قرائن فی لیلہ، کہ ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھے جاتے، اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراویح میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں.

0: وتر کا جو طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو. یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک، تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ، یعنی آخر میں بیٹھیں، پہلی رکعت، دوسری، تیسری، بیٹھنا نہیں ہے، تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی، پھر سلام پھیر دیا، پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. میں نے کہا دعا قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے، دعا قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
1: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے، آ کے تو فکر ہو گئے ہمارے، کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعا قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا، سجدہ صاف نہ کیا
0: نہیں، اس کی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو، واجب نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ ایک اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں، صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. بہتر ہے، وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرہ کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے، واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں، انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا، یہ سنت سے ثابت نہیں، غلط طریقہ ہے، یہ ایسے کٹنگ نہیں ہوتی. سر سارے سر کے بال، کم سے کم آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لمبائی میں ایک ملی، دو ملی، چار ملی آپ کی مرضی ہے، لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے، لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی، بعض لوگوں کی بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، دم واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
2: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا، شیخ
0: جی
2: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے تھرو ساتھیوں نے پڑھا، یہ کہیں گے تو سب بتائیے گیا آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی، انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو، تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا، میرے ساتھ. اللہ اکبر، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے، عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے، اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا، نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ. حج کرنا، حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں

0: کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا، وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خاص ایک عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے جو آپ سلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ سلم فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے. جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہیں الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا. پھر آپ بھی پڑھتے نماز. کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے اگلے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
1: آخری سوال تھا جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال دوسرا درس بھی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال آئے، بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ دوسرا قول ہے، علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر نہیں ابو بکرہ، دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیر سے آئے مسجد میں داخل ہوئے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رکوع کی حالت میں، رکوع کر لیا. پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے، تو جس چیز سے آپ نے منع فرمائے تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعود دوبارہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کے انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی، وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعود میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک رکعت دوبارہ پڑھ، لا تعود میں دوبارہ ایسا نہ کریں. جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں، یعنی دیر سے کیوں آئے ہو، پھر جلدی کیوں کی ہے، پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، پھر چلتے گئے، یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے، یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے. جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو، دوڑو نہیں، جلدی نہ کرو اور سکینت وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعود کے لفظ میں رکعت نہیں ہے، رکعت نہ ہوئی، تو لا تعود میں تو یہ چیزیں بھی ہیں، پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں، اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، اور سیدنا زید بن ثابت ہیں. پانچ صحابہ ہیں.
1: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ کا مشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رکعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقد ادرک الرکعہ نہیں. طیب ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسکول کی طرف واپسی، بیک ٹو اسکول کے تعلق سے بعض اہم نصیحتیں. جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اسکول کھل رہے ہیں اور ہمارے بچے اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ایک نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے بچوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر اور عافیت اور توفیق کا سال بنا دے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور ساری امت کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سال کو برکت کا سال بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے. اور اس تعلق سے میں چند چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، اسکول سے پہلے چھٹیاں تھیں اور چھٹیاں گزر چکی. ہم نے ان چھٹیوں میں کیا کیا؟ ایک بہترین موقع تھا، ہمارے پاس وقت تھا، اور وقت کا ہونا آج کل کے دور میں، یعنی فارغ وقت کا ہونا آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ورنہ ہم سب اتنی مصروف ہو چکے ہیں، اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف بنا دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن چھٹی میں ایک یا دو دن نہیں تھے، جیسے کہ ہمیں ہفتے میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے یا بعض ملک میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے. یہ چھٹی کچھ اور نوعیت کی تھی، کئی مہینے ہم نے چھٹیوں میں گزارے ہیں. لیکن کیا ہم نے ان چھٹیوں سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ کیا کیا ہم نے چھٹیوں؟ عام طور پہ، اور یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو ہم کر چکے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی، ہماری عمر، ہمارے اعمال، ان سب کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس گزرے ہوئے لمحے میں، اس گزری چھٹی میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال ہم نے کیا کیے؟ عمر کا ایک حصہ ہم نے دو یا ڈھائی یا تین مہینے ہم نے گزارے ہیں، وہ گزر گیا ہے، لیکن زندگی کے اس گزرے ہوئے حصے میں ہم نے کیا کیا ہے، کون سے عمل ہم نے کیے ہیں جس کے ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور یاد رکھیں ہمارے اعمال اس طریقے سے لکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ باقی رہتا نہیں ہے. قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرم کو دیکھیں گے تو جب ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، سب کچھ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اس کتاب نے اور نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے. چھوٹی اور بڑی چیز سب کچھ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے اور سب کچھ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہم نے گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. چھٹیوں میں عام طور پہ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں. عام طور پہ پہلی قسم کے لوگ ان چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو ایک ذریعہ بنا دیں کہ اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ان کا رب ان پر راضی ہو جائے. ایک بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو میں مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے وقت دیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بچے، سمجھدار بچے، جب سکولوں سے چھٹیاں ملتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہر چیز سے چھٹی ہے. ہمارے سمجھدار بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ملی ہے، ہم ان چھٹیوں میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کون سے اچھے عمل تھے جو ہم نے اسکول کی وجہ سے یا اسکول کی مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، اب بہترین موقع ہے ہم نے وہ عمل کرنے ہیں. ان نیک اعمال میں سے سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا حفظ اسے یاد کرنا، چھٹیوں میں دروس اور تدریس کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہو جاتا ہے یہاں پہ اس ملک میں الحمدللہ. دروات شرعیہ، اسلامک کورسز کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں بعض مساجد میں. اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جزائے خیر دے، ان دروس کا ہر سال انعقاد ہوتے گرمی کی چھٹیوں میں. اور میں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے بعض ہمارے بچے جو سمجھدار ہیں، یعنی جو مڈل اسکول میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ، پرائمری والے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بچے وہاں سے کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں. شریعت کے بنیاد علم، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، یہ اصول علم، یہ بنیاد علم یہیں سے حاصل کرتے ہیں. اگرچہ بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو اسکولوں سے جان چھوٹی ہے، اب پھر پڑھائی لکھائی پھر شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یعنی دو ہفتے یا تین ہفتے، میکسیمم چار ہفتے ہوتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے تقریباً آٹھ یا نو بجے تک. اور اس میں میں نے دیکھا کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی. یعنی اور میں نے بھی ان دونوں سے کافی فائدہ اٹھایا تھا ابتدا میں جب میں نے شروع کیا تھا ایم بی ایس کرنے کے بعد. جب میں اس ملک میں آیا تو میں نے دیکھے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, میں خود ان کورسز میں جاتا تھا اور مجھے واللہ بہت فائدہ ہوا. چھوٹے چھوٹے متون علمیہ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں, ان کی شرح کی جاتی ہے. اصول ثلاثہ ہے, قواعد اربعہ ہے, کتاب التوحید ہے, کشف الشبہات کتاب, اور عقیدہ واسطہ عقیدہ واحدہ, یہ سارے مساجد میں پڑھاتے ہیں. فقہ کے اصول, تفسیر کے اصول, عربی گرامر, یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ بعض سمجھدار بچے, جن سے زیادہ سمجھداروں کے اپنے والدین ہیں, جو بچوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں, وہ ان کورسز سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جس نے اس سال میں کوشش نہیں کی, وقت گزر گیا ہے, تو ابھی سے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال میں چھٹیوں میں میں انشاءاللہ ان دروس سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گا. اور خاص طور پہ وہ بچے جو عربی جانتے ہیں, کیونکہ کورس عربی میں ہوتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض الحمدللہ کہ بعض جگہوں پہ اب اردو میں بھی یہ کورسز شروع ہو گئے ہیں, الحمدللہ, اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے کورسز سے فائدہ اٹھانے دیں. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ تربیت کرنے والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, مشائخ آتے ہیں مختلف جگہوں سے, ریاض سے بھی آتے ہیں, مدینہ سے بھی آتے ہیں, اور ایسے علماء آتے ہیں یعنی جن سے علم حاصل کرنے کا خاص و عام کو خواہش ہوتی ہے, وہ خود چل کے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود چل کے جاتے جیسے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ خود چل کے آتے ہیں, جدہ میں آتے ہیں, یہاں پر مساجدوں کے دروس ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان سے غافل ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. اور بعض لوگ جو چھٹیوں سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف عمرے کی حد تک بات نہیں ہوتی, بلکہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی گزری. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین عرب بھی رہتے تھے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد 360 بت دیکھتے تھے, اور اسی کعبے کے قریب شرک ہوتا تھا, مشرکین شرک کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح مکہ کے موقع پر ان سب بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم جب مکہ میں جاتے ہیں, ہمیں صرف ہماری فکر ہوتی ہے کہ بس طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنا ہے بس, اور بال منڈوانے نکلنا ہے وہاں سے. تو ذرا کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنی سینوں کو چوڑا کریں, اپنے ذہن کو وسیع کریں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں, اور دیکھیں کہ مکہ کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں, چیک پوسٹ پہ سے آپ کی غور و فکر شروع ہونی چاہیے. یہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے آخری والی مکہ میں, حرم کے حدود سے پہلے. اب جو ہی کراس کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, تو دو نشان لگے ہوئے ہیں حدود مکہ, اور جہاں پر جدہ کی جو چیک پوسٹ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح الحدیبیہ ہوا تھا. صلح الحدیبیہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اگر پہلے نہیں سوچا تو چھٹی میں بہترین موقع تھا, کتابیں موجود ہیں, علماء کے اقوال موجود ہیں. آپ جب عمرہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ عمرہ کریں, آپ اس عمرے سے کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ایک پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں, اس پلاننگ میں ایک بنیادی شق ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں, اور عمرے میں صرف عمرے کے ثواب کا فائدہ ہے یہ حاصل کرنا ہے, ہمارے سوچ جہاں تک محدود ہے؟ نہیں. عمرہ کرنے کے اصل مقصد, اصل غرض صرف ثواب نہیں ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جب آپ اتباع سنت, اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ آپ عمرہ کریں گے. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اخلاص بھی نہیں جانتے, اتباع سنت بھی نہیں جانتے, عمرہ کر کے آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں, اور کئی غلطیاں ان سے ہوتی ہیں. اور اگر قربانی کا ڈر نہ ہو تو بکرا ذبح کرنا شاید سوال بھی نہ کرے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب عمرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بکرا ذبح بھی کرنا ہوتا ہے، کہ عمر کی غلطی عام غلطی نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، ایک عمرے کے لیے جانا اچھی بات ہے، چھٹیوں میں بہترین موقع ہے، اور پھر عمرے کے لیے جانا ہے اور ہم نے ان سے کیا فائدہ ہمیں ملنا ہے. عمرے میں جاتے ہیں، وہاں پر کئی ایسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کون سا ثواب ہے جس سے ہم مسلمان بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو دھکا لگا، کسی کو کونی لگی. خاص طور پہ ہماری بہنیں عورتیں جو ہیں، حج عرصوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنی رش ہوتا ہے کہ بعض عورتیں پرواہ نہیں کرتی، بس بوسہ دینا حج عرصوں کو. شاید ان کا یہ تصور ہے کہ بغیر بوسے کے ان کا طواف ہوگا ہی نہیں، یا ان کا عمرہ نامکمل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی نہیں ایسا عمرہ. ہرگز نہیں، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں جس کو موقع ملا ہے تو بوسہ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یا رش کی حالت میں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بعض عورتیں بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہیں، بعض بزرگ بیچارے اس بھیڑ میں پھنسے ہوتے ہیں، 70 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے بیچارے کا سانس رکا ہوا ہے، اور لوگوں میں کوئی بھی رحم نہیں ہے، کوئی بھی نرمی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے جیسے کہ پل صراط سے گزرنا ہو، ہر بندہ عجیب سی نفس کے عالم میں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچ کے نہیں اللہ کے گھر میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم صرف عمرہ کرنا جانتے ہیں، بس ایک عادت ہے. عبادت تب ہوگی جب ہم عمرہ کے احکام سمجھیں گے، جب ہم محسوس کریں گے ہم نے عمرہ پہلے دل سے کرنا ہے، پھر اپنے جسم سے کرنا ہے. دل سے عمرہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے ہوگا، اخلاص ہوگا. یہ کون سا اخلاص ہے؟ یہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف دی جائے؟ سید عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک عورت آئی اور کہتی ہیں کہ میں نے طواف میں 2 یا 3 مرتبہ حج عرصوں کو بوسا دیا. سید عائش کو غصہ آیا اور فرماتے اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ہی نہ دے، یہ کون سا آپ نے عمل کیا ہے کہ مردوں کی بیچ گھس کر تم نے بوسہ دے کر آئی ہو، یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے تم نے؟ امہات المؤمنین، صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس چیز کی اہمیت کو جانتے تھے کہ جیسا کہ طواف بہت ضروری ہے اور رکن ہے عمرے کا، اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ جب ہم طواف کریں مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، مسلمان بہن کو تکلیف نہ دیں. یہ ایک قسم کے لوگ تھے چھٹیوں میں. دوسرے قسم کے لوگ، ان کی بالکل برعکس، چھٹیاں ہیں، بہترین موقع ملا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، یا تو ٹی وی کے سامنے فرصت مل گئی ہے اور ٹی وی میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھے برے کو کوئی تمیز نہیں ہے، بس دیکھنا ہے، اور ایک چینل سے دوسرے کی طرف سفر، دوسرے سے تیسرے کی طرف سفر، اور پوری دنیا گھوم لیتے ہیں آنکھوں کے اشاروں پر. یا نیٹ موجود ہے، آج کل سروسز بہت سستی ہو گئی ہیں، گھر گھر میں نیٹ ہے اور 24 گھنٹے سروس بھی آ گئی ہے، رقیب کوئی ہے نہیں کہ والدین ان کا مراقبہ کریں. جو سب سے بڑا رقیب ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی، اس کا ڈر باقی رہا نہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو انگلیوں کو اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ خود سوچیں ہم کیسے بچے تیار کر رہے ہیں جن کی زندگی اس کھلے فضا کی اسیر ہے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں پر یہ لوگ زندہ ہیں. سچ بات ہے، اللہ تعالی ہم سے سوال ضرور کرے گا اور ہم جواب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. اے ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سنو، اللہ تعالی سے ڈرو، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جانتے ہیں جہنم ہے کیا؟ وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہ ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر مقرر غلیظ فرشتے ہیں, شدید ہیں, سختی کرنے والے ہیں, نرمی جانتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. بیوی ذمہ داری ہے, بچے ذمہ داری ہیں, سب سے بڑی ذمہ داری ہیں یہ. ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, ان کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ عجب سی بات ہے. میں تو بات کرتا تھا ان لوگوں کی جو اپنے فیملیز سے دور ہیں, یعنی وہ خود یہاں پہ کماتے ہیں رزق حلال, اور ان کی فیملیز اس ملک سے باہر ہیں, یعنی انڈیا پاکستان میں اپنے ملکوں میں ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا تھا جب ہم آپ ٹیلی فون کرتے, ان سے حال پوچھتے, پڑھائی کے بارے میں پوچھتے, اور ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے, اور خرچ کے بارے میں پوچھتے, ہماری سوچ یہاں تک ہے نا, تو یہ بھی لازم تھا کہ ہم یہ بھی پوچھیں کیا بیٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, باجماعت نماز پڑھتے ہیں, جن پر باجماعت نماز فرض ہے, کیا تلاوت قرآن آج بچوں نے کی, کیا آج کوئی جھوٹ تو نہیں بولا, کوئی غیبت تو نہیں کی, چغل خوری تو نہیں کی, بچوں کے اخلاق کیسے, کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ٹیلی فون کال کرتے ہیں, ہر چیز کا حال پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو جو اصل بات ہے, جو تربیت کی اصل بنیاد ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی, بس ایک فلو ہے چلتا جا رہا ہے اور ہم بھی اس میں بہتے جا رہے ہیں. اور آگے جیسے میں آگے بیان کروں گا, آگے اس کا ثمرہ ہمیں ملنا ہے. جو بیج آج ہم بو رہے ہیں کل اس کا فروٹ ہم نے کھانا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم سب چیختے چلاتے, معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اس بگڑے معاشرے کس نے بگاڑا ہے؟ یہ معاشرہ ہم سے بنے ہیں اور ہم نے معاشرے کو بگاڑا ہے. اور جب تک ہم خود اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. تو یا تم لوگ کے اشارے کے اسیر ہیں, ان سے جان چھوٹی ہے تو باہر گئے دوستوں سے ملے. دوست کیسے ہیں؟ اچھے ہیں, برے ہیں؟ اچھے اور برے دوست کی تمیز کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ ارے ہم جانیں گے تمہارے بچے جانیں گے نا, ہمیں پتہ ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں, بس ٹھیک ہے چھٹیاں ہیں, بیچارے پورا سال جدوجہد کرتے رہتے ہیں, محنت کرتے رہتے ہیں, سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تم کو موقع دے کھیلنے کا, ابھی تو موقع دے دوست کے ساتھ جانے کا. دیکھیں ہم بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ دوستی نہ لگائیں یا دوستوں کے ساتھ گھومنے نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ہے کون, کیا اس لائق ہے کہ آپ ان کو دوست بنائیں, کیا یہ لوگ, اور وقت کون سا ہے؟ گھومنے کا وقت رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. عجب سی بات ہے, بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں رات کے 2 بجے آ رہے ہیں اور والدین خوش ہیں, اور اگر والد کچھ کہے تو والدہ ناراض, اور اگر والدہ کچھ کہے بچے کو تو والد ناراض. عجیب سے گھرانے ہیں, اتفاق ہوتا نہیں ہے, سب کی اپنی مرضی ہے. میں والدین کی بات کروں گا, یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے کہ آپس میں آپ کا اتفاق ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے, دونوں کا, والدین کا. اگر والدین آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر اچھی تربیت ہو نہیں سکتی. یاد رکھیں, یا سیر و تفریح کرنی ہے, اچھی بات ہے سیر و تفریح, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اس سیر و تفریح میں ہمیں, یہ سیر و تفریح ہمیں اللہ کے قریب کرے گی, اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی؟ اس سیر و تفریح میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس سیر و تفریح میں ہم کوئی نفع بانے تو نہیں کریں گے. بعض لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر ملک میں جاتے ہیں, پیسہ کتنا ضائع کیا, اسراف کتنا کیا, تبذیر کتنا کیا وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر کیا کیا؟ کیا وہاں پر جا کر لوگوں کو کچھ دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید سمجھائی، اتباع سنت سمجھایا؟ کافر ملک کی طرف گئے ہو یا مسلمان ملک کی طرف؟ نصیحت کی سب کو ضرورت ہے، اور وہاں پر جا کر خود نماز کا اہتمام کیا؟ چھٹی ہے، ہم سفر کی حالت میں ہیں، تو اس اگر سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کی ہے نا، قصر نماز ہے، نماز ساقط نہیں ہوتی، نماز قصر کر دی ہے اس رحمان الرحیم نے جل شانہ، پھر بھی شرم نہیں آتی، نماز نہیں پڑھتے، عذر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں، یہ عجیب سی چھٹیاں ہیں جو بے نمازی بنا دیتی ہیں، یہ عجیب سی چھٹیاں جو نافرمان بنا دیتی ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ چھٹی نہ ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بعض بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات کی، اور اپنے والدین کے قدر نہیں کرتے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ماننا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے سال میں جدوجہد کیا ہے، آپ کو رزلٹ دیا ہے، ہم پاس ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ہماری بات ماننی چاہیے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تھوڑا سا خیال نہیں کرتے کہ یہ ڈیمانڈ جو کی جا رہی ہے، نمبر ایک کیا شرعی ہے غیر شرعی ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، نمبر دو ہمارے والدین کی استطاعت ہے کہ نہیں ہے، یہ اوپر بوجھ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ عجیب سی بات ہے، یہ تاجر نہیں ہوتے، تجارت میں کیا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے، اب مجھے تم بھی کچھ دو، ایسے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ اگر آپ نے اچھا نتیجہ دیا ہے تو آپ کو والدین سے اس سے کیا ملا ہے، اپنے لیے کر رہے ہیں نا، آپ کی جدوجہد ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کا فضل کیوں بھول جاتے ہو، والدین کی دعائیں کیوں بھول جاتے ہو؟ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، والدین کی دعائیں نہ ہوتی، والدین کی جدوجہد جو تم سے زیادہ وہ نہ ہوتی، تمہیں آرام سے وہ نہ پڑھاتے، اچھے اسکول میں داخلہ نہ دیتے، پھر مجھے یہ آ کے کہتے کہ میری جدوجہد ہے اور میں کامیاب ہوا ہوں۔ بہت ساری غلط فہمی ہمارے بعض بچوں میں، اور کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں، کئی پرابلمز ہوتے ہیں والدین اور بچوں کے بیچ میں، وجہ کیا ہے؟ اکثر میں یہی بات ہوتی ہے، میں نے رزلٹ دیے ہیں، مجھے بھی کچھ دیں۔ یہ تاجر بچے ابھی سے تجارت کر رہے ہیں تو کل کیا کریں گے، جب معاشرے میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جو اپنے والدین سے تجارت کرتے ہیں وہ آپ کو مجھے چھوڑیں گے؟ عجب سی بات ہے، وہ صرف گیو اینڈ ٹیک جانتے ہیں، اور اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی ہم پڑھیں گے نہیں، ارے پڑھو گے نہیں تو کس کا نقصان ہے، سوچو اور سمجھو، آنکھیں کھولو، کس کا نقصان ہے، بوجھ بن کر رہو گے اس معاشرے پر اور تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ والدین تو قبول کریں گے، وہ مجبور ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی قبول کرے گا نہیں تمہیں، ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ جو چھٹی ایک بہترین موقع تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ان چھٹیوں میں اپنے والدین سے قریب ہوں، جو سکولوں کی وجہ سے ہم اچھے عمل نہ کر سکے، ابھی بہترین وقت ہے ہم وہ اچھے عمل کریں، لیکن اس کے بالکل برعکس ہمارے اکثر بچے جو ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ویڈیو گیمز کے سامنے بیٹھے ہیں 10-10 گھنٹے، یعنی تب جان چھوٹتی ہے جب یہاں گردن میں درد ہوتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا انگلی میں درد ہوتا ہے، ورنہ بیٹھے ہیں، اور والدین خوش ہیں، ارے بیٹا گھر میں تو بیٹھے، باہر تو اچھے، باہر تو زمانہ برا ہے، برے دوستوں سے بچا ہوا ہے، ارے سب سے برا دوست اس کو ہاتھ میں ہے نا، اس سے برا دوست کون ہوگا، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے۔ بعض مائیں کیا کرتی ہیں، جیسے کوئی ہوتا ہے نا جہاد میں، اور کافی بیچارہ کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جاتا ہے نا، کہ بھئی ٹھیک ہے تم بہت مصروف ہو، کھا نہیں سکتے ہو، پریشان ہو، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اپنے بچوں کو خود کھلا رہی ہوتی ہو۔ بچہ کیا کر رہا ہے، لگا ہوا ہے گیم میں، کبھی ہاتھ ہٹاتا ہے، کبھی کہتے پیچھے ہو جاؤ، کبھی کہتے آگے ہو جاؤ، یہ زندگی اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ زندگی صرف کھیل ہے، کھلونا ہے یا امتحان ہے، آزمائش ہے؟ ہم جانتے ہیں زندگی ہے کیا، اور پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے قدر نہیں کرتے، ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے. اب ایسے بچے جو زندگی میں صرف کھیل ہی جانتے ہیں، جن کے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر ہے نہ نماز کی قدر ہے، وہ تمہارے قدر کیا کریں گے، وہ تم سے کیا ڈریں گے؟ وہ اور ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. یاد رکھیں، جو ہمارے بچے کر رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ ہم بھی ذمہ دار ہیں، اور ہمارے اوپر دگنی ذمہ داری ہے. غلطی کے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کی غلطی کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ہم. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا اور کر رہے ہیں چھٹیوں میں اور ابھی بھی، یاد رکھیں اس کو ہم جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا، جب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر چکے تھے دنیا میں. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گن کو پیش کیا، سامنے رکھا، دکھا دیا، لیکن وہ بھول چکے تھے. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل ناشتے میں کیا کھایا، ہمارے تو یہ حالت ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہم بھول گئے. لیکن اس جبار نے، اس عظیم نے، ذو الجلال والاکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور لکھ دیا گیا. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو ظاہر اعمال تو دور کی بات ہے میرے بھائی، سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، اجمعین، سب سے. کس چیز کا سوال؟ جو عمل وہ کرتے تھے دنیا میں. سوال تو ہوگا کہ ہم جواب کے لیے تیار ہیں. ارے وقت تو گزر گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چھٹیاں واپس تو نہیں آ سکتی نا ابھی. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ابھی توبہ کر لیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا. سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، میں غفور نہیں، غفار ہوں، بار بار مغفرت کرتا ہوں، بار بار معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، بار بار بخشش کرتا ہوں. لیکن کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی. وَآمَنَ، ایمان ضروری ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، بغیر توحید کے ایمان ہے ہی نہیں. موحد، مومن اپنے ایمان کی مضبوطی چاہتا ہے، اپنے ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ وعمل صالحا، عمل صالح سے، ان برے اعمالوں سے نہیں. لیکن توبہ کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بار بار مغفرت کرتا ہوں. کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور ہدایت کے راستے کو اپنایا، صراط مستقیم کو اپنایا. یہ نہیں کہ زبان کا دعویٰ ہے کہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، نہیں، یہ شرطیں ہیں اس طریقے سے. اور جس نے خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان بد اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. ارے بد عمل نیکی میں تبدیل. اتنی کریم ذات, اتنا کرم ہے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا, بدکاریاں نیکی میں تبدیل. جی ہاں, کیونکہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے, وہ اپنے بندے کو جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر مجھے ملے گا کیا, کیا ملے گا؟ جو عذاب ہمیں مل رہے ہیں, جو مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کردار ہیں. دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں, تعلیم کے تعلق سے ہمارا نظام تعلیم کیا ہے, ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے بڑا عجیب و غریب سا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم یورپ امریکہ کی طرح ہو جائیں نظام تعلیم میں, پھر ہم نے دیکھا کہ اس نظام میں کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں اخلاق تو کچھ اچھے ہیں لیکن ان میں بگاڑ بھی بہت زیادہ ہے. تو کچھ ان سے لیا اور بلکہ اکثر ان سے لیا, یہ نہ جانتے ہوئے کہ جو غلطی وہ کر چکے ہیں کہیں وہ ہمارے اس نظام تعلیم میں تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمیں وہ چیز چمکتی ہوئی نظر آئی اور ہمارے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہوئے اور ان سے کچھ لیا. پھر کسی اور تہذیب کو دیکھا مشرق یا مغرب میں, وہ اچھی لگی, ان سے کچھ لیا. آہستہ آہستہ ہمارے پاس کئی تہذیبوں کے ایک مادہ اکٹھا ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ اس مادے کو ہم نظام تعلیم کی بنیاد بنا دیں, اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور اس کو بھی شامل کر دیا. تو ایک عجیب سے ایک مکسچر کوکٹیل سا بن گیا جس میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے 8 گھنٹے یا 7 یا 8 گھنٹے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا پڑھ کے آتے ہیں. رزلٹ ہمیں ملتا ہے 20 سال کے بعد, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا آئی ٹی میں, یا ایم بی اے سی اے وغیرہ جو کچھ بھی وہ بن چکا ہے, وہ کر کیا رہا ہے؟ عجیب سے اس کی زندگی ہے, وہ صرف اپنا مفاد جانتا ہے, نہ والدین کا مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے, نہ معاشی مفاد کی اس کو کوئی فکر ہے. اس کو جاب تو مل گئی اور اچھی جاب ملی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی بڑی اچھی جگہ عطا فرماتا ہے, بڑا منصب ہوتا ہے ان کا, بڑی جگہ ہوتی ہے, لیکن وہ کرتے کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے تھے, لیکن کرپشن کر رہے ہیں, ذاتی مفاد, لوٹ مار. ارے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے تربیت ہی حاصل کی ہے. تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نظام تعلیم جو اسکولوں میں ہے اس کو کیسے بہتر کرنا چاہیے. آپ جس تہذیب کی طرف جائیں اور جو بھی آپ نظام تعلیم لیں, جس نظام تعلیم میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو, جس نظام تعلیم میں بنیاد علم نہ ہو شریعت کا, جس نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو, اس نظام تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے, ایک نظام تعلیم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, معلم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بچوں کو بھی دی, جوانوں کو بھی دی, بزرگوں کو بھی دی, عورتوں کو بھی دی, بچوں کو بھی دی, سب کے معلم تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی معلم نہیں اور نہ کوئی آ سکتا. تعلیم کیا دی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر, سب سے بنیادی بات, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت. قرآن مجید کی عظمت یہ تعلیم کی بنیاد ہے. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. ہم اپنی نظام تعلیم کو اچھا کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری تعلیم چھوڑ دیں, صرف قرآن سنت کی تعلیم حاصل کریں, مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہ بنے, ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ دنیاوی تعلیم ضروری ہے, اس سے بڑھ کر ضروری دینی تعلیم ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے, یہ اصل ہے. اس کے بغیر واللہ کوئی فائدہ نہیں کسی تعلیم کا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بعض بچے جن کو ہم اچھی تعلیم نہیں دیتے, ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے, وہ بڑے ہو کر جب معاشرے میں دیکھتے ہیں گندگی پھیلی ہوئی ہے, کرپشن پھیلی ہوئی ہے, وہ خود توبہ کرتے ہیں اور خود راہ راست کو اپناتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن ہم سے تو سوال ہوگا نا, جب تمہیں موقع دیا گیا تھا تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اور جو بنیادی مقصد ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جس نظام تعلیم میں اس بنیادی مقصد کو نہ بیان کیا جائے, وہ اللہ اس تعلیم میں کوئی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, توحید عبادت. جس نظام تعلیم میں توحید عبادت کا ذکر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں, اور اس سے زیادہ شر اس نظام تعلیم میں ہے جس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری کلاس یا تیسری کلاس کا قاعدہ دیکھا میں نے, فلان بزرگ کی سیرت حیات, یہ اس کے مزار کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس کے مزار کے جانے کے آداب کیا ہیں, مزار میں زیارت کے آداب کیا ہیں. ہم بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگوں کی قبریں ہیں, بزرگوں کی مزاریں ہیں, اس مزار میں جا کے پکارنا بھی ہے, وہاں پہ طواف بھی کرنا ہے, سجدے بھی کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے اولیاء کے ساتھ اس طریقے سے تعلق رکھا جاتا ہے. یہ تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہمارا نظام تعلیم ہے. تیسری بات, تیسری نصیحت تربیت کے تعلق سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکول میں جاتے ہیں ہمارے ذمہ داری ختم ہو گئی, ہمارا فرض پورا ہو گیا, ہم نے بچوں کو اسکول میں بھرتی کرا دیا, اب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, اب ہمارے باقی کوئی ذمہ داری نہیں رہی, اب اسکول والے جانے اور بچے جانے, ہم پیسہ دے رہے ہیں مفت تھوڑی پڑھا رہے ہیں, اب سارے ذمہ داری اسکول والوں پہ ہے, وہ جو بھی تعلیم دے جیسے بھی تربیت کریں وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہرگز نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر ایک, کون سا اسکول آپ نے اختیار کرنا ہے, اس کا معیار کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ معیار ہے کہ جس میں اچھی انگلش ہو, جس میں برٹش کورس پڑھایا جائے یا امریکن کورس پڑھایا جائے, یا جس میں اللہ کے بندے یہ کون سا معیار ہے؟ آپ کا بچے کو انگلش آ ہی جائے گی اگر عام گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا رہے, اس میں انگلش آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دن بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہیں یہ سارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے رہے یا انگلش میڈیم میں پڑھتے رہے, یہ کس نے کہا؟ لیکن آپ کے پاس ایک معیار تو ہونا چاہیے نا, معیار کیا ہے؟ نہیں بس اسکول میں جس اسکول کی زیادہ فیس ہے وہ اچھا اسکول ہے, اگر اس میں بالکل کچھ بھی نہ ہو تو اسکول کا اختیار, والدین کا کام بچوں کا کام نہیں ہے, ماحول آپ نے دینا ہے. اسکول میں تعلیم تو ہے, اور اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکول جو ہیں ہمارے نظام تعلیم تربیت کا پہلو ہے ہی نہیں, اگر ہے تو بہت کمزور ہے. تربیت اسکول میں نہیں کی جاتی, اگرچہ اسکول میں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. تربیت کی اصل بنیاد گھر ہے, والدین ہیں. ہم اپنی ذمہ داروں سے بھاگتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ تربیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مربی کو بہتر ہونا چاہیے, تربیت کرنے والے کو اچھا ہونا چاہیے. جب تک وہ خود اچھا نہیں ہوتا تو وہ تربیت کر نہیں سکتا, کیونکہ بہت مشکل ہے نا بچوں کو کہوں بیٹا سچ بولو, جھوٹ بولنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, جھوٹے کی یہ سزا ہے وہ سزا ہے, اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے, اور ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے جھوٹ نہ بولے, یہ حقیقت, یہ سچائی ہے. ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم چغل خوری کرتے ہیں جانتے یا انجانے میں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نہ کریں، ہم ظلم کرتے ہیں ہمارے بچے ظلم نہ کریں، ہم برائی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے برائی نہ کریں۔ تو تربیت اس لیے مشکل ہے کہ ہمیں خود آئیڈیل بننا پڑتا ہے، جو تربیت کرتے ہیں وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو ہمارے نظام تعلیم میں یہ بہت ایک بنیادی بات ہے، تربیت کو جب تک ہم شامل نہیں کریں گے سکولوں میں بھی، تب تک یہ نظام تعلیم ناقص رہے گا۔ اور گھر میں ہم بچوں کو کیا ماحول دیتے ہیں؟ چوتھے نمبر پہ والدین کو نصیحت۔ چھٹی کی بات ہو چکی ہے، تعلیم اور تربیت کی بات بھی ہو چکی ہے، ہم والدین ہمارا کیا کردار ہے؟ اس تربیت کے تعلق سے یاد رکھیں، ہم جو چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بناتے ہیں، جو ماحول ہم بچوں کو دیتے ہیں بچہ اس ماحول میں پرورش حاصل کرتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ بچہ اسی ماحول کا بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا الا کہ فطرت پر، ہر بچے کی پیدائش خیر میں ہوتی ہے، توحید میں ہوتی ہے، اسلام میں ہوتی ہے، فطرہ یعنی دین اسلام میں ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو، چاہے یہودی کا بچہ ہو، چاہے نصرانی کا بچہ ہو، چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو۔ ما من مولود، کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب خطرناک بات سنیں آگے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ، یہ کردار ہے والدین کا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بس اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ جس نے یہودیت کا ماحول دیا اسے بچوں کو یہودی بنایا، جس نے نصرانیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو نصرانی بنایا، جس نے مجوسیت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو مجوسی بنایا، جس نے ہندوازم کا ماحول دیا اس نے بچوں کو ہندو بنایا، اور جس نے صوفیت کا ماحول اس بچوں کو صوفی بنایا، جس نے قبر پرستی کا ماحول اس نے بچوں کو قبر پرست بنایا، جس نے توحید کا ماحول دیا اس نے بچوں کو موحد بنایا، جس نے اتباع سنت کا ماحول دیا اس نے بچوں کو تبع سنت بنایا۔ یہ ماحول ہم دیتے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ بعد میں آتا ہے، پہلے گھر سے بات ہوتی ہے۔ بچہ قبر کے طواف تب کرتا ہے جب اس کے والدین کرتے ہیں، جب پڑوسی کرتے اس کو فکر نہیں ہوتی، جب تیسرا چوتھا بندہ کرتا اس کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اپنے والدین یہ عمل کرتے ہیں، اسے یہ ماحول فراہم کرتے ہیں، تب وہ یہی سمجھتا ہے یہی حق ہے۔ کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے بچوں کی نظر میں کیا ہیں، آپ نہیں جانتے۔ کاش بچے کی آنکھیں بول پڑتی اور کہتی کہ اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے۔ زبان سے نہیں بول سکتا نا، لیکن وہ کیسے دیکھتا ہے تمہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہمیں کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ اس دن ہوگا جس دن واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ رب ارجعون، رب ارجعون کہتے رہے گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کیوں واپس جانا چاہتے ہو بھائی؟ اب تو موت آ گئی ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب کاش مجھے ایک موقع مل جائے، میں نے جو بھی بگاڑ کیا تھا اب میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، اللہ فرمائے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم بچوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں، ہر والدین اس کا ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم سب سے کیا جائے گا۔ پانچویں نمبر پہ بچوں کو نصیحت، ہمارے جو بچے ہیں, کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کچھ ابھی اسکول کے تعلق سے, کیونکہ اسکول کی طرف واپسی بچوں نے جانا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے اچھے ہیں.

تمہیں ایسے چوراہے پر نہ کھڑا کر دیں جس سے پھر آپ کو کوئی راستہ ملے کہ آپ نے جہاں جانا کس طرف ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ کے کردار سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بد اخلاقیوں سے آپ اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو سب سے بنیادی بات ہے آپ کوشش کریں. اب آپ نے اسکول جانا ہے، اب آپ ایک ٹارگٹ بنائیں، اپنے ایک مقصد بنائیں کہ میں نے اسکول میں جا کے کیا سیکھنا ہے. اور روزانہ، ایک تو عام مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، دوسرا خاص مقصد کہ میں نے آج کے دن کیا سیکھنا ہے، اور روزانہ آ کے اس کو نوٹ کر لیں. اور روزانہ ایک ہی سیکھیں، ضرورت نہیں ہے کہ دس سیکھیں. ایک ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے سچ سیکھنا ہے، سچ کے متعلق ایک آیت ایک حدیث سیکھ لیں. استاد سے جا کے پوچھ لیں، آپ کے اسلام کے استاد ہیں کہ نہیں، ہر اسکول میں ہے کہ نہیں، ایک آیت ایک حدیث پوچھ لیں سچ کے تعلق سے، اسے لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں اور سچ بولیں اس دن. پریکٹس کریں کہ آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس پریکٹس ہے یہ. پورا دن 24 گھنٹے جھوٹ نہ بولیں. دوسرے دن دوسری ایک ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں، میں نے یہ سیکھنا ہے. تیسرے دن کوئی اور چیز، چوتھے دن کوئی اور چیز. اسی طریقے سے آپ اسکول کا جو سلیبس وہ ساتھ پڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا آپ کا کہ سچ کے متعلق ایک آیت چھوٹی سی اور ایک حدیث سیکھ لی؟ زیادہ وقت لگتا ہے؟ اچھے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھیں، میں جانتا ہوں، لیکن ہم ان کو کچھ رہنمائی نہیں کرتے، کو بتاتے نہیں ہم لوگ. اس لیے ان کو یہ سمجھانا کہ روزانہ ایک بس. اور والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے گھر میں کہ وہ اپنے بچوں کو رہنمائی کرے، بیٹا ٹھیک ہے آپ نے آج یہ سیکھنا ہے. اپنے استاد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اس کی دلیل بھی بیان کرو، اپنی یاد بھی کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے. اسکول میں جو ٹیچر، اس کے بعد ابھی آگے بات کرتا ہوں اس کا کیا کردار ہے، اس کی کیا نصیحت کروں گا میں، لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سوچیں اور سمجھیں، اگر ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو تربیت اس طریقے سے ہوگی. تو روزانہ ایک چیز وہ سمجھے گا، چھوٹی بڑی نہیں، چھوٹی، دلیل کے ساتھ. ایک مہینے میں چلو جمعرات جمعے نکال دیں آپ، 8 دن نکل گئے، کتنے دن بچتے ہیں؟ 22 دن، 20 دن. چلیں 20 دنوں میں 20 مسائل آپ نے یاد کر لیے، اور ایک سال میں کتنی یاد کریں گے آپ؟ 10 سالوں میں کتنی یاد کریں گے؟ صرف یاد نہیں کرنا، آپ نے پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے ایک ایک دن. پھر اسے جب 20 مسئلے سمجھ لیں ایک مہینے میں، پھر ان میں سے بعض جو اہم مسائل ہیں ان کو دوبارہ سے دہرا لو، اپنی تربیت کرتے رہو اور عہد کرو کہ آج کے دن میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عہد کرو اپنے آپ سے. دوسری بات، ہمارے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی قدر نہیں کرتے، نہ استاد کی قدر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے رہے ہیں، یا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، اب ہم اسکول میں جو بھی کریں. اس لیے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں کوئی حالت نہیں ہوتی. ارے حالت تو اچھی تھی، ٹیوب لائٹس بھی تھیں، اچھے اچھے ڈیسک بھی دیے گئے تھے، بلیک بورڈ بھی اچھا تھا، اور کولر وغیرہ اور اے سی وغیرہ جن اسکول میں ہوتا ہے، یا جو بھی پنکھے وغیرہ، سب کچھ ٹھیک تو تھا. 6 مہینے کے بعد حالت بگڑ جاتی ہے، کوئی ٹیوب لائٹ بچتی نہیں ہے، اور جو بچی ہوئی وہ خراب ہیں، ان میں گندگی یعنی اور دھول جو وہ چھائی ہوئی ہے، ٹیبلیں کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ کچھ یعنی عجیب غریب بیک گراؤنڈز بنائی ہوئی ہیں، کوئی عجیب غریب کسی نے رنگ کیے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ کی حالت اچھی نہیں، فرش کی حالت اچھی نہیں، کہیں سے فرش ٹوٹا ہے، کہیں پہ گندگی پڑی ہے، کہیں پہ کیا ہو گیا ہے. ہم اپنے گھر میں اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ اسکول ہے، اگر گورنمنٹ کا فری اسکول ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہیں جگہ ملی ہے بیٹھنے کی، کوئی کرسی ملی ہے. اللہ کی قسم، دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر بچے دھوپ میں یا درختوں کی سایہ کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں شرم نہیں آتی. ہمیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لے ہم سے اور یہ اچھی جگہ ہم سے چلی جائے، پھر ہم کیا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہے، اس کو نعمت سمجھو، احسان سمجھو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا جزا اس طریقے سے دیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے؟ استاد قدر، اگر استاد سے غلطی بھی ہوئی ہو تو آپ کا استاد

0: آپ نصیحت کر سکتے ہیں, اپنے والد سے کہہ کے کہ ان کو نصیحت کریں, آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, دوسرے استاد کہہ کے ان سے نصیحت کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گالی دینا, ان کی غیبت کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد غلط کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے, پھر نصیحت کی کوشش کرتا ہے, اور وہ چھوٹے سے شرم آتی ہے تو وہ دوسرے استاد سے کہتا ہے کہ سمجھائے, اپنے والد سے کہتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے استاد سے, بعض اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم استادوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں. عجب سی بات ہے, یہ احسان کا بدلہ ہے. اسکولوں کی دیواروں پہ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے, حمام کے اندر جا کے دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے. بعض بچے جہاں بجے فرش نہیں کرتے, کیوں؟ بعد والا آئے گا کرے گا, گندگی دیکھے گا نا وہ. سبحان اللہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں تکلیف دے؟ تمہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے والد کو کوئی تکلیف دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخی ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے پسند کرتا ہے اپنے اسلام بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے. لیکن کس نے بتایا اس بچے کو؟ ٹھیک ہے, اگر گھر والوں نے نہیں بتایا, تم تو سمجھدار ہو نا. میں پرائمری اسکول کی صرف بات نہیں کر رہا, جب میں سمجھدار بچے کی بات کرتا ہوں تو پھر مڈل اسکول سے آگے چلیں, جو سیکنڈری اسکول میں ہے, جو کالج میں ہے, جو یونیورسٹیز میں ہے. آپ یونیورسٹیز کا حال جا کے دیکھیں, کالجز کا حال جا کے دیکھیں. 18-20 سال کی عمر ہے یا اس سے زیادہ ہے کچھ, اور یہ حال ہے. ہاسٹل میں رہتے تو کمرے کا کوئی حال نہیں, اگر مہمانوں نے نہ آنا ہو یا اگر والد نہ آ کے دیکھے بچہ کیا کرے, شاید وہ جس ٹیشو کو جس گندی کو پھینکو اسے اٹھائے نہیں. لیکن صحیح شرم آتی ہے کہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو کہیں گے کیا, خود کو صفائی پسند نہیں ہے. عجب سی بات ہے. تو ہمارے بچے میں جان تو سمجھدار ہیں, وہ سمجھیں گے بھی ضرور اور کوشش بھی کریں گے. اگر ابھی تک نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. چھٹے نمبر پہ ہیں استاد اور اسکول والے جو ہیں, جو اسکول کے ذمہ داران ہیں, ان کو میں نصیحت کروں گا. نمبر ایک, آپ جو یہ کام کر رہے ہو نا, یہ عام کام نہیں ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی چلتے پھرتے ہیرو ہے نا, جسے ہیرو کہتے ہیں نا عام زبان میں, تو وہ استاد ہیں. آپ جانتے ہیں یہ استاد نہ ہو تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی میکینک ہوگا, کوئی درزی ہوگا. تو استاد صرف نظام تعلیم تک نہیں, استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس استاد نے اپنے قدر نہ جانی, اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کون, میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ مجھے عوض میں کیا مل رہا ہے, جتنا میں دے رہا اتنا مجھے مل رہا ہے, اور اتنا تو نہیں مل رہا ہے اس لیے پھر میں اتنا دوں گا جتنا مجھے مل رہا ہے. وہی تجارت. جب استاد بھی تجارت کریں تو شاگرد کیا کریں گے؟ الگ مندی, آپ عبادت کر رہے ہو, کبھی محسوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدار علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو خیر کی طرف بلاتا ہے نا, اس کو اجر اس کے عمل کرنے والے کے برابر ملے گا. جس نے خیر پر عمل کیا, آپ نے صرف نصیحت کی ہے, اس پر عمل کیا, آپ اس کو اجر بھی ملے گا جو خیر پہ عمل کر رہا ہے, اور واللہ آپ کو برابر کا اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر کبھی کم ہوگے نہیں. آپ کی نصیحت سے بچے نمازی ہو گیا, اور اس نے 50 سال نماز پڑھتا رہا, وہ 50 سال اس کو بھی نماز کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ایک نصیحت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا عنہ کو, کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سے کسی کی ہدایت کر دی, خیر لک من حمر النعم, سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے پوری دنیا میں. مال ہے, دولت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جو کچھ بھی ہے, سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ خیر وہ شخص پاتا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے. میرے بھائی, تعلیم عبادت ہے, لیکن کب جب یہ استاد، جب یہ معلم یہ محسوس کرے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کرے استاد، اپنے ضمیر سے سوال کرے، کیا میں جو کچھ دے رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا اس وقت تو میں اسے کیسے پڑھاتا، اس کو میں کیا دیتا؟ اپنے بیٹے کے لیے میرا اور ترازو ہے، اور ذریعہ ہے، اور طریقہ ہے، اور دوسروں کو بیٹوں کے لیے کوئی اور ہے؟ نہیں، استاد کے لیے سب بیٹے ہوتے ہیں، سب شاگرد برابر ہوتے ہیں. اور کامیاب استاد وہ ہوتے ہیں جو شاگرد میں تمیز نہیں کرتا. ہاں، جو شاگرد قریب زیادہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن علم میں سب کو برابر دیتا ہے، یہ ان سب کا حق ہے. اور یاد رکھیں، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ کچھ نہیں دیتا، گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی، یا ہماری تنخواہ کمی، واقعی یہ سچ بات ہے، استادوں سے ناانصافی ہو رہی، یہ سچ بات ہے. لیکن کیا ناانصافی کا جواب ناانصافی ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایسے برکت ڈال دی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا، واللہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا. کتنی مصیبتیں آنی تھیں، اللہ نے ان کو ٹال دیا. اگر آپ کی اخلاص ٹھیک نہ ہوتا تو شاید یہ مصیبت آپ کے سر پہ آ کے گرتی. تو اس اخلاص کی وجہ سے آپ کے عمل کو قبول فرمائے، آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ یاد رکھیں، فرانس میں ایک ریٹائرڈ استاد سے یہ سوال کیا گیا، انٹرویو لیا گیا، کیونکہ وہ اپنے نظام تعلق ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اور جو بہتر اسے حاصل کرتے ہیں اور جو تجربہ کار پرانے استاد ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو انٹرویو لینے والے نے ان کا عجیب غریب سوال ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ یہی ایسے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، بھائی آپ نے فرانس کو تو بہت کچھ دیا، ایک ترقی یافتہ ملک ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ یہ بات ہے لین دین، آپ نے تو بہت کچھ دیا ہے نا، فرانس نے آپ کو کیا دیا؟ اب ہر استاد یہ سوچے، اگر یہ سوال ان سے پوچھا جاتا وہ کیا جواب دیتے کہ آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ دیا ہے، معاشرے کو بہت کچھ، معاشرے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہماری سوچ کہاں جاتی ہے؟ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، تنخواہ کتنی تھی، اتنی بڑی ہے، کم تھی، پہلے بھی کم تھی، اب بھی کم ہے، تو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا. دیا کیا ہے؟ اس ٹیچر نے جواب دیا، فرانس نے مجھے اپنا سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ دیا ہے، فرانس نے مجھے اپنے بچے دیے ہیں جن کو میں نے روزانہ 6 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اپنے لخت جگر مجھے دیا ہے، میرے حوالے 6 گھنٹے کیا، اپنا سب سے اثاثہ، سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ مجھے میرے حوالے کیے، 6 گھنٹے، اور کئی سالوں تک میرے ساتھ رہے. اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میری کیا قدر ہوگی؟ عجب سی بات ہے میرے بھائی. ایک کافر شخص یہ سوچ ہے کہ کوئی شخص اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے، یہ ٹرسٹ، یہ یقین، یہ شرف تھوڑا ہے؟ آپ اپنے بچوں کس کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جھوٹے کے پاس، فریبی کے پاس، دھوکے باز کے پاس، بد اخلاق شخص کے پاس، کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ اپنے بچے کو جب لے کے جاتے، آپ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے مقابلے میں سب سے اچھا ہے، سچا انسان ہے، نیک انسان ہے، اور حسن اخلاق والا انسان ہے، اور جتنی بھی خوبیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے کا استاد ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو معاشرہ کیا دیتا ہے، آپ کو حکومت کیا دیتی ہے، آپ کو پیرنٹس کیا دیتے ہیں، آپ کو سکول کیا دیتا ہے. بعض انتظار میں ہوتا ہے کہ سالانہ گفٹ ملے گا، گفٹ ملتے ہیں، یہی گفٹ دیا بس. ارے یہ بچے آپ کے ساتھ پورا سال رہے ہیں، یہ تھوڑا گفٹ ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد معاشرہ. ہم سکول میں اگر واپس جا رہے ہیں سب کو نصیحت کی ہے, اب معاشرہ ہے, معاشرے کا کیا کردار ہے, ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں. یاد رکھیں معاشرے کی پہچان, اچھے معاشرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے, اس ماحول سے جو اس معاشرے میں موجود ہے. اگر سچ کا ماحول ہے تو سچا معاشرہ ہے, جو چیز عام ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہی معاشرہ پہچانا جاتا ہے. اگر سچ عام ہے تو سچا معاشرہ ہے, اگر توحید عام ہے تو موحد معاشرہ ہے, اگر سنت عام ہے تو متبع سنت معاشرہ ہے, اگر خیر عام ہے تو خیر کا معاشرہ ہے. لیکن اگر برعکس جھوٹ عام ہے, فریب عام ہے تو جھوٹا معاشرہ ہے, فریبی معاشرہ ہے, شرک عام ہے تو مشرک معاشرہ ہے, بدعت عام ہے تو بدعتی معاشرہ ہے, اور اسی طریقے سے آپ اس لیے اس کو آگے تک لے جائیں. لیکن یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں, اپنے نظام تعلیم کو اچھا کریں, نظام تربیت کو اچھا کریں, یہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اور آخر میں میڈیا, میڈیا کا بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, گھر گھر میں ٹی وی چینلز چل رہے ہیں, لیکن ان ٹی وی چینل سے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں, ہم خود کیا لے رہے ہیں, میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے. آنکھ تو دیکھتی ہے نا, لیکن دکھانے والا کیا دکھا رہا ہے. عجیب سی باتیں ہیں. اب غور کریں نیوز چینل بڑھتے جا رہے ہیں, اگر نیوز چینل میں کیا ہے, خبریں ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے بیٹھ کے خبر پڑھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہے, وہ تو آپ ریڈیو میں سن سکتے ہیں, لیکن نیوز چینلز میں تبصرے ہوتے ہیں اور سیاست ہوتی ہے, ہر چیز میں سیاست ہے, ان سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور عجیب سا ایک منفی کردار دکھایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہو کہتے ہیں ہم دکھاتا تو سچ ہے, ہاں دکھاتے سچ سچ ہو, اور اس سچ میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے. بعض کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا, کیمرہ ہاتھ میں ہے نا, آپ اس کونے میں کیمرے کو لے جائے تو خالی کونا ہے, کچھ بھی نہیں. کیمرہ آپ لوگوں پر آ جائے تو بڑا رش ہے. کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خطبے میں ایک شخص دیکھو کونے میں بیٹھا ہے, یہ خطبہ تھا شیخ صاحب کا, اور دوسرے میڈیا والا کہے دیکھیں مسجد بھری ہوئی تھی. سچے ہیں جھوٹے ہیں, کیمرہ تو دکھا رہا ہے نا, ایک کو بھی دکھایا, سو کو بھی دکھا دیا. میرے بھائی صرف بات سچ کی نہیں ہے, آپ جو دکھا رہے ہیں اس کا اثر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ یہ بھول گئے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, جو بھی خبر آپ دیتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں. سوال کیا جائے قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا ہے, کیا بولا ہے, کیا کہا ہے, کیا خبر دی ہے, کتنی سچ تھی, اور اس سچائی میں آپ نے کیا اخذ کیا ہے. اور عجب سی بات ہے سچ میں بھی ایک عجیب سے نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے آتا ہے, منفی ہمیشہ. وہ سمجھتے ہم اصلاح کر رہے ہیں, اس طریقے سے قرآن کی اصلاح ہوگی, اس طریقے سے معاشروں میں جو ہے ایک ہم انفارمیشن کی بارش برسائیں گے تو یہ معاشرہ جاگ جائے گا, اس معاشرے میں سمجھ آ جائے گی, اور وہ جان لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے, ہم ووٹ کس کو دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نصیحت کا, یہ طریقہ ہوتا ہے سچ بات کرنے کا. عجب سی بات ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی حکمران کو نصیحت کرنی ہو فلا یبدیھا علانیہ, تو لوگوں کے سامنے علن اعلان ظاہر نہ کرے, ولیأخذ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے الگ لے جائے اور اس نصیحت کر دے. اگر وہ نصیحت کو قبول کرے تو الحمدللہ مقصد پورا ہو, اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا وہ حکمران فقط اد الذی علیہ, تو اپنا فرض وہ پورا کر چکا ہے. آج ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, ٹیلی فون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی اور خط لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے, ای میل ایڈریس ہے وہ بھیج سکتے ہیں نہیں کر سکتے. علماء موجود ہیں, ان کو ہم کہیں یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ غلطی عام ہو رہی ہے, آپ ان سے رابطہ کریں. اب آپ نے بات عالم تک پہنچا دی ہے, اب عالم کی ذمہ داری وہ کیسے نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک سسٹم ہے شریعت میں, یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اور میڈیا 24 گھنٹے, واللہ غور کریں ذرا. اچھا معاشرے کی بات آتی ہے, اس میں بھی بہت منفی پہلو. میں جانتا ہوں کہ منفی پہلو سے بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور بعض چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہو, لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے لوگوں میں اور خوف و ہراس کی حالت ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے سال جب میں پاکستان جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی چھٹی کی، تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جانے گے، میں کہا پاکستان جانا ہے، اپنے ملک میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہاں پر تو قطر و غالت ہے، وہاں پر تو سیلاب ہے، وہاں پر تو بومبنگ ہو رہی ہے، وہاں پر تو آپ بہتر کسی اور ملک میں چلے جائیں. یعنی وہ سمجھتے کہ وہاں پہ جا کے چاہے واپس نہ آئے، جگہ ایسی تو جا رہا ہے. تو میں کہا اللہ کے بندے جو لوگ وہاں پہ رہے وہ بھی تو زندہ ہے نا بےچارے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا، آخر اپنا ملک ہے ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا. لیکن عام لوگوں میں، اور یہ شخص پاکستان نہیں تھا، سعودی ہے ایڈمنسٹریشن میں، لیکن اس کو خبریں مل گئی، میڈیا نے اس کو یہ سمجھا دیا، ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ ہمارے ملک کے حال تو دیکھو ذرا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہے، ہمارے ملک میں ہر بدکاری موجود ہے. تو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، تو پھر ہم چیختے چلاتے کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. ملک کی اکانومی اگر تباہ ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں پہ ذمہ دار میڈیا بھی ہے، ہر چیز کھول کے اس طریقے سے دکھانا. اب یہ سمجھتے کہ صرف آپ ہی کے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ پوری دنیا میں کیا تاثر ہو رہا ہے، ملک کیسا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ، ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں، یہ ملک برا ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے، اس ملک میں یہ برائی ہے. اور بچہ کہتے جب ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے تو میں نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. میرا بھائی اصلاح ایسی نہیں کی جاتی، اصلاح کا ایک طریقہ ہے، ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، ایک مثبت انداز بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کہا کہ میڈیا میں سب منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا نہیں، مثبت بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مثبت اتنی کم ہوتی ہیں خاص طور پہ نیوز چینلز میں، اور باقی چینل میں تو اور میں کیا کہوں، جس میں گانے بجانے ہوتے ہیں، جس میں فلمی ڈرامے ہوتے ہیں، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، نافرمانی ہوتی ہے. اور نیوز چینل میں بھی اگرچہ نافرمانی موجود ہیں، اگر یہ چاہتے اور معاشرے کو اچھی چیز دیتے وہ یہ بھی دے سکتے تھے، لیکن نہیں. آپ اخبار دیکھ لیں، نیوز چینل کو چھوڑیں، ہمارے اخباروں میں کیا ہوتا ہے، ہیڈ لائن سب سے بڑی کون سی ہوتی ہے، غور کریں، دیکھ لیں آپ، پچھلے ہفتے کے سارے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں آپ کو کوئی خیر کی خبر نظر آتی ہے؟ میڈیا کہتے کہ یہی کچھ ہے معاشرے میں، ہم نے وہی دکھانا ہے. اب یہی کچھ جو دکھانا ہے، اب دیکھیں بعض یعنی اخبار جو ہے اب خبر کو پکڑنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے کوئی نئی خبر اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز. آج کل ہمارے جو نیوز چینلز ہیں جو خبریں ہیں وہ بغیر بریک کے چلتے نہیں ہیں، جب تک بریکنگ نیوز آتی نہیں ہے تو وہ سمجھتے کہ اب مزہ نہیں آ رہا، اور دیکھنے والے بھی، سچ بات ہے، دیکھنے والے کو بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ بریکنگ نیوز ہے نہیں، اور روزانہ جب تک ایک یا دو یا تین بریکنگ نیوز نہ ہو سکون نہیں آتا. اب بریکنگ نیوز کب تک دکھاتے رہیں گے، کیا چاہتے ہیں؟ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، لوٹ مار عام ہو چکی ہے، اب کیا رہ گیا ہے اور کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے، آپ اس اخبار سے اچھا کام کر سکتے تھے، ان خبروں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے، ان خبروں سے فرمانبردار ہو سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں نے نعوذ باللہ سے نافرمانی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ہمارے بچے بھی انہی نافرمانیوں میں اسی ذریعے سے یہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ منفی سوچیں ساری ان کے ذہن میں جمع ہو رہی ہیں. رزلٹ ملتا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور پھر یہ معاشرہ، یہی میڈیا پھر چیختا اور چلاتا ہے، ارے یہ قاتل، یہ ڈکیٹ ہے، یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو 20 سال پہلے آپ نے دکھایا کیا تھا؟ جو آپ نے دکھایا، جو والدین نے کیا، جو استاد نے کیا، جو اسکول اور معاشرے نے کیا، ہم سب نے مل کر اس بچے کو کیا بنایا ہے، تو یہ بچہ کیا بنا ہے؟ تو اسکول کی طرف ہمیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، اب ہمیں اسکول میں کیا کرنا ہے؟ اور جو سال گزر گیا وہ کیسے گزرا تھا، وہ گزر گیا، اب ہمارا آئندہ سال کیسے گزرے گا اس کے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. واللہ اعلم. آخر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالح کو روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ، نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے، اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے، جو اہم حصے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے، کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں، واستعینوا بالصبر والصلاة، اور مدد حاصل کرو نماز سے، صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدی سے، فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربه فصلى، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے، مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں، فصلی رب کا ونحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری دعا، کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں، دعا بھی ہے اور نماز بھی. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری دعا، وہ نسکی اور میری عبادات، میری قربانی، وہ محیایا اور میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح پائی مومنوں نے، بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا، خشوع خضوع. جو نمازیوں کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے. اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو نماز کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, عذاب ہے, زجر و توبیخ ہے ان نمازیوں کے لیے. اب یہ دیکھیں ویل نمازیوں کے لیے ہے, بے نمازی کا کیا حشر ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے. تین مرتبہ ارشاد فرمایا, انتظار کرتا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے, ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے, اس طریقے سے چار رکعت پڑھتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے. ورثہ حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک, بیٹھا رہتا ہے, وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے, اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں, جسے اس حدیث سے ظاہر ہے. اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات, با جماعت نماز ادا کرنا, یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے, ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا, یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا, وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے, جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ, یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں, اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ با جماعت نہیں نماز ادا کرتے. اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز با جماعت فرض نہیں, بچے اور عورتیں اور جانور, تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں, دیکھیں خوف کی نماز میں, جنگ کے دوران دشمن سامنے ہیں, دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جان ہتھیلی پہ ہے, اس کے باوجود بھی نماز با جماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے جنگ کی حالت میں, خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا, لیکن ان کے لیے بھی با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی جس میں اطمینان بھی نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے, جیسے آج بیان ہوگا. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے, اور انہیں نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے, آخر وقت ہوتا ہے چار سجدے کیے جلدی سے, بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ, اس کو اتارنے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے, اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس دل کا اثر ہو جاتا ہے. پھر اس دل سے, پھر اس جسم سے سوائے اچھے عمل کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو نماز خشوع خضوع سے ادا کرنا بھی فرض ہے. جو لوگ بغیر خشوع خضوع کے نماز ادا کرتے ہیں وہ بے نمازی ہیں, جو لوگ باجماعت نماز نہیں ادا کرتے وہ بے نمازی ہے, جو شخص وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے, جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے. اور پانچویں قسم جو ہے, جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے لیکن وہ کفر ہے, یاد رکھیے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ. اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے, روشنی ہے, انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے, اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی جس سے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے. پھر فرمایا, وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ, اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے, اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد ترمذی میں, اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه, سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں توحید کے بعد, عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. جیسے دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں, اے فرشتوں میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر اس کی فرض نماز تمام ہے کامل ہے تو پوری لکھ لو، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں سنتوں میں دیکھو، اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں نسائی اور احمد میں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ اور پھر ارشاد فرمائے وارحن بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے، تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، پانچ وقت نماز باجماعت ادا کی صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن، بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، مومن نماز ادا کرتے ہیں اور کافر نماز ادا نہیں کرتے، اور جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے۔ اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں، بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی۔ اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا، تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنتوں سے ہم یہ نماز ملی ہے، اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے، اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں احادیث کی کتب میں، صحیح ستہ میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا، بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد وہ نماز کی حفاظت ہے، اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنی اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے پہنچایا، اور احادیث کو صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا، صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا۔ اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا، جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی، اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حکم دیا صحابہ کرام کو، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے، جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو اور جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے, اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے, اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں, نماز کا ایک حصہ نہیں ہے, یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں, اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ اسے حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں, تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند حدیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ مشہور حدیث ہے, ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا, دوبارہ نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, تو مجھے نماز کا طریقہ بتائیں کیا طریقہ ہے نماز کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو, اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں, پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, اور پھر پوری نماز میں, اور پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے, اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا, اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے. نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون یہ وہ حصے ہیں, اگر نماز سے چھوٹ جائیں چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر, تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے. اسے کہتے ہیں ارکان الصلاۃ. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نقول قبل یفرض علی التشہد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے, تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ, حضرت بکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرہ مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ سے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا, اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے, نماز بھی ختم کر دی, گفتگو بھی ہو رہی ہے, پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی, پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے, رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے, یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی, اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے, الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے, اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے جلدی میں, تو اس شخص کی نماز نہیں ہے, کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, ان غیب جانتے ہیں, غلطی نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے, اپنا نبی چنا ہے, پیارا نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء مرسلین ہیں, ان کا درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بھی, کوئی ولی ہے, کوئی فرشتہ, کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں ہے, کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, کیونکہ غلط فہمی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے ان کا, بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں, جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں, ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے, بھول گئے, تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے تشہد اول پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں یہ 6 احادیث میں نے بیان کی ہیں, اس سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں, 14 ستون ہیں, اچھی طرح یاد رکھیں, اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, ہاں کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا, لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ جائے فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا, اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین قرآن مجید کی آیت, اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کی دلیل بھی مسیء صلاتوں کی, جس شخص نے غلط نماز ادا کی, درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی, اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا, جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے, اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا, اس کی دلیل اسی صلاحت کی جو ابھی بیان کی, جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا, یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ ان کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے, اور یہ حدیث مسیح صلاحوں میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا. سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے, یہ الگ رکن ہے, یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے. رکوع ہے, آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے, یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں, یہ نہیں. ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا, اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو. آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا, اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا, اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں. آپ قیام کی صورت میں ہیں, آپ رکوع کی صورت میں ہیں, آپ سجدے کی حالت میں ہیں, آپ جس حالت میں ہو نماز میں, ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے, اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے. دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا, تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے. تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا, تشہد جو ہے فرض کیا گیا, اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے, کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے, اور یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے. 12 نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا, یعنی پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے, اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ، پھر یہ، اور بعد میں یہ. اور چودہ نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ.

سجدہ کر لیں اس وقت. لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے, اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں, تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی, اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا, پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی. اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد, اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے. اگر رکعت گزر گئی ہے, یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا, دوسرا سجدہ نہیں دے, اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے, ابھی کھڑا ہوا ہے, اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ, پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے, ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی, تو اس صورت میں وہ سجدہ ایک کر لے اپنا, اس کی نماز درست ہے, پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے, ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے, اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے, اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں میں نے سجدہ نہیں کیا, تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی, اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی, پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا, ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے, اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی, وہ بھول گیا, اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے, اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد, یہ دونوں رکن ہیں, دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے, سجدے سہو, چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے, سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے, تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے, اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے, تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے, ایک سجدہ بھول گیا, ایک شخص چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے عصر کی, دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے, اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے, اب نماز پڑھ چکا ہے, وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا, وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا, پوری رکعت سے ایک سجدہ نہیں کرے گا, وہ پوری ایک رکعت, کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے, رکوع بھی ہوتے ہیں, دو سجدے بھی ہوتے ہیں, الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا, تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں, رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی, دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے گا سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے, نماز کے بعد اگر یاد آ جائے, فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے, پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا, یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا, پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پورے چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں, یاد رکھیں, اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے, رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے, واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے, سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے, سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں, نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ, دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے, تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے, چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا, پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا, چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا, اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا, ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا, آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے. اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے, غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے, تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے, اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں, اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے, دونوں کے لیے, اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے.

0: اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں. کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے. اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے, کبھی خود چھوڑ دیتے, کبھی صحابہ کرام کو حکم دیتے, کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں, قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے, اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے, اگر دے دے کوئی حرج نہیں. اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا, نماز درست ہے لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں. تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. چوتھے نمبر پر آمین. پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا. چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں, جو جہری نماز ہے فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں. ساتویں نمبر پر رکوع اور سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلی ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا, ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار, یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. اور فعلی سنتیں رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے, رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے, یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا, ناف سے اوپر یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں, درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا, جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو, اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں کمر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں ان میں سجدہ کرنا, جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے, اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا, اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا, یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں, اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا, کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے, ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے. اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے حصے جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مفید صلاتو کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو, یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا. سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً خاص اہتمام کی ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو جو استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے یہ بیان کیا صحیح حدیث میں, اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے, تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے. اور
1: ایک سوال, بچہ ہے یا بچے بھی بالغ ہوئی ہے, اس کے زندگی پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں, رب کا حق ہے, یہ عام عبادات نہیں ہیں. اب آپ بالغ ہو چکے ہیں, آپ مکلف ہو چکے ہیں, اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا, لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں, اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں, اب حلال اور حرام فرض یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس کی اس پہ عمل کرنا, جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے, تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو, نہیں نہیں, روزہ رکھنا ہے, اس سے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات, دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے, تربیت ہے, اور پھر سمجھانا ہے, اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے, عظیم ہے, اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے, یہ بتا دیا سمجھا دیا, اب غلطی ہو گئی ہے, اب بچے نے, چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے, سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتے بغیر عذر شرعی کے, علماء کے دو اقوال ہیں, بچے کی بات نہیں کر رہا سمجھیں ذرا, کوئی شخص ہے بالغ ہے, عاقل ہے, سمجھدار ہے, بڑا ہے, روزے رکھتے آیا ہے بغیر عذر شرعی کے, ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے, اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال, ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں, زندگی ساری قضا کرتا رہے, قضا ہو گئی, صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے, رب غفور رحیم ہے, معاف اس نے کرنا ہے, تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے, لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی, نہ سفر ہے, نہ مرض ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, میں اٹھا اور سگریٹ کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا, اب دیکھیں اور مصیبت حرام, دیکھیں سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیا, روزہ ٹوٹ گیا, کھایا پیا کچھ نہیں ہے, کہتے میں رہ نہیں سکا, اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے, دین کا مذاق نعوذ باللہ, اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ پھر تو یہ کفر تک جائے, کیونکہ دین کا مذاق لانا کفر ہے.
2: اللہ وبرکاتہ,
1: نعوذ باللہ,
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. أم المؤمنين سيدة عائشة صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یا رسول اللہ أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج خطبة کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, ابھی لیلۃ القدر باقی ہے, ابھی تقویٰ باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, ابھی قرآن کا وجود باقی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا, نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا, اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے, جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا, پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے, کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے, جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے, صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے, اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی, کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے, صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے, اور بعض 7 دن میں, بعض 10 دن میں, یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے, جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے, ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں, اے میری پیاری بیٹی, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے, یدارسہ القرآن, قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں, پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں, پہلے آپ روئی ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے, پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا کچھ, جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت 70 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. وہ اصحابی، علی ما انا علیہ وہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ القرآن والسنۃ، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرق جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی تین قسمیں ہیں, اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا, عام لفظوں میں, تاکہ عامی شخص, عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیہ, توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا, پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, فعل ہے, اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, تدبیر کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, یعنی مشکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے, زمین آسمان کس نے پیدا کیا, ابو جہل, ابو لہب اور مشکین عرب یہ جواب دیتے, اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا, اس کا مالک, اس کا رازق, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل, یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید, توحید عبادت, جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا, ایک ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں, میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے, اور یہیں پر غلطی ابو جہل, ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں, یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے, ان بتوں کو بھی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لات العزا کو بھی پکاریں گے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے, اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں, دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے, غیر اللہ سے بھی ہے, قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے, طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے, یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے, جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يقينا هم نے ہر امت میں رسول بھیجا, کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ هو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھنے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الصوم جنہ والصدقۃ برہان. روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. والصدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے, ثبوت ہے, واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے, جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے, اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا, کوئی ہانڈی نہیں پکتی, تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا, کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں تھیں, فقیر تھے, کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی, چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں, میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں. میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا, وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی, نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں, اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی دو بچیاں ساتھ تھی, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے 3 کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھی, تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے, لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا 4 سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان, پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرا احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے, ابھی آدھے احسان باقی ہے, ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے, اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے, بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا. رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا، دے دیں، ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں.

مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا, ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟

0: گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، میں نہیں کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی، کہتا تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو، کہاں گئے سموسے، اڑ گئے زمین پہ، گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ ہزار ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ، کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا ہے، اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ رمضان میں، تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا، 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا، اندھے ہو تم، اندھے ہو جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، مفلس کون ہے میری امت میں سے، مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں، کوئی متاع نہیں، بغیر پوسے کو، بغیر مال کے، یہ تو مفلس ہے، تو مسکین فقیر ہے، مفلس ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے، سن لے، جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں، روزے لے کے آتے ہیں، صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں، کثرت سے لے کے آتے ہیں، ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا، یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں، اعمال ہے، عظیم اعمال ہے، لیکن اس حالت میں آیا کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے. اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, الباقیات الصالحات. سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی جو نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا؟ ہزار درخت. لاکھ مرتبہ کہا؟ لاکھ درخت. کروڑ مرتبہ کہا؟ کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اب تیرے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمون حفظه الله ورم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 47 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف رد خبر الثقة وعدم قبوله إلا مسموعا أو مقروءا. ثقة شخص کی خبر کو رد کرنا اور اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا صوتی ثبوت یعنی آواز کی صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں نہ دیا جائے, منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے دو جو پوائنٹ گزرے ہیں خبر الاحاد اور متواتر روایت کے تعلق سے ہے, تو یہاں پر چند اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے مختلف فوائد اور مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے, اس آیت کریمہ میں دلیل ہے علی قبول خبر الواحد, خبر واحد کی خبر کو قبول کرنے کے دلیل ہے. اذا کان عدلا, بشرط یہ کہ وہ عدل یعنی ثقہ ہو. وجہ کیا ہے, استدلال کہاں سے لیا آیت میں؟ لانه انما امر بالتثبت عند نقل خبر الفاسق, کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تثبت اس وقت کرنا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے, اور جس کا فسق ثابت ہو جائے اس کا قول خبر نقل کرنے میں باطل ہو جاتا ہے, اور اس پر اجماع ہے, امام قرطبی اجماع نقل کرتے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. لأن الخبر امانة والفسق قرینة يبطلها, کیونکہ جو خبر ہے, کوئی خبر دیتا ہے, وہ امانت ہے, اور فاسق کیونکہ امین نہیں ہوتا, خبر میں ذاتی کمی کر سکتا ہے, غلط خبر دے سکتا ہے, اس لیے اس قرینے فسق قرینے کی وجہ سے اس خبر کو باطل کر دیتا ہے. تو اجماع ہے فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. تو خبر کسی قبول کی جاتی ہے جو ثقہ ہو, اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھے تھے بخاری میں, بلکہ کتاب باندھے, کتاب کا نام کتاب خبر الاحاد, کتاب و اخبار الاحاد, کتاب اخبار الاحاد. پھر باب باندھتے ہیں, باب فی ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفراض والاحکام. یہ پورا باب کا نام ہے صحیح بخاری میں. ایک تو کتاب باندھی ہے, پورا کتاب ہے, چیپٹر ہے پورا, کتاب و اخبار الاحاد. پھر اس میں مختلف باب ہیں, اس باب میں سے ایک باب یہ ہے, باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق, خبر واحد صدوق کی یعنی روایت کو قبول کرنے کی جواز کس چیز میں؟ فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام, یعنی نماز, اذان میں, نماز میں, روزے میں, فرائض اور احکام میں. فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت سے مراد, امام بخاری کا قول اجازت سے مراد جواز العمل به والقول بانه حجہ, یعنی خبر واحد جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے اور یقر حجہ ثابت ہوتا ہے. اور اصطلاح اصولیین میں اس کا مطلب یہ ہے جو متواتر نہیں ہے, اور ترجمہ اس لیے باندھا ہے اس کو رد کرنے کے لیے, ہر اس شخص کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے ان خبر الواحد لا يحتج به الا اذا رواه اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده. امام بخاری باب اس لیے باندھا تاکہ لوگوں کا رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتا الا کہ دوسرا اور کوئی راوی ہو جائے مل جائے جو اس کی روایت پہ گواہی دے تاکہ یہ روایت جو ہے صحیح ثابت ہو جائے, اور یہ بات درست نہیں ہے. ایک شخص بھی اگر کوئی فقہ ہے, صدوق ہے, سچا ہے, عدل ہے, کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کو مان لیا جاتا ہے. اس کا حوالہ جو ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233. اور امام قرطبہ کا جو حوالہ ہے پہلے, جو امام قرطبہ کا جو قول میں نے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا ہے, جامع احکام القرآن جو تفسیر ہے قرطبی کی, جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 312 ہے. اچھا, صحیح بخاری میں کتاب الوضوء میں, ایک تو کتاب اخبار الاحاد الگ سے کتاب ہے, کتاب الوضوء میں دیکھیں, کتاب الوضوء میں امام بخاری رحمہ اللہ باب المسح علی الخفین, مسح الخفین کے باب میں بیان کرتے ہیں, عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابی وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین. ابن عمر روایت کرتے ہیں, سعد بن وقاص دونوں صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بوزوں پر مسح فرمایا ہے. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك, عبد الله بن عمر سيدنا عمر سے سوال کیا, کیونکہ راوی کون, سيدنا سعد راوی ہیں اس حدیث کے, عبد الله بن عمر سيدنا سعد بن وقاص روایت کو سنا ہے, تو اپنے والد سے جا کے پوچھا سيدنا عمر سے کہ کیا یہ بات درست ہے, یعنی جو سيدنا سعد بات فرما رہے ہیں. تو سيدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں, فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره, اگر آپ کو کبھی بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خبر دے, کوئی بات بتائے, تو ان کی بات درست ہے, کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, کسی اور سے مت پوچھنا. قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قولوا فلا تسأل عن غیره ای لقوۃ الوثوق بنقلہ, کیونکہ ان کی جو نقل ہے, جو بات نقل کر رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, ان کی بات موثوق ہے اور اس میں بہت ہی قوت ہے ان کی نقل میں, قول میں. اور پھر بہت سارے اس میں سے بہت فوائد جو ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, کہ اس میں دلیل ہے کہ ترجیح کی جو صفات موجب ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جب ایک راوی میں جمع ہو جائیں, بہت سارے قرائن میں سے اگر خبر واحد میں مل جائیں تو پھر وہ متعدد اشخاص کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. خبر واحد جو ہے بہت سارے لوگوں کے قائم مقام, ایک شخص ہو جاتا ہے جب وہ خبر نقل کرتا ہے, جب اس میں بہت سارے اور اچھی صفات پائی جاتی ہیں, یعنی وہ اگر وہ فقہ ہے اور وہ یعنی عدل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو اگر وہ خبر دیتا تو اس کی بات کو ماننی چاہیے, اور وہ دوسری متعدد روایت کی مانند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سن عمر رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو لے لیتے تھے, اور اگر بعض کو توقف بھی سید عمر سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض رامے سے یعنی بعض صحابہ سے نہیں لیتے تھے, تو حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی مسئلے میں کوئی شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں میرے خبر کو نہیں لیا براہ راست جب تک کوئی گواہی نہ ہو, ورنہ حقیقتاً تو قاعدہ یہی کہ خبر واحد کو یہ فقہ تو قبول کر لیا جاتا تھا. پھر اور بھی بات کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ پھر فرماتے ہیں جو پرانا صحابی ہے جس کی صحبت یعنی پرانی ہو, ان پر بھی بعض اوقات بعض چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں. سر عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں, براہ راست نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہ مسا کرتے ہوئے, تو خبر کہاں سے ملی؟ کسی اور صحابی سے ملی, سیدنا سعد سے. تو حیران ہو گئے, بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی موزے مسا کرتے تھے؟ اگر سیدنا عمر انکار کر دے, اس کا مطلب کیا موزے پہ مسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ دوسرے صحابی نے روایت یہاں پہ کی ہے. اچھا, اس جو صحیح بخاری میں روایت ہے راوی کون ہے؟ ابو عمر خود ہے. لیکن اس کا قصہ ہے, قصہ کیا ہے کہ پہلے جا کے اپنے باپ سے پوچھا, سن عمر سے پوچھا کیا واقعی بات درست ہے, جب سن عمر نے گواہی دی ہے تب اس کی روایت کو لیا. تو اس کا مطلب خبر واحد قبول نہیں کرتے, کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں پھر خبر قبول کیا؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہاں پر ایک وجہ تھی, ایک مسئلہ تھا, اس لیے سن عمر سے جا کے پوچھا. سن عمر نے بات ہی بنیاد سے ہی اساس اور قاعدہ بتا دیا, جب تمہیں سیدنا سعد کوئی روایت بتایا تو کسی اور سے مت پوچھنا. یہ قاعدہ سب صحابہ کے لیے, صرف ایک صحابی کے لیے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے کوئی بات فرمائے تو, کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ثقہ نہیں ہے, انبیاء کے بعد سب سے ثقات کون ہیں, سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو فرماتے ہیں سید عمر کا انکار کرنا جو ہے اگرچہ قدیم صحبت ہے, یہ حافظ حجر کا قول میں نقل کر رہا ہوں فتح الباری میں, فرماتا ہے اگرچہ پرانے صحابہ میں سے لیکن یہ بات ان پہ مخفی رہ گئی سبحان اللہ. وہ کثرت روایت بھی ہے سید عبد العمر ان روایت میں راوی سے جو کثرت روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, سید سعد کثرت روایت میں سے نہیں ہے. اب یہ فرق بھی دیکھ لیں یہاں پہ سبحان اللہ. اور اس میں ایک قصہ ہے جو موطأ امام مالک میں موجود ہے, امام مالک موطأ میں یہ نقل کرتے ہیں, قصہ بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوفہ گئے اور سیدنا سعد کوفہ کے امیر تھے اس وقت, سعد بن ابی وقاص, تو دیکھا کہ موضوع مسح کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے انکار کیا اور منع کیا, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موضوع مسح کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. یہ جا کے ان سے جا کے وہ اپنے باپ سے جا کے پوچھو. تو اس لیے پھر دیکھو کوفہ سے واپس مدینہ آئے, اپنے والد سے پوچھا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع مسح کیا کہ نہیں. دیکھیں موضوع مسح کر ہمارے لیے ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ ہمارے علم ہے, ہمارے ثقافت اور ہمارے فہم ہے دین کی. انہوں نے دیکھے ایک کام مسح موضوع مسح کرنا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو فوراً اگرچہ صحابی تھے اور وہ بھی ان سے بڑے تھے, سعد اشو بشر و جنہ میں سے ہیں, عظیم مقام ہے, تو فوراً دیکھ امر معروف نہی عن منکر کیا ہوتا ہے, یعنی کہ بڑے ہیں تو بس یار کر رہے تو ہم بھی کر لیں. دین کے اساس کیا ہے؟ دلیل ہے. تو صحابی کا عمل دیکھا, کیونکہ خود صحابی دیکھا نہیں ہے, اگر تابعی ہوتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, خود صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو تعجب سے ہوا, پھر سوال بھی کیا, پھر انکار بھی کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. پھر واپس مدینہ آتے ہیں اور سیدنا عمر سے جا کے پوچھتے ہیں, سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب سعد تمہیں کوئی بات کرے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جا کے امام بخاری میں یہ روایت موجود ہے, ان عبداللہ بن عمر ان سعد بن وقاص, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا. موضوع پر مسح کرنا بھی یعنی مسنون ہے, پاؤں کے بتاتا چلو میں جو یعنی سنت کے اعتبار سے پاؤں کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو پاؤں پر موزے ہوتے ہیں جرابے ہوتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پاؤں پہ جرابے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے, اگر بشرط یہ کہ طہارت پر اور وضو کے بعد آپ نے جرابے پہنی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جرابے پاک ہیں اس میں کوئی گندگی نہیں ہے ناپاکی نہیں ہے, تو سنت یہ ہے مسح کیا جائے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین راتیں, ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جرابے کو اتار دیتا تو خلاف سنت عمل کرتا ہے, افضل یہ ہے کہ جرابے پر مسح کیا جائے کیونکہ سنت کی پیروی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گندگی کی اور وجہ ہے تو اسے اتار دیں, لیکن اگر جرابے پاک ہیں اور پاؤں ڈھپا ہوا ہے اور طہارت پر جرابے پہنے تو مسح کر لیں. مسح کا کیا طریقہ ہے تو جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ سنت طریقہ بتائیں, دکھائیں ذرا مجھے. پہلے مجھے تو دکھائیں نا, ادھر تھوڑا پیچھے, تھوڑا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا میں پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا, تھوڑا پیچھے, پاؤں نظر نہیں آ رہے آپ کو, ادھر کھڑے پہلے, چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اب دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, ہاں بارک اللہ فیک. یہ صرف اوپر سے, بعض لوگ کیا کرتے پہلے ایک پھر دوسرا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں پہلے ایک کرتے پھر دوسرا, وہ کرتے کیسے جیسے آپ نے بھی کیا, کیسے کرتے ہیں دیکھیں. نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, غلط کیسے, پاؤں اٹھائے ہاں اس طریقے سے, یہ درست نہیں, گچ مسا ہو جاتے لیکن طریقہ درست ہے. طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ نیچے سے غلط ہے, نیچے سے بھی کرتے درست نہیں ہے, باقی بعض لوگ کرتے نیچے سے خلاف سنت ہے, صرف اوپر سے کرنے ہیں. اور اسی طریقے جیسے کہ بھائی نے منہاج بھائی نے کہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک, جوتے اتار کے جوتے کو اوپر پاؤں رکھ لو, جوتے پہنو, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسرا, جوتے کو اوپر پاؤں رکھ لو, کیا ہوتا ہے کہتے جوتے خراب ہوتے ہیں, اتباع سنت بہتر ہے جوتے خراب ہونا, اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں, تو جوتے خراب ہوتے ہیں پھر صاف ہی ہو جاتے ہیں, جوتے کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے سنت کا, اس طریقے سے موضوع پر مسح کرتے ہیں. جوتوں پر مسح کرنا, ہم ذرا موضوع سے باہر ہٹ گئے ہیں, پہلے درس ختم کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک
2: واتوب الیک, وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب. اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کی مختلف حالات اور صورتیں ہیں. ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا, اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا. یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے. لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا, یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں؟ الا لیعبدون کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے. کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے, نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ مرفوع القلم ہے, اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے. لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے. کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں, عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں. ان میں سے کھانے کے آداب ہیں, پینے کے آداب ہیں, گھر سے نکلنے کے آداب ہیں, گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں, سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں. یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, اس کا رب اس کی
ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہے. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے. یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں. اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں, لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئیں, جب سارا دن ظلم کرتے رہے. اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ باہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں ایک کمال ہے, کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے, اور مرض اور بیماری نقص ہے. اسے اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ و تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے.
اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی, اور اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات النقص اور کمزوری, اور یہ جو معانی آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے. پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے, وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه, جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اب نیند نہیں آ رہی, کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفة ازاره ثلاث مرات, تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ, نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی, اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی.
علم رحم الله سبحانه وتعالى. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے, صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب میں نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی, ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی, اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے؟ اللہ تعالی کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالی کی اجازت کے, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالی کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالی کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعت جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالی ہے, سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے
بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے, الملت عبد المطلب, جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اے اللہ میں اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے, اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا, بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلم کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہنڈے کو دیکھیں کیسے پانی ابلتا ہے, تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائیو, دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف, اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا, یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بين ايديهم, جو ہمارے آگے جو ہمارے پیچھے, ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہمارے حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اور مخلوق کا حال دیکھیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہمارا علم کتنا ہے, اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی, پھر علم حاصل کرتے ہیں, پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے, اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے فنا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض, کرسی, مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن, اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق, پھر کرسی ہے, اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ, انتہا دیکھیں, اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے, اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی, بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی, ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے ہیں جس میں دو چار بچے ہوں, پریشان ہو جاتے ہیں.
جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے, اور مچھلی کے سمندر کے گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے, العلی العظیم ہے, توحید عبادت کا پیغام ہے, اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب دل سے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے چوتھے نمبر پہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دو آخری آیات پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں, دو آیتیں کافی ہیں. کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یا تو توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ کہ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہیں, سید ولد آدم, سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ. اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں.

لے آیا جاتا ہے. آمنت باللہ, کوئی شخص کہتا ہے, کیا معنی ہے اس کا, ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو کافر بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ تو وہ بھی جانتا ہے, کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے, یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا, ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات, اسماء حسنا اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے, وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے, سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے, گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ, یہ ارکان ایمان میں سے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے, یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا, ناقص ہوتا ہے, یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسل, رسولوں پر ہمارا ایمان ہے, رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, پیغمبر ہیں, عظیم ہیں, ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے اس میں نقص نہیں ہے, یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے, وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت ہے کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے, یاد رکھے کفر ہے, نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے, اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں, بڑے نازک مسائل ہیں, اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے, جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے, اصول ایمان کیا ہے, عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا, دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا, مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے, اور عمل سے بھی یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں, علم پہلے ہے, بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں, نماز کیوں بھاری لگتی ہے, رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں, ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے, جس کا ایمان مضبوط ہو, تو پھر وہ صرف یہ جانتے, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں, اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو غفرانک تو ہمیں معاف کر دے, اور واپسی تیری ہی طرف ہے, ہم کہاں جائیں گے,

0: گنہگار کہاں جائیں گے؟ تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے، نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما کسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں۔ وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے۔ دیکھیں کسبت و اکتسبت، اگرچہ کمائے دونوں میں ہیں، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی۔ دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت و اکتسبت۔ یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ ذرار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں۔ انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا، کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے؟ لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جد جہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے۔ تو لفظ دیکھیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر، ہماری طاقت سے زیادہ۔ اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے۔ عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، اللہ تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملت على الذين من قبلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا۔ میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے، اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا، ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر عاجز و انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو، ادھار کا بوجھ میرے کو ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے، اولاد کی نافرمانی، بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا على القوم الكافرين، کافر ہمارے دشمن ہے، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمیں، تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورت بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، سورة الفاتحة اور سورة البقرة کی دو آخری آیتیں. یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے، جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سید علی رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سید فاطمہ جاتی ہیں، نبی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے، اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے، اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر تا قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا، وہ زمانہ گیا، وہ خادم بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، یاد رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کہ یہ جو عرض تھی، گزارش تھی، یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں، شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا، پھر تھکاوٹ غالب، تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہو. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا، وقت بھی دیکھ لینا، کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں، یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں، ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے، بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفع، اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فإن امسکت نفسی فارحمها، اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے، یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت، تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا، یا میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وإن ارسلتها، اور اگر تو میرے نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں، فاحفظها، اس کی حفاظت کرنا، بما تحفظ به عبادك الصالحون، بما تحفظ عبادك الصالحين، جس طریقے سے اے میرے رب جل شان و سبحانہ وتعالی تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، پکڑنا ہے، موت دینی، تو اللہ تعالی رحم فرما. میں مسکین ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے، نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے. فاسق اور فاجر اور وہ متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ، اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں، جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے ایک پیارے صحابی عنہ سر برا عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے کے لیے تیاری کرے تو وضو کر لیا کرو جیسے کہ نماز میں وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھا کرو. اور فرمائے اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا، یعنی سونے جو سونے کے اذکار ہیں یہ اسے سب سے آخر میں کر دینا. ذرا دعا پہ غور فرمائے، بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الله تعالى كي بارك الله صلى الله عليه وسلم فرماته واجعلهن آخر ما تتكلم به وإن كلماتك آخر کلمات کرنا اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے؟ اللهم اسلمت نفسي اليك، اے اللہ تعالی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اب میں سو رہا ہوں، اے اللہ تعالی میں تیرے حوالے ہوں. جیسے کوئی شخص اپنی کوئی چیز پکڑے کسی کو دیتا ہے نا، اسلمت نفسی الیک، اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میل کوئی نہیں چلے گی, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے, سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك, میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك, وہ میری پیٹھ بھی تیری طرف ہے, یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے. میں رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا ورہبتا الیک, یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کے بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ, رغبہ امید اور چاہت, رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں, اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا, جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے, مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کہاں جائیں گے ہم, نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں, واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسا مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا, اگر بھاگنے کی چاہے دوڑنے کی چاہے تو کہاں جائے گا, نجات ممکن ہی نہیں ہے, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے, آمنت بکتابک الذی انزلت, یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے, یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. وہ بھی رسول الذی, وہ بھی نبی الذی ارسلت, اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا, جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ, میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا برہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یاد تو کیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں, آخر میں آ کے جو ہے جو آخر جملہ ہے پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت, لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت, یا اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے. تو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وبرسولک الذی ارسلت, دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے, زیادہ فرق نہیں لگ رہا, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا, یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو, فرمایا وبنبیک الذی ارسلت. سبحان اللہ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہیں, اولیاؤں کے سردار ہیں, ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی. جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے وبرسولک الذی ارسلت کی جگہ جو صحیح لفظ وہ بھی نبی کے لیے ارسلت پڑھنا تھا, انہیں رسول کا لفظ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں ہے کہ ایک میں وہ رسول کے لیے ارسلت دوسری میں وہ نبی کے لیے ارسلت, نہیں ایک ہی روایت ہے وہ بھی نبی کے لیے ارسلت, کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے لیے ارسلت کیونکہ ٹھیک نہیں تھی اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے, توحید ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت, انسان کی حقیری اور فقیری اور مسکینی اور محتاجی کا اظہار, اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے. کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے واللہ عجب. سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی, اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, خواب میں زیارت ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکی ہے, درود تاج ہے, درود فاتح ہے, پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں, مختلف درود ہیں, اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا, سارے بدعات قرآن اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں, قرآن مجید بھی ہے. عجب بات ہے واللہ. ایک پنج سورت جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتاب سے ملتا ہے, اس میں قرآن کی آیات ہیں, لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکی ہے, درود تاج ہے, پتہ نہیں کون سے درود ہیں. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں, وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی, اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں, کوئی سودان میں ہے, کوئی انڈیا پاکستان میں ہے, کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر, کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقمت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں آئے تھے, نیند کی حالت میں نہیں, نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں, کیا دینے آئے ہیں؟ چل کے مجھے درود دینے آئے ہیں. اور صلاۃ الفاتح, وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت اللہ منامن, بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں. صلاۃ الفاتح, جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ, تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے, یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو, تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے, اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے, اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے, وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے, درود تو ہمیں سمجھیں درود کیسے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسے کہتے درود ابراہیمی, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور نماز میں یہ ناچیز بندہ, یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب کی زیادہ نزدیک ہوتا ہے. وہ نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ, زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں, اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو زیادہ خیر تھا جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان میں ایک ولی کو دے دیا اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے عقلیں کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ. اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی, ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو, کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس صحیح سمجھنے کے بعد سچی توبہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے, اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے, متبع سنت بن جائے, تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: اللہ المستعان, استغفرک واتوب الیک. رمضان کا مسئلہ, اب عید کا مسئلہ آ گیا. عید سے پہلے عید کا مسئلہ, رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا, چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا, چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے, بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے, اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں, واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح, ظالم ہی صحیح, فاسق فاجر ہی صحیح, لیکن اسلام باقی ہے, امن و امان قائم ہے, اذان ہے, حج سسٹم قائم ہے, رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملک میں الحمدللہ. اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں, عید ایک ساتھ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. والله یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے, فسوق ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس کا ظلم وہ جانے, حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے, دین تو قائم ہے کہ نہیں, کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی ہے, کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے, بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے, ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے, دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا, دوسرا طریقہ کیا ہے جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ؟
2: چاند نظر نہیں آتا, انہوں نے کہا تھا کہ 30 دن پورے ہو چکے تھے اس دن, اس کے بعد جو
1: نہیں, چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھی فالو کرتے ہیں,
2: نظر نہیں آیا تھا
1: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
2: چاند نظر نہیں آیا تھا
1: 30 پورے دن مہینے کے مکمل کر, چاند نظر کو دیکھا تھا چاند کو, تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ چل یا چاند دیکھیں, نہیں چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ, نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں نا. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے, خود دیکھتے ہیں لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی, چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے, جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں, تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے, غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے, اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے, میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا, یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا تو 30 مکمل شعبان کیے, اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں, جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں, اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خواب عید بنائے اس کی مرضی ہے, اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں, اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں, لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے, یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں, غلط طریقہ ہے, واللہ اعلم.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. آج خطبة کا موضوع ہے إصلاح اور فساد. إصلاح سے کیا مراد ہے, فساد کسے کہتے ہیں, مصلح کون ہے, مفسد کون ہے, فساد کی مختلف صورتیں, اور آخر میں ان کا علاج. عجب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں, اس تمدن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں, ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کیا اور فساد کیا ہے. آج اکثر لوگوں کو اصلاح اور فساد میں تمیز باقی نہیں رہی. سب سے بڑا فسادی بھی اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھتا ہے, اور بعض اوقات اصلاح کرنے والے شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہماری معرفت وسیع ہے, جو نہیں جاننا چاہیے تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن شریعت کے اعتبار سے, شریعت کے اصول اور قواعد سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں. جہالت عام ہو چکی ہے, اور یہ جہالت شریعت کی حد تک ہے. دنیاوی معاملات میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, مسلمانوں کی اکثریت خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن اور معلومات اور معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں, اور یہ معلومات اور معرفت بڑھتی جا رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں فساد کیا ہے, مفسد کون ہے, فساد کی مختلف کیا صورتیں ہیں, اور پھر اپنا ہم محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اصلاح یا فساد کرنے والے ہیں, اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے.
1: فساد اصلاح کی ضد ہے، دونوں اضداد ہیں، اصلاح اور فساد، ایک کو سمجھنے سے دوسرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید میں فساد کا لفظ اصلاح سے زیادہ ہے، اور فساد کی مختلف صورتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ ان سے بچا جائے. اگر آپ شر کو نہیں جانتے تو غیر ممکن ہے کہ آپ خود شر میں گھس جائیں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو، جیسے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. کیوں شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے خدشہ تھا یا خوف تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. فساد بھی شر ہے. فساد کا معنی کوئی بھی چیز جب حد اعتدال سے گزر جاتی اور پار ہو جاتی ہے اسے فساد کہتے ہیں، اور یہ لفظ عمومی طور پر جو ہے فسد اللحم سے لیا گیا ہے، جب گوشت خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. خرابی جب کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے. اور اصلاح اس کی ضد میں ہے، جب کوئی چیز حد اعتدال میں رہتی ہے اور اس میں اس کا خیر باقی رہتا ہے تو اسے اصلاح کہا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ہر نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فساد کا ذکر بھی کیا ہے، اور فساد کی جڑ بھی بیان فرمائی ہے اور علاج بھی بیان فرمایا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا تری میں اور خشکی میں. ظہر الفساد فی البر، خشکی میں، والبحر تری میں. کیوں فساد ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لِيُذِيقُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. فساد عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سزا کیوں ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف اور توبہ کریں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فساد سے مراد قلت الثمر، قحط سالی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، یہ فساد میں سے ہے. بارش کی قلت، خیر کی قلت، یہ فساد ہے. اور اس کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہیں، اور اس سے مراد نافرمانی ہے، معصیت ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے یہ لوگ توبہ کر لیں. فساد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اکثر لوگ فساد کسے سمجھتے ہیں؟ وہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ
0: خیر کی قلت، ثمرات کی قلت، پھلوں کی قلت، کھانے پینے کی اشیاء میں قلت، یہ فساد میں سے ہے. مہنگائی فساد ہے، کرپشن فساد ہے، جھوٹ دھوکے بازی جو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آج مسلمان جو ہے مسلمان کو گدھے کا گوشت بھی کھلا رہا ہے، فساد میں سے ہے. اسی طریقے سے حاکم کا ظلم، یہ بھی فساد میں سے ہے. مختلف کافر دشمن کا غلبہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی فساد میں سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ وہ فساد جو ہمیں نظر آ رہی ہے. حقیقت یہ ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. یہ چیزیں ہیں فساد میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی فساد ہے، کرپشن بھی فساد ہے، اور چوری ڈکیتی سب فساد میں سے، کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب فساد میں سے ہے. لیکن یہ سب چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ جڑ کیا ہے؟ بنیادی اسباب کیا ہیں؟ جب آپ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو شکل عیب نظر آتی ہے، آپ کی اپنی ہی، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کی شکل ہے. یہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا، اس طرح جو ظاہر فساد موجود ہے خشکی اور تری میں، یہ بھی ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. وہ اور چیز کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. سب سے اہم بات، واللہ اگر آج ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اپنی زندگی سے فساد کو ہم، اپنی زندگی سے کم فساد کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کہ ہماری زندگی میں فساد ہے، یہ تو اصل مسئلہ ہے. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اثر پھر معاشرے گھر میں ہوتا ہے، پھر معاشرے میں ہوتا ہے، پھر پوری امت میں پھیل جاتا ہے. ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ اور ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مراد صرف روزگار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے اقوال اور اعمال ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہاتھوں کی کمائی اس لیے کہا گیا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. اگر ہاتھ نہ ہو تو انسان بیکار اور ناکار ہوتا ہے، کسی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اثر پوری امت تک پھیل جاتا ہے. ہماری زندگی میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں. ہمارا رب جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں؟ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے. ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں اور فقیر ہیں. عیب اس میں نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، قباحت اس میں نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہت بری بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں. تواب، التوابون. ہماری زندگی میں، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس کی شام کیسے ہوتی ہے، اگر ہم نے اس مسلمان زندگی کو دیکھ لیں تو ہم اس امت پھیلے ہوئے فساد کو دیکھ سکتے ہیں.
1: صبح آنکھ کھلتے ہی محاسبہ ہم نے اپنا کرنا ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں جو ایک عام مسلمان میں ہمیں نظر آتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے, ہماری شام کیسے ہوتی ہے, ہماری رات کیسے ہوتی ہے, ہم سوتے جاگتے کیسے ہیں, اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں, ہماری زندگی میں سیرت کیسی ہے, گزشتہ زندگی, آج کی زندگی اور شاید کل بھی یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں, کیا جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر مسنون, فجر کی نماز مردوں پر با جماعت پڑھنا فرض ہے, کیا وہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ہم حق ادا کرتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رہن ذہن کیسا ہے, کیا ہماری ازدواجی زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, کیا ہم اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں, گھر میں جا کر کیا ہمارے بچوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے کبھی سوال کیا ہے, اسکول کے لیے تیار تو کیا ہے, ماں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی ہے, ناشتہ بھی تیار ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے, کیا بیوی نماز پڑھی فجر کی, کیا بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں, پورا گھرانہ, کئی ایسے گھرانے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں, بچوں کے لیے اسکولنگ کے لیے ان کو تیار بھی کرتے ہیں, ناشتہ بھی تیار ہوتا ہے, سب کچھ موجود ہوتا ہے اس گھر میں سوائے نماز کے, نماز نہیں ہوتی, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نماز, پھر سب اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں, بچے اپنے سکول میں چلے گئے اور جناب اپنے کام میں چلا گیا, اپنے کرسی پر بیٹھ کر یہ مسلمان جب کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے, کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے سچ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, کیا جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کا حق ادا کر رہے ہیں, کیا مکمل وقت دیتے ہیں, خصوصی طور پر جو گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں, واللہ بعض اوقات ان لوگوں پر ترس آتا ہے, ان لوگوں پر نہیں جو بیچارے پریشان ہیں, وہ تو ویسے پریشان ہیں, جو کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ان کی اس عزت سے نوازا ہے, واللہ لاکھوں لوگ اس کرسی پر بیٹھے کے ترستے ہیں, بے روزگار ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے اس کرسی سے نوازا ہے اور وہ لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھا ہے, تنخواہ کی چیز کی لیتا ہے, خدمت کے لیے لیتا ہے نا, لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یا تو جناب موبائل فون پہ لگا ہوا ہے, یا کوئی میسج لکھنے میں مصروف ہے, یا ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے گپے لگا رہا ہے, یا اپنے دوست ساتھی سے مذاق اور تفریح اور گپے لگا رہا ہے اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اچھا لوگوں سے پیش کیسے آنا ہے, مسکراہٹ چہرے پہ ہے یا شدید غصہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. وہیں وہ چیز بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یعنی یوں لگتا ہے کہ بندہ غصے سے کھا جائے گا, بتائیں قصور کیا کیا ہوا ہے, ایک چھوٹے سے عرضی لے کے گئے, وہی جو جینون کام ہے, کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, دھوکے بھی نہیں ہے, فریب بھی نہیں, سب ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں, اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑے غصے میں, تلخ الفاظوں میں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں عام بات کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جب شر پھیل جاتا ہے تو پھر اسی کی بات کی جاتی ہے, ہمارے معاشرے میں غالب جو رویہ ہے وہ یہ ہے, اسی طریقے کا ہے. الغرض جیسے بھی ہوا, کرسی سے اٹھ گیا, دوپہر کی وقت ہو گیا, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کے بعد وقت اپنا پورا کرتے کرتے مشکل سے اس کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنے بھی ڈیوٹی کرتا ہے پورے ہوئے, گھر واپس جاتا ہے, جناب بہت تھکا ہوا ہے, بڑی محنت کی ہے, جا کے سو جاتا ہے, عصر کی نماز بھی گئی, مغرب کی نماز بھی گئی, پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے عشاء سے پہلے, ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے, دنیا جا کر جو بھی گندگی وہ دیکھنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور پھر شام کو کسی دوست کے پاس جانا ہے کچھ ملنے کے لیے, رات وہیں پہ آدھی رات تک گزارنی ہے، عشاء کی نماز بھی گئی، گپے لگانی ہے اس کے بعد، یا بچوں کے ساتھ سیر تفریح میں جانا ہے ہفتے میں تین چار دن، بچے بیچارے پریشان ہوتے گھر میں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی لے کے جانا ہے، اور رات کو تھکے آتے ہیں، کوئی خبر نہیں بچے نے کیا پڑھا. بچے کو تو ٹیوشن میں بھیجنا ہے نا، پیسہ تو دیتا ہے، اس بیچارے یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں پیسہ دے کر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب میرے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پیسہ تو دے رہا ہوں، بچے ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو اسکولنگ بھی اچھی ہے، اور گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ. یہاں تک ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہے کیا؟ سبحان اللہ. بچے کے دوست کون، بچوں کے دوست کون ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول میں ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیا ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کون پوچھے گا؟ ٹیوشن والا ٹیچر پوچھے گا؟ اس کے اپنے 20-20 بچے ہوتے ہیں، کس کس سے پوچھے گا وہ؟ اس نے ہوم ورک مشکل سے پورا کروانا ہوتا ہے، اس نے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے. وہ الگ ایک نمونہ ہے، میں صرف ایک عام بات کر رہا ہوں، ورنہ انسان دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہماری زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہے؟ اخلاق نام کی کوئی چیز ہے؟ حقوق ادائیگی کے نام کی کوئی چیز ہے؟ پھر ہم روتے دھوتے کہ فساد ہے، امت میں فساد ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے اعمال ہیں. حکمران کا ظلم ہے، حکمران کرپٹ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. پیدائش مالک نہیں ہے، مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، صحیح کرتے غلط کرتے اپنے رب کے جواب دے ہیں. سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں فساد کیسے پھیلا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ابھی میں نے سود کی بات نہیں کی، جھوٹ و فریب، غیبت، نمیمت، چغل خوری، گھروں کو توڑنا، ہمارے گھروں میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، واللہ آگ لگی ہوئی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل میں بغض، نفرت، غیبت، چغل خوری ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکی ہے، یہ فساد ہے ہمارے گھروں کے اندر. اور سب سے بڑا فساد، ان سب سے بڑا فساد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے مسجد میں، سات درگاہ ہے ایک ہی چار دیواری میں، نماز بھی پڑھی ہے، بلکہ نماز کئی لوگ مسجد میں جانے سے پہلے دربار کی حاضری ہوتی ہے، پیر صاحب کے جا کے قبر کا طواف ہوتا ہے، پھر جا کے نماز جا کے پڑھتے ہیں، کیا نماز ہوئی؟ شرک عام ہے. اس کے بعد ایک دفعہ میں پاکستان میں تھا، ایک ٹانگے گھوڑے والا جو ہے بیٹھنے کی موقع ملا، بہت پرانی بات ہے، تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے پوچھا بابا جی نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کا شکر ہے نماز تو نہیں پڑھی، لیکن اشارہ کیا، کوئی دربار تھی پیچھے کہیں پہ، ادھر روزانہ جاتا ہوں حاضری دیتا ہوں، بس میرا دن پورا اچھا گزرتا ہے، روزگار کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ، بس پیر سے ہی دے رہے ہیں اسے، اس کے روزگار کی تنگی نہیں ہے، اسے سواری مل رہی ہیں اور اپنے ٹانگے چلا رہا ہے. بابا جی نماز، کہتے مجھے پڑھنا نہیں آتی نماز کیا ہوتی ہے، دربار پہ جاتا ہوں بس وہی کام بن جاتا ہے میرا، بگڑی بن جاتی ہے، دربار پہ چلا جاتا ہوں، فلان پتہ نہیں کیا بتا رہا، پیر کا میں مرید ہوں، وہی کافی ہمارے لیے، بس بیعت کر لو کسی پیر صاحب کی، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، بس اللہ کا ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس کا باپ بھی ولی تھا، اس کا دادا بھی ولی تھا، بس اولیاؤں کی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور میں نے بس بیعت کی ہوئی ہے. اس نے میرے بس کندھے پہ یوں ہاتھ پھیرا ہے، وہ کہتا جا بیٹا تو تیرا بیڑا پار ہے، بس بیٹا بیڑا پار ہو گئے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کفر عقائد کیسے پھیلے ہوئے ہیں ہماری امت میں، آج مسلمانوں کا آپسی جھگڑا جو ہے کفر مسائل میں نہیں ہے، جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارا اساسی بنیادی جھگڑا ہے عقیدے کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، حاکمیت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کل خوارج کہتے تھے جو سب سے بڑے فسادی تھے اپنے زمانے کے، اس میں قتل عام کرنا بھی فساد میں سے ہے، اور آج کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ اپنے جماعتوں کے عمراء اور سردار

مالك الرازق ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب لا خالق لا مالک الا اللہ, یہ مطلب ہے. کوئی اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب, الہ کا مطلب ہے موجود, یعنی لا موجود الا اللہ, محت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات جو ہے یا خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ خالق کا سایہ ہے کوئی کہتا ہے, کوئی اور کہتا ہے نہیں خالق کی تصویر ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی ریفلیکشن ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ نہیں بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس دین میں طہارت کے احکام اور مسائل بھی کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے, اگر پانی نہ ہو تو پتھر استعمال کرنا ہے, اور پتھر کیسے استعمال کرنا ہے, کتنی تعداد میں ہو, کیا چیز استعمال نہیں کرنی, ہڈی استعمال نہیں کرنی, گوبر استعمال نہیں کرنا استنجے کے لیے, اور یہ بھی بیان کرے کیوں نہیں استعمال کرنا, کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. یہاں تک یہ تفصیل موجود ہے. عجب بات ہے, ہم یہ تو جانتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی میں ہمارا اختلاف ہے. واللہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی بھی موجود ہے, قرآن مجید میں بھی موجود ہے, سنت میں بھی موجود ہے, سلف کے اقوال میں بھی موجود ہے, سلف کے افعال میں بھی موجود ہے. لیکن جو ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنا چاہے تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ توحید غلط مفہوم فساد ہے, فساد میں سے یہ بھی. صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا کوئی برحق معبود نہیں ہے. یعنی الہ کی نفی کی جا رہی, کوئی بھی معبود نہیں ہے, نفی ہے, ہر معبود کی نفی ہے. الا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کی بھی نہیں کرنی, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, ڈر ہے, خوف ہے, امید ہے, جتنی بھی اعمال ہیں یا اقوال ہیں, چاہے وہ زبان کے اقوال ہوں, دل کے اقوال ہوں, دل کا عمل ہو یا جسم کا عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو صرف اس اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. عبادت نفی ہر معبود سے کرنی ہے, اور سارے کے سارے عبادات کا اقرار صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن اور سنت میں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم بھی موجود ہے, ارکان بھی موجود ہیں, شروط بھی موجود ہیں. الغرض بما کسبت ایدی الناس, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہم نے کیا کمایا ہے, ہم خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں. فساد تو یہ تھا جو میں نے بتایا ہے, اب اصلاح کیا ہے؟ اس کی ضد ہے. اگر جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, چغل خور, سود خور, بے نمازی, شرک کرنے والا مفسد ہے تو مصلح کون ہے؟ ان کی برعکس سچ بولنے والا, غیبت اور چغل خوری سے توبہ کرنے والا, نمازی اور موحد متبع سنت, یہ مصلح ہے. بیچ میں بدعت میں نے ذکر نہیں کہ بدعات میں فساد میں ہے, میں نے بدعت مکفر کی بات کی ہے جس کے تعلق عقیدے سے, ورنہ بدعات اور خرافات جو امت میں عام ہے پھر اور بھی وقت لگ جاتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. توحید اور سنت اصلاح ہے, شرک اور بدعت جو ہے یہ فساد ہے. اب ہماری زندگی میں توحید اور سنت ہے, یہ شرک اور بدعت ہے, نماز ہے یا نہیں ہے, سود خوری سے توبہ یا سود خوری ہے, جھوٹ دھوکہ فریب غیبت چغل خوری ہے یا نہیں ہے, یہ ہم خود جانتے ہیں. حقوق کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتباع سنت کا وہ ہے کہ نہیں ہے,
اور پھر اپنے والدین کے

0: حقوق، اپنی بیوی بچوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، عام مسلمان کے حقوق، کافروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جمادات کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ کہ حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، یا صرف اپنا حق مانگنا جانتے ہیں دوسروں سے؟ اگر حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں اور حد اعتدال میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ نماز کا حق ادا کرتے ہیں اور دیگر ارکان اسلام کا حق ادا کرتے ہیں حسب استطاعت، حق سے مراد یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بیمار ہے تو اس کو اپنا طریقہ ہے، تندرست ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، مسافر ہے مقیم ہے، شریعت نے سب پوری تفصیل کھول کھول کے بیان کر دی ہے. میں کس طرف ہوں؟ اگر ہماری اکثریت، واللہ اگر آج مسلمانوں کی اکثریت مصلح ہوتی، اصلاح پر زندگی گزارتی، تو آج امت کا واللہ یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو راستہ صحیح اختیار کرنا، کیا صحیح راستہ اختیار کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ علاج ہے. فساد اپنے فساد سے توبہ کر لے، جھوٹ بولنے والا، تارک الصلاۃ نماز کو چھوڑنے والا، غیبت چغل خوری کرنے والا، چوری ڈکیتی کرنے والا، سود کھانے والا، بدعات اور خرافات میں ڈوبا ہوا انسان، شرک کرنے والا انسان، ان سب برائیوں سے توبہ کر لے. لعلہم یرجعون، اگر واپس پلٹتے ہیں ہم سب مل کے اور اپنے گناہوں سے، نافرمانی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو واللہ معاشرہ بھی بدلے گا اور امت کی حالت بھی بدلے گی. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بدلتا نہیں، وہ بھی نہیں بدلتا، میں دکاندار ہوں تاجر ہوں، اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو میری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں چائنا کا مال رکھا ہوا ہے اور اس ٹائم اس پہ جاپان کی لگی ہوئی ہے، کام چلا رہے ہیں، سچ بولیں گے تو کیا ہوگا، میری چیز کون خریدے گا؟ اب کر کے تو دیکھو، ابھی تک جو تمہیں اس دھوکے کے باوجود بھی، اس حرام کرنے کے باوجود بھی رزق دے رہا تھا، کیا جب سچ بولو گے اور صحیح راستہ اختیار کرو گے، کیا توبہ کرنے کے بعد تمہیں بھوکا مارے گا؟ عجیب نے ہمارے ترازو، سبحان اللہ. ہاں آزمائش ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، صرف یہ دیکھ رہے کہ میرا بندہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، توبہ ایویں کی ہے یا سچی توبہ کی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ توبہ کو بھی آزماتے ہیں، توبہ کر کے دیکھتے ہیں، کام چل گیا تو پکے ہو جائیں گے، نہیں چلا تو واپس پلٹ جائیں گے. توبہ اسے نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کو نہیں آزمایا جاتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سچے توبہ کر کے دیکھیں، التوبۃ النصوح کر کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی مثالیں دی ہیں، واللہ میرے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، توبہ کی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، بعض لوگوں کو فوراً سے اچھا کام مل گیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمایا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. ثابت قدم رہے، تجارت میں قلت ہوئی، ثابت قدم رہے، لیکن واللہ جب دیتا ہے پھر بے حساب دیتا ہے. یہ جو جسے نقصان کہا جاتا ہے نا توبہ کرنے کے بعد، واللہ اس کے کئی گنا اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نہیں بھی دے گا اور موت توبہ میں ہی ہوئی، اپنے رب کے قریب ہو کر ہوئی، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ توبہ میں ہو، توبہ پر ہوتا ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی ہے، بدعت سے توبہ کی ہوئی ہے، سود خوری سے توبہ کی ہوئی ہے، بے نمازی سے توبہ کر کے، ترکسہ سے توبہ کر کے اب نمازی بن گیا ہے الحمدللہ، جھوٹ سے توبہ کی ہے، چغل خوری سے، غیبت سے، نمیمت سے اور دیگر جتنی بھی نافرمانیاں ہیں. جب انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے بڑے گناہ سے, تو اس کے بعد سے چھوٹا گناہ سے ویسے بھی اس کے لیے توبہ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. یہ خیر کرا, یہ اصلاح کا راستہ ہے. توبہ کا راستہ اصلاح کا راستہ ہے, اور نافرمانی کا راستہ فساد کا راستہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے, فتنے کی کتنی اقسام ہیں, فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے, اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں, اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے. اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے, اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے, تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب آپ سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں, اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. اور شرع اعتبار سے اللہ تعالی کا امتحان اپنے بندوں پر, جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان, اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالیٰ تو بہترین جاننے والا ہے, سب کچھ جانتا ہے. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے. اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے, کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں, یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جب کوئی فتنہ جب کوئی امتحان اللہ تعالی کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے، بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی پیارا مر گیا، تو ایک شخصی ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ، یہ امتحان۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، اس نے کیا کہنا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، کیا نہیں کرنا، زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ سے اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ۔ کیا نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا۔ جس نے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا۔ دیکھیں، بیماری، موت، تکلیف، یہ دنیا کا حصہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص بیماری سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ جب ہم بچ نہیں سکتے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب رو رہی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی تو اس بڑھیا نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو کیا جانے، مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے، تمہیں کیا پتہ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ تو پھر ایک شخص ہے اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولی، صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یہی تو امتحان ہے، ورنہ دوسرے دن تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا۔ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گیا؟ بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے، یہ ہے آپ کا امتحان، اس کا جواب آپ کا امتحان ہے، اور رزلٹ اسی وقت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے۔ دوسرے قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ و ان الیہ راجعون کہا جاتا ہے، نہیں میرے بھائیو، یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو، مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے۔ ارے بھائی، گھر ہو گئے، گھر دیا کس نے تھا؟ بے اولاد ہو گئے، اولاد کس نے دی تھی؟ جاب تھی مشکل سے لگی وہ بھی ختم ہو گئی، دی کس نے تھی؟ نعمتیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں؟ ان میں سے تین لے لی تو کیا ہوا؟ جس نے پہلے دی وہ بعد بھی دے سکتا ہے. اسے دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. بیماری امتحان ہے، فتنہ ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا؟ تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کرتے ہیں؟ اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو، مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے؟ زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے؟ ایسی ظاہر شر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتی. یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں، عام فتنے، تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے چلے گئے. یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں؟ یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہیں، وہ تو بچہ بھی جانتا ہے یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے، غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں، فتنہ خلق القرآن، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے. فتنہ تھا، مومنوں نے صبر کیا، سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ فتنہ رک گیا. آج اسے کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں، کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا، فتنے بہت سارے، میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں، اور آج یہ بہت مشہور ہے، چھایا ہوا ہے، خاص طور ہمارے جوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں، ان کو برین واش کر دیتے ہیں. ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے اپنے ہی یہ جوان، ہر لوگ تو اچھے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے سامنے جوان آتے ہیں، نام محمد ہے، مصطفیٰ ہے، خالد ہے، صالح ہے، اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں، صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی، یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھیں آپ، یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبر کی زیارت سے بھی منع فرما دیا. قبروں کی زیارت منع تھی، حرام تھی. بعد میں جب عقیدے میں مضبوطی آئی پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا تزوروها، پہلے منع کیا تھا تمہیں قبر کی زیارت سے، اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی، یاد رکھے، وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقل مند انسان جاتا ہے یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے، اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، تو پکارنا عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے، لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے، یہ پانچ بڑے بت، بدھ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے، ایسے ہی تھے. اور ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں، یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے. تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ، انڈیا میں جا کے دیکھیں، بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اس کے پیچھے راز کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے، پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، یہ جو پانچ بت تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے، پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا، اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف، یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا، یہ جو نیک اور بزرگ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا قبول فرماتا تھا، یہ مر گئے ہیں سارے، ان کی قبریں مٹ جائیں گی، تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی، ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کے پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا، بھی کب تک قبر کی طرف آتے رہو گے؟ ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ، ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی، یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں، مر گئے، باپ دادا تھے، ان کی جو اولاد یا ان کی اولاد بعد میں آئی، اور علم جاتا رہا، شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں، ان کو ہی سجدہ کرو، پھر ان کی عبادت کی گئی۔ تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے، قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی، یاد رکھیں، بدعت قبور سے شروع ہوئی، اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی۔ اس لیے ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں، اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے، اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ، اس کے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں، عرصے میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پھر صحابہ کرام کا دور، پھر تابعین کا دور، جو تین اور تبع تابعین کا، یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی، اسی میں عافیت۔ اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والی، پھر اس کے بعد میں آنے والی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسے اسی وہ آخر وہ بلا ان امور ان تم کی رونا، اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے، اور مومن انکار کریں گے۔ وہ تجیء الفتنہ، پھر فتنے آئیں گے، فتنہ آئے گا، فیرقق بعضھا بعضا، ایک فتنے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے، تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے، اپنے علم سے، اللہ تعالی کی رحمت سے۔ پھر فتنہ آئے گا، پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہیں گے۔ تو اس اوریہ سے مسلم کی روایت، فیرقق بعضھا بعضا، ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، ابھی جو بات میں نے بیان کی، اب قبر کی زیارت، پھر قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنانا حرام ہے شرعاً، اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، قبر کے قریب عبادت کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ جس کی دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر، بشرط یہ کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ جیسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مر گئی رات کو، صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کے اور اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی، تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی، تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے، تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ اس کی خبر کی۔ اس کے علاوہ کوئی اور عبادت؟ ہرگز نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین نے اور دوسری حدیث کی کتب میں منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، مختلف الفاظوں میں۔ تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے، پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا یہ اس سے بڑا فتنہ ہے، لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے کم ہے. ایک دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھی, تو لوگوں نے کہا یہ فتنہ ہے, یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا, پھر اب ڈش اینٹینا آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے, اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنے یوقق بعضھا بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ, پہلے ایک لوگ آئے, انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے میری عقل نہیں مانتی, اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرم بردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی, یہ لوگوں کی ایجاد کرتے ہیں, یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے, معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے ساری حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا, دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا, جب 10 حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہوگی 10 کے سامنے, اور 10 والا آسان ہو گیا 100 کے سامنے, اور 100 والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگتے کہ اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں, فرض نمازوں میں, تشہد میں, ہم جب فتنوں سے, ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں, درود پڑھ لیتے ہیں, پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے, جن آگ کے فتنے سے, دنیا اور زندگی اور مر جین و مرنے کے فتنے سے, مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائی. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے, ما ظہر منہا, جو میں سے ظاہر ہوں, وما بطن, جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا, متعین نہیں کیا, یہ مطلق عام فتنے. دوسرے قسم فتنے فتنۃ المسیح الدجال, مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما. یہاں پر خاص فتنہ ہے. تو یہ فتنے کی تقسیم ہے, ایک عام ہوتے ہیں مطلق, دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں, دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بناؤں کیسے, میں پاس ہوا ہوں, کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے, پڑھنے سے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم حاصل کی یا استادوں کے پاس جا کے, جو اس علم کے ماہر ہیں, جو اس علم کے ماہر ہیں, ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا, کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا, پہلے تو خالی ہے نا, میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ نہیں, باہر نہیں جانا, اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے, اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے, فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کھیلنا اپنے اتنے وقت میں، صرف اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ جسے اسے کامیاب ہونا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کے امتحان میں، اور یہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی مرضی سے، یا کسی بھی شخص کی بات سن کے، چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو؟ جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے، علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا؟ کہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، عالم اس کے علم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے، پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتا ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ، پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا، سرجن دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا، وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فتنہ سے بچنا ہے تو دین کا علم سمجھو، علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کا راستہ وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ ہے، ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے،
1: الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں, کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں, اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے, یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے, یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے, عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں, یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, حرام ہے, ان سے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں, شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے, صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا, اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے, جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے, واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں, ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں, لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں, بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے. جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے, صحت کا خطرہ ہوتا ہے, ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں, جس میں ایمان کا خطرہ ہے, ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں, پھر قراندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے, یہ شرائع جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے, یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات, یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں, یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, آپ کتا ذبح کر دیں اللہ تعالیٰ کلام لے کے، وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے، دیکھیں زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے پیچھے چلے گئے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کرنے ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات ہم تراوی تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے ہیں اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں، خاص طور عید کے لیے، اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی، وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگ 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ وسعت دی ہے تو اپنے
0: لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر عمل سے ہوتا ہے, صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں, تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے, شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفر تھی. میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا, وہ کافی ہے اتنا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفر سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے, اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں. تھوڑا زیادہ لے لیں, اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں, ہمسائے, رشتہ دار ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب, ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں, لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ, اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے, اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے, جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے, جیسے ابھی بیان کروں گا میں, یہ عام مہینہ نہیں ہے, یہ خاص مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے, لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے, رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا, تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں, امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن عجب بات, رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے, عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے کیسے اسپیشل ہے, رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے, کیا خصوصیت ہے, کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک, رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان بارہ مہینوں سے, اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے, جو کریم کتاب ہے, مجید ہے, شرف والی کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں, یہ رمضان کی خاصیت ہے, تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو, اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں. اور رمضان کی عام رات میں نہیں, سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں, 365 راتیں ہیں, سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے, یہ خاص رمضان میں ہے جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے, جب تک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے, بہتر ہے, برابر نہیں ہے. جو لوگ سے پورے سال, پورا سال اللہ تعالی سے, اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں, دور ہوتے ہیں, اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں، 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے، 10 راتیں یہ عبادت کرے گا

ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا, کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ یوں پڑھا کرو, یہ دعا مانگا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, بخشنے کو پسند کرتا ہے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے, اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں, اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ دس صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی, وہ یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے, جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے, اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے, بازاروں میں بھٹکنا ساری رات یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا یا تاش کھیلنا, میوزک سننا, فلمیں دیکھنا, گانے, یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے, ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں, ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں, سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایہا الناس انتم الفقراء, یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو, اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ, فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے, انسان ہے تو محتاج ہے, انسان ہے تو مشکل میں ہے, انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ, واللہ هو الغنی الحمید, اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے, جو بے پرواہ ہے, جو حمید ہے, ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے, اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ, محتاج ہیں الی اللہ, مشکل میں رہتے ہیں, مشکل میں رہے ہیں, زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں, تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی, رمضان کے درمیان میں بھی, اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں, فقیر الی اللہ, وہ بھی مشکل میں تھے, ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں, ان کو بھی بیماریاں لگیں, ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے, آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا جس سے وہ

0: مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے. رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسی عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا، نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں، اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے، وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے، روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک، رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا، پورا سال میں حلال تھی، ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے، جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے، مردار جانور ہے، خون ہے، نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو، لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے، وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے، ترک کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے. امساک، رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے، جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابر اجرہم بغیر حساب, جو بغیر حساب کا اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں, ایسے بن گئے, جد جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے, جد جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے, اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جد جہد نہیں کر سکتے. انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کے نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر 5, نمبر 6, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنے بھی گناہ ہیں تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد جہد, ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, تو آپ دیکھ لیں اپنے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر, اسپیشل آفر رمضان میں نمبر 8, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ, میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں, مسلمان بے دل نہیں ہیں. سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو وہ دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ، ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے، اے ابا، یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اے ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے، یا ابتی نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی حق ہے اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے، سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا، وعدہ ہے شیطان کا، اور اللہ تعالیٰ بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا، وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے، صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے، اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کر، بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے، بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئی، عجب سی بات ہے بھائی. تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اس ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کریں جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب، یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد ہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے. 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت، بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، 2-4 فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وقت فارغ نہیں ہو جاتا. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے، عشاء کے بعد 9 بجے داخل ہوئے، 10، 10:15، 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقا من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانور ہر راستہ ہر راستے کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. أم المؤمنين سيدة عائشة صديق رضي الله عنها فرماتيه، يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا؟ ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے جانا تقوی کیا ہوتا ہے؟ جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے. ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا. صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلی کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں دو مرتبہ آئے ہیں, اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی, اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے, الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا, نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ, یہ فرقہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, الطائفۃ المنصورۃ, نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ, جس پر میں ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے, اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ القرآن والسنہ, جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت, یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی, یہ قید ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو, خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں, تحریفیں کرتے رہتے ہیں, معنی کی لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے, لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے, اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے, یہ اختلافات ہی مٹ جائیں. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں, فقہی مسائل میں نہیں ہے. یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے, اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. قول راجح موجود ہوتا ہے, دلیل موجود ہوتی ہے, اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے, لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں, ایمان کے مسائل میں, اصول ایمان کے مسائل میں, تعریف ایمان کے مسائل میں, صحابہ کرام کے تعلق سے, عثمان حکمران کے تعلق سے, الولاء والبراء کے مسئلے میں, اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں, اتباع سنت کے مسئلے میں, اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے, ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین, یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں, متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے, تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں, ایک بخارا میں رہتا ہے, ایک مدینہ میں رہتا ہے, ایک یمن میں رہتا ہے, ایک شام میں رہتا ہے, سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کا ایمان ایک جیسا ہے, اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھلائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں, 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں, یا علماء سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ, اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, خراسان میں, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے, کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں, میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں, کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے, قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی, اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا, متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے, صحیح حدیث بھی موجود ہے, ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے, ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے, یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا, یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ, امام ہے, عالم ہے, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام, ہر عالم, ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو, اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں, رمضان میں 30 دن یا 29 دن، صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی تین قسمیں ہیں. اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا، لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزہ کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں. سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھتے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا، اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا, قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان

اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں،

اپنے کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹے کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کہ جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے, اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان پرفیکشن ہے, نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں.
احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسنا جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے، معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. والله یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، والله یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو،
تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں۔ جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے۔ واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ والدین کے احسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے، ذکر کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے۔ حق ہے والدین کا، دے دیں۔ ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں، ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا حق احسان کا ہے، پھر بھی دے دیں۔ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے۔ غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو۔ اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں، اف تک نہیں کہہ سکتے، اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ ابھی احسان باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے۔ معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے۔ امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے۔ بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے۔ بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے۔ سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو، سن لیں ذرا۔ اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے۔ ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں۔ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے، رزق ہے، اولاد ہے۔ سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟
کیا یہ سوال کیا لیلۃ القدر آنے والی ہے کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں, آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے, الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی پہ نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ 1000 ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا,
100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا، اندھے ہو تم اندھے ہو، جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتا آپ کی سامنے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، مفلس کون ہے؟ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں، کوئی متاع نہیں، بغیر پوسے کو بغیر مال کے، یہ تو مفلس ہے، تو مسکین فقیر ہے، مفلس ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے، سن لے، جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں، روزے لے کے آتے ہیں، صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں، کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا، یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں، اعمال ہے، عظیم اعمال ہے. لیکن اس حالت میں آیا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اب حساب کا وقت ہے، اب نہ مال ہے نہ متاع ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں، نمازیں ہیں، روزے، صدقات اور خیرات، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ دیکھتا رہے گا اور اس کی حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے، ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا، اس کو دے گیا، اس کو بھی، جس کو گالی دی اس کو بھی دیا، جس کی غیبت کی اس کو بھی دی، جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا، جس کو مارا، جس کو پیٹا، جس کا حق کھایا ناجائز، سب کو دیتے گئے. نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن شرک کر لیا، کفری عقیدہ رکھ لیا، قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا، لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا، شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے، اتباع سنت، اس کے بعد عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق، ظلم کسی پہ نہ کرے، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے، کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ،
الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات. سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله هي باقيات الصالحات. الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله فرماته ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی ہوئی نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے, اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن. رواہ الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات, شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے, یہ دو چیزیں ہم جانیں گے اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم, کہ شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں
جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے, اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوتی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین قبول کیا, اس پہ راضی بھی ہو گیا. تو دین اسلامی واحد دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. دین اسلام کے بغیر جتنی بھی ادیان ہیں وہ ناقص ہیں, وہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہی نہیں ہے. یہودیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے, لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے, سکھزم ہے, بدھزم ہے, جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے, دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں, غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہیں, انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے, اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں, اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ.
قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، باقی سب کافر ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے، اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا، کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے، بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، یاد کر لیں، صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، فہو رد، نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا، نئی چیز ہو، یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث، احدث کہتے نئی چیز ہو، فی امرنا هذا دوسری شرط ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا، دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. اچھا، تیسری شرط، ما ليس منه، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن مجید میں، نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے، اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے، صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ایک رات ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، خیر من الف شهر. ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے؟
کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے. اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے, اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے, تہجد کی نماز پڑھنی ہے, ذکر مسنون کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ غیر مسنون ہے نا, وہ نہیں کرتے, ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں, سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر جو ہم تولتے ہیں, کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھیں شب برات کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں, ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات, اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں, عربی کا لفظ ہے برات, عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض, اب شب برات جو ہے قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں, احادیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے, دو احادیث میں ہے, دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15ویں شعبان کی شب کو, 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے, مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے, اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں, اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے, بدعت کا ترازو جو ہے, تین چیزوں پر قائم ہے, تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو, احدث, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتی تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے, بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے, یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے 15 شعبان کو بھی پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے, 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا, تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا, پھر نئی چیزیں 15 شعبان کے اہتمام میں کی نئی چیزیں. اچھا, صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات اس میں کتنی مرتبہ آتی رہی, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے, یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نئے نہیں ہے, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اینک لی ہوئی ہے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک تھی, یہ موبائل تھا, گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی, گاڑی بھی تو نہیں تھی نا, اونٹ اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط دیکھیں. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا, ہمارے اس معاملے میں, اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اینک کا تعلق دنیا سے ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے, گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ؟ دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے, دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں, تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ, کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, رد ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ. جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے, کون بتائے گا؟ نہیں پتا. نہیں, جشن اچھا گونج رہی آواز, اچھا دور کر دیتا ہوں میں, پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ تراز سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث, من جس نے بھی, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, عالم ہے جاہل ہے, عموم ہے, عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا اس معاملے میں, دین کے معاملے میں, ما ليس منه, جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی, سنت ہے بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں. من احدث لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے, الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا هذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما ليس منه, کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں, تینوں شرطیں پوری ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تولے اس کے اوپر, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا, صحابہ نے منایا, تابعین نے منایا, چاروں اماموں نے منایا, محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں
بہترین زمانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا, نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی, صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو, اس میں خیر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں اجر عظیم ہے, اس میں میری محبت کی نشانی ہے, علامت ہے. جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے, کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے, کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث, نئی چیز ہے. فی امرنا ھذا, دین سے تعلق ہے, موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما لیس من, اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے. موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے, کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے. احدث ہے کہ نہیں, نئی چیز تو ہے لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے, دنیا سے تعلق ہے. بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا, اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, احادیث سن رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں, ایسے بات کروں اس کے بغیر, کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے, اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے, تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک, ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے, اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن میں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے, وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے, تعویلیں کی ہیں, باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے, لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو ضرورت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی, کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, جو معروف تابعی ہیں, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی, کبار التابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو, روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا, اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی, پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے, اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھائی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے پھر صحابی سے سنی ہے, پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے, پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, یا ایک شخص مجہول اس کو جانتے نہیں کون ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا, محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے, بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے, اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے, انا خاتم النبین لا نبی بعدی, معروف صحیح بخاری کی روایت ہے, میں
خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے، الا ان یشاء اللہ، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص، اس کو پکڑا گیا، پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا، اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں، ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے.

بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی؟ من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں. جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث جس روایت میں آیا کہ 1000 رکعت پڑھنی ہے, یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کو وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے, جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے ہیں یہی دین ہے, یہی حق ہے, اور علم گدی پر بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے, یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے؟ میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے. اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے, اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ. اور جو 12 امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنے آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے 12 امام بھی رکھا ہے. اور یہ 12 امام 5 کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہو گئے, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافض کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے. ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 موجود ہی نہیں تھا, 4 میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. ہم جو لوگ جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھیں فتنہ, دیکھیں حق وقت تھا, کہ ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں. خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے, جہالت ہے. اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد

0: دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آیت تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا اسی سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن. تو سلامتی ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ بھی جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم نہیں صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ جاؤ, میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے؟ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید موجودہ قرآن مجید یہ مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنے اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے؟ عربی میں ہوتا ایک حرف تو ہوتا یار, 2 حرف ہوتے, وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے, ان کے امام بھی اور ہے, ان کا دین ہی اور ہے, تو ہم ان کی پیروی کریں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد النبی منایا تھا, ایک مرتبہ بنایا تھا, شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا, تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے, حق کی اتباع کرتے, دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں, اور حق کو واضح سورج کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں, آنکھ بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہم کیوں نہ کریں, خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں, ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں, کوئی گانے سننے, ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم بھی تہجد کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے, تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے, وقت غلط ہے, سارا سال سوتے رہتے ہو نہیں پڑھتے تہجد کی نماز, رات و رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے؟ شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے؟ ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں، شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں، تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے، بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے، جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں، تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے، کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو، وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالی کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ، جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جد و جہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا؟ سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو، یعنی ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں، ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے، یہ شخص خیر میں کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں دی ہے، آخر اس میں کیا فضیلت ہے، وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے، اس کو دی ہے مجھے محروم کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے، حسد ہے۔ اور حسد دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا، زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے، جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اصل بگاڑ زبان پہ نہیں، اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ ہے دل۔ لا تحاسدوا، سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو۔ اور یاد رکھیں، حسد وہ بیماری ہے، وہ نافرمانی ہے جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی۔ سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی۔ ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ان میں شامل تھا، سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تعالی میں، غور کریں ذرا، حسد کہاں تک لے جاتا ہے، ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، تکبر ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اقرار دیکھیں، ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے اس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور آگ سے بھی، آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو، شرف سمجھتے ہو، تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو؟ خلقتنی، اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی حسد تھی، ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا،
2: نہیں, ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے, اصل مخالفت کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا, میں تو اچھا ہوں, میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی, اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا, جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے. اولاد ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب اس نسل کو آگے چلنا تھا. ابو البشر ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حواء علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے, ایک حمل میں جڑوا بچے, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو 40 بچے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہوئے, سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے ایک ہی حمل کے دونوں لڑکوں لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی, ٹھیک تھی, زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں, میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا, اس سے شادی کروں گا, ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے, منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, کسان تھا, اور حابیل چرواہا تھا, بکریاں چرائے کرتا تھا. اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر, کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو, صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے, اچھا جو زیادہ اچھا تھا اسے رکھ دیا, جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں, سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس, وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی, جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے, اللہ نے قبول فرمایا ہے, اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ, ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا, پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا, تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا, نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے, جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور اس بھائی سے کہا اب موقع مل گیا اسے، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا، دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے، اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے، مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے، تو اپنی اصلاح کر لو، مخلص بن جو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہاں نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے، اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کا دل حسد سے بھرا ہو، نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی، نفرت بغض دوری قتل. ولا تحاسدوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے، آکشن ہوتی ہے، وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے، خریدنا نہیں چاہتے وہ، یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش، کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا، دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا، نفرت ہوئی، نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے، یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا، کھانا، چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو، غرر، چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو، الغرض کوئی بھی صورت ہو، جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان کو تکلیف پہنچی اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلے دروازہ حسد تھا، دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو، تو کسی صورت میں ہو، اس کے مال کھانے میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے میں نفرت کیوں پھیلے ہوئی، فلاں رشوت لیتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک رشوت دینے والا ہے، ایک رشوت لینے والا ہے، اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے تو وہ نفرت تو کرتا ہے اس شخص جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی، ایک شر کا دروازہ کھولا ہے، آگے نہ کھولو، رک جاؤ، بس کرو. حسد تھا، پھر نجش ہوا، پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو، اپنے دلوں کو پاک کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، نفرت کرنی ہے، یہ منع کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے. کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ, رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ. ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہیں اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے بس, باقی کہاں ہے رشتہ دار پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں, نفرتیں بھی ہیں, بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں, ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے, والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, محبت والا ہے نفرت والا ہے بغض والا ہے. میاں بیوی سے راضی نہیں, بیوی میاں سے راضی نہیں, اولاد والدین سے راضی نہیں, والدین اولاد سے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے, دو شر کے دروازے اور تھے. حسد اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا, اس تاڑ میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے, میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں, بیوی اس انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں. یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے, مسکن وہ جگہ ہوتی جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں, سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. جو گھرانے ایسے, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. کئی ٹیلی فون آتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, اولاد بچوں سے ناراض ہیں, بچے اولاد سے ناراض ہیں, بچے اپنے والدین سے ناراض ہیں, میاں بیوی سے جھگڑا کر چکی ہے اور بیوی میاں سے جھگڑا کر چکی ہے, طلاقیں ہو گئی ہیں, گھر ٹوٹ گئے ہیں, پریشانی ہی پریشانی. وجہ کیا ہے؟ اس بغض کو دل سے نکالو, دل کو پاک کر لو, صاف کر لو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں؟ ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ, ولا تدابروا دوری, دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے, پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, بات کی جائے, گفتگو کی جائے, قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں تدابروا, تدابروا. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو تم, تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تمہارے دل میں ایمان ہے, ایک ہی رب ہے تمہارا, ایک ہی رسول ہے تمہارا, ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی راستہ ہے, پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تدابروا اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف, صحابہ کرام کے راستے کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اتباع سنت کی طرف, قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے, تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا, اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر, مسلمان معاشرہ, اب گھروں کو حال دیکھ لیں. صرف نفرت نہیں, بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے کسی کی شکل دیکھنے گوارا نہیں کر رہے, تنگ ہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر, مسلمان گھروں کے اندر, نماز بھی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں، لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی، ابھی بغض نہیں گیا، ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ادھوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی، پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں، جب حسد ہو، مال کھانا ہو حرام طریقے سے، تناجش کے طریقے سے، نجش کے راستے سے، پھر بغض بھی ہو، نفرت بھی ہو، تدابر بھی ہو جائے، پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تاکید کرتے ہوئے، ایک تو نجش تھا، اور سارے نجش تھوڑی کرتے ہیں، بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا، پوری دنیا، دنیا کے بارے میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ، لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا، نفرت بھی دور ہو جائے گا، تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو، ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا باب والا بے باب، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک چیز بیچی ہے، اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے، تم 120 لے لو، مجھے دے دو. اب بیچنے والے نے کیا کرے گا؟ اس کو 20 روپے زیادہ مل رہے ہیں نا، وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا، اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے، وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا، واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں، اس نے لے لی. اب جب وہ شخص، جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا، خوش ہوگا، ناراض تو ہوگا، ناراضگی سے نفرت ہوگی، نفرت سے تدابر ہوگا، پھر وہی حسد، پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے، خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں، حرام راستے ہیں، ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروخت کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے، جو شر کا دروازہ ہے، وہ سود ہے. خرید و فروخت کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں. ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ جس کو تم قرض دیتے ہو، پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے، اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو، وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے، لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے. تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے، تم سے بغض کرے، اور تم سے حسد کرے، اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا، میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا، مال دیا ہے، امتحان ہے اس پر. تمہیں محروم کیا ہے؟ تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا، اس کی جگہ تم ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وہ حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے، بغض کیا ہوا ہے، نفرت کی ہوئی، اس کا تو تم جواب دے ہو، جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب حل کیا ہے؟ ہم کیسے بچیں حسد سے، نجس سے، بغض سے، تدابر سے، اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچے ہم؟
1: وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،
2: سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے محتاج ہو، تم سب مشکل میں ہو، تم سب پریشانی میں ہو، اور ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو، تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ، کونو عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے، بھائی چارگی بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے، پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے، اس لیے فرمایا کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، مال کے بندے نہ بنو، عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سب مر جائیں گے، سب چھوڑ کے جائیں گے. کونو عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے، تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونو عباد اللہ، اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے، توحید کو سمجھیں گے، ایمان کو سمجھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، کونو عباد اللہ اخوانا، پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے، یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب اکرم عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ، اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب، جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے، خاتم الرسالت، رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب، عبده اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، شرف ہے، اللہ تعالی کی بندگی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں شرف ہے، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں شرف ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک، ان سب کو ایک راستے نے جوڑا ہوا تھا، ایمان، توحید، اتباع سنت کا راستہ، سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی، اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دین کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72، یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے، عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں، تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں، نماز میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، پاؤں جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، میری امت ایک جنت میں، باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے، دور ہو چکے ہیں، سب نے اپنا پر راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر، جس نے ان کی بات کو سنا یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہے یہ جو 72 فرقے ہیں، جو بھی ان کے علماء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے، عباد اللہ بننا ہے اگر، واللہ راستہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے، ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے، فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو، اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے، المسلم اخو المسلم، ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا، سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ، یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا، ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں، چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھین کے، جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا، ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے، کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے، اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات میں مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے، اس مصیبت سے اسے نکالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آ کے اس کی مدد کرے، اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے، اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے، یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کی قوم بڑی طاقتور ہے، جو فلان ملک میں رہتا ہے، جو عربی ہے یا جو عجمی ہے، کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے، اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے، یہ انسان خود فقیر ہے، مسکین ہے، اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں، اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور میدان محشر میں لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے، رونے جائیں گے. چیونٹی دیکھی ہے؟ پاؤں تلے آ جاتی ہے، دسوں بیسوں سینکڑوں، زیادہ پتہ نہیں چلتا، اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا، ہمیں شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبری میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون اکذر، چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے دیکھیں. ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں اپنی زبان سے روندتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحسب امرئ من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم یہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے، شر پسند ہے، تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر، اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے کل مسلم علی المسلم حرام، حرام ہے اس پر دمہ، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا. وماله، اور اس کا مال اس پر حرام ہے. وعرضه، اور اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے. کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کا بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے. ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ دنیا والے چھوڑ دیا، اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ؟ اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل، یہ بھی قاتل، دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا، اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے؟ اس کے ورثہ اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے. اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے, ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں, خود کش حملے دیکھ رہے ہیں, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر, جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گا, کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں, حکمران کافر ہیں اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے, حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے, ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے, مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کل المسلم علی المسلم حرام دمہ, حرام ہے اس پر اس کا خون, حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا, بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا, یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے, قتل حرام ہے, کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیل قصہ آپ کے سامنے ہے. ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے, آپ قتل کرنا چاہتی ہے, عزت لوٹنا چاہتا ہے تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے مر گئے ہو تو شہید ہو, دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے کہ بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو تو یہ رخصت ہے. ایک عزیمت کا راستہ, ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں, یعنی کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو, نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتدان قتل نہ کرو اسے. اگر وہ شخص نارو کے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع کے. کسی بھی دھمکانے سے مارنے سے پیٹنے سے اگر بھاگ جاتے تو ٹھیک ہے, لیکن ابتدان اسے قتل نہ کرو. ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم کل مسلم علی المسلم حرام دم ہو مال ہو عرض ہو. یہ تھے شر کے دروازے, گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے, ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں, شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا شر ہے اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, امام الموحدین, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے, میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے, قتل سے, تکلیف سے, دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیے جنبنی, ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظ نے نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں، جنبنی دور کر دے مجھے، اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں.

اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخر وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے، کس کے بعد کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سلم دریافت فرماتے ہیں، آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صاحب نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں، ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید ہے، توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازے کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے، کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھوں کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں آگاہ کرتے، کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے، جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہوئے؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی، ہونے والی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں، جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یود سواع یغوث یعق نصر، یہ کون ہے؟ بت، شکل سے بت ہے، حقیقتا بت نہیں ہے، حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمان سے بخاری میں کتاب التفسیر، سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر، یہ پانچ بت جو ہیں، حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے. جب مر گئے، شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا، کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو، پھر وہ پتھروں کو تراشا گیا، پھر وہ پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں، جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عقل، یہ مجسمہ جو ہے، یہ جو صنم ہے، یہ جو بت ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقتاً ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں.

جن كي يني شاني عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة اس أمتك عالم صحابيها وفرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتاً اولیاء و صالحین تھے, اولیاء و صالحین محبت میں غلو ہوا, حد سے گزر گئے, معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دیں اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو, مزارات قائم ہیں اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں. آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے, کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں, یہ بت ہے یہ وطن ہے, فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک اور صالحین تھے, یہ بھی نیک اور صالحین ہیں, وہ بھی مر چکے, یہ بھی مر چکے, ان کو بھی پکارا جاتے, ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا, یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے, اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو, ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں, یہ کل کی جماعت ہے, یہ کل نکلی ہے, ان کا وجود ہی نہیں تھا, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ شر چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے. اللہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں, جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں, اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, اتباع سنت کا حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے, ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں, میں حق پہ ہوں, اور حق کو دیکھ کر بھی, اپنی آنکھوں سے, کانوں سے سن کر بھی, سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت کو سمجھنے کی, سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے, ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں, إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أخرجه ابن ماجه حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے, ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں,
اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث، سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں. فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله، اخرجه البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے.
اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی, ان بندوں کی جو موحد ہیں, ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے, کریم ہے, ذو الجلال والاکرام, اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں, اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے, واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا, جنت کا ذکر جب کیا, تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی انسان اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو تو وہ اس جنت سے اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے, اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے, 15 شعبان کی, اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں, ان کی مغفرت فرماتے ہیں, بشرط یہ کہ یاد رکھیں کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کو اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی ہے مومنوں کو, اور وعد کی احادیث یا وعد کی نصوص جو ہیں بشارت کی نصوص کو یا بشارت کی دلائل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وعید کے سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ اگر بعض نصوص پہ عمل کیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی باقی رہتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی, لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے شرک, تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے, اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالی کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا, اور اللہ تعالی کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک حق ربوبیت, کہ اللہ تعالی واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, واحد مشکل کشا حاجت روا ہے, اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں, کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی بھی حاجت روا نہیں, اللہ تعالی واحد زندگی اور موت کا مالک ہے, اللہ تعالی اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے, یہ اللہ تعالی کا خاص حق ہے جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا, چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ, درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, الغرض اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالی کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالی کے سوا, تو
اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے شرک کا ارتکاب، جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ، کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں. جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادت ہیں، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ایسے امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. قربان و نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو، اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو، کوئی نماز ان کے لیے پڑھو، یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو، یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو، یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے، اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا، یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا علی تو مشکل کچھ ہے، میری مشکل آسان فرما، تو یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے، جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے، جو ان کی بلندی شان بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، یا ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لك ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے، اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا
کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت موضوع حدیث ہے, محدثین کا اتفاق ہے, اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی ہے اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں, یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہرگز نہیں. آیت واضح ہے اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی, نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے, بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا, اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید عبادت کا کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں, توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں, اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے, اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں, توحید کو سمجھیں, توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں, کتنی شروط ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے, اسے سمجھا بھی ہے, اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے, اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے, تیرا دین سچا ہے, اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی, عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے, اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے, اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی, اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذریات کو, حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت, یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے, بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ, سینہ ان کا تنگ ہے, چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے, جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بری انداز میں بات کرتے ہیں, کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض اور نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے, یقولون ربنا اغفر لنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما,
ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما الذين سبقونا بالإيمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مؤمن بنے ہم سے پہلے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اور اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو باقی نہ رکھنا ربنا انك رؤوف الرحیم اے ہمارے رب تو رؤوف ہے رحیم ہے

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سدے باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید ابوبکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان، نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید ابوبکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورۃ نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرات کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرات کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر لے، تمہیں معاف کر دے؟ صدیق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ صدیقہ صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرم انہوں کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. مصطح توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں،
اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سے مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتا ہے اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، شکر خور یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کو حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے، اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے، تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر 6 چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر 7 چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر 8 خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر 9 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب، جب وہ موجود ہے اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم وجود میں دعا کرتے ہیں تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اس سے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور 10ویں نمبر پہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی کثرت
مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کرے دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی تو ایسی پکڑنی، اس کی کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے، یہ کیسے زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ رمضان شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں.
پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے، اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف حدیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں، نمبر ایک، 15 شعبان کی رات میں جشن منانا جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے، اور اس رات میں جشن منانا، چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو، بدعت ہے، گمراہی ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے، کوئی درود باقی ہے، درود تنجینہ ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں، یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں، اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسی عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں، نماز میں، تشہد میں، تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے، اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں، اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں، شب برات میں، کوئی بھی جشن کا انعقاد، چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو، الغرض یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے، یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ. بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بخور لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ بھی جشن ہے، یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا، شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے، دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا، تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا. اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک، ہزار الصلاۃ الالفیہ، صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ براء بھی کہتے ہیں، برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب رات کو کہتے ہیں، برات کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی، اس حدیث کے راوی سیدنا علی، کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں، کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل ھو احد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی، اس لیے اس نماز کو ہزار والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں, من گھڑت اور موضوع حدیث ہے, اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز, بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں, چاہے 2 رکعت ہو, اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے, تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں, کہ بعض لوگ 15 شعبان یا شب برات, جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں, بتا دوں میں آپ کو, جو شب برات نام ہے یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے, شب برات نہیں ہے, یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس کا اس نام کی تخصیص, جیسے کہ لیلۃ القدر ہے وہ خاص رات ہے, اس کی اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں, اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات, تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا, بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں, یہ تخصیص جو ہے, سورۃ یاسین پڑھیں آپ, پورا سال پڑھیں آپ کے لیے, آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں, مغرب کی نماز میں پڑھیں, کسی اور نماز میں پڑھیں, نماز کے علاوہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی, صرف اس وقت پڑھنی ہے, تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے, اور بہت بڑی حرج ہے, کہ یہ بدعت ہے, گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں, شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں, کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں, دوسری بعض صورتیں متعین اور خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں, کوئی مشکل نہیں, لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے, اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات, یہ بھی ایک عام رات ہے, اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسے کوئی اہتمام نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا, تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کا اہتمام کرنا. بعض میں کتابچے دیکھ, اس میں شب برات کی دعا, خاص دعائیں ہیں, یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں, یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی, یہ سبحان رب العظیم, یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو, یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا, جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام, ایک تو دعا ہے, دوسرے خاص اذکار, بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے, لیکن اس تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, جو شرعی اذکار ہے. بعض و شرعی اذکار تو دور کی بات ہے, بدعتی اذکار ہو اللہ کا ذکر, یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں, تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے, پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے, اور اگر شرعی اذکار ہو جو شریعت سے ثابت ہو, جیسے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کلمہ توحید کا ذکر ہے, یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں, استغفار ہے, یہ دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں,
اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت یا خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں, لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینا کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے, تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا. روزہ آپ رکھیں پورا مہینہ رکھیں, 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے, اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دی صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے, اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کو روزہ رکھا, آپ پورے مہینے کو روزہ رکھے, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھنا, یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ, وہ فرض روزہ ہے, 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا, کس نے کرا, کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وہ یاد رکھیے محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے, وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا آپ اس کی بات مان لیتے ہیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے, فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض, آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے, تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں, اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث کا درجہ بھی دیا گیا ہے, اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان جیسا کون ہے امت میں, امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے, امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے, صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی, ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے, ترمذی ہے, نسائی, ابن ماجہ ہے, یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا, ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے, انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے, محنت کی ہے. ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے, ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے, شاید اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی باقی نہیں رہی. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی, جد و جہد کرنی پڑتی, ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں, اونٹوں پر سفر, جہازوں پر نہیں, پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا, تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی, تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے, بات یہ ہے کہ حق کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے, اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے, یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ, وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے, ان کو غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کے زمانہ بہترین زمانہ تھا, انہوں نے سختی سے

اس کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھیں, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں, یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے. آپ جب بھی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کر رہے ہیں, کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نامے نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے, وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن مجید کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پھر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑیاں اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے, جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور بدعتوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے, لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے, اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات ہیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں, اب

0: دن کا روزہ رکھنا. اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنی حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا جسے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرع لہم من دین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورا میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کے اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں, جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ, یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کا اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے, تفرقہ تو ہو گیا نا. اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگی؟ جو آپ اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یہ وہاب ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کا کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ, جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں، اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں. سنت ہے تو بدعت نہیں ہے، بدعت ہے تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے، یاد رکھیں. جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی، یا اپنی عقل کی، یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر 9، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور 10ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے، اور یا بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے، اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے، یا اس دین کو کافی نہیں سمجھو گے، یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے، یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے، تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر. دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے. تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا، اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا، اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہوں، جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے، اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید اور اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے، تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی، خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دین اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا، اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے، خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: بکر عید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بکرا ذبح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور جو حدیث ابو داؤد میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دو بکر ذبح کرتے تھے، ایک اپنے طرف سے اور دوسرے آپ وسلم کی طرف سے کرتے تھے، یہ روایت ضعیف روایت ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لم يثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضعیف حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ کام سیدنا علی نے کیا نہیں ہے. سیدنا علی سلف میں سے ہیں، اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ روایت جو ضعیف روایت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں، بات صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عجیب سی بات ہے کہ تقریباً یہ بات گھر گھر میں آپ کو نظر آئے گی، دو بکرے ذبح کرتے اپنے گھر والوں سے، دوسرا بکرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شرع، پھر سے کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ درود بھیجیں، اس کے ثبوت ملتا ہے. سلام بھیجیں، اس کا ثبوت ملتا ہے. قربانی کرے کہاں ثبوت ملتا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. اور جو روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے. جی یہ میں کہہ رہا ہوں، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ جو دلیل لے بیان کرتے ہیں ضعیف روایت ابو داؤد کی جس کو میں نے ذکر کیا ہے، تو لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کیونکہ سیدنا علی اپنی طرف سے آپ سے وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی کرتے تھے، تو جو وفات پا چکے لوگوں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری جب قربانی کرتے رہے تو کسی ایک شخص کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے انعام پہ کوئی بکرا ذبح کیا کبھی؟ کوئی اونٹ ذبح کیا؟ سید خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا پیاری بیوی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا و الصحابہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے مکہ میں، کیا ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے؟ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے، کیا ایک لیے بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بکرا ذبح نہیں کیا. تو اسے جو ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ زندہ جو ہے جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کے لیے قربانی جائز نہیں ہے. باقی جو شرعی طریقے جن کی دلیل موجود ہے وہ راستہ اختیار کریں.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ارشاد باری تعالی ہے ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، دوسری آیت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وكان حقا علی النصر المؤمنین من آخر الآیات. اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، رواه احمد وابو داود وصححه الالباني. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود، رواه مسلم. آج خطبہ کا موضوع ہے قدس کو آزاد کیسے کریں. قدس کی آزادی کا کیا صحیح طریقہ ہے؟ قدس اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے، مسجد الاقصی یہ وہ پاک مسجد ہے جس مسجد سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت فرمائی اور آسمانوں کے سیر کرائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. ہمارے دین میں، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. سب سے عظیم مساجد تین ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، البیت الحرام، المسجد الحرام، الکعبۃ المعظمہ. دوسرے نمبر پہ ہے المسجد النبوی، اور تیسرے نمبر پہ ہے المسجد الاقصی. یہ تین سب سے عظیم مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے سب سے شرف والے گھر ہیں. اور ان تین مساجد ہی کے لیے سفر کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کا 500 نماز کا اجر و ثواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاک گھر اور قدس کی یہ پاک سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور دور حاضر کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قدس کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں سے کیسے آزاد کیا جائے. اور اس سوال کے جواب کے لیے کئی جماعتیں میدان میں آئی ہیں، اور ہر جماعت اپنے اپنے طور و طریقے سے قدس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اس جد و جہد کو 70 سال ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہودیوں کا اور نصارہ اور اہل کفر کا غلبہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر وہ کیا وجہ ہے؟ ان گزشتہ سالوں میں قدس کو آزاد کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، جب ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں اور مریض اس علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو کوئی بھی ڈاکٹر اس علاج کو جاری نہیں رکھتا، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں پہ خلل ہے، خصوصی طور پر جب مریض کی حالت مزید بگڑتی جاتی ہے. تو ہم ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ تشخیص کرتے ہیں، دوبارہ انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، اور نیا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ امت کے دور حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، اور بگڑتا ہوئے نظر آ رہا ہے اور بگڑتے چلا گیا ہے. علاج کا ایک ہی طریقہ جاری ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب یہ علاج مؤثر نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علاج نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً علاج کا جو طریقہ جاری ہے اس میں خلل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے اور کہاں پر خلل ہے، کہاں پر خرابی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اور بیت المقدس کا فتح کرنے کا نبوی طریقہ بیان کرتے ہیں. سوال کا مختصر جواب دو لفظوں میں. سوال کیا ہے؟ قدس کو کیسے آزاد کرے؟ مختصر جواب دو لفظوں میں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو آزاد کیا تھا. واضح جواب ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک گھر سب سے عظیم اس روئے زمین پر جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مکہ کا ہے, اور کعبہ المعظمہ شرفہ اللہ سبحانہ و تعالی وعظمہا مشرکوں کے قبضے میں تھا, مشرکی غالب رہے اور کئی صدیوں تک غالب رہے, یہاں تک کہ کعبے کے گرد 360 بت تھے. اس زمین پر اس پاک سب سے پاک جگہ کو بدترین کیا جا رہا تھا. شرک بدعات اور خرافات عروج پر تھے, جاہلیت کی انتہا تھی. اللہ تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں مبعوث فرمایا, اپنے قوم کی طرف اور الثقلین کی طرف, تمام جن و انس کی طرف. ابتدا اسی عظیم شہر سے ہوئی. چالیس سال تک یہ نظارے دیکھتے رہے, شرک کے, بدعات کے اور خرافات کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا, کبھی کسی فحاشی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے, توحید کا نور اس جگہ پر پھیلنا شروع ہوتا ہے. سب سے بڑے مخالف اپنے ہی پیارے تھے, اپنے ہی قوم کے تھے, اپنے ہی قریبی رشتہ دار تھے. 13 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کعبے کا طواف کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور یہ 360 بت کعبے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے. مکہ سے ہجرت کی, مدینہ کی طرف گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 8 سال مدینہ میں گزار دیے. ان 8 سالوں میں بھی کعبہ کے ارد گرد 360 بت ابھی قائم تھے, شرک اور بدعات عروج پر تھی. یہ تو دینی حالت تھی اس خطے کی. لوگوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ ان مشرکوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی. اس زمانے کے جو شدید ترین قسم کے عذاب تھے اور ظلم و ستم تھا وہ ڈھایا جا رہا تھا, یہاں تک کہ ان ظالموں نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا, سب سے پہلی شہید خاتون اسلام میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ دیا اور پیٹ میں نیزہ مار کر ان اونٹوں کو دوڑایا اور دو ٹکڑوں میں اس عظیم خاتون کو کاٹ دیا. یہ نظارہ کس کے سامنے تھا؟ اس کے اپنے گھر والوں کے سامنے تھا. ہم اپنی تکلیفیں تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کی تکلیفیں کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ بیٹے کے سامنے والدین پر کوڑے برسائے جاتے تھے، سیدنا عبار بن یاسر کی آنکھوں کے سامنے، یہاں تک کہ ان کی والدہ کو، اس عظیم عورت کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایسی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے جن پر آپ اپنے والدین بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کعبے کے قریب گیا تو دیکھا ہجوم ہے لوگوں کا، ایک جگہ پر رش ہے، تو قریب جا کر دیکھا کہ مشرک، یہ کافر، یہ ظالم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو تھامے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا، مرنا یا مر جانا یہ آسان ہے کہ انسان کے پیارے آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ ہو۔ اور یہ اجازت کس کی طرف سے ہے؟ اگر والدین کی طرف سے ہوتی شاید نافرمانی ہو جاتی، اگر کسی بادشاہ کی طرف سے شاید نافرمانی ہو جاتی۔ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا حکم ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ مکہ کو فتح کیسے کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فتح کیا؟ جہاد سے فتح کیا ہے، لیکن جہاد کیسے کیا؟ سوال یہ ہے۔ یہ جو 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں، 21 سالہ زندگی میں تربیت کی ہے صحابہ کی، جہاد کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ 21 سال ٹریننگ کے بعد مکہ فتح ہوا، اگرچہ جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا۔ غور کریں، جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں جو حالات ہیں، یعنی جو آخر رزلٹ ہے، نتیجہ اس جنگ کا، وہ بھی کامیابی ہے۔ جنگ احزاب میں کامیابی، جنگ بنو قریظہ میں کامیابی، جنگ خیبر یعنی صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں بھی کامیابی، اللہ نے فرمایا کہ فتح ہے۔ سبحان اللہ، ان فتحنا فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ ہے۔ جنگ خیبر میں یہودیوں پر غالب ہوئے، کامیابی سن 7 ہجری میں۔ دیکھیے سارے جنگیں جیت چکے ہیں لیکن ابھی بھی فتح مکہ باقی ہے، ابھی تربیت باقی ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے۔ یہ مرحلے جہاد کے جو ہیں، یعنی جہاد ایسے نہیں کہ بس نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ پوری دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے بڑے تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، اور یہ تربیت جہاد کے 4 مراحل سے گزر کے تربیت ہوئی ہے۔ تربیت کی چیز پہ کیا بتاتا ہوں میں، لیکن دیکھیں جہاد مشروع کیسے ہوئے، 4 مرحلوں سے جہاد مشروع ہوا، بعد میں مکہ فتح ہوا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا، 4 مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے ہاتھ روکنے کا مرحلہ، کفو ایدیکم، یہ جہاد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا، اور سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہاتھ نہیں اٹھا لیں۔ دوسرا مرحلہ ہے جہاد کی اجازت ہے، لڑ بھی سکتے نہیں بھی لڑ سکتے آپ کی مرضی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے جو تمہارے، جو تم پر ظلم کرتے ہیں بدلے میں، لیکن زیادتی نہیں کرنی، منع کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہے تمام کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے شرک کو مٹانے کے لیے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. دلائل کے ساتھ جہاد کی حقیقت کے دروس ویب سائٹ پہ موجود ہیں, وہاں پر آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں. یہ چار مرحلے ہیں جہاد کے اور چار مراتب ہیں جہاد کے. سب سے پہلا مرتبہ ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, خواہش نفس جو ہے جہاد النفس. ہمارے نفس امارۃ بسوء ہے, ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. دوسرا مرتبہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے. وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے, جو ہمارے دل میں وسوسہ کرتا ہے, وہ شیطان جو شیطان انس الجن موجود ہیں ان سب کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ شیطان جو شیطان ہے, شیطان جن ان سے مراد ہے, شیطان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ارباب الظلم جو ظالم لوگ ہیں, شیاطین الانس کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کیسے کرنا ہے؟ امر نہی عن المنکر سے, حق بات کرنے سے, برائی کو روکنے سے. چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا. اور اس پھر چوتھے مرحلے کے یہ جو اس چوتھے مرتبے کے چار مراحل جو ہیں بیان کیے ہیں, تو جہاد کے لیے تربیت ہوتی ہے. یہ نبوی جہاد ہے اور یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تربیت کس اساس پہ کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 21 سالوں میں؟ توحید و سنت پر تربیت, ایمان اور ارکان ایمان پر تربیت, اللہ تعالیٰ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر تربیت. پھر نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج کی تربیت, ارکان اسلام پر تربیت, صبر پر تربیت, صحیح عقیدہ اور صحیح منہج اور صحیح اسلام پر تربیت. یہ ہے مکہ کو آزاد کرنے کا نبوی طریقہ. واپس آتے ہیں سوال کی طرف, آج قدس کو ہم کیسے آزاد کریں؟ یہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے, خاص مدد, لیکن یہ خاص مدد خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں, جو صحیح مسلمان ہیں, صحیح سچے پکے مسلمان ہیں, جو صحیح دین پر عمل کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں, مدد کریں. اللہ تعالیٰ پر حق ہے, واجب ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں ذرا غور کریں, اس آیت کو ذرا الفاظ آگے پیچھے کیا گئے ہیں, حکمت اللہ تعالیٰ کی. اصل جملہ ہے وَكَانَ نَصْرُ مِنْ حَقًّا عَلَيْنَا, جملہ ہے نصر مؤمنین حق علینا, اصل یہ ہے. پھر کانا سے اسم کانا مرفوع, نصر مرفوع ہے اور حقًا منصوب ہے, خبر کانا حقًا عربی گرامر کے اعتبار سے. اچھا آیت کو دیکھیں ذرا, جو خبر تھی اسے آگے کر دیا گیا ہے, جو اسم تھا اسے پیچھے کر دیا گیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ کوئی عربی گرامر کے مطابق دیکھے تو حقًّا کیوں منصوب ہے؟ اسم کانا تو مرفوع ہوتا ہے, حقًّا منصوب ہے, یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اسم کانا یہ خبر کانا ہے. اچھا خبر پہلے آتی ہے اسم پہلے آتا ہے؟ قواعد کے مطابق اسم پہلے تھا, خبر بعد میں آتا ہے. اچھا جب اس ترتیب کو توڑ کر خبر کو اسم سے پہلے بیان کیا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ صیغت الحصر. حصر سے کیا مراد ہے؟ کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے خاص صفت یا یہ خاص معاملہ ہے. سمجھ آئے؟ اچھا وکان حقا علینا نصر المؤمنین, کس چیز کی تخصیص کی جا رہی ہے؟
0: اور کن لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے؟ نصرت مومنوں کے لیے ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے لیے، کامیابی صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبیعتم بالعینۃ، جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرنا شروع کر دو گے، اور یہ خرید و فروخت ایک حرام طریقہ ہے، واخذتم اذناب البقر، قرب گائے اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور کاشتکاری میں تم راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه، اور اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا، نہیں اٹھائے گا، حتی ترجع الى دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. یہ تمہارا ہی دین ہے، اس کی طرف واپس ہی لوٹنا پڑے گا، حتی ترجع الى دینکم. اس آخری جملے کو انڈر لائن کر لیں ذرا، پوری حدیث کا دار و مدار اسی آخری جملے پر ہے. خرید و فروخت میں غلطی کیوں ہوئی؟ محرمات کا ارتکاب کیوں کیا گیا؟ دھوکہ کیوں دیا گیا مسلمانوں کو؟ کرپشن کیوں ہے؟ کیوں کی گئی؟ دنیا میں کیوں غرق ہوئے؟ تجارت میں، کاشتکاری میں، کھیتی باڑی میں کیوں دنیا پہ راضی ہوئے؟ جہاد کیوں ہاتھ سے چھوٹا اور کب چھوٹا؟ اور ذلت کیوں مسلط ہوئی؟ کیونکہ دین ہاتھ سے چھوٹا ہے، دین سے دوری ہوئی ہے. جب یہ مسلمان دین سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی تعلیمات سے دور ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اور ذلت کو مسلط کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ذلت مسلط ضرور ہوگی. خود کو کیسے آزاد کریں؟ حتی ترجع الی دینکم، کہتے ہیں جہاد، جی ہم جہاد کی بات ہم کر رہے ہیں نا، جہاد کیسے کریں؟ تربیت پہ، تربیت کیسے؟ حتی ترجع الی دینکم. بعض اس حدیث سے صرف جہاد کی بات کرتے ہیں، آگے کے جملے پیچھے آخری جملے کو چھوڑ کر بیچ والے جملے پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ، تو جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جہاد کو چھوڑنے سے ذلت آئی ہے. تو سوال وہی، جہاد ہاتھ سے چھوٹا کیوں ہے؟ جیسے کہ نماز چھوٹی ہے، زکوٰۃ چھوٹی ہے، حج عمرہ چھوٹا ہے، اور روزے چھوٹے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم پیچھے رہے ہیں، محرمات کا ارتکاب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جہاں پر اور فرائض اللہ تعالیٰ کی، یعنی دین کے اور جو مختلف چیزیں ہیں، جب وہ ہاتھ سے چھوٹی ہیں تو جہاد بھی چھوٹ گیا ہاتھ سے. تو دین سے دوری اصل وجہ ہے اس ذلت کی، اور اس کا علاج بھی دین کی طرف واپسی ہے. لیکن سوال وہیں پہ ہے، اس کو کیسے آزاد کریں؟ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس حدیث میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سے مسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، حتی یقاتل المسلمون الیہود، جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ، قتال، جہاد نہ کرے، فیقتلہم المسلمون، مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یعنی غالب آ جائیں گے، حتی یختبئ الیہودی من وراء الحجر والشجر، یہاں تک کہ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے درخت پتھروں کے لیے چھپتا چلا جائے گا، چھپنے کی کوشش کرے گا. فیقول الحجر والشجر، فیقول الحجر او الشجر، تو پتھر اور درخت بولے گا اور کہے گا، یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، هذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال فاقتله، آؤ اسے قتل کرو، الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، فانه من شجر اليهود، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے. الغرقد خاص قسم کا ایک درخت ہے، درخت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں یہودیوں نے فلسطین میں سب سے زیادہ اسی درخت کی یعنی کاشت کی ہوئی ہے. ان کو یقین ہے، ہم سے زیادہ شاید یقین ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. سبحان اللہ،
2: اس واضح حدیث کے بعد اور کوئی تمہیں طریقہ چاہیے؟ اس حدیث میں واضح جملہ ہے. کیا واضح جملہ ہے؟ ذرا غور کریں اس حدیث پہ، ان دو لفظوں پہ غور کریں، یا مسلم یا عبداللہ، هذا یہودی خلفه تعالی فاقتله. اسلام کے نام سے اور اللہ تعالی کی بندگی کے نام سے پتھر اور درخت پکاریں گے. اتنا سچا مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اتنے سچے مسلمان اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے کہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے. یہ قدر ہے اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی. حتی ترجع الی دینکم، سچے اور پکے مسلمان جب تک نہیں بنیں گے درخت اور پتھر نہیں بولیں گے، اور نہ ہی بیت المقدس یا قدس سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حتی ترجع الی دینکم، سچا پکا مسلمان کیسے بنیں گے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک بدعات اور محرمات سے آزاد نہیں کریں گے، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والے نہیں ہوں گے، جب تک سچے مسلمان نہیں بنیں گے، نہ تو قدس کو آزاد کر سکیں گے اور نہ مسلمان امت کو ذلت رسوائی اور دیگر مصیبتوں سے آزاد کر سکیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگلی آیت میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اگلی آیت میں، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ولبئس المصير. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ، تین وعدے ہیں، ایک شرط ہے. وعدے کیا ہیں؟ دین میں خلافت قائم کرنا، لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، صحیح اسلام، اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے، سچے اور پکے مسلمان، یہ اہل ایمان ہوتے ہیں. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دین میں خلافت. وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دین کی تمکین جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف و حراس کی حالت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اسے امن کی حالت سے تبدیل فرمائے گا. تین وعدے ہیں. شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب تک مسلمانوں میں اور امت میں شرک موجود ہے، واللہ یہ ذلت جا نہیں سکتی. جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، شرک مٹے گا نہیں تا قیامت، لوگ رہیں گے، شرک ہوتا رہے گا، لیکن جب تک اہل ایمان اہل توحید غالب نہیں ہوتے اور توحید عام نہیں ہوتا امت مسلمہ میں اور سنت عام نہیں ہوتی، یہ ذلت ایسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شرک سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے ہم؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ توحید کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے توحید کا علم حاصل کرنا پڑے گا، توحید کے ارکان، توحید کے شروط، توحید کی قسمیں، صحیح معنی کلمہ توحید کا، صحیح عقیدہ اور باطل عقائد کون سے ہیں، کیسے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، صحیح منہج صحاب اور سلف کا منہج اختیار کرنا پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں. اس سب کچھ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صحابہ اور سلف کا راستہ ہے جس میں توحید اور سنت ہے، کوئی شرک کو بدعت نظر نہیں آئے گی، جس میں فرما برداری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ہے. یہ ایک ہی منہج، منہج السلف ہے، یہی اپنانا پڑے گا. اور اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے نہ تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں تقویٰ کی باتیں ہیں. یہ توحید ہے، سنت ہے، اللہ کے فرما برداری، محرمات سے اجتناب ہے، یہ سب اللہ کے فرما برداری کی باتیں ہیں. اور تقویٰ کی باتیں ہیں. تقویٰ پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ صبر کر کے. تقویٰ پہ تربیت کرنی ہے. آج ہم خود کو آزاد کرنے کی سوال ہے آخر میں، کیا آج ہم خود کو آزاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ جب تک ہم ان سوالوں کے صحیح عملی جواب نہیں دیں گے اور اس کے لیے صحیح نبوی طریقے پر تیاری اور اپنی تربیت نہیں کریں گے، سوئے رونے دھونے کے کچھ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی کچھ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام امت پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا چیز؟ عینہ کی مثال.
0: اچھا، دورہ قرآن کا بدعت خاص طور پر رمضان میں، یہ درس بھی ہے. دورہ قرآن سے مراد کیا؟ اگر دورہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی درس دیتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھنے کے قرأت کے لیے آپ ایک مجلس انعقاد کرتے، لوگوں کو سکھاتے ہیں ان سے تلفظ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. چاہے آپ پورا قرآن مجید سورت یعنی الفاتحہ سے سورت ناس تک کریں، چاہے آپ یعنی کسی ایک صورت یا آخری کوئی ایک پارہ لے لیں، اس کو آپ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کی تشریح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے آپ مجلس انعقاد کرتے ہیں علم اور تعلیم کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دورہ قرآن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے قرآن کی خاص مجلس انعقاد کرنی ہے اور اس میں خاص وقت متعین کر دینا ہے، اور اس میں یا غلط تفسیر بیان کرنی ہے یا کوئی بدعت کی بات کرنی ہے، تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ قرآن سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن بھی اللہ کے پاک کلام ہے اور حق ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے، جو بدعت ہے، جو گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دورہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ بدعت اور گمراہی ہے. اس لیے یہ طریقہ، یہ مجلس انعقاد کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سب، آپ تھوڑا پڑھتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہیں مدارسے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ان کی قرآن سننا چاہو گے، قرآن سننا چاہتے ہیں، چاہے رمضان بھی ہے، رمضان کے علاوہ بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بعض لوگ خاص مجلس انعقاد کرتے ہیں، جیسے ختم قرآن مجلس کہتے ہیں، اور لوگ یعنی اصال ثواب کر کے میت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی جائز، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ میت کے لیے طریقہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تک مجھے بتا، مجھے نہیں پتا. عام تو جو چیزیں یہی نظر آتی ہیں اسے دور قرآن کہا جائے. کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ اسے جواب دیا جائے. وہی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. کورس آپ کراتے ہیں اور آپ پڑھاتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی اگر دیتے ہیں، کوئی صحیح پڑھتا ہے، تلفظ کا ٹھیک ہو گیا اور اس نے اس کورس کو پاس کرے، اس کو کوئی حرج نہیں. چاہے رمضان رمضان کے علاوہ بھی مدرس تو قرآن میں سے ہی ہے، درست و تدریس میں سے ایک ہی طریقہ ہے، بشرطے غلط اس میں بدعقیدگی نہ پھیلائی جائے اور غلط طریقہ نہ اس اختیار کیا جائے. واللہ اعلم.
3: بسم اللہ والحمد للہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولاہ، وبعد. ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اجلس من بورد نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الالزام باتباع قول احد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في المسائل الاجتهادية. شخص فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيب فتنة ويصيبهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں، اور ہر نبی مصطفیٰ الاخیار میں سے ہیں، سب سے بہترین ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں، چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبوا فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب الیم، کیونکہ عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، علمی طور پر سب جانتے ہیں، نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے، کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی، کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا، آئیے دیکھتے. مسلم احمد میں ایک اثر ہے، بڑا پیارا اثر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا، لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال تمتع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عروۃ بن الزبیر نہا ابو بکر وعمر، جس طرح عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی اجازت دی، حکم دیا، تو عروہ بن زبیر نے، جو معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن عباس سے یہ کہتے ہیں نہا ابو بکر عمر، ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے، نہا ابو بکر عمر علی متعت الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا، عريا تصغير ہے عروہ کی، عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر وعمر عن المتعه، وكر عمر منهى فرمى المتعه سے. قال ابن عباس اراهم سيهلكون، عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر وعمر، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور یہ کہتا ہے ابوبکر عمر نے منع فرمایا ہے, ہم قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ, بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے, وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟

ابوبکر صدیق کا، ان کے بعد سیدنا عمر، کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے، لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كلام، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي هو افضل الامة بعد نبيها صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد، اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثانی هذه الامة بعد نبیها، نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان الذي ثالث هذه الامة بعد نبیها، نہ صرف عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه الامة بعد نبیها، وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرهم، اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب الیم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے؟ کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے، کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے، وحی نازل ہوتی ہے. اچھا قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ بتا دوں میں. ابو بکر عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی، کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کا آپس میں کیا اختلاف تھا، کہاں تک پہنچا اور اصل بات کیا ہے؟ اس کی تفصیل شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 50 میں. بڑے پیاری تفصیل ہے، مختصر بیان کرتا ہوں میں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام حنبل حمد سے نقل کرتے، قال احمد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر المتعة الحج فامر بها. سند بيان كيه شيخ الاسلام احمد بن حنبل، عبد الرزاق الصنعاني، معمر الراشد يجيه، عن الزهري عن سالم، سند بالكم معروفه يعني سهي سنده. قال سئل ابن عمر، ابن عيسى سوال كي عن متعة الحج، حج كمتعة، فأمر بها تهكم دي يعني متعة حج كمتعة جو هي جائز ہے. اچھا متعة حج کا لفظ لا لازمی ہے کیونکہ متعة حرام بھی ہے، متعة النکاح جو ہے وہ زنا ہے، جائز نہیں جو رافضی کرتے ہیں، اس لیے علماء متعة الحج خصوص طور پر حج کا ذکر کرتے ہیں. فأمر بها تهكم دي، فقيل له انك تخالف اباك. جب سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فامر بها حکم دیا، فرمایا کہ جائز ہے، فقیل تو کسی نے کہا انک تخالف اباک، تو اپنے والد کی مخالفت کرتے ہو، یعنی سید عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال جواب میں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر لم يقل الذي تقولون، عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو، انما قال عمر، بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا، افراد الحج من عمرتی، کہ عمرہ اور حج الگ الگ کر لیا کرو، یعنی ایک سفر تمتع کیا ہے، ایک سفر حج اور عمرہ کرنا، تو لوگوں نے جب دیکھا یہ آسانی ہے تو لوگ ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں، بہترین زمانہ ہے، علم اور فقہ کا زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک ہی سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابو بکر عمر سختی سے منع کرتے تھے، بھائی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو، تاکہ عبادت میں مزید دل جوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو. تو سیدنا عمر تو یہ چاہتا کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے، فانها تم للعمرہ، عمر کے لیے زیادہ بہتر ہے، او ان العمرۃ لا تتم فی اشہر الحج الا ان

0: یا یہ سن عمر سے مراد تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا مگر جب تک کوئی شخص قربانی نہ کر لے, کیونکہ ایک قول تھا سید عمر کا, انہوں نے یہ مانا نہیں کہ تبتع جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس برتری. وراد ان یزار البیت فی غیر اشہر الحج, اور یہ سید عمر سے یہ بھی مراد تھی کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی اللہ تعالی گھر کی زیارت کی جائے, نہ صرف حج کے مہینے, حج کے لیے آپ نے جانا ہے, عمرہ بھی حج دونوں کر لینا ہے, پورا سال پڑا ہے, اشہر الحج تو مختصر سے مہینے ہیں, پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں. فجعلتم وانتم حراما, تم لوگوں نے حرام کرا دیا, سید عمر حرام نہیں کہا تھا. وعاقبتم الناس علیہ, لوگوں کو اس پر سزائیں بھی دینا شروع کر دی. وقد احلها الله, اللہ تعالی نے حلال مقرر فرمایا. وعمل بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کیا ہے. فاذا اکثر علیہ قال, جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا, پھر اور سوال, پھر اور سوال, فاذا اکثر علیہ قال افکتاب اللہ حق ان تتبعوا ام عمر, کیا مجھے یہ بتاؤ, یعنی بحث کرنے لگے لوگ, نہیں سید عمر تو یہ کہتے تھے, سید عمر تو یہ کہتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے یا عمر کے قول کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتا ہے؟ سبحان اللہ, یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ سید عبداللہ بن عمر, جو سید عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے, والد ہیں, اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے کو چھوڑ دیا ہے. خلیفہ راشد ہیں, سن عمر معروف عالم ہیں, اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں, تو نے تفصیل بیان کی ہے, لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں, تم نے غلط سمجھا ہے, لوگ نہیں سمجھی بات, نہیں سن عمر نے حرام کہا ہے. اچھا, اگر یہ سمجھتے کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے, کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے, یعنی خواہش کے اظہار کہ میں کر لیتا گھر میں اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا قربانی کے لیے, لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد حرام سے احرام سے حلال ہو جائے. صحابی کو تعجب ہو گیا کہ ابھی حج پورا نہیں ہو, احرام کیسے کھول دے ہم, کیونکہ نیت افراد کی تھی, تمتع تھا ہی نہیں, یا قران تھا یا افراد تھا, اللہ کے ازمائش تھے, اللہ کا حکم تھا, جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا اب احرام سے حلال ہو جائے, اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا. سبحان اللہ. پھر آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان عروۃ بن زبیر واضح بن عباس فیہا, سید عبداللہ بن عمر کا قول ہو گیا, واضح ہے نا. اچھا, پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر مناظر کرتا تھا سید عبداللہ بن عباس سے اس معاملے میں, فقال ان ابا بکر و عمر اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک, عروہ بن زبیر نے سید عبداللہ بن عباس سے یہ فرمایا کہ ابا بکر و عمر آپ زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول وسلم کے فرمان کا. فقال ابن عباس یا عریت سل امک, کہ عریت اپنی ماں سے جا کے پوچھ. اسے کیا مراد ہے؟ یعنی انها تخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالاحلال وكانت اسماء ممن احلت. عروہ بن زبیر, سلم زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں, ان کی والدہ کون ہے؟ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, سید عائشہ کی بہن سید اسماء بنت ابی بکر. سید اسماء بھی ساتھ تھی حج میں, اب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جب حج کیا تو وہ بھی ساتھ تھی, افراد کی نیت سے آئی تھی, جب اللہ نے حکم دیا تمتع کا تو ذریعہ احرام کھول لیا, اور پھر عمرہ کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لی احرام کھولنے کے بعد. سید عبداللہ بن عباس نے جب یعنی عروہ بن زبیر نے جب بات نہیں مان رہا تھا, سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا یا عریہ, اے عریہ تصغیر ہے, عروہ نے چھوٹا, سید عبداللہ بن عباس یا عریہ سل امک, جا کے ماں سے جا کے پوچھ لے وہ کیا کہتی ہیں. اچھا, شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کس بات کا تھا؟ وهذه المشاجرة انما وقعت لان ابن عباس كان يوجب المتعة, سيد ابن عباس متعة کو واجب قرار دیتے تھے, سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا. سيد ابن عباس کا فتوى کیا ہے اس مسئلے میں؟ کہ متعة حج, باقی حج جائز نہیں ہے, صرف متعة حج کرے, حج تمتع کرے واجب, باقی حج جائز نہیں ہے. بل كان يوجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروه ولم يسق الهدي فقد حل من احرامه. یہ فرماتے, یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کرے تو صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا فقط حل من احرامی تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے. واحتجوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالتحلل في حجه الوداع. اور حجت کہاں سے پکڑ دے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ اور تمتع کر لو. وبقول تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے, ثم محلوا الى بيت العتيق, پھر ان جانوروں کو جو ہے بیت عتیق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. شاء الله ابن تيمية رحمه الله فرمات وإجاب متعته وقول طائف من أهل الحديث والظاهرية هي قول جو هيك متع حج واجبها هي قول أهل الحديث كجروكا والظاهرية جو أهل الظاهر هي كابن حزم وغيره ابن حزم كبيه موقفه وإلى وبي وهو مذهب الشيعة أيضا والشيعة كبيه اختيارها سبحان الله. لكن الجماهير من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم لكن جمهور أهل العلم جو جمہور صحابہ کا اور چاروں جو امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیر ان کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں على انه يجوز تمتع الافراد والقران تینوں جائز ہیں حج میں سے تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے وہ اختلاف کیوں تھا. تو فقہ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن سر عبداللہ بن عباس اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ سر عبداللہ بن عمر اور عمر زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا اختلاف کیوں؟ وہ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے. جب حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے حلال ہو جاؤ حلال ہو جاؤ, حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ وجوب اس وقت تھا صرف, ہمیشہ کے لیے نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے افراد بھی کرتے تھے قران بھی کرتے تھے. بلکہ ثبوت کیا سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عمر بن خطاب ابو بکر عمر نے تو افرادی کا حکم دے دیا ہے. اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں, مختلف عبادات ہیں, حج الگ کریں عمرہ الگ کر لیں. اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں, جب حج عمرہ کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے اسے تمتع کہتے ہیں, اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کے ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں مناسک ہیں, صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے اور وہ ہے قربانی کا, کہ قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں, شیخ محمد بن باز بن حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصا اجتہادی مسائل میں مجلس سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے, بڑے پیارے سوال ہے اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے, میں اگر بیان کر دوں اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں. دیکھتے ہیں مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں آپ بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے, کسی سلفی شیخ کی جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں ہمارے طارق بروہی بھائی نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, توحید خالص پر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے, آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے, کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے, وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی, مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے, ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں. اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے, جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے. آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمہ اللہ، یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے، اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک، سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتصاب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر، ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں، کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں، اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا، فرق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا، اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت وہ بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع وہ پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ، سلفیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا، اور سلفی کا کتاب و سنت کی فہم سلف و صالحین کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے، لیکن ان کے مابین علم اجتہادی مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ، سلفیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا، مثلا شہرت پسندی، اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ، جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہے کہ آپس میں نصیحت اور رہنمائی کرتے رہیں، واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ، جو شاہد ہے، سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج، یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ، ہو سکتا ہے ایک سلف عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے، لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے، تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے، لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے. اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر، اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر. ساتویں نمبر پہ، اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کی عدالت و سقاحت کو آپ جانتے تھے، تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفصیل بیان نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو، یا ان جیسا جن کی عدالت و سقاحت کو آپ جانتے ہی نہیں. نمبر آٹھ، حسن کم قدم رکھا جائے گا، اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو. نمبر نو، شخصیات کا تقدس یا شخصیت پرستی نہیں، اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں. نمبر دس، ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے. نمبر گیارہ، جہاں تک تزکیوں کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تزکیات حاصل کرنے کے لیے الحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے. ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تزکیہ ہوتا ہے، چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی، نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا. نمبر بارہ، سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے، کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے، اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر و حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے، واللہ الموفق الی آخر. آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں، آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے، شیخ محمد بن باز رحمہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں، اور لب لباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں. اچھا اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل، مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دوسرے ہیں اختلافی مسائل، تیسرے ہیں اجتہادی مسائل. یہ مسائل میں اختلاف کوئی نہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں. جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کی سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اور اس پر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20ویں جلد میں ہے، رفع الملام عن علمۃ الاعلام، شرح بھی الحمدللہ ہم کر چکے اللہ کے فضل و کرم سے، 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک نے 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں. یہ ہی تھے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو، وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل، وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے، ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے، کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے، اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں، اجتہادی مسئلہ ہے، تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق ایک فتویٰ دیا، دوسرے نے کوئی اور فتویٰ دیا، تیسرے نے کوئی اور فتویٰ دے دیا، کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق کے قریب ہے. بارک اللہ، اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، آپ وہ قول لیں گے جو حق کے زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے، کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے، اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے، خواہش نفس نہیں، تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے، فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا، کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا اجتہادی مسائل مخصوص طور پر، ورنہ لوگوں نے تو پھر جو فقہ مسائل جن میں دلیل بھی موجود ہے، پھر تعصب کا زمانہ 4 صدی میں جب شروع ہوا ان مسائل میں اختلاف ہو، اس کے بعد پھر یہ مزید، یہ اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا، جو اہل بدعت نے کیا تھا، جہمیوں نے اور ان سے پہلے قدریوں نے، پھر معتزلہ آئے، پھر آہستہ آہستہ یہ نعوذ باللہ یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے، کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں، اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی، بارک اللہ فیک، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں، لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدہ کے اصول کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے، کیا عقیدہ کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں؟ یا عقیدہ کے مسائل، عقیدہ کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں، کیونکہ اجتہادی مسئلے میں دلیل ہوتی نہیں ہے، یہ اختلافی وہ مسئلہ جس میں دلیل ہے لیکن دلیل کے میں تنازع ہو جاتا ہے، جیسے فقہی مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک عالم کس کے جرح کرتا ہے دوسرا اس کی تعدیل کر لیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کے علماء نے، ایک راوی کو کوئی ضعیف کہتا ہے، کوئی کہتا ہے لا بأس بہ، کوئی کہتا ہے ثقہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، کئی ایسے راوی ہیں. اور جو کسی عالم کے جرح کو نہیں مانتا، کسی اور کے عالم کے قول کو لے لیتا ہے، کیا وہ مجرم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا، سبحان بن عمر مثال بزم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں سوال کیا گیا ہے کیا جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں؟ میں جواب آپ کو بتا دیا تو اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما، جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ ایک خبر ہے، جسے کوئی عالم آپ کے لیے نقل کرتا ہے، جسے کوئی عالم آپ کے لیے نقل کرتا ہے، یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی، یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے، اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں، یعنی ہے اختلافی مسئلہ، اس کی دلیل ہوتی ہے، دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو، جو پہلا پہلو ہے، اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا، جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت مطابق اس میں، یعنی جو اس کی حالت اس پر فٹ کرنا. دوسرا پہلو، ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم، ایک عالم کی اس کی عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہادی نہیں ہے. کون سا اختلافی مسئلہ ہے؟ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر پانچ فرض نمازیں، نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا پانچ نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی، ایک دن میں پانچ نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے۔ جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے۔ جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا، بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے۔ توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک راز ہے، ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں۔ ہمیں کیا پتہ شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں، شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں، کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں۔ نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے، لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت میں، جسے روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت میں، احتسابا، اجر اللہ تعالی سے لینے کی نیت سے، کسی اور سے نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں، اس روزے دار میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، احتسابا کیا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی نے روزے کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے، ایک ٹریننگ کورس ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں۔ روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور نعمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو. جہنم سے آزادی کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے, وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا, ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے, اور اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, واجد ما یکون فی رمضان, اور رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا, صرف کھجور و پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے, اپنے وقت کے, صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے صدقے میں اور خیرات میں, ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے, کوئی فقیر مسکین آیا, جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں, عادت ہے, چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا, ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے, بات کرتے کرتے کہ اس کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے, عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے, عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے, اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو, کسی اور کے لیے بھی ہو, تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے, جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے. کوئی بھی عبادت ہو, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عمرہ ہو, صدقات خیرات, کوئی بھی عبادت ہو, ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں, لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے، جو تربیت ہے ہماری، اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر، ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے، جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو، اگر بات کریں تو بات کرو، سلام دو، سلام کا جواب دو، اس کا احترام کرو. کیونکہ یہ غیر ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں، اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے. اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے تو الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات تو کر سکتے ہیں. بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، شاید زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذرا پریشان کر دیتے ہیں. کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير، خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة. اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا، دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں. صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر، غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا تو کیا دیا. اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں تو کیا دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقہ کو باطل مت کرو منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر. صرف صدقہ دیا نہیں جاتا، صدقہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں. اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے، اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے، اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے. لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ لینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے، فقیر، ہم نے دے دیا ہے. دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہونا. صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ، کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں، ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا. ارے کیا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا، ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے. ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے ان کو، اپنی امت کو کہہ دے، ہر سننے والے کو کہہ دے، ان بے شک صلاتی، میری نماز خصوصی معنی میں اور میرے دعا عام معنی میں. صلات کے دو معنی عربی زبان میں، عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا. میری دعا اور میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی خاص معنی میں اور میری عبادات عام معنی میں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ سب للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا میری دعا، میری نماز، میری قربانی، میری دیگر عبادات، ساری کے سارے عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا، جا کے دیکھ لیں اللہ تعالی کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں، اور اللہ تعالی گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز، قل ان صلاتی ونسکی، قربانی مزاروں پر ہوتی ہے، لنگر چلتے ہیں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاء کے نام پر. ومحیایا ومماتی، بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں. بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں، ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے، نماز قائم ہے، وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں. اللہ تعالی گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن وہاں پر قبر کی، اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہو. توحید عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں، اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے، کھجور بھی اگر لے کے آتے ہیں، تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاء کے نام پر عبادات کیا کرو، صدقات اور خیرات دیا کرو، یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے، عبادت صرف اللہ تعالی کے لیے کرنی ہے. میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری سارے کے سارے عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. اسے تو بچ گئے الحمدللہ. اور یہ بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں، کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے. اور یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور صرف طیب اور پاکی سے قبول فرماتا ہے. آج کتنے ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کہتے عقیدہ درست ہے، کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے، اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے، 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آج ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں رمضان سے پہلے بھی سود دیتے تھے اور لیتے تھے، رمضان میں بھی یہ سود جاری ہے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہا. ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہے، وہ نہیں پتا کہ اگلے سال زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے، اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد، کہ ہم توبہ کر لیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے، حرام ہے، خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی، کیا بات ہے، واہ واہ ہوتی ہے، کیا بات ہے اس بندے کی، بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کی بھی انکم حرام کی ہے، وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً، جیسے کہ بعض ملکوں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، بہترین سولوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں، بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کے طور پر رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے، 1 ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا، کہاں پہ اس پیسے کو لگائیں؟ کسی خیر کام میں لگا دیں، اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے، آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کہتے ہم مجبور ہیں، مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا، فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کو ایسا قرضہ لیا ہے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا۔ تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والا کی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب یہ جاننا باقی ہے، صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور عبادت سمجھ کے دیا ہے، اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے، پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فرما برداری اسے کہتے ہیں، یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے، ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، بعض لوگ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں، حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، جسم کے سارے کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہے۔ اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا۔ حفاتن عراتن غرلا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے، یلجمہم العرق، اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے تلے کھڑا کرے گا، ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر، کتنا چھپایا؟ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اسے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، موحد متبع سنت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے، صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے، اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا، چھپا کر دیتا ہے۔ کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے، آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا، یہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ ہے، اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی. یعنی اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا

کہ عبادات عبادات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے, حرم جاتے ہیں, سیلفیاں شروع ہوتی ہیں, مکہ میں داخل ہوتے ہیں, کبھی باہر دروازے کے باہر, کبھی کعبے کے سامنے, یہاں تک آ گئے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے. کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو, اور ملے گا کیا پھر سوائے مشقت اور تکلیف کے؟ کیا ملنے والا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تصویر لینا حرام ہے, چاہے وہ سیلفی ہو, چاہے کیمرے کی ہو, چاہے کوئی تصویر بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تصویر مت بنائے, اور خصوصی طور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے. صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے, اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل پھر ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے, یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا؟ سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے. کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا, یہ آسمان نہیں ہوگا, اور نہ یہ زمین ہوگی, تانبے جیسی زمین ہوگی, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سایہ کی اشد ضرورت ہے, سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں, کما سکتے ہیں, اللہ تعالی کی توفیق سے. صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے یہ سایہ اتنے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے, اصل بات نیت کی ہے, اخلاص کی ہے. جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے ایک لاکھ دیا تو بڑا سایہ ہے, کسی نے دس روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک درہم ہزار درہم سے سبقت لے گیا. ایک درہم ہزار سے کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے ہزار درہم صدقے میں دیے, دوسرے شخص نے ایک درہم صدقے میں دیا, دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ دوسرا ایک درہم والا بہتر ہے, یہ سبقت لے گیا. وہ کیسے؟ جس نے ہزار دی اس کے پاس بہت سارے ہزار ہیں, ان بہت سارے ہزاروں میں سے ایک ہزار دے دیا, کیا فرق پڑا اسے؟ لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک ہزار دیا. وہ جس نے دو درہم دی اس کے پاس درہم ہی دو تھے, اس نے ایک درہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیا, دوسرا درہم اپنے رکھا, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے. سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے. ہزار والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا, ایک والے پاس اخلاص زیادہ ہے, توکل ہے, بھروسہ ہے, اور اس نے دے دیا ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے, دنیا سے بیزار نہیں ہے. ایک درہم رکھا نا اپنا, دنیا سے بیزار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں, کیا دنیا ہے؟ سب چھوڑو, صرف آخرت ہی ہے, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے تقریباً, یا کھاتے تو بس ایک بادام پر چالیس چالیس سال گزارے کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا.

اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے، زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، منعب زندگی سے زیادہ بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے، جو عبد الرب راضی کر سکتا ہے، بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں پھر کہیں کے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے، مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے، آتنا فی الدنیا حسنا، بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، نفس کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے، اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کا اثر ہوگا، ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا، اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو، جو اس نے ایک مرتبہ دیا، چھوٹا سا صدقہ دیا، ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ، دوسرا دو، دسواں دس، سو مرتبہ سو، اللہ اکبر، کیا احسان ہے، کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی، کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے، اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ ہو، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34، ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے، پکی بات ہے، چلو 34 کر لیتے، میں تو 35 سمجھ رہا تھا، چلیں چلیں اس کے بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالہ کی شرح کے درس جاری ہے، پوائنٹ نمبر 34، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل، قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه سورة محمد آیت نمبر 19، پوائنٹ نمبر 34، علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19،
بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مردوں عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فاعلم انه لا اله الا الله، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اله الا الله ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا اله الا الله یعنی لا معبود بحق الا الله، اللہ تعالی کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبدأ بالعلم، اور ابتداء علم سے کی ہے. اللہ تعالی ابتداء کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو، سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وان العلماء هم ورثة الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ورثوا العلم، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذه اخذ بحظ وافی، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال ارشاد باری تعالیٰ وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، اصحاب السعیر کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خير يفقهه في الدين، اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر، سيد ابو ذر رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها، اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے، اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا، اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ وسلم سے سنی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ، یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث
کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا. الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء. تم سب ربانی بن جاؤ, بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره. اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے, یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں, اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا, اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے. استغفار عمل ہے, عمل بعد میں, استغفار بعد میں ہے, لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے,

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدہ کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں، جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں ربانی۔ جب اور تینوں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں بھی اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیمی، پھر جو دعائیں مسنون ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں، ذکر کی دو قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، یہ 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعا مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز نہیں، بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازمی ہے. واللہ اعلم.
1: ان الحمد للہ آبائی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي ما سلف كعقيدة درس جاري هي أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ، اس موضوع پر بات کر رہے تھے. اور امام صاحب جو ہیں وہ امام صاحب فرماتے ہیں وہ خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثه اصحاب الشورى الخمسه علي بن ابي طالب وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وكلهم يصلح للخلافه وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. يهانتك بيش الدرس مي بيان كياتها اسے پہلے کہ میں آگے پڑھوں اور اس کی تکمیل کریں، صحابہ کرام کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں سلف کی زبانی. ہم سنتے کہ صحابہ کرام کو سلف کیسے دیکھتے تھے، صحابہ کرام کی ہمارے دین میں، دین اسلام میں صحابہ کرام کی کیا قیمت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اور سلف رحمہ اللہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو دیکھتے تھے، اور آج ہم خود ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں اور دیکھیں کہ آج ہم بات تو کرتے ہیں، اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام کا راستہ سب سے افضل راستہ ہے، صحابہ کرام کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے، اور سلامت اللہ برکاتہ، اور کافی بڑی بڑی نام یہ کافی جزاک اللہ خیال، اور کافی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دعوے دار تو بہت ہیں، سچے کتنی ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کریں، اپنے دل سے کریں. صحابہ کرام کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں بعض سلف کے اقوال. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ابر هذه الامه قلوبا، سب سے بہترین دل صحابہ کرام کی پوری امت میں سے، واعمقها علما، اور سب سے زیادہ گہرا علم صحابہ کرام کا ہے، واقلها تکلفا، اور سب سے کم تکلف صحابہ کرام کرتے تھے، واقومها هديا، اور ہدایت اور استقامت میں سب سے آگے، واحسنها حالا، اور سب سے زیادہ بہترین حالت دین کے اعتبار سے صحابہ کرام کے تھی. اختارهم الله لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے ان کو چنا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے، واقامت دینہ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. یہ صحابہ کرام ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں فحبهم سنہ، بس ان سے محبت سنت ہے، یعنی دین کا طریقہ ہے، والدعاء لهم قربہ، اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ تعالی کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنا ہے، والاقتداء بهم وسیلہ، اور ان کے اقتداء وسیلہ ہے، راستہ ہے جو اللہ تعالی کے قریب کر دیتا ہے، والاخذ بآثارهم فضیلہ، اور ان کے نقش قدم پر چلنا فضیلت ہے. اور یہ جو اثر ہے اثار تفسیر قرطبی میں انہوں نے بیان فرمایا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں مفسر القرآن حبر هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی کے اس فرمان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفى، سورۃ النمل آیت نمبر 59 میں، 59 میں جب یہ آیت پڑھی قل الحمد للہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں الحمد للہ، سر حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب طرف اللہ تعالیٰ کے، وسلام، اور سلامتی ہو، علی عباده الذین اصطفی، اللہ تعالیٰ کی ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، قال سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہیں، یہ فضیلت حاصل کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور یہ جو ہے تفسیر بجیر طبری اور ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں روایت فرمایا ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، سورۃ الرعد آیت نمبر 28 فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اس اثر کو. وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے بأيذ سفر کرام بررہ، سورة عبسہ آدم 15 اور 16 فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. پتہ ہے آیت ظاہرا کس کے تعلق ہے؟ فرشتوں کے تعلق ہے. بأيدي سفر کرام بررة ابتدائی آیات یہ فرشتوں کے بارے میں. لیکن سلف صالحین دیکھیں صحابہ کرام کیسے دیکھتے تھے کہ اگر آسمان میں فرشتے سب سے اچھے ہیں تو اس زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ کرام سب سے اچھے ہیں. کرام ہیں، بررہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے اچھے کون ہو سکتے زمین پہ؟ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، یتلون حق تلاوتہ، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے. امام قتادہ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ نمبر 121 ہے، امام قتادہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. فرماتے ہیں آمن بکتاب اللہ وعمل بما فیہ، یعنی قرآن کی طرح کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ ایمان، علم حاصل کیا ایمان کے ساتھ، پھر اس پہ عمل بھی کیا، یہ ہوتا ہے حق ادا کرنا. اور صحابہ کرام سے بہتر کس نے حق ادا کیا ہے؟ کوئی ہے اس دنیا میں؟ سبحان اللہ. اسے فتح الباری نے، حضرت حجر نے اس اثر کو روایت کیا ہے.

اور سید عبداللہ بن مسعود عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا پایا، بس اسے اپنا نبی بنا لیا اور اپنی رسالت سے نوازا. پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، تو دیکھا کہ اس کے صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل، ان کے صحابہ کے دل جو ہیں وہ سب سے اچھے دل ہیں. فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، بس انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور وزیر بنا دیا جو اس کے دین کے لیے جنگ کرتے رہیں، مقاتلہ کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. یہ چند اہم آثار تھے جو میں نے کہا صحابہ کرام کے لیے. صحابہ کرام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن بعض ایسی باتیں بیان کر کے دل کو تھوڑی سی تسکین ملتی ہے کہ ہم نے کچھ تو کیا ہے. سچ بات ہے، صحابہ کرام جو حق ہے، جو احسان ہے ہمارے اوپر، وہ ہم چکا نہیں سکتے. اس لیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام احمد رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء، صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل جو ہیں بعد هؤلاء اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام کے بعد، القرن الذي بعث فيهم، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ جو ہے. ترتیب تو بتا چکے نا افضل کون ہے صحابہ کرام میں سے، پھر دوسرے صحابہ جو ہیں ان کے علاوہ ہیں، پھر وہ پورا زمانہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. الذي بعث فيهم كل من اب ذرا غور سے سنے ذرا، والله ایسی بات میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے. فرماتے ہیں كل من صحبه سنة او شهرا او يوما او ساعة او رآه فهو من اصحابه صلى الله عليه وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سال گزارا، یا ایک مہینہ گزارا، یا ایک دن گزارا، یا ایک گھنٹہ، یا ایک لمحہ گزارا، یا صرف دیکھا، فہو من اصحابہ، تو ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک لمحہ جس نے دیدار کیا صحابی بن گیا. لہو من الصحبتی علی قدر ما صحبہ، صحبت میں سے اتنی اس کی فضیلت ہے جتنی وقت اسے ان کے ساتھ گزارا ہے. ظاہر ہے جو ایک سال گزار چکا ہے ویسے جیسے ایک مہینہ گزار چکا ہے، ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے، لیکن صحابی یہ بھی ہے. وکان سابقته معه، اور جس نے سبقت پہلے لی اس کے درجے اتنا بلند ہے. وسمع منه ونظر اليه نظره، اور جس نے سنا اور دیکھا سب برابر نہیں ہے. فادناهم صحبه هو افضل من القرن الذين لم يروه، سب سے بہترین وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے بہتر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ولو لقوا الله بجميع الاعمال، ذرا غور سے سنیں، کوئی شخص سارے کے سارے اعمال جتنی بھی ہیں خیر کے اعمال وہ زندگی بھر کرتا رہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، صحابی سے افضل ہو نہیں سکتا. جس نے ایک لمحہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعمال بھی زیادہ نہیں ہے. دوسرا شخص ہے زندگی ساری اعمال کرتا رہا ہے، سب سے زیادہ بہترین اعمال کرتا رہا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ صحابی سے افضل نہیں ہے. امام سے یہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے. سچ بات ہے، میں نے یعنی کافی کتابیں پڑھی، ایسے الفاظ میں نے نہیں دیکھے. اسے کہتے ہیں الرجل السلفی. یہ محبت ہوتی ہے، اور یہ غلو نہیں ہے. نہیں، اسے غلو نہیں کہتے، غلط نہ سمجھنا. یہ ادنا حق ہے صحابہ کرام کا، اگر ہم حق ادا کرنا چاہیں تو یہ سب سے کم حق ہے ان کا. اس میں کون سی زیادتی کی بات ہو رہی ہے؟
کون سی بڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان کو چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، بعد میں آنے والے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، صحابہ کرام کا مقام سے دور کی بات ہے، ان کی فضیلت بھی نہیں پا سکتے، وہ دل بیان کر چکا ہوں. احد کا پہاڑ دیکھیں آپ، دیکھو احد کا پہاڑ نہیں دیکھا؟ اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے صدقے میں دے دے، اور صحابی نے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلی ملائے مد، ایک ہتھیلی جتنا کسی فقیر کو جو صدقے میں دے دیا، تو صحابی کا یہ جو صدقہ ہے وہ اس احد کے پہاڑ کے سونے سے افضل ہے، برابر نہیں ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان، قسم کھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ. متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی روایت ہے. تم میں سے کوئی شخص صحابہ کرام کے علاوہ، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں، اگر احد کا پہاڑ بھی سونے کے برابر، احد کا پہاڑ صدقے میں دے دیں، تو صحابی کے ایک ہتھیلی کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہے، لم یبلغ. تو فضیلت جو صحابہ کرام کی ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں کی نہیں ہے. کان ہؤلاء الذین صحبوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأوه وسمعوا منه، یہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جو صحابی تھے، آپ وسلم کو دیکھا، دیدار کیا اور سنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة. اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اب آگے آ رہی ہے. بعض لوگ پریشان ہو گئے اس وقت، میں نے دیکھے ذرا شکل بنا رہے تھے کہ جس نے ایک لمحہ دیکھ لیا وہ تو مسلمان، تو پھر ابو جہل بھی مسلمان صحابی ہو گئے، دوسرے بھی ابو لہب بھی صحابی ہو گئے. نہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے. فرماتے ہیں ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا. وہ آمن بھی، ایمان، یہ شرط ہے، یہ قید ہے، ایمان کے ساتھ. یہ صحابی کی تعریف یہاں تک. ایک اور الگ آگے جملہ ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، وہ مات علی ذلک، بشرط یہ کہ اس پر موت بھی ہو. تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات کی، دیکھا، کیونکہ بعض صحابی نبی نبی تھے تو دیکھنے سے مطلب ہے ملاقات. جو نبینا صحابی ہیں تو وہ صحابی نہیں ہیں، انہیں تو دیکھا نہیں ہے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ نبینا ان کو کیا قصور ہے؟ تو دیکھنے کا لفظ جو ہے، دیکھنے سے غرض بھی ہے، بعض لوگوں نے دیکھا، تو دیکھنے سے غرض ملاقات ہے. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی پر وفات ہوئی، اسی ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، اسے کہتے ہیں صحابی. ٹھیک ہے، وہ بھی صحابی ہے نا. تو ملاقات میں دیکھنا نہ دیکھنا دونوں شامل ہیں. دیکھنے میں صرف آپ ان کو نکال دیتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، تو لفظ جو صحیح ملاقات کا ہے. اور جن علماء نے دیکھنے کا لفظ استعمال کیا، ان سے غرض، یعنی وہ یہی ان کا مطلب ہے کہ ملاقات کی. ٹھیک، یہ مطلب نہیں کہ نبینا شامل نہیں ہے. میں بھی دیکھ تو ہو سکتا ہے جو ملاقات کرتا ہے، نہیں؟ اچھا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ جو لفظ ملاقات کی ہے، جبکہ دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اسے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے جو دیکھ نہیں سکتے، تاکہ کسی کو یہ خدشہ نہ ہو اس تعریف میں، تک تعریف کامل ہو جائے تو یہ اس میں شامل کر دیں ملاقات کا لفظ. ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة افضل لصحبته، جس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ، وہ زیادہ افضل ہے لصحبته، صحبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، من التابعین، تابعین سے، ولو عملوا كل اعمال الخير، اگر وہ سارے اعمال خیر کر لیں. لیکن ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے،
انہوں نے ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان کی حالت میں وہ ان سب سے افضل ہے. بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، یعنی کہ یہ بات نظر ثانی کی مستحق ہے، اور شیخ محمد عباسی ہیں، یہ شیخ البانی کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے لکھا کہ فی ھذا النظر کما ان فیہ تفصیلا، کہ اس بات کی تفصیل ہے، ہر اعمال خیر سے یہ مراد نہیں. پر انہوں نے بڑی لمبی یہاں پہ بات کی ہے، اور بعض احادیث بھی لے کے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ آئیں گے جو جن کا اجر صحابہ کرام کے اجر سے زیادہ ہو سکتا ہے، اگرچہ فضیلت میں وہ آگے ہیں لیکن اجر میں دوسرے لوگ ان سے آگے ہو سکتے ہیں. لیکن جو صحیح قول ہے، جو قراج ہے، وہ یہی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، امام اہل سنہ کا جو قول ہے وہ بالکل صحیح ہے. وہ دلیل حدیث ہے، یہ فضل میں بھی ہے اور اجر میں بھی ہے. احد کے پہاڑ کا اجر زیادہ ہے، یہ ایک مٹھی برابر جو کا اجر برابر زیادہ ہے، تو واضح حدیث ہے.

0: تو یہاں پہ امام صاحب رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی قدر اور ان کی جگہ بیان فرمائی ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں، خود بھی جانیں صحابہ کرام کی جگہ کیا ہے، ان کی ہمارے امت میں کیا قدر و قیمت ہے، اور ہم یہ چیز اپنے عوام الناس تک بھی پہنچائیں. اکثر لوگ جاہل ہوں، پتہ نہیں ان لوگوں کو. تو ہم طالب علم ہیں، ہمیں چاہیے جو ہم نے سیکھا ہم نے سمجھے. یہ دلائل اور سلف کے اقوال بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں. اور یاد رکھیں ولا والبراء کا معاملہ جیسے آگے بھی بیان ہوگا، ہم صحابہ کرام کے لیے دوستی بھی رکھتے ہیں اور صحابہ کرام دشمن بھی رکھتے ہیں. جو صحابہ کا دوست ہے ہمارا دوست ہے، جو صحابہ کا دشمن ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں. یاد رکھیں صحابہ کرام امہات المؤمنین سید عائشہ ہمارے اپنی سگی ماؤں سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہیں. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا ان پر لانتے بھیجتے ہیں، وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور کبھی ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، کچھ بھی ہو جائے. امت کمزور ہے، امت پریشان ہے، ہم جب تک ایک ساتھ نہیں ملیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے. کبھی بھی کثرت تعداد حق کا معیار نہیں بنی، کبھی کثرت تعداد سے غلبہ نہیں ملا. یاد رکھیں ہمیشہ غلبہ ملے حق کے ساتھ. اچھا ہے کہ معیار حق ہے. اس لیے یہ جو نعرہ ہم سنتے ہیں کافی عرصے سے اور سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی سن رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے، اس پر خاموشی اختیار کریں. نہیں میرے بھائی، واللہ یہ قاعدہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اہل بدع کا قاعدہ ہے، یہ خوارج کا قاعدہ ہے، یہ اہل حق کا قاعدہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جانتے ہیں کہ نجتمع فی ما اتفقنا فیہ، کتنی خطرناک بات ہے یہ. صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھیں آپ، صحابہ کرام نے کبھی ایسی بات کی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی گروہ نکلے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک کلمہ پڑھتے ہیں کلمے پر اتفاق ہو جاتا ہے ہمارا. تو اہل بدعہ کو کبھی سینے سے لگایا؟ تابعین کو دیکھیں آپ، واللہ جو الفاظ اہل بدعہ کے لیے انہوں نے بیان فرمائے ہیں، واللہ کبھی پڑھتے ہیں تو اسے جسم کانپتا ہے کتنی سخت الفاظوں سے. اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس جس پر ہمارا اتفاق ہم جمع ہو جائیں. یہ سلفیت کا راستہ نہیں ہے، یہ اخوانیت کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے. اور پھر میرے بھائیوں، اللہ تعالی کس طریقے سے، یعنی ذرا خود عقل سے کام لیں، کیسے اس قوم کو یا اس جماعت کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا جس جماعت میں مشرک بھی ہے، بدعتی بھی ہے، صحابہ کرام کو گالی دینے والا بھی ہے، امہات مومنین پر لعنت بھیجنے والا بھی ہے. آپ کون سا غلبہ چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا والا غلبہ چاہتے ہیں تاکہ پائیداری بھی ہو، تمکین بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے آسانی بھی ہو؟ تو پھر وہ ایسے نہیں ملے گا. اپنی بازوں کی طاقت سے غلبہ لینا چاہتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو؟ یاد رکھیں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رضا کے بغیر غلبہ ممکن ہے کہ نہیں؟ دو کافر آپس میں لڑتے ہیں، ایک غالب ایک مغلوب، اللہ راضی ہے دونوں پہ؟ نہیں راضی اللہ تعالیٰ. ایک غالب ہو گیا، غالب ہو گیا. غلبت الروم فی ادنی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغلوب ہوئی روم. کس کا غلبہ تھا؟ پارسیوں کا غلبہ تھا، بلاد فارس کا. اللہ ان پر راضی تھا کیا؟ نہیں. لیکن آج بعض جماعتیں چاہتی ہیں ہم بھی غالب ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے. عجب بات ہے واللہ. علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے عجب ہوتا ہے بعض جوانوں پہ، جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تو بعض جوان سلفی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں انہیں بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ملک تو ٹوٹا دو ملک تو جڑے، ایک تفرقہ تو ختم ہوا، اگرچہ یہ نہیں دیکھا کہ ظالم ہے مغروم ہے کیا ہو رہا ہے کتنے قتل و غارت ہوئی ہے کتنی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن ایک دین دو وجوہات فرماتے ہیں، ایک دین سے جہالت، دوسرا حکمرانوں کے خلاف بغض، بس ایک حکمران گرا، گرانے والا بھی اگرچہ وہ ظالم ہے باعثی ہے کافر ہے کچھ بھی ہے وہ ذہن میں نہیں آیا، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اچھا ہوا چلو اس طرح جمع تو ہو گئے. علامہ ارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص سے کہا کہ یہ جائز نہیں درست نہیں ہے، اس نے کہا نہیں یہ کیسے درست نہیں ہے، کہ بھی ہم جمع ہونا چاہتے ہیں اگر پیار سے نہیں طاقت سے جمع ہو جائیں گے، عجب سی بات، دیکھیں لوگوں کی فقہ دیکھیں سمجھ دیکھیں لوگوں کی، یعنی دو ملک بہتر ہی ایک ملک بہتر ہے، تو صدام نے اچھا کیا کویت اور عراق دو ملک تھی اب عراق بن گیا ایک ملک بن گیا، تو آہستہ آہستہ ایسے سب ملتے ملتے جھگڑا کرتے کرتے تلوار کے ایک ملک رہ جائے گا باقی جو ایک ہی خلیفہ ہو جائے گا ہم سب مل جائیں گے. سبحان اللہ، یہ فقہ ہے بعض لوگوں کی. بہرحال اہل سنت، بعض اہل سنت یعنی شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں اصول سنت کی شرح میں فرماتے ہیں من هنا من تقدی اہل سنت، یعنی سنت کے اتنے صحابہ کرام کی قدر و قیمت ہے، لهم قالوا من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق، جس نے ایک صحابی کی تنقیص کی وہ زندیق ہے، انتقاصا فقط، کیف بالسب والطعن والتکفیر، کس نے تنقیص کی ہے شام میں گستاخی کی ہے وہ زندیق ہے، ایک صحابی کی سلفیہ کہتے ہیں وہ زندیق ہے، تو ان کے بارے میں پھر کیا کہنا جو گالی دیتے ہیں تان کرتے ہیں تکفیر کا فتوا لگاتے ہیں کفر کا فتوا لگاتے ہیں. ومن انتقص صحابیا فهو رافضی خبیث، جس نے کسی صحابی کی تنقیص کی وہ رافضی خبیث ہے، جیسا فرماتے ہیں یہ حق ہے میرے بھائیو، یہ حق ہے صحابہ کرام کا جس کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اللہ اور ہم کیوں نہ کریں صحابہ کرام کا دفاع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ان سے، اور کیسے نہ کریں ان کا دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کیا ہے اور ان کی یہ عظیم منزلت عطا فرمائی ہے، اور یہ منزلت صحابہ کرام خود جانتے تھے اپنی زندگی میں. میرے بھائی حق دیکھیں، عجب بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے یہ دس لوگ جنت میں ہیں، ان کے عمل میں کوئی کمی کبھی ہوئی زندگی ساری؟ خوشخبری زندگی نہیں دے گی جنت ہی ہے، لیکن آخری وقت تک آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے، یہ عظیم فضل جاننے کے فضیلت جاننے کے باوجود بھی نہ تقوی میں کوئی کمی آئی، نہ علم میں نہ عمل میں، سبحان اللہ، اور نہ جہاد میں. اور یہی ان کی جو منزلت ہے تابعین نے بھی بہترین طریقے سے جانا، اور علماء امہ جو ان کے متبعین ہیں انہوں نے بھی جانا، اور جو نہیں جان سکے وہ غثاء ہیں، جاہل ہیں، گمراہ ہیں، زندیق ہیں، جو ان سے دشمنی اختیار کرتے ہیں. سچ بات ہے، اگر اہل علم کا راستہ لیتے، حق راستہ اگر اپناتے تو کبھی ایسی بات کرتے؟ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمانا شرح عقیدہ طحاویہ میں، کہتے ہیں یہودی سے پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں تمہاری امت میں، تو انہوں نے کہا نبی کے صحابی. نصارہ سے پوچھا گیا تمہاری امت میں تمہارے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، نبی کے صحابی. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں سے پوچھا گیا، رافضیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں تمہارے نبی کے بعد بدترین لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا نبی کے صحابی. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی زبردست بات کی ہے، دیکھیں کہ رافضی کرتے کیا کہتے کیا ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اب آج کسی نصرانی سے پوچھ لیں، کسی یہودی سے پوچھ لیں کہ نبی کا صحابی سب سے افضل ان کی امت میں، اور عجب بات یہ ہے، علم کی امت، ایمان کی امت، عمل کی امت، تقوی کی امت، جہاد کی امت، فضل والی امت، سب سے بہترین امت، خیر امت اخریت للناس میں سے جو سب سے بدترین ان کا صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو سکتے ہیں کبھی؟ یعنی کیا، کہاں کے لوگوں کے عقلیں، کیا سوچتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سوچتے ہیں، عقل سے بھی سوچتے ہیں کیا لوگ؟ ان کے پاس کوئی عقل بھی ہے؟ اس لیے بعض بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں حمائم علی بہائم، یہ امامے رکھے ہوئے بہائم کے سروں پر. بہیمہ تو بے عقل ہوتا ہے نا، بہیمہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ تو انعام جانور ہوتا ہے نا، اس کے سر پہ کچھ رکھ دے کیا پتہ اس کو کیا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں لا عقل ولا نقل، نہ عقل ہے نہ نقل ہے ان کے پاس. نقل کیوں نہیں ہے؟ نہ قرآن مجید ان کے ہاں کوئی قابل اعتبار کتاب ہے. مصحف فاطمہ، مصحف حفظہ میں بڑا فرق وہ سمجھتے ہیں، مصحف تو ایک ہی، قرآن تو ایک ہی، وہ جمع کیا گیا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے، مصحف حفظہ سے کہا گیا. مصحف فاطمہ کب سے آیا؟ مصحف فاطمہ بعد میں آیا، اصل وہ تھا، آیا بعد میں تھا، اصل تھا. سبحان اللہ، اس کو نہیں مانتے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سند وہ تو پہلے سے ان کے نزدیک مرتد ہیں، سوائے تین یا چار جتنے وہ کہتے ہیں. تو نقل تو ان کے پاس ہے نہیں، اور عقل، عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ کہ جس سوال کا جواب یہود و نصارہ آسانی سے دیا، اس کا جواب یہ لوگ نہ دے سکے، غلط جواب دیا کہ امت میں سب سے افضل تمہاری امت میں نبی کے بعد کون ہے؟ کوئی افضل نہیں ہے، پوچھے ان سے کون ہے. ہاں بدترین پوچھے نا، بدترین کون ہے، فوراً جواب دیں گے صاحب ہے نعوذ باللہ. وہ یاد رکھے روافض اور خوارج، یہ پہلے دو گروہ ہیں جو امت میں آئے، روافض اور خوارج، اور یہ دونوں گروہ جو ہیں عبداللہ بن سبئی یہودی کے پیدا کرتے ہیں. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ مدرسۃ ابن سبأ، یہ ابن سبأ کے اسکول کی تعلیم یافتہ ہیں روافض اور خوارج. ابن سبأ کون ہے؟ عبداللہ بن سبأ یہودی، ابن السوداء کہتے ہیں، جو یمن سے آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو بیج روافض کا جو آج موجود ہے آج تک، اور خوارج جو آج موجود ہے، دونوں کا بیج عبداللہ بن سبأ یہودی نے بویا. لیکن پیاری پیاری بات فرماتے شیخ ربیع حفظ اللہ، فرماتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، رافضی اور خوارج، کیا یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابن سبأ کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو ابن سبأ کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ ہونے والے سے زیادہ افضل ہیں؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں قبحہم اللہ، سچ فرمایا. فرماتے ہیں فہم تلمیذ ابن سبأ جميعا فعلى مذهبهم قبحهم الله، یہ سارے شاگرد ہیں عبداللہ بن سبأ یہودی کے. یکون ابن سبأ اخرج اناسا ما شاء الله مؤمنین، یعنی ابن سبأ کی تعلیم یافتہ لوگوں میں سارے مومن ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صرف تین یا چار مومن ہیں، باقی سارے کافر ہو گئے. کہتے یہ بات جو روافض کہتے رہتے ہیں اس طریقے سے، واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین.
1: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کفى بالمرء اثما ان يحب

قسمیں ہیں، جھوٹ کی کتنی صورتیں ہیں، جھوٹا انسان کیسا ہوتا ہے، اس کے کیا صفات ہیں، حلال جھوٹ کیا ہوتا ہے، کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی نبی نے کبھی جھوٹ بولا، اور آخر میں جھوٹے کی سزا. جھوٹ کا معنی ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کرنا. اور جھوٹ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک دینی معاملات میں جھوٹ، اور نمبر دو دنیاوی معاملات میں جھوٹ. جھوٹ یا تو دینی معاملات میں ہوتا ہے یا دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، اور ہم اکثر جو ہے وہ اس جھوٹ کو جانتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ یہی کبیرہ گناہ ہے، اسی سے بچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو وہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن دو جھوٹے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. عمل ایک جیسا کیا، جھوٹ بولا، لیکن جرم برابر نہیں ہے، کیونکہ جو دنیاوی امور میں جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، بدکار ہے، بد اخلاق انسان ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن جو دین میں جھوٹ بولتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر برا انسان اور اس سے بھی بڑھ کر جھوٹا ہے. کیا دین میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھا گیا. ایسی احادیث بیان کی گئیں جن کا تعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور اس کی وجہ ایمان اور توحید کی طاقت تھی. جب ایمان اور توحید کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر نفاق کی پیدائش ہوتی ہے، اور منافق لوگ جو دل میں تو کفر کو چھپاتے ہیں اور زبان پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً وہ مسلمان ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ کفر کو چھپاتے ہیں. وہ اپنی شکل صورت سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ امت کے ابتدائی دور میں بھی پائے گئے، اس کے بعد والے ادوار میں بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ذکر قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے. مفسرین نے ذکر کا معنی قرآن مجید سے بھی کیا اور وحی سے بھی کیا. جب ہم وحی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف قرآن مجید نہیں ہوتا، قرآن مجید وحی کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے صحیح حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے حقیقت میں.

0: تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے دین کے متعلق وحی ہوتی ہے اور جب غلبہ ہوا اسلام کا بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ آسان بات ہے کہ آپ یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی حدیث بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ نے جب دین کی حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی, اس لیے قرآن مجید کا آپ ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتے, بلکہ ایک زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. قرآن مجید جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے, آج قرآن مجید کی اسی طریقے سے تلاوت ہوتی ہے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جن کو اللہ تعالیٰ نے امت میں سے چنا اور ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کی مدد اور نصرت کی, یہاں تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جھوٹ تھا اسے الگ کر دیا, ضعیف تھا اسے الگ کر دیا, اور جو صحیح تھا سچ تھا اسے الگ کر دیا. اللہ تعالیٰ محدثین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیا. اور آج ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے رواہ البخاری یا رواہ مسلم تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. اور اگر کسی اور کتاب, اس لیے دونوں کو کہتے ہیں الصحیحین, دونوں صحیح کتابیں, اور ان کے علاوہ صحیح ستہ یا باقی جو چار کتابیں ہیں ابو داؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ, یا ان کے علاوہ جو دیگر اور دوسری کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطلب نہیں کہ ان کے اندر حدیث صحیح نہیں ہے, ان کتابوں کے اندر بھی صحیح حدیث موجود ہیں اور ضعیف حدیث بھی موجود ہیں, لیکن محدثین نے اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے ان احادیث کو الگ الگ کر دیا. اب جب ابو داؤد میں پڑھتے ہیں کوئی حدیث, اس کی تحقیق میں پھر بعض وقت ابو داؤد, امام ابو داؤد خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت ایسی نہیں ہے, یا اس روایت میں فلان راوی ہے جو ضعیف ہے. ترمذی کو دیکھ لیا, اب اکثر روایت میں خود فیصلہ کر دیتے ہیں حدیث کیسی ہے. اور جو سب سے بڑی پیاری بات محدثین کی کہ انہوں نے پوری سند بیان کر دی ہے, اس محدث سے لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی لوگ بھی بیچ میں ہیں, جن لوگ جو لوگ حدیث کو بیان فرما رہے ہیں, دیکھیں ہم نے حدیث کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا, تو بیچ میں جو واسطہ ہے, جو ذریعہ ہے, وہ کون ہے؟ صحابہ ہے, پھر تابعین ہے, پھر اتباع التابعین ہے, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر ان کے شاگرد ہیں, پھر محدث ہے جس نے اپنی کتاب میں حدیث کو لکھ دیا. اب محدث جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرتا ہے, سمعت یا حدثنی یا اخبرنی یا اخبرنا, پھر اپنے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اپنے استاد سے اس کے استاد کا نام لیتا ہے, پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے صحابی تک اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو وحی ہے, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ جو سند ہے, اس کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جھوٹ کی تہمت ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حافظ ضعیف اور کمزور ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جو فاسق اور فاجر تھے, بعض لوگ ایسے ہیں جو مجہول ہیں, نام تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کون, اور بعض ایسی روایات ہیں جن میں جو راوی ہے وہ دوسرے راوی سے جب نقل کرتا ہے تو ان کے بیچ میں 200 سال کا فرق ہے یا 100 سال کا فرق ہے یا ان کی ملاقات ناممکن ہے. تو اس طریقے سے محدثین نے جب ان روایات کو دیکھا ہے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری کی ساری روایات جو ہے اگر ایسے رہنے دیں تو پھر امت میں بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی بہترین زمانوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ جب دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ان میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. تو دین کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے, انہیں سب سے خطرناک جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا. محدثین نے یہاں تک بھی فرق بیان کیا ہے، جو شخص حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت کو کہتے ہیں موضوع روایت، اور جو شخص حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن وہ عام حالات میں اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے تو اس حدیث کو کہتے ہیں متروک، یعنی ان کی نظر موضوع اور متروک میں فرق ہے. دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں، اور یہ انصاف ہے اور انہیں انصاف سے کام لیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا. اور یہ جتنی بھی آپ مصطلحات پڑھتے ہیں اور نام دیکھتے ہیں حدیث کا، موضوع ہے، متروک ہے، منکر ہے، ضعیف ہے یا شاذ ہے، جتنی بھی نام مختلف نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی اور ایسا علم ایجاد ہوا کہ اس کی مثال آپ کو کسی قوم میں نہیں ملتی. آج یورپ کے علماء بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مصطلح حدیث کا جو علم محدثین نے ایجاد کیا ہے، ایسا علم کبھی اس دنیا میں پوری تاریخ میں نہ کبھی آیا تھا اور شاید نہ کبھی آئے. کہ کتنی مشکل بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کے نام، ان کا نسب، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کے دوست کون تھے، ان کے دشمن کون تھے، کس کے ساتھ بیٹھتے تھے، کس کے ساتھ اٹھتے تھے. میرے بھائی ہم اپنے پیاروں کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں جانتے جتنے کہ محدثین راویہ کے متعلق اتنی تفصیل سے ان کی حالات زندگی قلم بند کر دیا. تو محدثین نے جو محنت کی ہے، ہم سب ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں اور الگ الگ کر سکیں. دوسری نمبر پہ دین کے متعلق جو جھوٹ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا جھوٹ بول کے. حدیث تو جھوٹ، حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹے قصے بیان کرنا، جھوٹے واقعے بیان کرنا تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو اور وہ لوگ ہماری بات سننے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. عجب بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض جماعتیں آج معروف اور مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بات تھوڑی سچی ہوتی ہے، کچھ اسے سے ہم بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اثر کر جائے. اگر صرف سچی بولیں گے تو لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں کو پھیرنا کہ ہمارے بس کی بات ہے؟ لوگوں کے دل کو پھیرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے. تو میرے جھوٹ سے اگر کسی کا دل پھر جاتا ہے تو لمبے عرصے تک وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یاد رکھیں، کیونکہ یاد رکھے قاعدہ ہے، حق کبھی باطل راستے سے نہیں ملتا. حق کے لیے ہمیشہ حق راستہ ہی اپنانا پڑتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے، یہ اس بہترین محدثین کے زمانے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض لوگ ایسے تھے جو جھوٹ بولتے تھے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لیکن محدثین نے ان کی نشاندہی کی اور ان پر جو ہے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آپ دیکھیں حیران ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوح بن ابی مریم، زاہد شخص تھا، عابد تھا، علم والا انسان تھا، اور اس شخص نے بہت ساری علوم جمع کر لیے. لیکن یہ شخص، اس نے ایک بڑا عجیب سا کام کیا. اس شخص نے قرآن مجید کی سورتوں کے متعلق جو فضیلتیں ہیں ان ہر سورت کی فضیلت بیان کی اور اپنی طرف سے ایک حدیث ایجاد کر لی. دیکھیں ذرا، تو محدثین نے جب ان حدیث کو دیکھا، یہ حدیث ہم نے کبھی سنی نہیں اور اس کی سند بھی نہیں ہے، تو اسے جا کے پوچھا، وہ شخص زندہ تھا، بھئی تم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، ہمیں تو بتائے ذرا، ہمیں تو پتہ چلے، اگر حق تو ہم بھی اپناتے ہیں اور اگر جھوٹے تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تو محدثین بھی اقرار کیا کہ بعض حدیث صحیح ہیں لیکن جو اکثر احادیث ہر صورت کی ہمیں تو کہیں نہیں ملی. تو اس شخص نے اقرار کیا اور کہا میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیچھے لگ گئے اور ابن اسحاق کی سیرت کے پیچھے لگ گئے, تاریخ کے پیچھے لگ گئے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ قرآن مجید سے جڑ جائیں, قریب ہو جائیں, اس لیے میں نے ان روایات کو ایجاد کیا. تو محدثین کے نزدیک اس شخص کی عدالت ختم ہو گئی, گر گئی, اور اس کی احادیث جتنی بھی موجود تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی. اور اس شخص کے متعلق علماء حدیث فرماتے ہیں اس نے سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. اس کہتے ہیں نوح الجامع, اب نام کبھی سنیں گے, اس کا نام نوح تھا, کہتے ہیں نوح الجامع جمع کل شیء الا الصدق, ہر چیز کو جمع کیا اس نے, ہر فن میں اس شخص نے علم حاصل کیا لیکن سوائے سچ کے. اس کے اس اقدام کی وجہ سے اگرچہ ظاہراً تو اچھا کام ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا, لیکن جب غلط بیانی کی اور جھوٹ باندھا, میرے بھائی جھوٹ سے کبھی سچ آپ کو ملے گا نہیں. جھوٹ سے جھوٹ ہی مل سکتا ہے, جھوٹ سے بدکاری ہی مل سکتی ہے, جھوٹ سے کبھی حق اور کبھی سچ نہیں مل سکتا. اور ارک کرامیہ ایک ایسا گروہ تھا جو کہتا تھا اننا نکذب للہ, ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغ جماعت والے وہ خود یہی ایسی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جھوٹ اگر بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولتے ہیں. کرامیہ ان گروہوں میں سے تھا جو اہل بدعت تھے اور علماء سلف نے ان کو مخالفت کی. جھوٹ اللہ تعالی کے لیے بھی نہیں بولا جاتا کیونکہ جھوٹ بولنا ہی حرام ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جھوٹ کے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ رہنمائی کرتا ہے فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور نافرمانی بدکاری رہنمائی کرتی ہے آگ کی طرف, جہنم کی طرف. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے. اور جب کوئی چیز لکھ دی جائے نا وہ کبھی پھر تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. یہ حدیث جو ہے یہ زندگی کے عام معاملات میں جھوٹ کے متعلق ہے, اور جو لوگ دین کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ یہاں پہ لفظ عام ہے. کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے کسی وجہ سے بھی بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے تو یہ جھوٹ رہنمائی کرتا ہے اس کی فجور کی طرف, نافرمانی کی طرف, اور ہمیشہ نافرمانی جو ہے وہ جہنم کی طرف ایک راستہ ہے. اسے یاد رکھ, جھوٹ جہنم کی طرف ایک آسان راستہ ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے جو خاموش ہوتی نہیں ہے, بولتی رہتی ہے, اور بہت کم لوگ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں اور اکثر لوگ سوچنے سے پہلے بولتے رہتے ہیں اور بعد میں جا کے سوچتے ہیں. جب فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا کہا, آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی میں ہم کتنا سچ بولتے ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال تو دین کے متعلق جو جھوٹ ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور نہ تو دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ ہی لوگوں کے دل کو نرم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور جو سب سے بڑا جھوٹ ہے دین کے متعلق, جو حدیث سے بھی بڑھ کر جرم ہے اور لوگوں کے دل نرم کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے, وہ ہے شرک. شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جن اور انس کو بھی پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں, صرف میری عبادت کریں. پوری کائنات تسبیح کرتی اللہ تعالیٰ کی, اور تسبیح عبادت ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, تسبیح کرتی ہی پوری کائنات جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, یہ پتھر یا درند یا پرند سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. میرے بھائی دنیا میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, اے اللہ, اور تسبیح کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تیری ذات بلند ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. لیکن جو مکلف ہیں جند اور انس, ان کا بڑا عجیب سا معاملہ ہے, بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سے نواز دیا ہے اور مکلف بنا دیا ہے, لیکن انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بہت کم لوگوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا, اور ان کی عقل عقل سلیم ہے, اور عقل سقیم بیمار عقل بہت ہے دنیا میں, بیمار عقل والے بہت ہیں جنہوں نے عقل کو صرف دنیا کے امور میں استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امور میں کہاں تک دنیا پہنچ گئی, ٹیکنالوجی اور ترقی میں دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں, جس میں یہ مکڑے تھے, اسپائڈر مکڑے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے صرف انہوں میں, یہ جو مکڑے ہوتے ہیں بس. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ہزاروں قسم ہیں, ان ہزاروں قسم میں سے ایک قسم ایسی جو اڑتی ہے, اور اس کی بھی ہزار قسمیں ہیں. مجھے تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ اس نے ان کو جمع کیا ہزاروں کو, پھر ان کی اسٹڈی کی ہے, ان کو دیکھا ہے, اور ان کے ساتھ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو سب سے چھوٹے وہ زیادہ زہریلے ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں کم زہریلے ہوتے ہیں, ان کے سائز کے بارے میں بات بڑی تفصیل سے بات کی. مجھے تعجب اس شخص پہ اس بات پہ ہوا کہ اس نے دنیاوی امور میں اب اس گندی سی چیز میں اتنی بڑا علم حاصل کر لیا, لیکن اس شخص کو پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے, وہ دنیا میں آیا کہ اس کا رب کون ہے, اسے پتہ ہی نہیں. وہ صرف کھانا پینا جانتا ہے, بچے پیدا کرنا جانتا ہے, اور آخر میں مر جائے گا. اللہ کی قسم, وہ جو اسپائڈر جو اس کے ہاتھ میں تھا نا, وہ مکڑا ایسے انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وہ مکڑا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اپنے رب کو جانتا ہے, اور یہ پی ایچ ڈی حاصل کرنے والا عقل والا انسان اپنے رب کو جانتا ہی نہیں. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کبھی برابر ہو نہیں سکتے. یہ مکڑا قیامت کے دن جب حساب ہوگا, یہ مکڑے بھی کھڑے ہوں گے, یہ درند پرند سب کھڑے ہوں گے, انسان بھی کھڑے ہوں گے, جن بھی کھڑے ہوں گے, تو سب سے پہلے حساب ہوگا جانوروں کا, ان درند اور پرندوں کا. اس مکڑے کو لایا جائے گا, اور اگر کسی جانور نے کسی پر ظلم کیا تو وہاں پر جانوروں کا بھی انصاف ہوگا. انصاف کا دن ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی بکرے کے سینگ ہیں اور دوسرے کے نہیں ہیں, اور سینگ والے بکرے نے دوسرے کو مارا بغیر وجہ کے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکرے کے جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرمائے گا, اور وہ اپنے سینگوں سے دوسرے بکرے کو مارے گا, اپنا حساب لے گا, بدلہ لے لے گا. اس کے بعد پھر حکم ہوگا کونو ترابن, سب مٹی بن جاؤ, وہ سارے درند پرند اور مکڑے چکڑے جو ہیں سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اس وقت بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا, ارے میرے کیا حشر ہونے والا ہے, جہنم سامنے, جہنم کو 70,000 لگام پر, ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا, جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے, اور سب کے سامنے جہنم آئے گی, سب دیکھیں گے اسے. کھولتے ہوئے جہنم سامنے ہے, اب یہ تو مٹی بن گئے, اب ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. تب کافر روئے گا, چیخے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. مسلم فرماتے ہیں, اہل تفسیر فرماتے ہیں, یہ کافر و بدکار اس دن اس لیے کہے گا کہ وہ دیکھے گا جانوروں کے حال کو مٹی بن گئے ہیں, وہ تمنا کرے کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن جاتا, میں انسان ہوتا ہی نہیں. میرے بھائی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا اکیلے, اس کو کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا کیا, مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا اکیلے, الواحد الاحد, کوئی شریک نہ تھا. اللہ تعالیٰ میرا حساب دے گا اکیلے, کوئی شریک نہیں ہوگا. تو پھر یہ بیچ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بنیاد اور بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. جس نے توحید عبادت کو نہیں سمجھا, اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں, ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے, ایک ہی پیغام دے کے بھیجے, سب سے بڑا اور بنیادی پیغام کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور توحید کا اور طاغوت کا اجتناب کرو، توحید عبادت کو اپناؤ اور شرک سے اجتناب کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جو اس معنی کو جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم میں سے کتنے سچے اور کتنے جھوٹے اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں. دنیاوی امور میں جو جھوٹ ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ جو نہیں جانتے تو اس کے میں نشاندہی کر دی ہے. اب دنیاوی امور میں جھوٹ کی کون سی صورتیں بیان کروں؟ تجارت میں آتے ہیں، تجارت سے بات شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب تک بیٹھے ہیں وہ اس خرید و فروخت کو یا تو پورا کر لیں یا چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ سچ بولیں تو ان کے اس خرید و فروخت میں برکت ہو جائے گی. اگر سچ بولیں اور وضاحت کریں، چھپائے کوئی چیز نہ چھپائے، فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ برکت ڈال لے گا اس خرید و فروخت میں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے برکت کو مٹا دے گا. آج ہم کہتے ہیں بے روزگاری ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے. جانتے بحران کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ دونوں طرف سے ہے، ہم لینے والے بھی جھوٹے ہیں، وہ دینے والے بھی جھوٹے ہیں، تو یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم چیختے چلاتے کیوں ہیں؟ جب تک میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو اس بحران کا شکار رہیں گے ہم سب. میں یہ کہہ دوں کہ میں جھوٹ بولتا رہوں اور آپ جھوٹ نہ بولیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ایک کی تبدیلی سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑے گا، کیسے فرق نہیں پڑے گا؟ آپ جب اکیلے انسان تبدیل ہوں گے اور سچ بولنا شروع کریں گے خرید و فروخت میں، تجارت میں اور ہر معاملے میں، تو پھر آپ کا اثر آپ کے بچوں پہ ہوگا، آپ کی بیوی پہ ہوگا، آپ کے رشتے داروں پہ ہوگا، آپ کے دوستوں پہ ہوگا. اگر وہ نہ بھی آپ سے اثر لے، کم سے کم ایک شخص تو ہوگا جو سچ بولنے والا ہے، اور آپ کیا پتہ کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں اور ابھی خیر باقی ہو. یاد رکھیں خیر اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ اہل خیر موجود ہے، جب اہل خیر نہیں ہے تو خیر بھی نہیں ہے. اس لیے قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ہوگا. جب وہ ایک شخص بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، آخری انسان ہوگا، تو پھر قیامت قائم ہوگی اس دنیا پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، بدترین لوگوں پر. اور ایک روایت میں آیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہوئے بناتے ہیں. آج قبروں پر مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو قیامت ایسے کیسے آ سکتے لوگوں پر؟ کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے لیکن نہ کلمے کو سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے. عمل کرتے کلمے کے خلاف، قبر کا طواف کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا، اسے پکارنا، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کے سامنے جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، خشوع و خضوع کی حالت اللہ کی قسم نماز میں نہیں ہوتی جیسے قبر کے سامنے ہوتی بعض لوگوں کی. جب تک میں خود سچ نہیں بولوں گا، آپ سچ نہیں بولیں گے، یہ معاشرہ نہیں تبدیل ہونے والا. جب سارا معاشرہ جھوٹا ہے تو پھر بحران نہیں ہوگا تو پھر کیا کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فراوانی، بحران کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ ہے قتل برکہ، کہ برکت ہی نہیں ہے، اور جب برکت باقی نہیں رہتی تو پھر بحران ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور تجارت میں ایک مشہور قصہ معروف ہے، ایک ماں اور بیٹی کا قصہ جو ہم سب جانتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. کاش ہم بچوں کو سناتے سناتے ہم خود تو عمل کرتے اس چیز پر. سر عمر کے زمانے میں دودھ بیچنے والی کا قصہ یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے نا؟ دیکھ بچے کو بھی یاد ہے، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. دودھ بیچنے والی عورت، اس کی چھوٹی سی بچی، ایک دن دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تو ماں نے چاہا کہ دودھ میں پانی ملا دوں. تو بچی نے کہا ماں جب کیا کر رہی ہیں؟ کہتے پانی ملا رہی ہیں، دودھ ذرا زیادہ ہو جائے گا، فائدہ بھی زیادہ ہو جائے گا. بیٹی نے کہا ماں ایسا نہ کریں. اس کی ماں نے کہا ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ عمر تو دیکھ نہیں رہا ہمیں. اگر یہ غلط اقدام کر بھی لیتے ہیں, جھوٹ بول بھی لیتے ہیں, تو عمر تو نہیں دیکھ رہا, سزا تو عمر دے گا نا. ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. تو اس بیٹی نے بڑی پیاری بات, اس ننی سی بچی نے, اس بچی نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے اس بچی کی تربیت کس نے کی؟ اسی ماں نے کی. لیکن جب بعض اوقات ہم راستے سے ہٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, تو ہمارے بچے ہمیں راہ راست پہ لے کے آتے ہیں جن کی ہم اچھی تربیت کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نا کہ میں تبدیل ہوتا ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں, آپ کی اصلاح بھی آپ کے بچے ہی کریں گے, آپ گھر والے کریں گے. جب آپ دیکھیں شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی معصوم نہیں ہیں, لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو جن کی ہم نے اچھی تربیت کی ہے وہی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پھر اور ایک چھوٹی سی بچی نے, اور جب سے عمر کو معلوم ہو اس قصے کا, تو اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کر امیر المؤمنین کی بہو بن گئی. دیکھیں سچ بولنے سے. اور ان کی اولاد میں سے سیدنا عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے. جانتے ہیں عمر عبد العزیز؟ دیکھیں سچ کا اثر صرف آپ تک نہیں رہتا, اچھائی کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی جاری ہوتا ہے. سر عمر عبد العزیز کی نانی ہے یہ. اللہ اکبر. چھوٹی سی بچی نے سچ بولا, اور آج تک ہم یہ قصہ بیان کرتے آئے ہیں اور ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تجارت کے متعلق تھا. اپنے فیلڈ کی بات کرتے ہیں, ہسپتال میں جاتے ہیں, بڑی پریشانی ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, مریض بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, نرسیں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں علم رحمان, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے سب کو کہ, میں سب کو نہیں کہا. پھر وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے سب کو نہیں کہا. جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں پھر اپن محاسبہ کریں کہیں وہ خود ایسے تو نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہمارے سامنے ہیں. میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں, اب پھر بھائی بہتر طریقے سے جانتا ہوں. بعض بہت کم بعض ایسے ڈاکٹر ہیں جو جس کی نظر مریض کی جیب کی طرف ہوتی ہے بس, یہ کتنے ان سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں. بغیر ضرورت کے ٹیسٹ کرنا, بغیر ضرورت کے ایکس رے کرنا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جان چکا ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے. جب آپ جان چکے تشخیص کو تو پھر یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ اس کا شمار بھی جھوٹ میں ہوتا ہے. بعض مریض جھوٹ بولتے ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے اور مریض کہتا ہے میں نے کھا لیا, ڈاکٹر پریشان, مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. اکثر کا کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں دکھاؤ دوائی تو دکھاؤ, وہ دوائی کھول کے دیکھتے تو دوائی تو ویسے ویسی پڑی, کچھ کھایا نہیں, ایک گولی کھائی ہے بس. ایک گولی سے کہاں آپ ٹھیک ہوں گے؟ پھر یہ کیوں کہ میری ساری دوائی کھائی ہے؟ تین دن کے بعد چار دن کے بعد آئے ہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر آپ کو گولی پسند نہیں ہے تو کہہ دیں شربت لکھ دیتا ہوں, اگر گولی شربت سے آپ کا کام نہیں بنتا, دل نہیں کرتا تو انجیکشن لگا دیتا ہوں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہوگا؟ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ڈاکٹر کہاں سے اچھا ہونا ہونا؟ آپ دوائی تو کھا کے دیکھیں نا, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, لیکن شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے. گاڑی خراب ہوئی ایک مرتبہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایک جگہ میں گیا میکینک کے پاس, میں نے کہا اس میں کیا نقص ہے؟ اس نے کہا اس کا ڈینمو کا پرابلم ہے, اتنا خرچ لگتا ہے اس کا. اب وقت نہیں تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس آ کے انشاءاللہ دیکھوں گا. تو راستے میں دوسرا ملا, میں نے کہا اس سے ذرا پوچھ تو لوں. اس نے کہا نہیں ڈینمو کا پرابلم نہیں ہے, اس کے فین کا پرابلم ہے, اس کا اتنا خرچ لگتا ہے. میں نے کہا دو تشخیصیں دو بالکل الگ الگ دور دور. میں نے کہا ڈینمو تو ٹھیک ہے, ڈینمو اس کا ٹھیک ہے, اے ون ہے, فٹ ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے پورا کھولنا پڑے گا؟ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا. میں نے کہا چلو اب وقت میں بعد میں دیکھوں گا. اچھا واپس آتے تیسرے کے پاس میں گیا, تیسرے کہا یہ دونوں ٹھیک ہے, اس کی بیٹری کا پرابلم ہے. میں وہاں پہ رک گیا, میں کہ اللہ کے لیے مجھے سچ بتاؤ. پیسوں کو نہ دیکھو، پیسہ جو آپ نے لینا وہ تو اپنے آپ میں نے آپ کو دینا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نقص ہے کہاں پہ. ایک نے کہا اس کے ڈینمو خراب ہے، دوسرے نے کہا اس کا فین میں پرابلم ہے، آپ کہتے ہیں اس کی بیٹری خراب ہے، تو سچ کیا ہے؟ کہتے سچ تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھے انہوں نے کیوں آپ کو کہا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھو گاڑی تو ٹھیک کرنی ہے، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ مجھے مل گیا، اس نے رہنمائی کی، وہ جا کے اس نے دیکھا، نقص تینوں بھی نہ تھے، وہ تینوں ٹھیک تھے، نقص کوئی اور تھا. دیکھیں تعجب کی جیسے میرے ساتھ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہوگا، آخر جھوٹ کیوں بولتے ہم؟ پھر ہم چیختے چلاتے ہیں برکت نہیں. ایک شخص میرے پاس کل آئے ملنے کے لیے، کہتے میں جتنا کماتا ہوں کم ہے، مہینے کے آخر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اپنے گھر میں بھیج سکوں. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ میں دنیا تنگ ہو چکی ہے میرے اوپر، بہت بڑی پریشانی کے عالم، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی انکم بہت کم ہے، لیکن وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں، میرے بھائی وہ ادھار بھی نہیں لیتے، کھانے کو وہ صرف روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، اور مہینے میں شاید مہینے میں جب ان کو تنخواہ ملتی ہے شاید ایک مرتبہ روسٹ کھاتے ہیں مہینے میں یا دو مہینے کے بعد، اپنے بجٹ ہوتے ہیں ان کا. ان کی بچوں کو صحت دیکھیں، ہمارے میں ڈاکٹر میرے بچوں کو صحت ویسے نہیں ہے ماشاءاللہ، تندرستی ہے. کام کے لیے ماشاءاللہ جب کرتے ہیں صبح 6 بجے سے، یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سارا دن محنت کرتے ہیں. ہم بچپن سنتے تھے خون پسینے کے کمائی، اگر کوئی خون پسینے سے کماتے تو پھر یہ لوگ کماتے ہیں جو مزدور اس طریقے سے، اور ہیں بھی مزدور، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ آفس میں جا کے بیٹھ کے کام کریں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے کمرے میں کرسی پہ بیٹھ کے، نہیں نہیں مزدوری کا کام کرتے، بوجھ اٹھانے والے ہیں. گھر میں 6, 7, 8 بچے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. ان کے بچے اسکول میں بھی جاتے پڑھنے کے لیے تحفیظ قرآن، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم پریشان ہیں، دنیا تنگ ہو چکی ہے اور ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، مہینے کے آخر میں ہم ادھار لیتے ہیں لوگوں سے، کیوں؟ ان کی زندگی میں برکت ہے. مال کی کثرت کبھی معیار نہیں ہے زیادتی کی، یاد رکھیں، اور اچھائی کی، برکت ہی معیار ہے. اور برکت کا مطلب ہے جتنا بھی ہے آپ کی ضرورت اس سے پوری ضرور ہوگی، اور اگر میری زندگی میں برکت نہیں ہے تو میں اپنا محاسبہ کروں. اس یہ بڑی وسیع دنیا کیوں تنگ لگ رہی ہے مجھے؟ میرے اندر کیا نقص ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ذرا محاسبہ تو کروں. آپ کو نظر آئے گا ایک دن میں آپ نے کتنی جھوٹ بولے ہیں، کم سے کم دیکھیں آپ کتنی جھوٹ. بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے گھروں میں. ٹیلی فون بجتا ہے، بیٹا کہتا ہے بابا فون ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. ہم کرتے ہیں میرے بھائی، ہم یہ ہم کرتے ہیں. دستک ہوتی ہے، کہہ دو گھر میں نہیں ہے، یا کہہ دو سو رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈرامہ لگا، فلم لگی ہو تو ایک دو سین چلا جائے گا نا، وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں. جھوٹ بول دو، بچوں کو میں کیا تربیت دے رہا ہوں؟ جھوٹ کی تربیت. اب یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہمارے بچے تو جھوٹے ہیں. اگر آپ بیج پیاز کا بوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیب نہیں ملے گا، پیاز ہی ملے گا. یہ کہاں کہ انصاف کی بات ہے؟ بیج تو پیاز کا بویا ہے اور انتظار میں سیب کا کر رہا ہوں، کوئی میٹھا پھل کھاؤں گا. جو تربیت اپنے بچے کی آپ کرتے ہیں پھر وہی فروٹ آپ کھائیں گے جو بیج آپ نے بویا ہے. اور کون سی صورت بیان کروں میں؟ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بیوی میاں سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی ایک جائز وجہ ہے، وہ آخر میں بیان کروں گا. لیکن بیوی سے ہمیشہ جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی صرف ایک ایکسپشن ہے، کہ صلح کے لیے اگر جھگڑا ہو جائے کسی وجہ سے تو بیوی سے صلح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں یہ ایک ایکسپشن ہے، آتے جاتے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. بہرحال جھوٹ کا حکم جیسے بیان کر چکا ہوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی سزا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے. جھوٹا انسان کافر نہیں ہوتا، بدکار فاسق ضرور ہوتا ہے، صرف سوائے شرک کے. شرک کا جھوٹ، شرک اکبر کا جھوٹ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. جھوٹے انسان کی صفات، جھوٹے انسان کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھے جو زبان سے جھوٹ بولتا ہے حقیقتاً وہ اندر کی کالک کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اندر سے ہی بڑا صاف شفاف اور بڑا پیارا انسان ہے. نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا اور فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. اور زبان جسم کا حصہ ہے لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ دل. اگر دل سدھر جائے تو اس کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے، آنکھوں پر بھی ہوتا ہے، کانوں پر بھی ہوتا ہے، ہاتھ پر بھی ہوتا ہے، پاؤں پر بھی ہوتا ہے، جسم کا ہر حصے پر ہوتا ہے. اور اگر یہ جسم گوشت ٹکڑا ناکارا ہو جائے تو پھر زبان بھی ناکارا ہو جاتی ہے، پھر آنکھیں بھی ناکارا ہو جاتی ہیں، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم کے سارے حصے. اور ناکارا کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور زبان گونگی ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ڈوئے لنگڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. ظاہر تندرست ہوں گے لیکن زبان سے جھوٹ ہوگا، آنکھوں سے محرمات، کانوں سے محرمات کا ارتکاب، نافرمانیاں، ہاتھوں سے ظلم، پاؤں سے حرام کی طرف چل کے جانا، تو نافرمانی ہی نافرمانی پھر پیدا ہو جاتی ہے. جب دل فاسد ہے، دل میں کالک ہے، تو پھر پورے جسم میں کالک پھیل جاتی ہے. تو جھوٹا انسان، آپ اس حدیث سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے جھوٹ دیکھتا ہے، کانوں سے جھوٹ سنتا ہے، ہاتھوں سے جھوٹ پکڑتا ہے، اور پاؤں سے جھوٹ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو وہ سراپا جھوٹا ہی جھوٹا انسان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بےچارے نے جھوٹ بول ہے تو اچھا انسان. جھوٹا اور اچھا کبھی ایک، جھوٹ اور اچھائی کبھی ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی. جب جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہی ہے، برا انسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے جب تک کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں، اگر وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے تب اس کے جھوٹ صاف ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جتنی بھی جھوٹ ہم بول چکے ہیں اگر سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مٹا دیتا ہے. ایک شخص 30 سال سے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک وقت آئے کہ اس نے توبہ کی ہے، اگر اس نے واقعی سچی توبہ کی شرطوں کے ساتھ کہ اس نے ندامت ہوئی میں نے جھوٹ کیوں بولا ہے، جھوٹ بولنے سے وہ رک گیا ہے اور عزم کیا میں دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اور اپنے وقت پہ یعنی مرنے سے پہلے، روح حق تک پہنچنے سے پہلے اس نے اگر توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، اور اگر اس جھوٹ سے کسی کا حق وابستہ نہیں ہے، اور اگر حق وابستہ اسے وہ بھی واپس کر دیا تو توبہ کی شرطیں پوری ہوئی. اس طریقے سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جھوٹ اس کا جس سے اس نے توبہ کی ہے وہ سارا اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی کریم اور رحیم رب ہے میرے بھائی. 30 اور 40 سال جھوٹ بولتے بولتے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارے جھوٹ جس سے اس نے توبہ کی وہ سارے معاف. کتنی عظیم اور کریم اور رحیم رب ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ایسی بات معقول ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، تو کیا انبیاء علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس کا جواب واضح ہے، انبیاء علیہ السلام کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور ارکان ایمان میں سے، ارکان ایمان 6 ہیں، ان میں سے تیسرا جو رکن ارکان ایمان کو ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. اور بعض علماء ترتیب کرتے ہیں کہ 4th نمبر پر رسولوں پر ایمان ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، اور پھر آخرت پر، اور پھر تقدیر پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے وہ چوتھا رکن ہے ایمان کا. اور رسولوں پر ایمان میں جو سب سے پہلو بنیادی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سچے ہیں، یہ ایمان ہے. تو پھر صحیح بخاری میں جو روایت ہے، معروف روایت، شفاعت کبری کی روایت، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں اور شدید گرمی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ برہنہ بدن، ننگے پاؤں ہوں گے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا اور تکلیفوں کا دن ہوگا، مشقت کا دن ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے جب وہ ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ کہیں گے کہ حساب شروع ہو، تو جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ پہلے بشر ہیں، ابو بشریت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر جاتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف، پھر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، فرماتے ہیں انا لہا میں ہی شفاعت کروں گا، میں ہی شفاعت کروں گا. پھر سجدہ میں گر جاتے ہیں عرش کے سامنے اور لمبے عرصے تک سجدہ کرتے ہیں، کہاں تک اللہ بہتر جانتا ہے. اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسے الفاظ عطا فرمائے گا، ایک ایسے تعریفیں بیان فرمائے گا جو کبھی کسی نے کی نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتا رہوں گا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد، اے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، سوال کرو تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وشفع تشفع، شفاعت کرو جو کرنا چاہتے ہو، میں تمہاری شفاعت قبول فرماؤں گا. پھر ایک روایت میں یحد لو حد، پھر حد اللہ تعالیٰ کر دے گا، پھر اس حد کے مطابق اللہ تعالیٰ شفاعت کرے گا، پھر شفاعت ہوگی، پھر دوسری حد ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی جیسے کہ بعض لوگ جانتے ہیں. بہرحال تو یہ شفاعت کبری ہے. ہم واپس آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے 3 جھوٹ بولے، تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ نبی سے جھوٹ نقل ہوا ہے، وہ کیا انبیاء جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں قاعدہ یہی ہے، بنیادی بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہو، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہمارا ایمان ہے ان الفاظوں میں تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. پھر تو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، اور مومن کا ایمان کا یہی تقاضا ہے، جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے، جو سمجھ آ چکی ہے اس پر ثابت قدم رہنا. تو ایمان کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. جو کہ رسول پر ایمان مضبوط ہے وہ یہاں پر کبھی غلطی نہیں کرتا. غلطی وہ کرتے ہیں جو ارکان ایمان سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، چاہے بخاری اس کو روایت کرے، چاہے کوئی بھی کرے، اس کو مانتے نہیں ہے، کیونکہ نبی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. بعد میں آنے والے اگر بعض لوگوں نے کہا ضعیف ہے، تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ جیسے کہ سید ابو علی مودودی نے یہ کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھا، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. اور کئی روایات کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے صرف اپنے عقل کی بنیاد پر، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی عالم کے قول سے رجوع کر کے. سلف کے اقوال موجود ہیں اس حدیث متعلق، ان کی طرف بالکل گئے نہیں. تو اس کا حدیث کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، پہلی بات یہ ہے، جس جھوٹ کا ذکر کیا وہ حقیقتاً جھوٹ کی تعریف میں تو آتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جو ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو جھوٹ کہا گیا. لیکن اگر ہم اس کو مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. ذرا غور کریں تین جھوٹ کیا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں, پہلا جھوٹ جو منسوب ہے ابن مسعود علیہ السلام کی طرف, کہ جب انہوں نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کو توڑا, جو بڑا بت تھا کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا. جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے, تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس ان کے بڑے سردار سے پوچھو, اس نے کیا ہے. تو توڑا تو اپنے ہاتھوں سے, تو پھر یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے. تو پہلا جھوٹ یہ. دوسرا جو جھوٹ منسوب ہے, یہ فرمایا جب وہ جا رہے تھے رات کو, یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح جو ہیں اپنے میلے پہ جائیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام یہ ترکیب ذہن میں آئی کہ اگر میں رہ جاؤں تو میں بت توڑ سکتا ہوں, کیونکہ ساری قوم تو جائے گی, تو پھر میں رہوں کیسے. تو انہوں نے یہ فرمایا انی سقیم, میں تکلیف میں ہوں, میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. تو تھے تو تندرست, یہ تو جھوٹ ہوا, یہ جھوٹ کیسے بولا. اور تیسرا تھا, ان دو کا ذکر قرآن میں اور تیسرے کا ذکر حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں, کہ فرعون مصر کی طرف جب گئے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے عراق میں تھے, پھر فلسطین کی طرف آئے, پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے. دیکھیں ایمان اور توحید کو بچانے کے لیے در بدر ہوئے, جلا وطن ہوئے, لیکن ایمان اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھا. پھر واپس فلسطین کی طرف آئے, پھر لاکھ حکم تھا مکہ کی طرف جانا ہے, پھر واپس فلسطین کی طرف آئے, پھر فلسطین میں رہ گئے آخر تک, وہیں ان کی وفات ہوئی. برحال تو جب مصر گئے تو وہاں پہ جو فرعون تھا, وہ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے, فرعون موسیٰ دوسرا تھا, اور فرعون ابراہیم علیہ السلام اور ہے, اور فرعون یوسف علیہ السلام اور تھا. تو فرعون لقب ہے, نام نہیں ہے. مصر کے بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہوتا ہے, جیسا کہ ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا ہے, اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا ہے, اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ, ان کی زوجہ مطہرہ جو ہے بہت خوبصورت تھی. ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین عورت جو ہے وہ سارہ علیہ السلام تھی, بہت خوبصورت عورت تھی. اور فرعون کو جب پتہ چلا کہ ایک اجنبی ہے, اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے خوبصورت ہے, تو اس نے اپنے فوجی بھیجے, اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بدکاری کرے, نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ لوگ آ رہے ہیں, ذرا احتیاط کرنا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر یہ تم سے سوال کرے یہ کون ہے, تو ان کو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے, کیونکہ فرعون نے یہ کہا اگر اس کے خاوند ہے تو قتل کر دینا, اگر بھائی تو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام وحی کے ذریعے ان کو پہنچا دیا. جب وہ پکڑنے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا یہ میری بہن ہے. تصدیق کے لیے صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے. تو پھر یہ بھی تو جھوٹ ہے, اب خاوند بھائی کیسے ہو سکتا ہے. اب ذرا غور و فکر کریں, پہلی بات جو بڑا بت تھا کیا اس نے توڑے تھے؟ اس نے توڑے نہیں تھے, اپنے ہاتھ وہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا, اور وہ مشرکین بھی جانتے تھے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے. اس کی گواہی قرآن مجید میں خود ہے, پہلے تو وہ مان چکے تھے کہ واقعی غلط ہے. اب ابراہیم علیہ السلام میں ایک مقصد تھا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان کے مالک نہیں, دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں, یہ تو اپنے جو دوسرے تمہارے رب تھے ان کو نہیں بچا سکا, تمہارے کیا بگڑی بنائے گئی ہے. یہ پیغام دینا تھا, اور پیغام مل گیا ان کو جب یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس سے پوچھو اس نے توڑے ہیں. تو آپس میں قرآن کی آئے تھے کہ اب رجوع الی انفسہم, ان لوگوں نے سوچا کہ واقعی تو سچ ہے. لیکن دیکھیں جو ان کا بیسک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں, دل کے اندر جو ان کے اصل سوچ تھی اور اصل عقیدہ تھا وہ اتنی کمزور تھا کہ شیطان کے ایک وسوسے نے ان کے اس عزم کو توڑ دیا. اس لیے یاد رکھیں, اپنے ایمان کو اور عقیدے کو جب تک مضبوط نہیں رکھو گے واللہ قدم قدم پر پھسلتے رہو گے, اور شیاطین اور انس والجن مل کر سب وسوسے میں آپ کو وسوسے ڈالتے رہیں گے, شکوک اور شبہ ڈالتے رہیں گے, اور آپ کو راہ راست تک توحید اور اتباع سنت تک پہنچنے نہیں دیں گے. اور آج یہ وجہ ہے, آج دیکھتے امت میں شرک کس طریقے سے جڑے کر چکا ہے, اور امت کس طریقے سے شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جب نصیحت کی جاتی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں, لیکن کیونکہ بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے, اصل علم نہیں ہے, بنیاد توحید کی نہیں ہے, اتباع سنت کی نہیں ہے, اس لیے وہ شرک اور بدعت میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطان نے وسوسہ کیا کہ تم تو جانتے ہو کہ حرکتیں نہیں کر سکتے، تو اس نے کہاں توڑا ہے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے ابراہیم. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بناتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ ما ہا الا ينطقون، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تو زبان ہلا نہیں سکتے، ہاتھ کہاں لے آ سکتے بت. پھر ابراہیم علیہ السلام سزا دینے کی مشورہ کیا گیا، اور پھر وہ آگ کا قصہ کہ بڑی اتنی آگ سلگ گئی کہ پورا مہینہ سلگتی رہی، پھر منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نجات عطا فرمائے. بہرحال واپس آتے ہیں، کیا اس بت نے ان کو توڑا تھا؟ توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو خود انسان توڑے اپنے ہاتھ سے، یا توڑنے کا سبب بنے، اور دونوں صورتوں میں فعل کا جو اثر ہے وہ اس شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یاد رکھیں، ایک شخص سبب بنتا ہے، کرتا نہیں، اور جو سبب بنتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہوتی ہے جس نے کیا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ایک شخص کسی کا قتل کرتا ہے، جو قتل کا سبب بنتا ہے وہ بھی جرم میں شریک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی شریک ہوتا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے، جو چوری میں ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہوتا ہے، وہ بھی چور کے شریک ہوتا ہے. یہاں پر جو سب سے بڑا بت تھا، جس کی زیادہ عبادت کی جاتی تھی، جس کی طرف زیادہ لوگ رجوع کرتے تھے، اگر یہ واقعی ٹھیک ہوتا تو اس جرم سے سب کو روکتا. جب اسے روکا نہیں تو پھر جرم دار تو وہی ہوا نا، اس لیے وہ چھوٹے بت ٹوٹ گئے. تو یہ سبب بنا. دیکھیں جو سردار ہوتا ہے ہمیشہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو پھر برا بھلا آپ کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی تربیت اچھی کی نہیں. والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خاص طور پر بچے بچپن میں چوری کرے، اور اگر بچہ نہ سمجھ ہو اور وہ غلطی کرے تو اس کی سزا اس کے والد کو بھگتنی پڑتی ہے. پتہ ہے ایک بچہ چوری کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس کا خمیازہ اس کا والد ہی بھگتتا ہے، اور اس کو جو بھی اس کا جرمانہ اس کو والد ہی پے کرتا ہے. تو اس بڑے بت نے جب سبب بنا تو توڑنے کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوئی. اچھا انی سقیم دوسرا جو تھا، انی سقیم کے متعلق جو ہے یاد رکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی تکلیف میں تھے، بیمار تو تھے. جیسے کسی انسان کو تھوڑی سی کھانسی ہوتی ہے، تھوڑا سا نزلہ ہوتا ہے، بیمار تو ہوتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا انی سقیم تو سچ بولا، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کہ بھائی آپ تو لگ تو تندرست رہے ہیں، آپ کیسے بیمار ہیں. جب تفصیل انہوں نے نہیں پوچھی تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید تفصیل بیان کی نہیں کہ میں تھوڑا سا تکلیف میں ہوں، زیادہ تکلیف میں ہوں. تو سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. اور تیسرا کہ یہ میری بہن ہے، اسی روایت میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین کے اوپر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن ہے نہیں، سب کافر ہیں. تو اب اس نسبت سے میری مومن بہن ہے، مسلمان بہن ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر کے محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بات تو آسان ہے. محدثین نے اس کی نشاندہی کی اور یہ بار بار فرمایا کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن بعض لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرنے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہی غلط ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. میرے بھائی جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، جتنا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، اتنا ہی جرم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وجہ کی حدیث کو چھوڑ دینا ہے. یاد رکھیں یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے کہ وہ روایت جو صحیحین میں ہے، جو صحیح ہے، صرف محض میری عقل نہیں مانتی، میں چھوڑ دوں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائیو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا بنائے، سچ پہ اور ایمان پہ ہماری زندگی قائم ہو، اور سچ اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الأسماء الحسنى.

کے متعلق جو ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک ان کا معنی کیا ہے، نمبر دو ان دونوں میں فرق کیا ہے، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی قسمیں ہیں، نمبر چار ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کیا ہے، الرحمن الرحیم کے ذکر کیوں ہے، نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، نمبر چھ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رحمت کیا ہے اور کہاں پر ہے، نمبر سات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار کون ہیں۔ رحمان الرحیم کے معنی کے متعلق یہ دو نام ان کا لغت میں جو معنی ہے وہ دل کا رحمت سے لیا گیا ہے، لفظ رحمت سے، رحمان سے مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، دونوں صیغ مبالغہ ہیں، لیکن رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے، اس لیے رحمان کو مہربان بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اگرچہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہیں رحمت سے مشتق ہیں، رحمت سے لیے گئے ہیں۔ تو رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے، ان کا لغت میں جو معنی ہے رحمت کا، دل کا نرم ہونا، معاف کرنا اور رحم کرنا، اور رقت کا تقاضا ہے یا دل کی نرمی کا تقاضا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا، اور اس سے نرم دلی اور کبھی احسان کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے، اور اصطلاح میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے، جس میں مومن، کافر، صالح وغیر صالح سب شامل ہیں، جو سب کو رزق مہیا کرے اور ان کے لیے معاش و ضروریات کا اہتمام کرے، اور رحیم کی صفت صرف مومنین کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے۔ جیسے یہ معنی ظاہر ہوا کہ رحمان وسیع رحمت والا، جس کی رحمت سے صرف مومن اور مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی اور درند اور پرند بھی، بلکہ سارے کے سارے کائنات اس رحمان کی رحمت سے قائم ہے، اس رحمان کی رحمت سے موجود ہے، اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، جو مومنوں کے لیے خاص ہے۔ تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں فرماتے ہیں رحمان، اسم رحمان جو اللہ تعالیٰ کا، اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے، اور اسم رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی جس پر رحمت کرے، مخلوق سے، رحیم کا تعلق مخلوق سے ہے اور رحمان کا تعلق خالق سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، اس وجہ سے پہلے نام میں اس کی صفت ذاتی ہے یعنی وہ خود مہربان ہے، اور دوسرا نام جو ہے

صفت بطور فعل ہے، یعنی عملاً اپن مخلوق کے لیے رحم کرنے والا ہے، اور یہ رد ہے ہر اس گروہ کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عام طور پہ انکار کرتے ہیں. جیسے کہ معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہم مانتے ہیں، نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، رحمان ہے رحیم ہے بغیر رحمت کے، علیم ہے بغیر علم کے، رؤوف ہے بغیر رأفت ہے، کریم ہے بغیر کرم کے، سبحان اللہ، عزیز ہے بغیر عزت اور غلبے کے. تو پھر وہ علیم کیسا، وہ کریم کیسا، وہ رحیم کیسا؟ ان کے نزدیک علیم، رحمان، رحیم، کریم، عزیز، غفور میں کوئی فرق نہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ان ناموں کے اندر کوئی معنی نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نام کا کریم ہے، نام کا رحیم ہے، نام کا رحمان ہے. اگر یہ بات کوئی مخلوق کے بارے میں کرے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ نام کے بہادر ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ نام کے کرم کرنے والے ہیں، آپ نام کے رحم کرنے والے ہیں، مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور خالق کے لیے ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح منہج اپنایا ہے اور صحیح عقیدہ اپنایا ہے.

آگے فرماتے ہیں ان عبارات سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغہ کے معنی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا انتہائی موضوع اور جامعیت کے لحاظ سے مناسب ہے. الرحمن کو رحیم سے مقدم کرنے میں بھی یہی حکمت ہے، عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالی مہربان تو سب کے لیے ہے لیکن خصوصی مہربانی صرف مومنوں کے لیے ہے.

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسمیں اس سے واضح ہوا کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک تو عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روائے, جہاں پر ربوبیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا, نہ تو کسی اور کے حوالے کیا جو ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمارے اپنے نفس کے حوالے کیا کوئی اور بھی مخلوق ہے ہماری طرح ضعیف اور کمزور اور مسکین ہے, اور ہم خود بھی ضعیف اور کمزور اور مسکین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی اور مخلوق کے حوالے کیا ہمیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمیں اپنے نفس کے حوالے کیا کہ ہمارے نفس ہماری رہنمائی کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور رزق بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رہنمائی سے پہلے رزق جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, کسی اور کے حال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اب پوری کائنات کو دیکھ لیں آپ, جس نے ہاتھی کو پیدا کیا اور بغیر ہاتھ کے اسے رزق بھی دیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں, ہم پریشان تھے, ہمارے پاس رزق نہیں ہے, ہمارے پاس رزق حاصل کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں. ہاتھی کو دیکھیں آپ, وہ اپنے ناک سے سارا کام کرتا رہتا ہے, کھاتے بھی ادھر سے, پیتے بھی ادھر سے, بوجھ بھی وہیں سے اٹھاتے, سارا کام وہیں سے کرتا ہے ناک سے. باقی اس کا پورا پہاڑ ہے چلتا پھرتا ہوا, اپنا وزن مشکل سے اٹھاتا ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت رزق کی شکل میں اس ہاتھی تک بھی پہنچی. اور اس کے برعکس چونٹی کو دیکھیں آپ, زمین کے نیچے رہتی ہے, اور جب ایک گندم کا دانہ لیتی ہے نا تو اسے چار ٹکڑے میں کاٹ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہی گندم کا دانہ آپ زمین میں بو دیں تو یہ کیا بن جاتا ہے, اس نے تو پودا ہی بننا ہے نا. تو اس چوٹی پر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے اپنے رزق کو بھی حاصل کرنا ہے, اور اس کو یہ بھی ہدایت دی گئی, یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اس کو چار ٹکڑے میں کاٹنا ہے, تب یہ اسی دانے کی شکل میں تمہاری خوراک بن کے رہے گا. اگر اس کو چار ٹکڑوں میں نہیں کاٹا تو پھر یہ تمہاری خوراک نہیں, انسان کی خوراک بن جائے گا. یہ عام رحمت ہے جس سے پورے کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے. خاص رحمت کا تقاضا ہے ایمان اور توحید و اتباع سنت کی طرف رہنمائی, یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. دیکھ, کلمہ پڑھنا اور دار اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے, یاد رکھیں, جب تک کہ صراط مستقیم کو نہ سمجھا جائے اور اس پر قیام نہ کیا جائے اور اس پر ثابت قدمی حاصل نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنے خاص بندوں پہ, یاد رکھیں. اگر آج آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں, صحیح منہج کو اپنانے والے ہیں, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر. ورنہ اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے, جیسا کہ اللہ رحم کرے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے, وہ خود نہیں سمجھنا چاہتے, وہ خود راہ راست کو اپنانا نہیں چاہتے, وہ خود اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال کر دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص ہے, اس نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے اور ٹھوکریں کھا رہا ہے. آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں, بھئی آپ یہ پٹی اتار دیں, آپ کو روزانہ ٹھوکریں لگتی ہیں, کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا, مر بھی سکتے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے, ذرا اپنا خیال رکھو. وہ کہتے ہیں, بھئی میں جیسا ہوں ویسا ہوں, تمہیں مجھ سے کیا تعلق ہے, مجھے چھوڑ دو اپنے حال کے. آپ ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ, اور جب تک اپنے آپ اسے پٹی نہیں اتارے گا وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا کہ نہیں. اب اس میں آپ کا یا میرا کوئی قصور ہے کہ وہ پٹی نہیں اتارنا چاہتے, بلکہ اسے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اسے نصیحت کرتے ہیں. اور آج کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو نصیحت کرے؟ لوگ تو اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, اور یہ دنیا اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی, دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آج تک.
یہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آئے گی، سب اس دنیا کو خالی ہاتھ چھوڑ کے جائیں گے، بادشاہ بھی اور دنیا کا فقیر ترین انسان بھی، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز کام آئے گی یاد رکھیں، ایمان، توحید، اتباع سنت، اسے کہتے ہیں عمل. عمل صرف نماز کو نہیں کہتے، روزہ کو نہیں کہتے کہ جیسے نماز پڑھنی تو نماز تو پڑھ لیا نا، جیسے روزہ رکھنا ہے، جیسے حج کرنا ہے کر لیا، کر تو لیا نا، عبادت تو کی ہے، اس کا عمل نہیں ہے. عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسری شرط ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اتباع سنت ہے، یہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عمل ہے. جس نے اس طریقے سے عمل کیا تو یہ عمل صالح اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور جس نے ان کے خلاف کوئی عمل کیا تو عمل تو وہ بھی ساتھ رہے گا. دیکھیں آپ کے ساتھ عمل ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے برا ہو یا اچھا ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی عمل کریں آپ کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھیں. دیکھیں محنت جو آپ کر رہے ہیں وہ کبھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی، یا تو آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف، آپ کی ضد میں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا بھی کرنا ہے. آج عمل کا دن ہے آپ کریں، کل حساب کا دن ہے آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، خاص رحمت، ہدایت کی رحمت ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانے کی رحمت ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی کے دل کو پھیرنا بھی نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء علماء، یہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے، لیکن کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ خاص رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان، توحید اور اتباع سنت اور صراط مستقیم، صحیح منہج کو اپنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. نمبر چار، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ. ہر سورت سے پہلے آپ کو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی حکمت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں براءۃ الاستہلال، یعنی یہ احکام جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا سننے جا رہے ہیں، یہ مہربان، نہایت مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے ہیں. یہ اس عظیم بادشاہ کی طرف سے ہیں جو جس کے قوانین رحم پر مبنی ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا، اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہر سورت سے ہم جو پڑھ لیتے ہیں نا جلدی سے، ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم شروع میں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے، اور پھر الرحمن الرحیم کیوں ہے، بسم اللہ الکریم الودود کیوں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ تو شروع کر دو اللہ کے نام سے نا، وہ تو شروع کا تو بات سمجھ آتی، کیونکہ ہر اچھے کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن رحمان الرحیم کیوں؟ یاد رکھیں کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں اس قرآن مجید کی صورت میں سے، اس کے جتنے بھی احکام آپ سنیں گے یا پڑھیں گے وہ رحم پر مبنی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، نماز رحمت ہے، روزہ رحمت ہے. نماز کیسی رحمت ہے سوچیں ذرا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ رحمت ہے کہ نہیں؟ 5 نماز 1 گھنٹے سے زیادہ لگتا ہے کیا؟ رحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت کب ہوتی؟ اگر 23 گھنٹے نماز ہوتی اور 1 گھنٹہ ہمیں فرصت ملتا ہے زندگی میں، اپنی زندگی، عام زندگی گزارنے کے لیے،
اگر 12 گھنٹے ہوتی تب بھی زحمت تھی کہ نہیں؟ مشکل تھا نا. ارے پانچ وقت نماز فرض ہے باجماعت, ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے, ہمارے لیے وہ بھی بھاری ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام جو ہیں وہ کس چیز پر مبنی ہیں؟ رحمت پہ. یاد رکھیں تو نماز پانچ وقت ہے, 50 نماز تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانچ ہوئی, لیکن ثواب 50 کا ہے. دیکھیں آپ پانچ پڑھتے ہیں, آپ کے نام اعمال میں ایک نماز کے سامنے 10 نمازیں لکھی جاتی ہیں, ایک نہیں لکھی جاتی. یہ رحمان الرحیم ہے. روزہ ایک مہینہ, رمضان کو روزہ فرض ہے, باقی 11 مہینے کھاؤ پیو موج کرو. اگر 11 مہینے روزے ہوتے اور ایک مہینہ ہمارے لیے چھوٹ ہوتی کہ آپ نے جو کچھ کھانا پینا آپ کی مرضی ہے, زحمت تھی کہ نہیں؟ زحمت تھی. لیکن رحمت دیکھیں کہ 6 مہینے بھی نہیں, صرف ایک مہینہ, وہ بھی بعض اوقات 30 سے کم ہو جاتے, 29 دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. حج زندگی میں 10 مرتبہ فرض ہے, ہر سال فرض ہے, ایک مرتبہ فرض ہے. اور کس پر؟ ہر مسلمان پر نہیں, ہر مسلمان مستطیع پر, جو شفاعت طاقت رکھتا ہے. یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے. زکات کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ فقیر بھی ادھار لے کے زکات دے. زکات ہے فقیروں مسکینوں کے لیے, تو اس کے خاص نصاب ہے, خاص وقت ہے, خاص مال میں ہے, ہر چیز میں نہیں. جو کپڑے آپ نے پہنے اس پہ زکات ہے, جو موبائل آپ نے اٹھائے ہوئے 500 ریال کے یا 5000 ریال کے, اس پہ زکات ہے. گاڑی آپ چلاتے ہیں 30-40 ہزار ریال, اس پہ زکات ہے نہیں؟ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. توحید دیکھیں آپ, سب سے پہلے توحید میں رحمت ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کریں, جو لوگ ہندو کو دیکھیں ذرا آپ, 33 کروڑ معبود ہیں, 33 کروڑ بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں, اولاد کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, رزق کے لیے جاتے ہیں اس مندر میں, بیمار ہوتے ہیں تو فلاں مندر میں جاتے ہیں, اچھا بیماری سب نہیں ہے, سر کے درد کے لیے خاص ان کے لیے مندر, پیٹ کے درد کے لیے دوسرا ہے, پاؤں کے درد کے لیے تیسرا ہے. زحمت ہے کہ نہیں؟ بھٹکتے پھرتے ہیں, ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. اور تعجب ان پہ نہیں ہوتا, تعجب جو ان پہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد درگاہوں پہ اس طرح کے ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. ان کو اتنی پتہ, ہندو کیا پتہ توحید کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ کا نور کیا ہوتا ہے, اسے کیا پتہ ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہ اس کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا نور ابھی جاگا نہیں ہے, تو کب جاگے گا؟ فلان پیر جو ہے وہ رزق دیتا ہے, دوڑتے اس کے پاس, مجمع ہوتا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگ رہے ہیں. واللہ ہے نماز میں اتنی خوشو خضو نہیں دیکھیں گے آپ جتنی آپ اس شخص کی آنکھوں میں خوشو خضو اس قبر والے کے سامنے دیکھیں گے. آپ اس کریم رب کے سامنے سر نہیں جھکاتے, یا تو نماز پڑھتے ہیں, اگر پڑھتے ہیں تو بوجھ سمجھ کے اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں, اور اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں درگاہوں میں یا مزاروں میں. تو توحید رحمت ہے کہ نہیں؟ میں بتاؤں گا اللہ کی رحمت کے نظارے میں تفصیل سے انشاءاللہ. لیکن ایک یہ دیکھیں کہ اب جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں, اچھا جہاد دیکھیں آپ, جہاد بھول گئے, جہاد رحمت ہے؟ قتل کرنا ہے, قتل بھی رحمت ہے, کیا خیال ہے؟ تلوار سے کسی گردن آپ اڑاتے ہیں, یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ واللہ یہ بھی رحمت ہے. کیسی رحمت ہے؟ کفر اور شرک کا خاتمہ کر رہے ہیں آپ. جب تک وہ شخص زندہ ہے اپنے گناہ میں اور ڈوب رہا ہے کہ نہیں؟ جب آپ اسے ہدایت دیتے ہیں, یاد رکھیں جہاد کا مقصد ہرگز نہیں کہ کافر کو قتل کرو, جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہے کلمہ توحید کی بلندی, سر بلندی, اس دین اسلام کی سر بلندی. اگر کافر مان لیتا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے, میں جزیہ دینا چاہتا ہوں, مجھے قتل نہ کرو, تو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کفر پر زندگی گزارے, لیکن وہ سر جھکا کے گزارے گا اور اسلام کے سامنے وہ جھک جائے گا, سر اٹھائے گا اسلام کے سامنے. تو جہاد سے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے قتل کرو. آج کل جیسے افراتفری کا عالم ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے, کہ کافر تو دور کی بات ہے, ہمارے اپنے مسلمان نہیں بچے اس دہشت گردی سے. ان کے نزدیک جتنی بھی مسلمان جو ہے ووٹ دیتے ہیں اپنے حکمران کو, کیونکہ حکمران کافر کا دوست ہے اور حکمران کافر ہو گیا ہے, تو یہ ووٹر بھی کافر ہو چکے ہیں, ان کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں, نعوذ باللہ. یہی خوارج کا منہج تھا پرانا, اور یہی آج منہج زندہ ہے.
کہ مسلمانوں کو قتل عام کرنا جہاد کے نام پہ، تو جہاد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کی اصول و ضوابط ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو پیس دو کافروں کو، نہیں نہیں، رحمت ہے، یاد رکھیں. قتل بھی کرنا ہے تو اس طرح سے قتل کرنے کو اسے درد بھی نہ ہو، کہ یہ ممکن ہے قتل بھی کرنا درد بھی نہ ہو؟ سبحان اللہ. تڑپا کر نہیں مارنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کافر کو تڑپا کے مارے، کیونکہ وہ مسلمان تڑپا کر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ساتھ دشمن بھی ناانصافی کیوں نہ کرے، تم نے پھر بھی انصاف سے اس کو جواب دینا ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی قوم کے دشمن تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، تم انصاف ہی کرتے رہو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. وہ ایک قتل کرتے ہیں اور دیکھیں سیدنا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، پیر چاک کر دیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، جگر کو نکال دیا گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا اور رضائی بھائی بھی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ساتھ دودھ بھی پیا تھا، بڑی محبت ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حمزہ سے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین. لیکن اس حال میں دیکھ کر کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ چھوڑا کسی کافر کو، ایسے ہی کاٹ کے پھینک دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دیکھیں پھر بھی انصاف سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دڑ بر تر ہو گئے آنسوؤں سے، لیکن پھر بھی انصاف کا دامن کو تھامے رکھا اور انصاف کا حکم دیتے رہے کہ تم یہ عمل نہ کرنا کبھی. صحابہ کرام کو بار بار منع کرتے تھے، انہوں نے ظلم کیا، تم کبھی مرد انسان پر بھی ظلم کبھی نہ کرنا. سبحان اللہ. اور آج ہم کہاں پہ، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، کون سے جہاد امت میں ہو رہا ہے آج؟ کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے نہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانے والے ہیں. کاش یہ لوگ اس دعویٰ کے سچے ہوتے. دیکھیں زبان کا قول اور ہے اور عمل جب اس کے ضد ہوتا ہے تو یہ نشان منافقین کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر تم عمل نہ کرو. تو باتیں تو اچھی کرتے ہو اور عمل اسے برعکس کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مردہ کافر کو بھی آپ، مردہ کافر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے اور زندوں پر اس طریقے سے آپ ظلم کرتے رہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور قتل جیسا جرم اور ظلم. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہر سورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے، اس کا آغاز کیوں ہوتا ہے اس چیز سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، تاکہ پڑھنے اور سننے والا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جب وہ سنتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسے سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس کی کلام ہے وہ رحمان الرحیم ہے. جو بھی پیغام ملے گا اس کی بنیاد رحمت پر ہوگی، تو اس لیے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنے. اور کتنی لوگ تھے جو کفر کے دلدل میں غرق ہو چکے تھے، صرف چند آیات کو سننے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے، ٹوٹ گئے ان الفاظوں کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے یہ سچ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی کے رسول ہیں، سچے ہیں، کیونکہ یہ کلام بشر کی مخلوق ہی نہیں ہو سکتی. ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، کہیں پر کوئی زحمت نظر ہی نہیں آتی. مخلوق کی جتنی ایجادات دیکھنے آپ، مخلوق کی جتنی ایجادات بھی موجود ہیں، جتنی بھی آسانی ہے، لیکن اس میں زحمت ضرور نظر آئے گی آپ کو. مخلوق رحم کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ وہ خود قاصر ہے، اس کا علم بھی قاصر ہے، تو کہیں نہ کہیں بھی غلطی باقی رہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قوانین میں دیکھیں آپ، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے، سبحان اللہ. تقریباً کتنی ہے، 20-25 کے قریب ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً بیان کروں.
یاد رکھیں اللہ تعالی رحمت کے نظارے میرے جیسا کم علم انسان بیان نہیں کر سکتا. سارے کے سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. تھوڑا سے غور و فکر کی ضرورت ہے بس. شاید ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 اور 164 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی سچا معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی رحمان الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، ان کی رحمت کے نظاروں میں سے اب چند رحمتیں بیان ہو رہی ہیں. رحمان الرحیم ہے نا. اب دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رحمت ہے. واختلاف الليل والنهار، اور دن اور رات کے بدلتے رہنے میں رحمت. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا دوا ہیں، رحمت ہے. بما ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو پانی اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے آسمان سے بارش کی شکل میں، رحمت ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، جس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا اللہ تعالی نے. وبث فيها من كل دابه، اور پھر اس زمین پر اللہ تعالی نے اس زمین کو آباد کیا اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وتصريف الرياح والسحاب لمسخر بين السماء والارض، اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان تابع کیے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. رحمت ہی رحمت ہے. ان آیات میں یاد رکھیں، یہ نیلا آسمان انسان دیکھتے ہیں دن میں، نیلا آسمان آنکھوں کے لیے مسرت ہے، اللہ تعالی کی رحمت کا نظارہ ہے. رات کو یہ چمکتے ہوئے تارے انسان دیکھ کے مانوس ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت. ذرا غور کرے، اگر آسمان آگ کی طرح سرخ ہوتا تو انسان کبھی اسے دیکھ نہ سکتا. یہ پھیلا ہوا آسمان دیکھے، ذرا باہر نکلیں، اگر یہ سرخ ہوتا خون کی طرح، یاد رکھے کوئی شخص زندہ نہ رہ سکتا. ڈپریشن اور ٹینشن کی زندگی ہوتی ہر طرف، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی حالت کیا ہوتی. لیکن الرحمن الرحیم کی رحمت تو دیکھیں، دن میں نیلا خوبصورت آسمان ہے اور رات کی ظلمت میں بھی وہ چمکدار تاروں سے چمک جاتا ہے، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ ٹھنڈی ہوا رحمت کا تقاضا، رحمت کے نظارے ہیں. یہ رنگین دنیا، اگر یہ دنیا ساری بے رنگ ہوتی، آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو یہ رنگین نظر نہیں آتی بیچاروں کو. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جو نور دیا ہے، اب دیکھیں ماشاءاللہ، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ اور کالا ہے، کوئی گرین ہے، کوئی دیکھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ سارے ایک ہی رنگ ہوتے، سارے کے سارے، دیوار کا وہی رنگ، کپڑے کا وہی رنگ، ہمارا بھی وہی رنگ، داڑھی کا بھی وہی رنگ، تو کیسی عجیب سی دنیا ہوتی. لیکن رحمت کا نظارہ دیکھیں کہ رنگ پرنگ کی دنیا میں بھی اللہ تعالی کی رحمت نظر آتی ہے. یہ سمندر کی موجیں، دل کرتا ہے نا سمندر قریب جدہ کے جاتے ہیں آپ، بس بازو جاتے ہیں آواز سننے کے لیے، موجوں کی جب آواز آتی ہے نا اور کانوں میں گونجنے، کتنی پیاری لگتی ہے، رحمت کا نظارہ ہے. یہ ہموار زمین، سیدھی زمین، رحمت کا تک، رحمت کے نظارے ہیں. اگر یہ زمین پہاڑوں کی طرح ہوتی، کبھی پہاڑ پہ گئے دیکھیں، پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کہیں؟ جب تھک جاتے ہیں کہیں بیٹھنے کے لیے، دل کرتا ہے تھوڑے سے بیٹھ جائیں، کتنی مشکل ہوتی ہے. کوئی صاف ستھرا پتھر ڈھونڈتے 10 منٹ اور لگ جاتے ہیں تقریباً، تو تھکاوٹ دور ہوتی 10 منٹ پتھر کو ڈھونڈنے کے بعد، کوئی صاف پتھر اگر مل گیا تو. لیکن زمین کو ہموار بنانا، سیدھا کرنا، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها آخر تک. پانی کو دیکھیں، بے رنگ ہے، بے ذائقہ ہے، بے خوشبو ہے. اگر یہ شربت کی طرح میٹھا ہوتا اچھا تھا یا بے ذائقہ یا اچھا ہے؟ رحمت کس میں ہے؟ سبحان اللہ. اب شربت 24 گھنٹے تک ہی دیکھیں، مینگو شربت لے لینا
اور صرف ایک دن پی کے دکھائیں مجھے، دوسرے دن دل نہیں کرے گا پینے کو، اور پانی ہے اب سارا دن پیتے رہتے ہیں. اگر اس کا رنگ ہوتا، کوئی رنگ لے لیں آپ، نیلا رنگ ہوتا، پیلا رنگ ہوتا، آنکھیں تھک جاتی ہیں، لیکن اس پانی کا رنگ کو دیکھیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پانی جو بالکل صاف ہے. اور پینے سے پہلے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا بیان کروں گا، میں آنکھیں اوپر ہیں پھر ناک ہے پھر منہ ہے، الٹا نہیں ہے. آپ پہلے دیکھتے ہیں پھر سونگتے ہیں پھر پیتے ہیں، اللہ تعالی رحمت کا نظارہ ہے. یہ پرندے، ذرا پرندے کو دیکھنا کیسے اڑتا ہے، اور اڑنے سے زیادہ بہتر جب وہ لینڈ کرتا ہے. رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. کبھی دیکھیں جہاز کیسے کریش ہوتے ہیں نیچے اترتے ہوئے، سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. دیکھ جہاز کا اڑنا مشکل نہیں ہوتا، جہاز کو اتارنا مشکل ہوتا ہے. پرندے نے کبھی ٹھوکر کھائی اترتے ہوئے؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ اللہ اکبر، یہ اس رحمان رحیم کی رحمت ہی تو ہے کہ اس انسان نے، اس بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آپ جہاز پہ بیٹھتے جھٹکا آتا ہے. کس نے جھٹکے؟ میں نے جھٹکے کھائے، آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن اس پرندے نے کبھی ایک جھٹکا بھی نہیں کھایا زندگی میں. یہ انسان کی ایجاد ہے اور وہ اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے. سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے اور اسی سے وہ زندہ ہے، اپنے دفاع کرتا ہے. وہی منہ اگر کسی دوسرے کو لگ جائے تو زہر پھیل جاتی، مر سکتا ہے. اور انسان اپنے منہ میں زہر لیے پھرتا ہے، اسے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ رحمان الرحیم کی رحمت کا نظارہ ہے. سارے مخلوق کو رزق فراہم کرنا، شیر کہاں سے رزق کھاتا ہے اپنا؟ شیر جب تک شکار نہیں کرے گا، کسی زندہ جانور کو مار کر، کسی زندہ جانور کو مارے گا نہیں، وہ بھوکا مر جائے گا. لیکن اس میں بھی اللہ کی رحمت دیکھیں کہ شیر کس کا شکار کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رحمت کہاں پہ؟ یہ تو اکثر تصویریں ہوتی ہیں نا کہ خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں یہ تصویریں بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم شکارے ہیں بڑے، اور کیسے شکار کرتے ہیں، اور دیکھیں ظالم ظلم کیسے کرتا ہے. اور ظلم کی ایک نشانی بن چکی ہے کہ شیر جو ہے جب وہ گدھے کو یا گائے یا ہرن پہ حملہ کرتا ہے، اکثر شیر اور ہرن کی تصویر ہوتی ہے، شیر نے گردن سے پکڑا ہوتا ہے ایسے جمپ لگا کے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ، نام مجھے بھول گیا ہے معذرت، پریزیڈنٹ صاحب جو تھے ان کو شکاری تھے، شوق تھا ان کو، ہرن کا شکار کرتے تھے. تو جنگل میں جو شیر تھے ہرن کھا جاتے تھے. تو بادشاہ سلامت صاحب کو، جو پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے شکار بہت کم لگتا تھا، تو شرمندہ ہو کے واپس آتے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شیر کا سر لائے گا شیر کا شکار کرو، جو شیر کا سر لائے گا اس کو $1,000 انعام ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے. شکاری ٹوٹ پڑے اور آئے شیروں کو مارتے رہے، اور کئی لوگوں نے کئی ہزار کمائے. پریزیڈنٹ نے دیکھا کہ اب جو ہے جب شیر کم ہوئے تو ہرن کو بڑھنا چاہیے تھا نا، اس کے برعکس مسئلہ ہوا، ہرن اور مرنے لگے، بیماریوں سے ہرن مرنے لگے اور کمی ہو گئی. تو پھر ریسرچ ٹیم وہاں پہ گئی، سائنسدان گئی، انہوں نے دیکھا کہ شیر جو ہے انالیسس کے بعد، بڑی اسٹڈی کے بعد، شیر دوڑتا ہے سب کے پیچھے اور پھر ایک کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، جو جس کی نظر میں وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہے، اسی کے پیچھے لگتا ہے، نور کرے ذرا آپ، اور دوڑتا رہتا ہے. اگر وہ ہرن جو ہے یا جانور جو جس کو شیر نے شکار کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے جو ابھی پیدا ہونے والی ہے، بیماری کا ابتدا ہے. دیکھیں جانور بے زبان ہے نا، وہ ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے بخار میں سے دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانور کہاں جاتے ہیں بیچارے جنگل میں، تو کہ دیکھیں صفائی کیسے ہوتی ہے. تو شیر اس کو پکڑ سکتا ہے شکار کے لیے جس کے اندر کوئی بیماری ہو، اور سانس جلدی پھول جاتا ہے جو باقی جانور کی طرح نہیں جو جلدی تیز بھاگ جاتے ہیں. اگر یہ اس جانور کا شیر نہ کھاتا تو یہ مر جاتا خود، اور بیماری پھیل جاتی اور دوسرے تندرست جانور بھی مر جاتے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو شیر کے شکار میں اللہ تعالی کی رحمت ہے.

0: چار موسم ہیں، موسم ایک نہیں ہے، اور انسان ان موسموں سے لطف اٹھاتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، آنکھوں کے لیے بھی مسرت ہے اور جسم کے لیے بھی رحمت ہے. اگر موسم ایک ہوتا سارا گرمی کا ہوتا پورا سال، کیا حشر ہوتا ہمارا. اور اگر سردیاں ہوتی پورے سال میں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے، صرف گرمی ہوتی ہے، وہ بیچارے تنگ آ جاؤ اپنی زندگی سے. بعض ایسے ملک جہاں پر صرف دن ہوتا ہے، رات نہیں ہوتی، یا ایک دو گھنٹے کے دن ہوتا ہے یا ایک دو گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تو دن اور رات کو، دن کا رات میں، رات دن میں بدلنا، جسے میں نے آیت میں بیان کیا ہے، یہ الگ رحمت کا نظارہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ چار موسم الگ رحمت کا نظارہ ہے. جانور جب اپنے بچے کو دیکھیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، جانور کو اتنی تکلیف ہوتی جتنا کہ ایک انسان عورت کو ہوتی ہے بچے کو پیدا، بچے کی پیدائش کے وقت. انسان تو عقل والا ہے نا، رحم کرتا ہے، اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے ماں، جانور کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، کبھی دیکھا ہے جانور مار دیتا ہے اپنے بچے کو؟ جانور بچے کو نہیں مارتا. جانور تکلیف بھی ہوتی ہے نا، اس تکلیف کے باوجود دیکھیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، اس جانور نے بچے ایسے ہی پیدا کرنا ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، کبھی کسی جانور سیزیرین ہوا ہے؟ تندرستی میں پیدا ہوتے ہیں اور تندرستی ہوتے ہیں. اور اس انسان کو دیکھیں، جب ہماری بدکاریں بڑھتی گئیں، بیماریاں بھی بڑھتی گئیں، مصیبتیں اور مسائل بھی بڑھتے گئے، اور پھر آپریشن بھی آئے. اور دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم. آپریشن کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جانور کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. مخلوق کی حفاظت کرنا، اب دوسرا نظارہ دیکھیں آپ. یہ تو ایک نظارہ تھا نا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں. مخلوق کی حفاظت کرنا، خاص طور پہ اس انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 64 میں، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. حفاظت کو ارحم الراحمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. حفاظت تو انسان اپنی بھی کرتا ہے نا، اب اپنے بچے کے کرتے ہیں، انسان اپنی کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کی کرتا ہے، اپنے دوست احباب پیاروں کی کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن خیر حافظ کون ہے؟ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا فاللہ خیر حافظ. کیوں؟ رحم تو انسان بھی کرتا ہے نا اپنے بچوں پہ، اپنے گھر والوں پہ. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حفاظت. حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے. انسان سوتا ہے اور سونا موت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی ایک موت ہوتی ہے. کیسے پڑا ہوتا دیکھیں انسان کو سوتے ہوئے، بالکل بے خبر دنیا سے، سانس تو لے رہا ہے دنیا سے بے خبر ہے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے سوتے ہوئے؟ اس کی روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سوتے ہوئے اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آنکھیں جو ہے نا، صبح اٹھتے یہاں پہ گندگی کیوں ہوتی ہے آنکھوں میں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ عام طور پہ شہروں کی صفائی کب ہوتی ہے؟ شہروں کی صفائی دن میں ہو سکتی ہے، رش میں، رات کو ہی ہوتی ہے. جب سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ شہروں کی صفائی جو ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے، گندگی سارے اٹھا دیے جاتے ہیں. صبح تک آپ اٹھتے ہیں، سارے روڈ بالکل صاف ہوتے ہیں، گندگی بھی صاف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں. اور جب انسان سوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو آنکھ موو کرتی ہے. رحمت کا نظارہ دیکھیں، آنکھ محسوس نہیں ہوتا، آپ کی آنکھیں یوں ایسے ایسے ایسے، جانے کیوں موو کرتی ہیں؟ صفائی ہوتی ہے آنکھوں کی. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کرتا کہ آنکھوں کی آپ خود صفائی کریں، جیسے گاڑی کے شیشے سپورٹ کے صاف کرتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے؟ آپ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں؟ کان کو تو ہم کاٹن بڈ سے اندر گزیر کے صاف کر سکتے ہیں، کبھی کاٹن بڈ سے اپنی آنکھوں کے اندر ڈال کے صاف کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم سوتے رہتے ہیں، جو کام ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایسا سسٹم پیدا کر دیا کہ ہماری آنکھیں صبح اٹھتے ہیں، ہم صرف منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، باتھ روم منہ دھوتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی نہیں کرتے، کافی بےچارے کہاں، ان میں سے اکثر لوگ منہ پانی کو دیکھتے نہیں بےچارے، کیونکہ حمام میں پانی ہوتا ہے، بعض ہوٹل میں لکھا ہے خبردار پانی کا استعمال منع ہے، پانی کا استعمال کریں گے تو $100 جو ہے، پتہ نہیں £100 جو ہے جرمانہ ہے. بےچارے ایک ساتھی نے فون کیا تو وہاں کہتے یار میں تو پھنس گئے یہاں پہ آ کے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پانی استعمال کرنا منع ہے. میں تیموں کہاں سے کروں، پانی کہاں سے لاؤں؟ میں کہا پینے کا پانی لے لو اور وضو کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ لوگ بےچارے ہیں، ایسے ہی ہیں، یہ منہ دھونا نہیں جانتے. اس لیے آپ غور کریں کہ زیادہ پرفیوم جو ہے کیوں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، تو بدبو کیسے چکائیں گے اپنی، تو اسی پرفیوم پہ گزارا کرتے رہتے بےچارے. شکر تو خوبصورت اللہ تعالیٰ دے ہیں ان کو، وہ تو پیدائش خوبصورت گورے چٹے ہیں نا، لیکن بدبو تو جب صفائی نہیں کریں کہاں رکے گی، تو پرفیوم پہ گزارا کرتے. صبح اٹھ کے 10 مرتبہ پرفیوم پھینک دیا، چھڑک دیا، شام کو بھی چھڑک دیا، بس زندگی گزرے گی. تو ہم سوتے ہیں، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے، ارحم الراحمین کرتا ہے. ہم جاگتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، 20 فرشتے ایک انسان کے ساتھ. لہم عقبات، لہم عقبات من بین یدہ من خلفی یحفظونہ من امر اللہ. آج کل دیکھیں گاڑیاں ہیں اور شور ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ فرشتے حفاظت کر نہ ہوتے تو آپ روڈ پہ نہ چل سکتے، اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں بال بال بچا، کیسے بال بال بچا؟ اچانک آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کس نے آپ کو یوں یہ جھٹکا کس نے دیا ہے؟ آپ کو کہاں سے پتا چلے؟ آپ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتے حفاظت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم آتا ہے اب مصیبت آنے والی تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ درد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہے، حفاظت ہے. ذرا غور کریں، سب سے خبیث بیماری کون سی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کون سی ہے؟ کینسر. جانتے کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درد ہوتے نہیں، اور جب سٹیجز بڑھ جاتی ہے تب کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے بندہ، جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ چوتھی سٹیج ہوتی ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، تب علاج ہو نہیں سکتا. کینسر کا علاج موجود ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اگر پہلی سٹیج پہلے مت پتہ چل جائے نا کہ پھیلنے سے پہلے، اب اسے کاٹ پھینکتے ہیں بس جان چھوٹ گئی. کینسر ہوتا ہے کیا ہے کہ عام جو جسم کے خلیے ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. اگر درد دیکھیں چھوٹی سی پھنسی نکلتی ہے چہرے پہ یا ہاتھ پہ، درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ کینسر بھی پھنسی کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا اتنا فرق دیکھیں. چھوٹی سی پھنسی میں تو درد تھا، اب دوے ڈاکٹر کے پاس، اس نے اس دوائی دی، ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں بھی درد ہوتا تو جان بچ سکتی تھی کہ نہیں؟ تو درد رحمت ہے کہ نہیں؟ رحمت کا نظارہ ہے. اور اس دوسری رحمت دیکھیں، اس جو درد مسلمان مومن کو پہنچتا ہے، اس درد اور تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوئے تو درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. متوادات کو پیدا کرنا، دن ہے رات ہے، بیماری ہے شفا ہے، خوشی ہے غمی ہے، اچھائی ہے برائی ہے، زندگی ہے موت ہے، سارے اللہ تعالیٰ رحمت کے تقاضے ہیں، رحمت کے نظارے ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت کے نظاروں میں سے نظارہ دین اسلام، پوری شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظارہ ہی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا، سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے، دعاؤں میں کیا دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مسلمین نے اسلام کو جوڑ دیا رحمت آخر میں رحمت کے ساتھ. مسلمان کیوں؟ دین اسلام آسانی کا دین ہے, رحمت ہے. پہلے تو ویسے ہی آسان ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ نمازیں صرف پانچ ہیں, رمضان کرو صرف ایک مہینہ ہے, حج زندگی میں پوری ایک مرتبہ ہے, زکوٰۃ صرف مستطیع پہ ہے جو اسے استطاعت رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے, یہ رحمت کا نظارہ ہے کہ نہیں؟ یہ دین رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, یا مسجد میں باجبا نماز نہیں پڑھ سکتے, اپنے گھر میں پڑھیں, ثواب آپ کو مسجد کا ہی ملے گا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں, بیٹھ نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی حالت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی, احکام جو ہے, جو اللہ تعالیٰ حکم دیے ہیں سارے, رحمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں حکم ملا ہے توحید کا, بیان کر چکا توحید سب سے بڑی رحمت ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت دیکھیں آسان ہے یا بدعت آسان ہے؟ بدعت میں دیکھیں زحمت, دیکھیں بدعت میں, اور اتباع سنت رحمت دیکھیں. جشن النبی منانے والے ساری رات جاگتے ہیں, پیسہ صرف کرتے ہیں, ساری رات بیچارے جاگتے رہتے ہیں, اور چیخ چیخ کوئی قوالی گا رہا ہے, اور سر میں درد ہوتا ہے تبلہ بجنے سے, پتہ نہیں کہیں پہ بین بج رہا ہے کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, اور رقص کر کر کے حالت بدہوش ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوا, سر میں درد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, اور آخر میں گناہ کے ڈھیر بھی اٹھا کے چلے گئے. فجر کی نماز اکثر لوگوں کی جاتی رہی, وہ بیچارہ اعلان کرنا تعالیٰ گھر میں کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کہتے ہیں ہم فلاح پا چکے ہیں. کہاں کوئی فلاح پائی ہے؟ ساری رات جاگیں وقت گزارنے میں, جشن میلاد النبی منانے میں. تو زحمت ہے. اب دیکھیں نماز دیکھیں اتباع سنت ہے, اور رقص دیکھیں. کیا رقص میں پہلے تو یہ بات دیکھیں, داڑھی والے رقص کرتے ہوئے کیسے لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, یہ کودنا بچوں کی طرح اچھا لگتا ہے. اور نماز میں دیکھیں کہ انسان کھڑا ہے, دونوں پاؤں جوڑے ہوئے, اپنے ہاتھ باندھے ہوئے, سر جھکائے ہوئے, کتنی عظیم لگتا ہے یہ انسان اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ کے اوامر, ان اوامر میں سے, احکام میں سے جو حکم دیے ہیں, والدین کی فرما برداری کرنا, والدین کے حسن سلوکی کرنا. ارے والدین تو ہمارے ہی ہیں نا, اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رحمت کا نظارہ ہے. اور جو نواہی جن سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کسی سے منع کیا ہے؟ شرک سے منع کیا ہے, اور شرک سب سے بڑی زحمت ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہو, کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ, کوئی سکون کوئی اطمینان نہیں, دل میں حسرت رہتی پھر بھی رہتی ہے, ارے یار اس دربار پہ گیا ہوں کچھ بنا نہیں, اس دربار پہ گیا نہیں تھا میں, ادھر بھی جاؤں ادھر بھی جاؤں, 20 درباروں پہ جاتے ہیں, اور ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. بدعات زحمت ہے. جو نماز نہیں پڑھتے زندگیوں کی بے سکونی میں گزرتی ہے, زحمت ہے. جو روزہ نہیں رکھتے ان کی زندگی دیکھیں, جو سفایا گزر حج نہیں کرتے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں, حج کی توفیق نہیں ہے, ان کی زندگی دیکھیں. جو زکوٰۃ کے مال اللہ تعالیٰ کے حق نہیں ادا کرتے اور استفاعت بھی رکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھیں. واللہ یہی مال ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہمیں, تو نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ حرام مال سے کی نا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گوشت نے حرام پر, جو گوشت حرام پر قائم ہو, حرام پر پلا ہے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اپنے بچوں کو اپنی کیا خوراک دی ہے؟ حرام کھلایا ہے, سب سے پہلا جوتا تمہارے سر پہ مارے گا نا, وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ وہ کیا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جہنم میں جائے گا؟ اسے تو بدکاری ہی تو کرنی ہے نا, اور ان بدکاروں میں سے بدکار یہ ہے کہ تمہارے پر ہاتھ بھی اٹھائے گا, تو گھر سے نکالے اس نے, نہیں نکلو گے تو ہاتھ بھی اٹھائے گا وہ, کیونکہ اس کی خون کے اندر جو رزق تم نے کمایا. اور دیکھیں تعجب کی بات کہ اس بیٹے کے جواب دہ بھی یہی بندہ ہے, جو رزق اس نے کمایا ہے اس کا جواب دہ خود ہے, اور جو بچوں کھلائے ہیں ان کی بربادی کا جواب دہ بھی خود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم اہلکم نارن وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. قرآن مجید رحمت ہی رحمت، رحمت کا نظارہ ہے. یہ قرآن جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے پاس ہے، رحمت. واللہ اس پورے قرآن مجید کا اندر رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اس رحمت سے ناواقف ہیں. ہم نے سمجھا کب ہے قرآن مجید کو، یا سمجھنے کی کوشش کب کی ہے؟ ہم پڑھتے تبرک کے لیے، میرے بھائی قرآن کے پڑھنے میں برکت نہیں ہے، برکت تدبر میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، وہ نہیں کہ لیقرأوا آیاتہ، نہیں. اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، زندگی کو بدلنا چاہتے ہو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. ہاں لفظوں کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف ثوابوں کا ڈھیر ہو، وہ تو الف لام میم، الف ایک حرف، لام دوسرا، اور میم تیسرا حرف ہے. تیس نیکے تو کما لی آپ نے، لیکن زندگی تبدیل نہ ہوئی آپ، آپ زندگی تبدیل نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں، اگر توحید و اتباع سنت نہیں ہے تو بے فائدہ ہیں سارے. اور توحید و اتباع سنت ہمیں قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب نہیں سمجھانے والی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی نے پہلے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے، پھر نبی بنایا ہے، پھر رسول بنایا، پھر بھیجے، مبعوث فرمایا ہے. حدود اور تعزیرات، اس پہ بات ختم کرتا ہوں میں. حدود اور تعزیرات دیکھیں، یہ جو اسلامی شریعت کے اندر جو قوانین ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں اس کو 100 کوڑا مارنا ہے اور 1 سال جلا وطن کرنا ہے، اگر شادی شدہ زنا کر رہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے اسے مار دینا ہے، اگر قاتل ہے اس کو قتل ثابت ہو جائے تو اس کی سر قلم کرنا ہے، یہ سزائیں جو ہیں اور دیگر سزائیں، انہیں کہتے ہیں حدود شرعیہ. اور تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جن میں کوئی حد شرعی نہ ہو لیکن اس میں تعزیر ہوتی ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو کوئی سزا مل جاتی ہے اسے. یہ حدود اور تعزیرات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. دیکھیں چور چوری کرتا ہے، 8 شرطوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فوراً ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، رحمت. اور ہاتھ کاٹنے کے لیے قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، آپ اور میں نہیں ہاتھ کاٹیں گے. چور پکڑا گھر سے اور فوراً ہاتھ کاٹ دیا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود اور تعزیرات کے نفاذ کے لیے ہمیں اجازت نہیں دی، اس کا خاص ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا. اگر جو حاکم ہے وہ شرعی قانون کو لاگو نہیں کرتا تو میرے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو امیر بنا دوں، اپنی جماعت بنا دوں اور حدود شرعیہ کا نفاذ کرتا رہوں، جیسے کہ بعض لوگ بعض ملکوں میں کر رہے ہیں، اپنے گروہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے حکمران تو شرعیہ کا نفاذ نہیں کرتے تو ہم خود نافذ کرنا چاہتے ہیں، سنسار بھی خود کر رہے ہیں، ہاتھ بھی خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا قانون ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو مجھے نہیں دی، یہ صلاحیت ہے حاکم وقت کی، وہی اس کا ذمہ دار ہے، وہی جواب دہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا حساب میں نے دینا ہے. جو حکم اس حکمران کو دیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے اس کا جواب دینا ہے. اس کی غلطی کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا اور میری غلطی کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیں چور چوری کرتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے 8 شرطوں کے بعد، اور اس طریقے سے سسٹم کا قیام، اس کے دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. چوری دونوں ہاتھ سے کہ ایک ہاتھ سے کیے؟ ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ جو وہ استعمال کرتا ہے تو رحمت ہے. اگر پھر چوری کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر کرتا ہے، پھر پاؤں، پھر کرتا ہے، پھر دوسرا پاؤں، اس طریقے سے. جب زانی زنا کرتا ہے، ایک شخص نے زنا کیا، میرے بھائی شرطوں کے ساتھ اس پر حد قائم کی جائے، یہ نہیں کہ کسی نے زنا کیا کسی نے تہمت لگائی اس کو حد قائم کرو، ہرگز نہیں. اور پھر اگر شادی شدہ نہیں ہے تو غیر محسن ہے، وہ جوانی کا جوش غلبہ آیا، وہ غلطی ہو گئی، سزا کیا ہے؟ 100 کوڑا مارو، 100 کوڑے سے مر نہیں جاتا. اور کوڑا مارتے ہوئے ہاتھ سر کے اوپر نہیں جانا چاہیے، رحمت دیکھیں، ہاتھ سیدھا ہوگا اور یوں مارنا ہے. اگر ہاتھ اوپر گئے ظلم ہے، یہ جلاد پر فرشتہ لکھ دے گئے اس نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن جسے کوڑے، جو زانی سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہ جلاد کا گربان پکڑے گا، تو ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ شریعت میں یہ بھی ہے کیسے ہونا چاہیے، اور 100 کوڑے مارنے ہیں کیسے مارنے ہیں یہ بھی موجود ہے. اس کے بعد ایک ساتھ جلاوطن. ایک ساتھ جلاوطن کیوں ہے؟ قرآن مجید میں کوڑے ہیں، حدیث میں جلاوطن. جلاوطن کیوں؟ جس معاشرے میں زنا کیا ہے وہاں پہ بدنام ہو چکا ہے، پھر دوبارہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. وہی دوست ہے، وہی اس کا گروپ ہے، وہی اس کے ہمنے والے ہم پیالے ہیں. تو جب اس معاشرے سے نکلے گا، جب بعض اوقات انسان کو سائیکولوجیکل ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں وہ چھپ کے جو ہے معاف کر دیتے ہیں، کوئی سزا چھوٹی سی سزا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈپریس ہو جائے گا، پھر یہ گناہ کرتا جائے گا. کرائم کو بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے اس پر حد قائم کریں. دیکھیں شریعت نے کیا کیا ہے، جب اس پر تہمت لگی نا زنا کی، تو اس معاشرے سے ہٹا دے گا. نئے معاشرے میں سخت جائے گا، سب نئے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے لیے نیا ہے، کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا تھا یہ. تو عام سے زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ رحمت ہے اس کے لیے، بدنام بھی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیے گا. غلطی ہو گئی اس کی، اس نے اس کا کفارہ ادا کر چکا ہے، کوڑے کھا چکا ہے، اب اس کی معافی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود تعزیرات میں بھی رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہیں. میں اگر میرے سے کم علم انسان گنتا جائے تو میں تھک جاؤں گا. اللہ تعالیٰ رحمت کے نظارے کبھی ختم نہیں ہونے والے. آج درس اتنا کافی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. اے میرے رب، ہر چیز پر تیرے رحمت اور علم کی وسعت ہے پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسباري رسالة شرح كدرس جاريه، ورا آج كنشست من بوينت نمبر 42.

آج کی نشست میں منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ ایک بہت اہم درس ہے جو خود عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی سمجھا جاتا ہے، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل کیا ہوتی ہے، دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے دلیل بیان کی جاتی ہے، اور اس تعلق سے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورۃ یوسف آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام را حروف مقطعہ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں جو تم سن رہے، جو تم پڑھ رہے ہو، انا انزلناہ، بشک ہم نے نازل فرمایا، قرآنا عربیا، کیا نازل کیا؟ قرآن جو عربی قرآن، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، تم اسے سمجھنے والے ہو، سبحان اللہ۔ دوسری آیت میں وقال تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربیا لقوم یعلمون، فصلت آیت نمبر 3، کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو ہے، فصلت آیات، جس کی آیتیں کھول کھول کے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کیسی ہیں؟ قرآن عربیا، عربی قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہیں یا جانتے ہیں۔ وقال تعالی، اور ارشاد باری تعالی، وهذا لسان عربی مبین، وهذا لسان عربی مبین، سورۃ النحل آیت نمبر 103، اور یہ قرآن مجید جو ہے عربی مبین، واضح زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور اس میں اجماع مفسرین کا کہ اس سے مراد یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے، اس قرآن مجید میں یہی مراد ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یا قرآن عربی جو ہے، اور عربی زبان جیسے ہم سب جانتے ہیں، عربی زبان کے جو اصول ہیں کسی اور زبان کے نہیں ہیں، عربی زبان کے اصول منفرد ہیں، کسی بھی اور زبان کے اصول عربی کی زبان کے اصول جیسے نہیں ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی جو رسالت ہے وہ عربی زبان میں، جو رسول کی اپنی زبان تھی، اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی رسالت نہیں آنے والی۔ تو پہلی بات یہ ہے، منہج سلف میں سے جو ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہے کہ نصوص کی دلالتوں کو اصول عربی اور فہم سلف سائن سے باہر کرنا۔ تو اصول عربی کا ثبوت ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ ملتا ہے کہ قرآن ہی اصل میں عربی زبان سے ہی نازل ہوا ہے۔ جب قرآن زبان ہی عربی ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اصول بھی عربی کے ہونے چاہیے نا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اصول کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید میں سے یا حدیث سے کوئی دلیل بیان کرنی ہے تو عربی اصول اور قواعد کے مطابق ہوگی، مخالف نہیں ہوگی، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات فہم السلف، فہم السلف کے تعلق سے کئی آیات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورۃ بقرہ نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی مراد ہیں اس آیت میں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے، اور صحابہ کرام کا ایمان صحیح فہم کے مطابق تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اس کے مطابق تھا، مخالف نہیں تھا۔ تو بس جو بھی یہ ترازو پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، کیا ویسے ایمان ہے یا مخالف ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ارکان ایمان ہے 6۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا اور تمہارا ایمان کیسے ہے؟ اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم مومن ہو، ہدایت یافتہ ہو یقیناً، اگر مخالف ہے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ موڑ لیتے ہیں اور تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے ان کا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ یقیناً شقاق میں ہے، شدید اختلاف میں ہے، اور تم سے دور ہے، حق سے دور ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے، یعنی تمہیں کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے،

0: حق اہل باطن نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہ کون سا نقصان؟ قتل غارت کا نہیں, قتل ہو سکتے, اہل حق قتل نہیں ہوئے, شہید ہوئے, قتل کر دیے گئے ہیں, تو پھر کس نقصان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان پر ثابت رہیں گے, ایمان اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا, ان کی موت بھی اسی ایمان پہ ہوگی, توحید پر, سنت پر, صحیح منہج پر. یہ کمال کی بات ہے, یہ اصل پروٹیکشن ہے اور یہ اصل حمایت ہے, یہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, یہ اصل مقصود ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے, تھوڑے سے جھٹکا لگا, تکلیف ہوئی, ایمان سے خارج ہو گئے, سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے کئی آیتوں میں آیا ہے جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی, سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اور سورۃ الحشر آیت نمبر 8, 9 اور 10 میں, اور کئی آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت آئی ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے تاکہ ان کے منہج کو اپنایا جائے, اور خصوصی طور پر سورۃ النساء آیت نمبر 115, وہ شاقق الرسول الى آخر الآیہ. کئی بار میرے بات کروں, میرے پاس وقت کم ہے, ورنہ اس پہ بات کر لیتا میں. تو اتباع سبیل المؤمنین کی ممکن ہی بغیر صحیح فہم کے, صحیح فہم ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع ممکن ہے, فہم مخالف ہے تو شقاق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. وہ میں شاقق الرسول, جیسے کہ اس آیت کی ابتدا میں ہوا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, عربی اصول اور سلف کی فہم دونوں, بہت سارے مثال میں ایک صرف مثال دیتا ہوں, وقت کم ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قصہ ہے, اور اس قصے کو امام ابو عثمان الصابون رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں بیان کیا, اپنی سند سے بیان کیا ہے, اور کئی اور بھی عقیدے کی کتابوں میں قصہ موجود ہے. ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے, الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آیت قرآن مجید کی. کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, دلیل الرحمن علی عرش استوى, ہم دلیل کی بات کر رہے ہیں, استدلال کی بات کر رہے ہیں, الرحمن علی عرش استوى, جواب یہ ملا. تو سائل یہ کہا کیف استوى, الرحمن علی عرش استوى تو بات سمجھ میں آئے, اللہ کا فرمان ہے, اچھا کیف استوى, کیسے اللہ تعالیٰ مستوی عرش پہ. امام مالک رحمہ اللہ جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے, اپنے سر کو جھکایا, شدید غصہ آیا, تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء غیر مجهول, اور دوسری روایت الاستواء معلوم, یہ بھی روایت موجود ہے کہ استواء کا معنی معلوم ہے, یہ عربی اصول ہے کہ معنی معروف ہے, اگر عربی زبان میں بات کی ہے تو معنی تو معروف ہے, استواء کا کیا معنی عربی زبان میں معروف ہے. اب یہ کہنا کہ معنی کا پتہ نہیں ہے, یہ تفویض المعنی کام نہیں چلے گا, ابھی تفصیل بتاتا ہوں. الاستواء غیر مجهول, یا معلوم بھی ہے, یعنی استواء کا معنی معروف ہے. والکیف غیر معقول, دوسری بات کیف مجهول, یہ غیر معلوم, یہ بھی ہے. والایمان به واجب, اور اس پر ایمان واجب ہے. والسؤال عنه بدعه, اور یہ سوال کرنا بدعت ہے, کیفیت کا سوال. وما اراك الا ضالا, وما تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں, گمراہ سمجھتا ہوں, اور حکم دے کہ میرے مجلس سے نکال دو. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا, کسی اور نے کہا. امام مالک فرماتے ہیں میں نے تجھ سے سنا, اسے نکال میرے مجلس سے. سبحان اللہ, دو بڑے فائدے ہیں, ایک کا تعلق ہمارے درس سے ہے اور دوسرے کا تعلق غلط فہمی سے ہے. جو ہمارے درس سے تعلق ہے, دونوں چیزیں اس قصے میں موجود ہیں. عربی اصول کے مطابق نمبر ایک, الاستواء معلوم, معنی معلوم ہے. والکیف مجهول, کیفیت مجهول ہے, یہ فہم السلف ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, یہ نہیں فرمایا کیف استوى. استوى اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور صفت کا تعلق علم غیب سے ہے. علم غیب میں سے جو ہمیں خبر ملے گی وہ ہمارے لیے علم ہے, جو خبر نہیں ملے گی وہ ہمارے لیے غیب ہی باقی رہے گا. غیبیات پہ بات کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, اسپیشلی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. پھر بعض گروہ نکلے ہیں جو میں نے صرف فیصلے ہی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو مانتا رحمان علی عرش استوا, تو استوا کا معنی استولا ہے, کیونکہ عربی زبان میں یہ بھی آیا ہے کہ استوا بشر علی العراقی من غیر دم من غیر سیف او دم مہراقی, کہ بشر نامی شخص جو ہے عراق پر قابض ہوا, استوا کا لفظ رکھا ہے استولا. سبحان اللہ, یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے الاختر النصرانی ہے، کرسچن ہے، عرب کرسچن ہوا کرتے تھے، اس کا شعر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ایک کرسچن کے شعر کو بطور دلیل پیش کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں استوا، تم کہتے ہو استولا، کیا جاتا؟ اللہ خود فرماتا رحمان علی عرش استولا، اللہ فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہو جاتی۔ اب استوا کو استولا کیوں بنا رہے ہو؟ جیسے کہ یہود نے حطہ کو حنطہ بنا دیا، نون بڑھا دیا، تم لوگوں نے استوا کو استولا بنا کے لام بڑھا دیا، تو فرق کیا دونوں میں؟ تحریف انہوں نے کی، تحریف تم بھی کر رہے ہو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ عربی اصول استوا استوا ہی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے۔ اچھا، کہتے ہیں ٹھیک ہے استوا مان لیتے ہیں، لیکن معنی میں نہیں جانتے کیا ہے۔ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، استوا استوا ہی ہے، معنی کیا اللہ اعلم۔ ارے کیوں بھائی، عربی زبان میں استوا کا معنی تو معنی معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کسی عربی بدو سے پوچھو استوا وہ بتائے گا استوا کا کیا معنی ہے، اور تم کہتے ہو کہ مجھے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ لسان عربی مبین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر معنی بھی تو وہی ہے نا، تو معنی کیوں خارج کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے۔ کیا قدر قیمت ہے اس قرآن مجید کی؟ پھر کوئی کتاب آپ خریدیں گے جس کے ایک تہائی معنی آپ جانتے نہیں ہیں؟ خریدیں گے آپ؟ مفت میں لے کے پڑھیں گے آپ؟ تو اللہ کے کلام جو سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ، ایک ایک حرف کا الگ سے 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے۔ تیسرے گروہ آئے اور لوگ کہا، اچھا یار سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ معنی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وقف سے کام لیا یا تفویض سے کام لیا، معنی کی تفویض اللہ کے سپرد ہے۔ یا جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جھگڑے جھگڑتے نہیں ہیں، جو کہتے استوا غلط ہے، جو کہتے غلط وہ بھی غلط ہے، سب غلط ہے، تو معنی کون؟ صرف اللہ تعالیٰ معنی جانتا ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو تعطیل کرتے، انکار کرتے ہیں۔ جو انکار کرتے سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، یہ اچھے بن کے ان سے خطرناک قول کہتے ہیں کہ اللہ معنی اللہ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے، سبحان اللہ۔ اور یہ اشعرہ اور ماتریدی کو یہی موقف ہے جیسے جہمیوں کا تھا، والعیاذ باللہ۔ الغرض تو یہ، اور دوسری اس میں جو فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے درد سے باہر ہے، کہ بعض نے اعتراض کیا کہ صرف ایک منہجی غلطی دکھا دیں جس کی وجہ سے سلف نے تحذیر کی ہو۔ واضح قصہ ہے، صرف تحذیر نہیں کی، مجلس سے بھی نکال دیا ہے، وضاحت کی، میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھی سے سنا ہے، نکل جو میرے مجلس سے۔ تو سلف تو اس طریقے سے سختی کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے ساتھی ہو، کہاں سے آئے ہو، کو معروف ہے۔ اس نے اپنی برات کا اظہار بھی کیا، ثبوت بھی پیش کیا، بھائی میں نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا۔ امام مالک نے کہا اسے یہاں سے نکال دو۔ اور اس طریقے سے اور بھی تقریباً 10 مثالیں ہیں اس تقریباً، اور کبھی ضرورت پڑی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ جو بھی اس منہج کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ خود بھی ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی ہلاک ہو دوسروں بھی ہلاک کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند اصول جلدی میں رکھ دیتا ہوں۔ اصول جماعت اور منہج السلف، دلیل اور استدلال کے تعلق سے، تاکہ پتہ چلے کہ اسی منہج کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں رہنا۔ نمبر ایک، دلیل کو حصر کر دینا ہے وحی پر۔ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت یہ دلیل ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن سنت کے مطابق اجماع اور قیاس ہے، جو مخالف ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے، نہ اجماع کی نہ قیاس کی۔ نمبر دو، ان نصوص کو آپس میں مارتے نہیں ہیں، اور نہ یہ سب ان نصوص آپس میں مارتے نہیں ہیں کہ ایک آیت کو آیت سے، حدیث کو حدیث سے، جیسا کہ مخالفین کرتے ہیں۔ نصوص شرعی، ادلہ شرعیہ کو آپس میں ایک دوسرے سے مارتے نہیں ہیں، بلکہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں، مجمل کو مبین کی طرف لوٹاتے ہیں، نصوص کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ اگر نصوص میں اختلاف نظر آئے تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ممکن نہیں ہے تو تاریخ دیکھتے ہیں ناسخ اور منسوخ، اگر نہیں ہے تو پھر ترجیحات کو دیکھتے ہیں، اور وعد وعید کو نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں، نفی اور اثبات کو بھی جمع کرتے ہیں، عموم و خصوص کو بھی دیکھتے ہیں الی آخره. نمبر تین، جو صحیح دلیل ثابت ہو گئی، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، تو اس کو منعن سے تسلیم اور قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ تک متواتر ہونی چاہیے، احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے، یہ ہرگز نہیں کہتے. دلیل حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے، بات ختم ہے. عقیدے میں بھی اسے دلیل بیان کیا جا سکتا ہے، بطور دلیل لیا جا سکتا ہے، اور عقیدہ کے علاوہ بھی. نمبر چار، تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرتے ہیں، پھر سنت سے، پھر سلف، صحابہ، تابع اتباع التابعین کے اقوال سے، اور پھر عربی اصول، عربی گرامر، عربی زبان کے مطابق. نمبر پانچ، دین میں سے جو چیز ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، بغیر علم کے عمل نہیں کرتے. نمبر چھ، بدعی الفاظ سے اجتناب کرتے ہیں، جن الفاظوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ جسم ہے یا جوہر ہے یا عرض وغیرہ ہے، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، تو پھر سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، یا جسامت لازم آتی ہے، یا اللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کو مان لیتے ہیں، یا دو آنکھیں مان لیتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، تو اس کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے. تو یہ لفظ جسم کا لفظ کہاں پہ ہے؟ قرآن و سنت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اس سے تجسیم لازم نہیں آتی ہے، اور اسے الفاظ بیان ہی نہیں کرتے. نمبر سات، دین میں جدال سے اجتناب کرتے ہیں، مناظرے سے اجتناب کرتے ہیں بغیر وجہ کے، اور اگر کرتے ہیں تو علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور بالتی احسن کرتے ہیں. نمبر آٹھ، عقل سلیم اور نقل صحیح میں آپس میں تعارض کی نفی کرتے ہیں، تعارض نہیں ہو سکتا، صحیح عقل اور صحیح دلیل آپس میں کبھی ٹکرا نہیں سکتے، اور اگر کہیں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ہماری فہم کا قصور ہے. نمبر نو، تعویل سے اجتناب کرتے ہیں، باطل تعویلات سے اجتناب کرتے ہیں. تعویل کا اگر معنی تفسیر ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں، کہ تعویل نصوص شریعت میں خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اجتناب کرتے ہیں. نمبر دس، راویوں کی تعلق سے علم الاسناد کا خاص اہتمام کرتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. یہ دس اہم قواعد ہیں دلیل استدلال کے لیے. جو اہل باطل ہیں آپ اس پہ تول سکتے ہیں، اگر اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اور سنت بنیاد ہے، تو اہل بدعت کے نزدیک صرف قرآن سنت نہیں ہے، ان کے لیے کشف ہے، وجد ہے، ذوق ہے، خواب ہیں، علم الکلام ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی وہ دلیل پکڑتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں تو رائے سے تفسیر کرنا، اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے تفسیر قرآن مجید کی کرنا، اور الی آخره ہی وقت ختم ہو گیا ہے. تو آپ ان یہ تراز ہوئے دس اصول جو ہیں، جو میں نے بیان کیے ہیں، تقریباً یہی اصول ہیں جس میں جماعت کی منہج کے دلیل استدلال کے تعلق سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے امت پر معاف کر دیا جو وسوسے ان کی نفس میں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا اپنی زبان سے نہ کہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری اس روایت کو بیان فرمایا ہے. اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز اور قرآن کے بیچ میں حائل ہو گیا ہے یا حائل ہو جاتا ہے، مجھ پر قرآن بھاری پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ذاک شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. بس جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اور تین مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، بس میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شیطان اور اللہ تعالیٰ مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا، اور جو میں محسوس کرتا تھا نماز میں وہ جاتا رہا. تو یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ معروف فقیہ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں تب بھی میں پاک نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں پاک نہیں ہوا ہوں. تو امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا: کیسے واجب نہیں ہے؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رفع القلم عن ثلاث، تکلیف تین لوگوں پر سے اٹھا دی گئی، عن الصبی حتی یبلغ، عن النائم حتی یستيقظ، وعن المجنون حتی یفیق. چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، سوئے ہوئے شخص جب تک اسے جاگ نہیں آ جاتی، اور پاگل شخص سے جب تک کہ اسے عقل نہیں آ جاتی، اور تم تو ہو ہی غیر مکلف. یعنی کوئی عقل مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پورا مکمل طور پر پانی میں غوطہ بھی لگا لے مکمل طور پہ، اور وہ یہ ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ میری طہارت ابھی مکمل نہیں ہوئی، کہ جسم کا بعض کچھ حصے وہ بھی خشک رہ گئے ہیں، اور بار بار وہ غوطے لگاتا رہتا ہے. تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب ان کے دیا، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے اور ایک خطرناک موضوع ہے بعض لوگوں کے لیے. آج کی نشست کا موضوع ہے الوسواس الخناس. الوسواس کیا ہے؟ خناس کسے کہتے ہیں؟ الوسواس الخناس کا معنی کیا ہے؟ وسوسے کی تعریف کیا ہے؟ وسوسے کا خطرہ کیا ہے؟ وسوسے کے اسباب کیا ہیں؟ شیطان کے مداخل، وہ کون سے راستے ہیں جن کی ذریعے سے شیطان انسان کو وسوسہ کرتا ہے؟ اسباب کیا ہیں وسوسے کے؟ علاج کیا ہے وسوسے کا؟ اور ایک اہم اور بنیادی بات آخر میں، اور چند مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے وسوسے کے تعلق سے. الوسواس اور الخناس، یہ دو لفظ ہیں، وسواس وسوسہ کرنے والا بہت زیادہ وسوسہ صیغہ مبالغہ ہے بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا الخناس بہت زیادہ ہٹنے والا دور ہونے والا تو عجیب سی بات ہے الوسواس الخناس وہ ہے جو بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا ہے اور بہت زیادہ دور ہو جانے والا ہے اور وسواس الخناس یہ شیطان ہے اور ایک خاص قسم کا شیطان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی عنہما بیان فرماتے ہیں الوسواس الخناس شیطان ہے جو انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھٹنوں کے بل. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ شیطان وسوسے کرتا رہتا ہے, اور جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ دور بھاگ جاتا ہے. الوسواس الخناس. اس سے پہلے کہ میں وسوسے کی تعریف اور اہم باتیں بیان کروں, سورۃ الناس کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورۃ ہے, اور سورۃ الناس کی بنیادی پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا, پناہ طلب کرنا عبادت ہے, اور غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا ان امور میں ان چیزوں میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, جو ما وراء الاسباب ہیں, جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں, ان امور میں کسی اور سے پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے, جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس انسان کو شیطان کے شر سے وسوسے سے محفوظ کر سکے, اور اس سورۃ کریمہ میں چار اہم چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی دشمنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے, جس کی وجہ سے جس کی وسوسے سے یا جس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور یاد رکھیں پناہ طلب جب کرتے اللہ تعالیٰ سورۃ الناس میں ذرا غور کریں, قل اعوذ برب الناس, تو رب الناس ہے پہلے نمبر پہ, لوگوں کے رب سے پناہ طلب کی, ملک الناس بادشاہ سے, یہ لوگوں کا بادشاہ ہے جو مالک ہے, الہ الناس جو لوگوں کا واحد سچا معبود ہے. کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس تو ہمیشہ شر ہی کا وسوسہ دیتا رہتا ہے, شر کو خاص متعین کر دیا گیا کیونکہ اس سے صرف شر ہی کا امکان ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ان اوصاف کے ساتھ, رب الناس ملک الناس الہ الناس کافی تھا, قل اعوذ باللہ کافی نہیں تھا, کافی تھا, لیکن اس طریقے سے تاکید کے ساتھ رب الناس ملک الناس الہ الناس کہ دشمنی جس کی بات ہونے والی جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ کافی طاقتور ہے. اور یہ طاقت یا صفات کس نے دی ہے؟ اسے شیطان خون میں دوڑتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, دل میں وسوسہ کرتا ہے, کس نے یہ طاقت دی ہے اسے؟ اس کے خالق نے, اللہ تعالی نے دی ہے. اور جب تک ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے نہیں کریں گے, تو شیطان پر غالب نہیں ہو سکتا. ان نقید شیطان کا ضعیف, آگے بیان کروں گا میں شیطان کی چال, قید ضعیف کمزور ہے, لیکن کس کے لیے کمزور ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے, مومن کے لیے, متقی کے لیے, پرہیزگار شخص کے لیے, جو موحد ہو, متبع سنت ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ضائع جاتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ استعاذہ پناہ طلب کرنا. دوسری بات جو ہے الوسواس الخناس, جسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان مجمالی طور پہ دو حالتوں میں ہوتا ہے. ایک حالت ہوتی ہے جو اپنے رب کے ذکر میں معروف مشغول و مصروف رہتا ہے. جب یہ حالت ہوتی ہے انسان کی تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وسوسہ اطمینان دونوں متوادے اکٹھے ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ ذکر سے ہی دل میں اطمینان نہیں ہوتا, ضرور ہوتا ہے بے شک. تو جب یہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو تو شیطان دور ہو جاتا ہے, بشرط یہ کہ یہ ذکر شرعی ذکر ہو جو سنت سے ثابت ہو, جس کی دلیل موجود ہو, کیونکہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری حالت انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, دور ہوتا ہے, تو جو ہی یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, تو شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل میں بسیرا کر لیتا ہے. سید عبداللہ بن عباس کا فرمان جاثین القلب بن جاثی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص یعنی بیٹھے مضبوطی اختیار کرتا ہے, گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے, یہ اٹھنا نہیں ہے جلدی, تو شیطان ایسے ہی قریب ہوتا ہے اور دل میں ایسے ہی بسیرا کر لیتا ہے اور وسوسے کرتا ہی رہتا ہے. الوسواس الخناس. تیسرے نمبر پہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے, اللہ وسوسو فی صدور الناس, سینے میں دل ہوتا ہے, وسوسہ کا تعلق دل سے ہے. شیطان آنکھ میں وسوسہ کیوں نہیں کرتا, کانوں میں کیوں نہیں کرتا, ہاتھوں میں کیوں نہیں کرتا, ٹانگوں میں, پاؤں میں, ناک میں, دل میں کیوں وسوسہ کرتا ہے؟ کیونکہ دل ہی پورے جسم کا بادشاہ ہے. جب دل اچھا ہے تو یہ پورا انسان اچھا ہے, جب دل فاسد ہو گیا تو پورا انسان, اس کے پورے حصے, پورے اعضاء, پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹکڑا سدھر جائے تو پورا انسان سدھر جاتا ہے, پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ناکارا ہو جاتا ہے تو پورا جسم ناکارا اور فاسد ہو جاتا ہے. کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ القلب, دل. چوتھے نمبر پہ ایک جو چیز یاد رکھیں سورۃ الناس میں سے, من الجنتی والناس, شیطین الجن تو ہم جانتے ہیں, شیطین الانس بھی ہوتے ہیں جو شیطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں, جن سے ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے, ان کو پہچاننا ہے, دوری اختیار کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ شیاطین الانس ہیں, یہ شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ نمبر ایک, شیاطین الجن جو ہے وہ وسواس اور خناس ہے. وسوسہ تب کرتا ہے جب وسوسہ یعنی چھپ کے کرتا ہے, اور تب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی جاتی ہے. اور دور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاتا ہے. جو شیاطین الانس ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے آپ کے سامنے, یعنی کہ اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے, ایک تو چھپے کے سامنے بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے اور ذکر کی طرف بلائیں گے بھی بعض اوقات. اور اللہ کے ذکر سے, آیت الکرسی پڑھنے سے یا معوذات پڑھنے سے بھی دور نہیں ہوں گے بلکہ اور قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر داعی ہیں, ان سے بچ کے رہنا. سید حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صفہم لنا, یہ ہیں کون؟ ذرا پتہ تو چلے یہود ہیں, نصارے, شکل و صورت کیسی ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے طرح ہی ہیں, ان کا رنگ ہمارے جیسا ہے, ان کی زبان ہماری جیسی ہے, یعنی کوئی یہود و نصارہ نہیں, ہندو نہیں ہوں گے, وہ ہم میں سے ہی ہوں گے, ہماری زبان بولنے والے, ہمارے رنگ والے ہوں گے. لیکن کام کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم, جب ان کی بات کوئی سنے گا جہنم میں اسے دھکیل کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور حق کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا, سورۃ الناس جب پڑھیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آتے ہیں درس کی طرف واپس. الوسواس الخناس ہم جان چکے ہیں. وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ کا جو معنی ہے کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکون اور بے قراری پیدا ہو جائے. کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکون اور بے قراری پیدا ہو جائے. ایک سوال, کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار خیال آنا یہ وسوسہ ہے؟ تعریف میں یہ شامل ہے تو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو وسوسے ختم ہو جاتا ہے نا. سکون آتا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. الحمدللہ. اور وسوسے کی قسموں میں سے مختلف قسمیں ہیں, تفصیل آگے بیان کروں, لیکن ابھی یہ یاد کریں وسوسے عقیدے کے امور میں ہوتے ہیں, عبادات میں ہوتے ہیں, معاملات میں ہوتے ہیں, اور وسوسے یعنی روزمرہ زندگی میں بھی ہوتے ہیں. کسی چیز کا ڈر, موت کا ڈر یا بیماری کا ڈر یا بعض حرکتیں کرنے کی ضرورت بغیر ضرورت کے محسوس ہو کہ میں کوئی حرکت کو نہیں کروں گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی, کوئی پریشانی لاحق ہوگی. اور سب سے جو مشکل ترین جو صورت ہے وہ ہے الوسواس القہری, جسے اوبسیشن کہتے ہیں. یہ سب سے یعنی جو خطرناک صورت ہے وہ یہ ہے, اور خطرناک قسم جو ہے الوسواس القہری کہتے ہیں, جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے سوچنے پر, اور بعض اوقات وہ عمل کر ہی لیتا ہے ان وسوسوں پر. وسوسے کے اسباب تین یاد رکھیں. نمبر ایک, علم کی قلت یا جہالت. جتنی انسان کی زندگی جہالت زیادہ ہوگی یا علم کی قلت ہوگی اتنی ہی شیطان کی طاقت اور شیطان کا وسوسہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں. خاص طور پہ شریعت کے علم کی بات میں کر رہا ہوں, جو دین سے جتنے زیادہ واقف ہیں اتنی ہی شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں. شیطان کے بہکاوے زیادہ ہوتے ہیں. شیطان بڑی جد و جہد کرتا ہے کہ اس اچھے انسان کو جو صالح اور نیکی سے دور کروں, جیسے کہ صحابہ رسول سالوں کے قصہ میں نے ابھی بیان کیا, سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہ نماز پڑھتے بیچ میں آ جاتا ہے, وسوسے نماز میں کرتا رہتا ہے. صحابہ رسول سالوں بچ نہ سکے. کیا ان کا علم کم تھا؟ نہیں, علم نہیں کم تھا, بلکہ امام بھی مضبوط تھا, علم بھی ان کے پاس تھا, لیکن شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ وسوسے کرے. لیکن جو عوام الناس ہیں, جو جاہل لوگ ہیں, وہ شیطان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب علم تھا تو آپ صلی اللہ کے پاس آئے اور رہنمائی حاصل کی اور وہ دور ہوتا گیا. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علم اگر دنیاوی علم ہو اور شریعت کا علم نہ ہو اس دنیاوی علم میں, تو وہ علم جو ہے وہ ناقص علم ہے, اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. وہ شیطان کے وسوسے کو دور نہیں کر سکتا, وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری کو بھی حاصل کر چکے ہیں, ان کو بھی وسوسے بڑی شدت کے ساتھ آتے ہیں, بڑے شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں. تو صرف محض دنیاوی علم کافی نہیں ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے, بلکہ شریعت کا علم جو ہے نا وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ ضعف الایمان, ایمان کی کمزوری بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ وسوسے کے لیے اسے ایک بہترین موقع مل جاتا ہے. اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمزوری ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر میں کمزوری ہو تو پھر شیطان تو تیار ہے نا, الوسواس الخناس, وہ تو ہمیشہ تیار ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو ان وسوسوں کے حوالے کر دینا, یا اپنے آپ کو خیالوں کے حوالے کر دینا. اور یہ سب سے زیادہ اہم سبب ہے کہ کوئی شخص وسوسے میں مبتلا نہ ہو جائے. اکیلے بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, سوچوں میں گم ہیں. اب جو کچھ سوچ رہے ہو تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یا اگر ضروری چیز کوئی سوچنی ہے, کوئی اہم چیز آ گئی تو اس کے بارے میں سوچو جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. بھئی یہ آپشن ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ, میں نے سفر پہ جانا ہے, میں نے کہاں کہاں پہ جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ایک پروگرام پر, اس میں کوئی, میں اس خیالی پلاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ فارغ بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ آ رہی ہے, اچھا اب اس وقت میں یہاں پہ ہوں, میرے گھر والے کیسے ہوں گے, ارے پتہ نہیں اس وقت کیسی حالت ہوگی, زلزل آگے تو کیا کریں گے, اگر فراغ چیز آگے تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو کیوں حوالے کرو ایسی غلط سوچوں کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو اپنے خیالوں کے حوالے کرنے سے ہی وسوسے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, اور انسان جو ہے وہ انجانتے ہوئے بھی یا نہ جاتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اچانک محسوس کرتا ہے کہ وہ گر چکا ہے, وسوسوں میں ڈوب چکا ہے, اور پھر جس سے نکلنا جو ہے ناممکن مشکل ہو جاتا ہے. شیطان کے راستے جن کے ذریعے سے وہ داخل ہوتا ہے, چھ راستے بیان کرتا ہوں میں, بہت زیادہ ہے لیکن چھ جو زیادہ اہم ہیں. نمبر ایک, مستقبل سے ڈر کا بار بار خیال آنا, مستقبل میں میرا کیا ہوگا, اچھا میں پڑھ تو رہا ہوں نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی, آج کی بے روزگاری عام ہو چکی ہے, اور اس کو بار بار سوچنا, ایک دفعہ سوچائی چھوڑ دو اس کو, دوسری دفعہ, دسویں دفعہ, بیسویں دفعہ, روزانہ یہ سوچ, ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی وہ اسکول کالج میں پڑھ رہا ہے, ابھی اس نے یعنی ڈگری بھی لینی ہے, پھر جاب کے بعد میں اس نے سوچ رہی, آج سے سوچ رہا ہے, پریشان ہے, اچھا نوکری نہیں ملے گی تو کیا کروں گا میں. تو مستقبل سے ڈرنا اور بار بار سوچانا. پھر اسی طریقے سے اگر میں امتحان میں فیل ہو گئے تو کیا کروں گا میں, امتحان ابھی ہوئے نہیں, آنے والے ہیں, چھ مہینے باقی ہیں, پیپر ابھی چھ مہینے کے بعد ہوں گے, تیاری پوری کرنی ہے, وہ جب بھی تیاری کرنے بیٹھتا ہے تو ارے میں تو پاس نہیں ہو سکتا, ارے مشکل ہے میرے لیے, ارے یہ سبجیکٹ مشکل ہے, اچھا اس کو پڑھا وہ مشکل ہے, تو اس فکر کشمکش میں رہتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں, یہ بھی مستقبل سے ڈرنے کی ایک صورت ہے. تیسری صورت مستقبل سے ڈرنے کی, کوئی خبیث مرض نہ لگ جائے مجھے, ابھی تو میں تندرست ہوں ٹھیک ہوں, اگر مجھے کینسر ہو گیا تو, مجھے کینسر تو نہیں ہے, مجھے ٹی بی تو نہیں ہے, مجھے یہ بیماری تو نہیں ہے, ارے سر میں درد ہے تو سر کے اندر کوئی پھوڑا تو نہیں ہے, سر کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اور بار بار اسی چیز کو سوچ بیٹھ جانا, پھر جہاں پر بھی کوئی جسم میں درد ہوتی ہے جس مریض کو دیکھتا ہے کہتے ہیں یار مرض میرے اندر بھی ہے, وہ مرض میرے اندر بھی ہے. اور چوتھے نمبر پہ کہ موت کا ڈر, کہ بار بار بس میں تو ابھی مر جاؤں گا, میں جاب کروں کیوں, میں پڑھ کیوں رہا ہوں, میں تو بس ابھی مرنے والا ہوں, میں تو موت کا فرشتہ تو تیار ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, جب مرنا ہے تو پھر پڑھنا کیوں ہے, جب مرنا ہے تو پھر جاب کیوں نہیں, جب مرنا ہے تو پھر علم کیوں حاصل کرنا, جب مرنا ہے تو پھر بس مر ہی جانا ہے, بیٹھے رہنا ہے, اور 24 گھنٹے اسی سوچ میں بےچارے روزانہ مرتے ہیں, اسی سوچ میں کو لے کے بار بار یہ سوچ آنا, اور بعض لوگوں کی زندگی سچ بات ہے میں کہہ رہا ہوں اجیرن ہو گئی, تنگ آ گئے بےچارے. دوسرا شیطان کا راستہ ہے شدید ڈر کہ کوئی شخص اسے اذیت پہنچائے گا یا اسے مارے گا یا اسے قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے. وہ چل رہا ہے تو کبھی آگے دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے, کہیں اوپر سے کوئی بجلی نہ گر جائے, کہیں زمین میں زلزلہ نہ آ جائے, کہیں کوئی اسے مار نہ دے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو اسی صورت میں بےچارا وہ چلتا بھی ہے, رکتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, کچھ باتیں بھی کرتا ہے, پاگلوں کی طرح دوسروں کو نظر آتا, اسے خود محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن ایک شدید ڈر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر, شیطان یہی وسوسہ کرتا ہے, تو پتہ ہے ابھی یہ گاڑی ادھر سے آئے گی نا تمہیں لے کے جائے گی, ابھی ادھر سے تم کوئی فائرنگ ہوگی تمہیں گولی لگی, ابھی دھماکہ ہونے والا ہے, ابھی یہ ہونے والا ہے, تو بےچارے اسی اپنی آپ کو بچانے کے لیے اسی سوچ میں رہتا ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. تیسرا نمبر ہے شدید ڈر کہ میں ابھی ناپاک ہوں, میری صفائی پوری نہیں ہوئی, بار بار ہاتھ کو دھوئیں گے, 10 دفعہ دھوئیں گے, پانی سے دھوئیں گے, صابن سے دھوئیں گے, ٹھیک ہے, پھر پرفیوم بھی لگائیں گے, پھر دیکھیں گے نہیں ابھی ادھر ٹھیک نہیں ہوا, 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی, استنجا کرتے ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, حمام میں بیٹھے پیشاب کے لیے, اچھا ابھی قطرہ اور آئے گا, بیٹھے آدھا گھنٹہ, ایک ایک گھنٹہ بعض لوگ حمام میں بیٹھتے ہیں, شیطان یہ وسوسے کرتے, اچھا ابھی تم تو اٹھ کے جب اٹھ کے جاؤ گے قطرہ گر گیا پیشاب کا تو کیا کرو گے, وضو ٹوٹ گیا نماز کیسے پڑھو گے, اب بیٹھے رہتے ہیں, قطرہ آتا ہے نہیں آتا, آدھے گھنٹہ بےچارے بیٹھے رہتے ہیں, فرض نماز بھی چلی جاتی ہے, باجماعت نماز بھی چلی جاتی ہے, اکیلے نماز جا کے پڑھے گی, اور شیطان یہی چاہتا ہے. چوتھے نمبر پہ بہت شدید ضرورت محسوس کرنا کہ اس نے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات کرنی ہے یا کوئی ایسی حرکت کرنی ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہوگی. بیٹھے بیٹھے یوں گردن کرے گا، یوں بغیر وجہ کے سر ہلائے گا ایسے تین مرتبہ، یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو کوئی خاص حرکت دے گا. اور یہ چیز اکثر لوگوں میں ہے، بغیر وجہ کے کوئی حرکت کرنا. اوبسیشن سنڈروم کی ایک یعنی حالت ہے جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرکت یا کوئی بات یا کوئی آنکھوں کے اشارے، آنکھوں بند کرنا یا یہ چیزیں جو ہیں، یا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا رکنا، یا بات نماز اگر پڑھنی تو تحیات زور سے پڑھنا، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے زور سے، یا نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر، جو تکبیر وہ زور سے پڑھنا، کیونکہ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تو نے پڑھی نہیں تکبیر، وہ اپنے آپ کو سنانا چاہتا ہے زور سے پڑھتا، ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ، اور ایک مرتبہ نماز میں شامل ہوا تھا باجماعت، ایک شخص میرے قریب آ کے کھڑا، ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر، پھر یوں کیا استغفر اللہ، پھر دوسری مرتبہ، میرے بھائی وہ پانچ مرتبہ اس نے تکبیر پڑھی، پانچ مرتبہ کم سے کم، میں نے گرا تو نہیں، مجھے لگتا یہ بار یوں کرتا بیچارہ، پھر ادھر دیکھتا استغفر اللہ کرتا، اوپر دیکھتا ہے اللہ اکبر کیا، دوسری مرتبہ پھر استغفر اللہ، پھر یوں ہاتھ کیا، پھر تیسری مرتبہ، پھر وہ بیچارہ کرتے رہا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اسے تکبیر تحریم ہی ختم ہوئی بیچارے کی. تو یہی وسوسہ ہے شیطان کا، یہ راستہ ہے شیطان کا، تم جب تک یہ حرکت نہیں کرو گے، تکبیر چار مرتبہ نہیں پڑھو گے، پانچ مرتبہ نہیں پڑھو گے، تمہیں نماز ہوگی نہیں. پانچویں نمبر پہ اس دواجی زندگی میں وسوسے آنا، کثرت سے شکوک اور شبہات اس دواجی زندگی میں. گھر میں داخل ہوا، بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، اچھا یہ کسی ضرور کسی مرد سے بات کر رہی ہے، ضرور مجھے پتا ہے، اچھا اسے پوچھنا بھی نہیں، اسے بات بھی نہیں کرنی، دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی، ایک کالا نشان، سیاہ نشان لگ گیا دل پہ، پھر آہستہ سے دوری ہو گئی، پھر ہر بات پہ شک کرنا. اب آفس میں بیٹھا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا گھر کے اندر، ٹیلی فون کرتا ہے، کیا کر رہی ہو، کچن میں صفائی کر رہی ہوں، کام کر رہی ہوں، پھر ٹیلی فون کیا، کیا کر رہی ہو، بیچاری پریشان، بھائی فرحان کے ابا کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا. پھر چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، ارے ہو گیا، ایک ٹیلی فون اپنی ماں سے، بہن سے بات کر رہی ہے، پانچ بچے، بچے اس کے، اس نے کس سے بات کرنی اس عمر میں آگے، لیکن شیطان ہے. اور چھوٹی بات ہوئی، کوئی بھی بچہ رو گیا، رویا ہے، میرے سر میں تھا، اب بچے کو ذرا چپ کروا دو، مجھے تمہیں کہیں جاؤ تمہیں طلاق ہے، تو چھوٹی سی بات پہ دیکھو طلاق دینے کی وجہ، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، طلاق وہاں پہ کھڑی، کیوں، اصل میں نفرت وہ ہے، یہ نفرت نہیں، اس کا قصور نہیں کہ نمک زیادہ ہو گیا یا بچہ رو رہی ہے، تو روزمرہ کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس دواجی زندگی، اور یہ نہیں کہ مرد عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اچھا کپڑے میں آتی خوشبو لگائی ہوئی، کہاں سے آ رہے ہو، خوشبو کیوں لگا رہے، خوشبو لگانے لگو تو کیا کروں، بدبو میں ایسے چلتا پھرتا رہا ہوں، خوشبو لگانے میں کیا حرج ہے بھائی، میں آج کیوں خاص خوشبو لگ رہی ہے، ارے روزانہ لگاتا ہوں، آج تمہیں کوئی ہو گیا، یہ تو وہی جو روزانہ لگاتا ہوں، نہیں آج کوئی خاص بات ہے. پھر جیب میں دیکھنا کپڑے دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کی یعنی بہانے سے جیبوں کی تلاشی نہ، کوئی چٹھی، کوئی فون نمبر، موبائل اٹھا کے دیکھنا لاسٹ کال کس کی تھی، اچھا کوئی عورت لڑکی کا نام تو نہیں ہے، ارے سات بچوں کا باپ ہے وہ، سفید داڑھی ہے، کہتی ہیں ستر سال کی عمر میں تو شادی ہو رہی ہے نا، بوڑھوں کی نہیں ہو رہی، ان کی ہوتی تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی، تو ضرور کوئی چکر ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو بیچارے اس چکر سے کرتے کرتے حقیقتاً یہ واقع ہوئے، مرد تنگ آ کے دوسری شادی کر ہی لیتا ہے، اس نے شادی کرنی نہیں تھی، لیکن تمہارے اس رویے سے اس کی زندگی تنگ کر دی ہے تم نے، جب بھی آتا جاسوس بنی ہوئی، چوبیس گھنٹے تلاشی لیتی رہتی ہو، اس سے پوچھتی رہتی ہو، آخر اس نے شادی کر ہی ڈالی، تم پتہ بھی نہ ہوا. اور چھٹے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے شیطان کا، وہ ہے، اچھا اس دوائی زندگی میں ایک چیز میں بھول گیا، آخر میں بیان کروں گا میں، طلاق، طلاق کا وسوسہ، طلاق کا وسوسہ یہ اس میں آ گیا جو ابھی میں بیان کروں، چھٹے نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ جو ہے شرعی امور میں وسوسہ ہونا، دین کے تعلق سے، ابھی جتنی باتیں تھیں اس کے دین کے تعلق نہ تھا، وضو کے بعض وہ چیزوں کے، لیکن عام طور پہ باطل کے، یہ شریعت کے تعلق سے، جو دین کے تعلق سے شیطان ایک راستہ اختیار کا ذریعہ بناتا ہے وسوسہ کرنے کا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں سے جو سب سے خطرناک عقیدے کے تعلق سے ہوتا ہے، اور یہ وسوسے یا تو عقیدے کے تعلق سے ہوتے ہیں، یا عبادات یا معاملات جسے میں نے ابھی عرض کی ہے. عقیدے کے تعلق سے اس کے آگے قسمیں جو ہیں، وسوسے کی قسمیں اس کے تعلق سے جو ہیں تقریباً دس کے قریب ہیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، عقیدے میں وسوسہ ہونا یا عقیدے کے تعلق سے وسوسہ کرنا، شیطان وسوسہ کرتا ہے، اچھا تم پیدا ہوئے ہیں، تمہارے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے والدین ان کے والدین کی وجہ سے آئے، ان کے والدین ان کے والدین کی وجہ سے آئے، کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، پیدا کس نے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے وسوسے جو ہیں وہ بعض اوقات آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کے وسوسے کے حوالے کر دیتے وہ کافر بن جاتے ہیں. حوالے کا مطلب ہے کہ اس پہ تصدیق کرنا، عمل کرنا، دین سے نکل جانا. ظاہر ہے جو آج لا دینیت موجود ہے وہ بھی تو لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس مومن کو بھی میں، اس مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے چار چیزیں ایک بنیادی چیز ہیں: اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. ان چار چیزوں سے الایمان باللہ مکمل ہوتا ہے. تو وہ پہلی چیز پہ اٹیک کرتا ہے شیطان جو ہے، جب اللہ موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے، جب مخلوق کا خالق اللہ کا خالق کون ہے؟ اور بعض لوگ جو ہے وہ، یعنی بہت کم لوگ جو ہیں اس میں یعنی وہ کرتے ہیں، لیکن شیطان کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان عقیدے کے امور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان. ایک وسوسہ ہے، فرشتے دیکھتے نہیں ہم، ہمارے وہاں فرشتوں پر کیوں ہیں؟ فرشتے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ فرشتے کے سیکس کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ جن نظر نہیں آتے ہیں یا نہیں ہے؟ دوزخ و جنت ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں دیکھیں آپ، علماء سلف جو ہے، سنت جماعت کے علماء جو ان مسائل کو بڑی یقینی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ والجنت حق والنار حق مخلوقتان موجودتان کیوں کہتے ہیں؟ میزان حق الصراط حق، یہ حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یقینی طور پر یہ حق ہمارے پر ایمان ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بعض کے صفات ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، علم غیب سے اس کا تعلق ہے. تو عقیدہ کے امور میں وسوسے ہیں. اور تفصیل علاج میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی وقت نہ رہا. میں ان 10 قسموں کو بتا دیتا ہوں اور مختصر سا علاج بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. میں تفصیل علاج اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگا. جب کسی بھی شخص کو یہ محسوس ہو کہ شیطان اس نے یہ وسوسہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق کون ہے، تو سب سے پہلے یہ کہے آمنت باللہ ورسولہ. نمبر 2 سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوتھو کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسری قسم ہے وسوسے کی، قضاء حاجت کے وقت وسوسہ کرنا. شیطان وسوسہ کرتا ہے قضاء حاجت، استنجا کے وقت، قضاء حاجت کے وقت. اور قضاء حاجت کے وقت پہلے تو قضاء حاجت مکمل نہیں ہوئی، جیسے میں نے مثال دی کہ پیشاب قطرہ بھی باقی ہے، بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. بعضوں نتر کرتے ہیں، نتر کہتے ہیں کہ شرمگاہ جو ہے اسے نیچے سے اوپر کی طرف ایسے کھینچنا کہ تاکہ قطرہ نکلے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے طریقہ، یہ جس کو، جس شخص کو، جن لوگوں کو بیماری ہے قطروں کی بیماری ہے، وہ یہ طرز عمل بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو پکڑ کے زور سے اسے نچوڑنا تاکہ قطرہ باقی تو گر جائے، یہ غلط طریقہ ہے. پیشاب کر لیں جب تک حاجت مکمل نہیں ہوتی، جب حاجت مکمل ہو گئی استنجا کر لیں. اگر آپ کو تکلیف ہے یا بیماری ہے قطروں کی تو اس کا نمبر 1 علاج کروائیں، نمبر 2 جو آپ کا جو انڈر ویئر ہے یا جو کپڑا ہے اس پہ پانی چھڑک دیں اور وضو مکمل کر لیں. اس کے بعد بھی کوئی قطرہ گرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ زیادہ نہیں، کچھ زیادہ پھر وسوسے کی بات آئے گی. جس کو محسوس ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد قطرہ گرا ہے، قطرہ گرنے کے اکثر لوگوں کو بیماری ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، جس کو محسوس ہو قطرہ گرا ہے تو وہ کوشش کرے فوراً حمام میں جائے اور دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے قطرہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا. نظر آ گیا تو مطلب اس کو دھو لے اچھی طریقے سے، اس کپڑے کو استنجا کر لے، دوبارہ وضو کر لے. دوسری مرتبہ محسوس ہوا دوسرے دن تیسرے دن پھر دیکھ لے. اگر نظر آیا ہے دوسری مرتبہ تو مطلب اس کو یہ تکلیف ہے، بیماری ہے، اس کا علاج کروائے. اور جو میں نے طریقہ بتایا وہی پانی چھڑک لے اور ہر وقت وضو، یعنی ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے، استنجا کرے، وضو کرے، اور نماز ایک وقت کی ایک نماز فرض اور جو سنت ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لے. اس مطلب اس کو بیماری ہے، سلسل بول کی بیماری ہے. دوسری صورت جو ہے وہ قطرہ محسوس ہوا، جا کے دیکھا کچھ نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے تو پھر استنجا آپ کا باقی ہے، وضو بھی باقی ہے، دوبارہ کرنے ضرورت نہیں ہے.
2: دوسرے مرتبہ محسوس ہوا, دوسرے دن پھر محسوس ہوا, یا دوسری نماز کے وقت پھر محسوس ہوا, پھر دیکھیں, کوشش کریں. اگر قطرہ نہیں نظر آ رہا تیسری مرتبہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ شیطان کا محض وسوسہ ہے. اور بعض کو واقع حقیقت ہے, بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے, بعض میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں, ایسے بےچارے مریض آئے ہیں جو کہتے قطرے صرف گرا ہی نہیں, ہمیں محسوس ہوا کہ ٹانگ کی یعنی اتنی زیادہ گرے ہیں قطرے کہ میری ٹانگ گیلی ہو گئی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں, تین مرتبہ جا کے دیکھیں پھر مجھے بتانا, پھر تمہیں علاج دوں گا میں. جب محسوس ہو نماز چھوڑ دیں, جب کہتے نماز کے وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قطرے گرے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں جو کارپیٹ ہونا خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جب محسوس ہوا ہے آپ کو تو نماز تو ٹوٹ گئی نا, تو فوراً چلے گئے. اس نے کہا میرے تین مرتبہ دیکھ, ایک مرتبہ ایک قطرہ بھی نہیں تھا. دیکھیں کتنا شدید وسوسہ ہے. کہتے مجھے پورے ٹانگ میں محسوس ہو جیسے کہ پانی قطرے کی, جب پانی کے اسی طریقے سے پورے میں نے یہ سمجھا کہ پورے ٹانگ میری ہیلی ہو گئی. جب جا کے دیکھا تو ایک قطرہ بھی نہیں تھا, بالکل خشک, کپڑا بھی خشک ہے اور ٹانگ بھی خشک ہے. تو محسوس کیسے ہوا؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے. ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شیطان بعض لوگوں کے جو دبر ہے اس سے بال کھینچ لیتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی, نماز توڑ دیتا ہے. اتنا تک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شیطان کی دشمنی, دیکھیں شیطان کی. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, بس اسے دشمن جانو. اس سے کیسے تم دوست سمجھ سکتے ہو؟ دشمن کیسے جانیں گے؟ اس کے بعد سن کے. کہ کوئی شخص دشمن کے بعد بھی سنتا ہے, اس کی ہدایت پہ عمل بھی کرتا ہے. خطرہ دیکھا آپ نے؟ روایت ہے کہ دوبر سے بال کھینچ دیتا ہے. بال کھینچنا کوئی عام بات ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے نماز کو, نماز اس کی ہوا خاری, وہ نماز توڑ دے. تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. لیکن یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے, سب میں نہیں ہوتا. تیسرے قسم کا وسوسہ ہوتا ہے وضو میں وسوسہ, اور بڑی مشکل سے استنجا کر لیا, پاک ہو گیا الحمدللہ, باتھ روم سے باہر نکلا وضو کے لیے, اب اور مصیبت. اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جو لوگ ایمان مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عاجل کامل عطا فرمائے. وضو کے وقت وسوسہ, بعض ایسے لوگ ہیں, دیکھیں شیطان کتنی گناہ کرواتا ہے, پانی فل کھول لیتے ہیں, اسراف. کہتے تھوڑا پانی ہوگا تو پورے جسم پہ لگے گا نہیں, تو پانی فل کھولنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وضو کر لیتے ہیں. سنت یہ کہ تین تین مرتبہ دھو لیں آپ, جس نے تین سے زیادہ دھویا فقط زیادتی کی اس نے, زیادتی کی اس نے. آپ سنو فرماتے ہیں جو تین زیادہ سے زیادہ تین دفعہ زیادہ دھوتے ہیں وہ زیادتی کرتا ہے. سبحان اللہ, ظلم کرتے, ظلم و زیادتی کرتے, یہ الفاظ ہیں. تین مرتبہ سے زیادہ کیوں؟ زیادہ صفائی نہیں ہوتی, زیادہ صفائی نہیں ہوتی, وسوسہ ہوتا ہے. اس وسوسے سے روکنے کے لیے دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پیاری ہدایات ہمیں دے رہے ہیں. اگر یہ چار مرتبہ تین سے بہتر ہے کہ نہیں, اور پانچ چار سے بہتر ہے کہ نہیں, مزید صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں, لیکن تاکہ وسوسے سے مبتلا نہ ہو جائے بندہ, تین سے زیادہ نہیں. سبحان اللہ. پھر وسوسہ وضو کے تعلق سے, ارے میں نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, شروع میں وضو کر لیا پھر شروع سے وضو پڑھنا ہے. شروع سے وضو, دیکھیں وضو اگر کوئی بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد ہے پڑھ لے. شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے واجب ہے. اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد تب پڑھ لے, آخر میں پڑھ لے, لیکن وضو دوبارہ سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے وضو تو کر لیا ہے لیکن میری کوہنی ابھی تک خشک ہے, تو پورا بازو کو دھوتے ہیں اور بغلوں تک دھوتے ہیں, یعنی آستینوں تک دھوتے ہیں, یوں بچے لگے ہوتے ہیں یہاں پہ, پانچ پانچ مرتبہ دھوتے ہیں, چھ چھ مرتبہ دھوتے ہیں بےچارے, کوہنی تک دھونے, کوہنی سمیت ایک انچ اوپر چلے جائیں, دو انچ چلے جائیں, یعنی کوہنی کو آپ نے گیلا کرنا ہے. یہاں تک دھو لیا بس. ٹھیک, پھر جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, وہ پاؤں کے دھونے کا, ایڑی باقی رہ گئی ہے, ایڑی کو جو رگڑتے ہیں نا بےچارے, پھر وہ رگڑے دیتے ہیں بےچارے, پاؤں بھی تنگ آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے وضو کر لیا ہے, کافی آپ کے لیے. یہ شیطان جو ہے آپ کو مزید پریشان کر کے, تاکہ آپ کو فرض نماز میں دیر ہو جائے, وہ یہی چاہتا ہے آپ سے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں. بعض لوگ وضو کر لیا, ارے ہم تو نیت نہیں کی تھی وضو کی, پھر وضو شروع سے کرتے ہیں. اللہ کے بندے پھر وضو کر کیوں رہے؟ اگر نیت نہیں کی تھی تو یہ کر کیا رہے ہو تم؟ یہ ترتیب سے ہاتھ دھونا, کلی کرنا, یہ ترتیب کیوں ہے پھر؟ بغیر نیت کے کوئی شخص کوئی عمل کر سکتا ہے دنیا میں؟ یہی تو نیت ہے نا. یہ کس نے کہا؟ نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، پہلے ہاتھ دوں گا پھر چہرہ دوں گا پھر. یہ کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی نیت کی جگہ دل ہے، زبان ہے ہی نہیں. اس لیے جو نماز کی نیت کرتے بےچارے، جیسا آگے بیان کروں گا، وہ بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں. جب تکبیر تحریمہ

میں کر چکا ہوں. منہ توڑ جواب دو. اگر علاج میں آ گیا انشاءاللہ کہ بہترین طریقہ ہے جو شیطان کہتا ہے اس کے خلاف کرو. سمپل کلیہ ہے, جو کچھ کہا اس کے خلاف کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ وضو کے ٹوٹنے یا طہارت کے نامکمل ہونے کا وسوسہ. وضو کر لیا, دو قدم آگے بڑھا, ارے قطرہ گر گیا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے. اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں کہ وہ اگر ایسی صورت ہو تو اس تفصیل کو جو ابھی میں نے بیان کی تین مرتبہ دیکھے, کچھ نظر آتا ہے تو تکلیف ہے, اچھی طرح دھو لے اس جگہ کو. وہ جگہ اور اس کی جو جگہ ہے, انڈر ویئر ہے یا پاجامہ, کچھ بھی آپ نے پہنا ہوا ہے, اس کو دھو لیں اور استنجا کر لیں دوبارہ, پھر وضو کر لیں, پھر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کو تکلیف ہے تو, اور میڈیکل علاج بھی وہ بھی جا کے آپ کروائیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا کے. اور اگر آپ تین مرتبہ دیکھتے ہیں اور ان میں سے ایک مرتبہ بھی کچھ نظر نہیں آتا آپ کو, آپ اندھے تھوڑی ہیں, دیکھ ابھی کچھ خارج ہوا ہے, فوراً باتھ روم میں جاؤ, دیکھو گیلا پن تو باقی رہے گا نا. اگر قطرے آپ کو نقطہ نظر آ رہے ہیں اور گیلی جگہ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ قطرے گرے ہیں. اور قطروں کا نشان قطروں واضح ہوتا ہے, جو کوئی تکلیف ہو بہتر سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, قطرے واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پوری جگہ گیلی ہوتی, نہیں پوری جگہ گیلی نہیں ہوتی, قطر جہاں پہ گرتے ہیں واضح نظر آتے ہیں کہاں پہ قطرے ہیں. اگر یہ صورت حال ہے تو پھر میں نے کہا اس جگہ کو دھو لو, استنجا کر لو اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر وہ دوسری صورت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بالکل تندرست ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور ان وسوسوں کی طرف دیکھیں نہیں. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ میں کچھ چیز محسوس کرے اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو جب تک کہ وہ آواز نہیں سنتا یا بو نہیں سنتا. یعنی اس سے بہتر کیا رہنمائی ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نماز آپ یقین کے ساتھ پڑھنے کا مکمل طہارت میں ہے. جو یقین آپ کو ہے جب تک دوسرا یقین اس کی ضد میں نہ آئے اس یقین سے آپ خارج نہیں ہو سکتے. اور کب انسان کو یقین ہوگا کہ اس کے آواز خارج ہوئے کہ نہیں؟ دو صورتیں ہیں, یا تو آواز سنے گا یا بدبو ہوگی, یہی ہو سکتا ہے نا. جب یہ صورت حال نہیں ہے تو شیطان, یاد رکھیں میں نے ابھی کہا کہ بال تک بھی کھینچ لیتا ہے بعض اوقات, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوا خارج ہوگی. بس پانچ باقی. پانچویں نمبر پہ جس پانی سے میں وضو میں نے کیا ہے, ارے پانی ناپاک تو نہیں تھا, یعنی جس پانی سے وضو کیا ہے, وضو کر لیا راستے میں جاتا, ارے پانی تو پتہ نہیں پاک تھا نا پاک تھا, پتہ نہیں کچھ بو تو آ رہی تھی پانی سے, پتہ نہیں رنگ بھی تھوڑا تبدیل تھا پانی کا, پتہ نہیں ٹینکی میں کچھ بلی مری ہوئی, پتہ نہیں کوئی جانور مرا ہوا ہو, پتہ نہیں. ارے وضو تو کر لیا ہے, اب کیا مشکل ہو گئی؟ نہیں, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ایسے لوگوں سے ہوتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے. رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یا چلتے چلتے کہیں پہ کیچڑ تھا یا پانی تھا, پاؤں اوپر آ گیا, ارے یہ تو کیچڑ پتہ نہیں, یہ پانی ناپاک ہے, اوپر سے کوئی پانی کسی نے گرایا, یا چلتے چلتے کہیں سے اوپر سے کسی نے پانی گرایا, کہیں بھی پانی کا کوئی قطرہ کہیں پہ لگ گیا اڑتا ہوا, یہ ناپاک ہے. یاد رکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, پانی برے طور پر پاک ہی ہوتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, الا یہ کہ اس کا رنگ, اس کی بو اور اس کا جو ٹیسٹ, ذائقہ جو ہے وہ چینج نہ ہو. اگر چینج ہے, بدبو ہے اور ذائقہ بھی غلاظت کا ہے, برا ہے, اور اس کی شکل بھی تبدیل ہے, تب تو بات ختم ہے. لیکن اگر پانی آپ کے سامنے صاف ہے, پاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اس یقین سے آپ خارج نہیں ہو سکتے جب تک دوسرا یقین اس یقین کی جگہ نہ آ جائے. سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر پانی دیکھا تو پانی پینے کی کوشش کی, تو دوسرے صحابی نے اس شخص سے پوچھا, اس کا کنواں تھا جس کی یہ پانی کا تالاب تھا, یہاں پر کوئی جانور تو نہیں, یعنی کتے نے تو منہ نہیں مارا, کسی جانور نے منہ نہیں مارا؟ صحابہ فرماتے ہیں خاموش, ہمیں نہ بتانا, اس کو نہ بتاؤ, ہمیں نہ بتانا کوئی جانور رہتا ہے کہ نہیں, پانی پاک ہے اسے استعمال کر لو. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پہ جگہ, اب وضو ہو گیا تیار, اب جس جگہ پہ نماز

0: وہاں پہ وسوسے دیکھیں آپ کہ زمین ناپاک ہے یہ، یا جس زمین پہ میں چل کے آیا ہوں وہ ناپاک ہے، یا جس کارپیٹ پہ میں چل کے مسجد میں داخل ہوں وہ ناپاک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یاد رکھیں مٹی پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ارغ مسجد و طہور، میرے لیے مٹی کو، زمین کو، مسجد نماز کی جگہ اور طہور پاک بنا دیا گیا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں، مٹی پاک ہے، الا کہ اس میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئے، کوئی نجاست نظر آئے. اور ایک مرتبہ بارش ہوئی، سر عبداللہ بن مسعود کیچڑ تھا، اس بارش میں چل کے گئے اور جو کچھ اس میں تھا پاؤں میں لگتا رہا، پھر فوراً جا کے نماز پاؤں نہیں دھوئے، نماز پڑھ لی جا کے. یعنی حقیقتاً جو ہے زمین پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، جب تک کوئی چیز اس میں کوئی یعنی کوئی خلل نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، تو کیوں اس کو اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. یعنی یہ ہمیں سبق دے دیا جا رہا ہے کہ وسوسوں سے نکلو، جب چیز پاک ہے تو پاک ہی ہے نا، حقیقت اپنی ہر چیز اپنی حقیقت پہ ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ ظاہر ہو جائے. ساتویں نمبر پہ کپڑوں کی طہارت پر وسوسہ و شک ہونا. اکثر دیکھیں شک کی بات ہو رہی ہے، اکثر بات جو آپ نے شک کا سوال کیا تھا نا، یہ وہی بات ہے اکثر، جو شیطان کا ایک راستہ ہے کہ شک، شکوک اور شبہات سے ہی حملہ کرتا ہے اور انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے. کپڑے تو ٹھیک ہیں، ٹھیک تھے، ارے میں نے فلاں بچے کو اٹھایا تھا ابھی راستے میں، پتہ نہیں اس نے پیشاب کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں بےچارا دیکھتا ہے، کپڑے کو دیکھتا ہے، یا جس راستے میں گزر کے آیا ہوں وہاں پہ کیچڑ تھا، پتھر کو قطرے لگے ہوں، کوئی کیچڑ لگ گیا ہو یا کوئی ایسی چیزیں. تو یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی نواسی سید زینب کو اٹھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز اپنے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، اپنے کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے اور نماز شروع کرتے ہیں، اٹھایا ہوا ہے، جب رکوع پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے، سجدے پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے، جب اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ بچہ جو ہے اگر ناپاک ہے تو پتہ چل جاتا ہے ناپاک ہے، اور اگر حقیقتاً پاک ہے تو پھر وہ پاک ہی ہے. اپنے کو وسوسوں نکالو، اگر بچہ پیشاب کر لے تب کیا ہوگا، اگر کر دے گا تو پھر وضو کر لو دوبارہ، دھو لو، کیا مشکل ہے. لیکن یہ وسوسے سے نکلو کہ ہر بچے کو اٹھانا ہر وقت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یا بچہ ہر وقت میں ناپاک نہیں ہوتا. آٹھویں نمبر پہ نماز کی جگہ پر وسوسہ کرنا. پہلے مٹی تھی، اب نماز کی جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. بعض لوگ اپنے ساتھ خاص کپڑا لے کے آتے ہیں یا خاص جا نماز لے کے آتے ہیں، ان پر نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ناپاک ہو، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہو، پیشاب کر دیا ہو، یا کسی نے یہ کر دیا، کوئی گندگی لگی ہو. تو یہ وسوسہ ہے، اپنے آپ کو اس وسوسے کے حوالے نہ کرو اور جا نماز کبھی ساتھ نہ لے کے جایا کرو. ہاں اگر کوئی مٹی ہے، کوئی جگہ ہی ایسی ہے صاف نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن عام کارپیٹ میں، عام مساجد میں، چاہے کارپیٹ ہو یا کچھ بھی ہو مسجد کے اندر، جیسے عام لوگ نماز دوسرے پڑھو ویسے نماز پڑھو. خاص کارپیٹ یا جائے نماز لے کے جانا صرف اس لیے کہ جگہ ناپاک ہوگی، یہ اپنے آپ وسوسے کے حوالے کرنا جو ہمارے اسباب میں سے ہے، اور پھر آپ اسے نکل نہیں سکو گے. یاد رکھیں جب تک کہ آپ رکھو اور ابتدا آج سے کرو، اگر ایسے وسوسے ہیں چھوڑ دو جائے نماز کو، اور زمین پاک ہے بنیادی طور پر پاک ہے، جب تک اس میں کوئی گندگی یقیناً آپ کو نظر نہیں آتی. نوے نمبر پہ نیت میں وسوسہ، نماز کی نیت میں، کہ نماز کے اندر، یہ نماز سے پہلے تھے، اب نماز شروع ہو گئی ہے، اب نماز کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ایک اور عالم ہوتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان بن عباس کی میں نے روایت بیان کی کہ سب سے نیت میں وسوسہ، نیت نہیں کی. پھر تکبیر التحریمہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے برابر نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، پہلے زبان سے کہا، پتہ نہیں یاد نہیں، شروع سے کرتا ہوں. پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ وسوسہ. اس کے بعد رکوع جو میں نے کیا تھا، رکوع میں نے سبحان اللہ عظیم پڑھا تھا، کچھ اور پڑھا تھا میں نے، یا جو قرت ہے، جو سورہ فاتحہ دوسری سورہ پڑھتا ہے، وہ میں نے ٹھیک پڑھی یا غلط پڑھی، اس میں وسوسہ کرنا. پھر نماز کی رکعت میں، ارے تیسری چوتھی رکعت ہے، پتہ نہیں کتنی پڑھ رہا تھا میں، یہ الگ شکر امام کے ساتھ پڑھتے تو پتہ ہوتا ہے، امام کے ساتھ جب اکیلے پڑھنے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ابھی پتہ نہیں کون سی رکعت ہے یہ، ابھی سجدہ دو کے میں نے ایک سجدہ کیا پتہ نہیں، پھر بیچارے سجدے کر لیتے ہیں، سجدے سہو بھی کرتے، شیطان کی ہر نماز سجدے سہو کرواتے ہیں، تو بیچارے کو نماز کیا ہے؟ یا تشہد میں بعض لوگ زور سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تشہد کے الفاظ شاید ٹھیک نہ ہوں گے، میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، درود پڑھا کہ نہیں پڑھا، زور سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنیں اور یقین ہو کہ ہم نے پڑھا ہے، وہ ساتھ بچے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ دسویں نمبر پہ نماز کے بعد وسوسہ، نماز پڑھ لی ہے پھر وہی چیز شروع سے، پتہ وضو ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، استنجا میں نے کیا تھا نہیں کیا تھا، کپڑے پاک تھے، جسم پاک تھا، جگہ پاک تھی، طبیعت میں پڑھا نہیں پڑھا، نیت میں نے کی یا نہیں کی، رکعت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں. اس کا قاعدہ ایک ہے، وسوسہ یا شک عبادت کے بعد آنا اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، قاعدہ ہے. عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کے وسوسے کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ ہے. آخر نمبر پہ، گیارہویں نمبر پہ جو قسم ہے، طلاق کے معاملے میں وسوسہ آنا، بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، کہ شیطان آ کے اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ حقیقتاً تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کیسے دی؟ ابھی تمہیں نے دروازہ کھولا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ طلاق، بیوی میری اگر کھڑی ہے تو اس کو طلاق کے بیٹھے ہو، طلاق نہیں ہے، وہ تو کھڑی تھی اس وقت، طلاق تو اس کو ہو گئی، صرف خیالی پلاؤ ہے، کچھ اس نے کہا نہیں، زبان سے نہیں کہا، صرف خیالی پلاؤ ہے. اس دن یہ ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، تم نے کہا تھا، ارے میں نے کہا تھا، ہاں کہا نہیں اس نے، اس یوں خیال واہ کی جسے کہا تھا اس نے، تم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں طلاق ہے تو فلاں کے گھر گئی، وہ تو گئی فلاں کے گھر، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ صرف محض سوچ اور خیال جو بار بار آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار اسے سوچ رہا ہے. اور سچ بات ہے، کافی ٹیلی فون آتے ہیں، اور یعنی پرانی بات ہے، آج سے پانچ سال پہلے میں نے یہ کہا تھا بیوی کو، طلاق ہو گئی، میں نے کہا پانچ سال کے بعد آپ کو آج کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو پانچ سال کیا کہتے ہیں، اس وقت بھی شک تھا، لیکن اب میں یقین یعنی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی مجھ پر حرام تو نہیں. دیکھو بیچارے، وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس پورے وقت میں وہ اس کشمکش میں تھے، پتہ نہیں جب بھی بیوی قریب جاتے پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال میرے لیے، حرام ہے کہ حلال میرے لیے. اس ڈپریشن کے شکار میں، اس پریشانی کے شکار میں اکثر اوقات بیوی سے دور رہتے ہیں. اللہ المستعان. یہ چند قسمیں تھیں، میں انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی باتیں ہیں الوسواس الخناس کے تعلق سے، نمبر ایک وسوسے کے درجات، یعنی کتنی اس کے مرحلے ہیں، اور پھر علاج تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمنہ فعل مصالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سن و منہج کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں الوسواس الخناس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جتنی بھی ہمارے بھائی یا دوست، جتنی بھی ہیں حاضر و سامعین، ان مبان مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عاجل کامل عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وتحبون المال حبا جما، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے،
1: ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی حوث کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں، اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے۔ شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اگر اس کا اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے۔ مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں شرعا کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعا۔ مال حرام سے بچنا ہے اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے۔ مال کی حوث کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید قسم کی محبت، دل جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے، بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو۔ تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو، لابتغى الیہ ثانیا، تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَبْتَغَ لَهُمَا ثَالِثًا، اور اس پاس دو وادیاں ہوں مال کی، پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمْ إِلَّا التُّرَابِ، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے۔ اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ بہت زیادہ مال ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت، حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے، اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو۔ انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے، اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا۔ اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے، لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے۔ جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے، اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے۔ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں. گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نانفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے. ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا. کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقراء ہے. مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے. اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے. اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی. کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا. اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے. پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے. کسی فقیر کو دیتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا. اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے. ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا. وتحبون المال حبا جما، یہ مال کی محبت ہے. اپنے قریبی رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حوث کی وجہ سے. والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو خود محتاج ہیں یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے, پیسے میں کوئی کمی نہیں, مال میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمی ہے, رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑوسی کس حال میں رہتا ہے, وہ بھوکا یا پیاسا ہے, خبر نہیں لیتا, کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ مال کی حوث ہے. ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں, ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. باہر سے جتنے خوبصورت لگتے ہیں, اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہیں. گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے, باہمی احترام کے, یہ نظر نہیں آئے گا. ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے, عجیب سا عالم ہے. دل کے اندر خرابی ہے, دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے, ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی حوث کی, کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں, اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے. معاشرے میں دیکھ لیں مال کی حوث کی کئی صورتیں ہیں, ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی, اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے, آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے, اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کے بچوں کی خبر رکھتے, کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے, اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی ایک اور بری صورت ہے. مختلف چینلز دیکھ لیں آپ, یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے. یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے. کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے, اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے. آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے, آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں, آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے, پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10 لاکھ ریال ملے گا. یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے. اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے, ملے تو 10 لاکھ ملے. یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے, اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں, جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے. نیوز چینلز میں دیکھ لیں, روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے. ان کے پروگرام, بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے, بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا. خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے, تو بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر عام بولتے ہیں, جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگرچہ قرآن کی سرام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے, قرآن کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں, سرعام بات کریں, تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے, آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کریں, اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں, یہی آپ کے لیے کافی ہے. الغرض ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں. جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں, خصوصی طور پر جو جاہل اور سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے. وہ یہ خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد, اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا, اس کی بات کو مانتا نہیں ہے, تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں, 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں. نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا, نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ, نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا. لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی. نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے. کام کتنا بڑا کیا, اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے, لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے, یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے. ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں, گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی, بہت پرانی بات ہے, 20 سال پرانی بات ہے, پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا. تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا, جو شریعت طریقہ ہے پولیس میں کمپلین کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو. لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں, چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس. یہ عامل بابا ہے, یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے, موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے, کیا ہے. علم غیب ہے, اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. الغرض کہ تو وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا, داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند, اور اس کی بیٹی بھی تھی, اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی, کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی. اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا, عجیب حرکتیں کی, اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا. پھر اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے, اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے. اس وقت وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا, پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا. اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپے فیس بھی دی تھی اسے. الغرض اس نے جو عمل کیا, کیا کیا ہے اس نے, جادو کیا ہے, شیطانوں سے مدد مانگی ہے, اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے, تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے. موٹر سائیکل بھی گیا, 40 دن کی نماز بھی گئی, اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے. کیا ہم اتنی گر چکے ہیں, کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں, جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات. جو مزارات قائم ہیں, جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں, جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندے کو لے کر اپنی اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں, یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں, اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں, اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں, اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوس کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لهم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تلی نے روایت کیا ہے اور ابن صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی حوس اور شرف کی حوس دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے، چار کھائیں گے، باقی کو قتل کر دیں گے. فساد ہے. مال کی حوس انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے. دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی حوس کی وجہ سے ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی حوس شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ اگرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی حوس کی وجہ سے لیتا ہے. کئی اور صورتیں بھی ہیں، لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں. مال کی حوس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے. مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا. اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مند مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبق و صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال. ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے. یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے؟ ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لیں ان کی دنیا کیسی ہے. چلو جو فقراء مساکین ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں، لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی حوث سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں. خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج السلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنا فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج السلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ کا شرح کا درس جاری ہے، لیکن اس میں ہم پوائنٹ نمبر 6868 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاهتمام بالأحاديث المرفوعة دون الآثار الموقوفة. پرنٹنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، الاہتمام ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ الاہتمام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک کر، الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الآثار الموقوفۃ. جیسا فرماتے ہیں، صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا، موقوف آثار کا اہتمام نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. مرفوع احادیث اور موقوف آثار دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ مرفوع احادیث کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اہل بدعت بھی جانتے ہیں، لیکن موقوف آثار کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے، صرف اہل سنت ہی جانتے ہیں، کہ اور نہیں جانتے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. مرفوع احادیث یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حدیث مرفوعہ کو؟ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو، قول ہو، فعل ہو، یا وصف ہو، یا اقرار ہو. آثار موقوفہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، یا ان کے علاوہ صحابہ کے علاوہ تابعین و تابعین کا قول کہ حد تک بات موقوف ہو، مرفوع رفع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ آثار موقوفہ ہیں. حدیث مرفوع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مرفوع ہے, یا صحابی نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے. قول تو صحابی کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کی ہے صحابی نے, تو یہ مرفوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کسی مسئلے میں, یہ بھی حدیث ہے, مرفوع ہے, اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف بیان کیا ہے کسی صحابی نے, یہ حدیث ہے, مرفوع ہے. اگرچہ قول صحابی کا ہے, لیکن کیونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. موقوف آثار یہ اقوال ہے صحابہ کے اور سلف کے, یہ اقوال جو صحابہ کے اور سلف کے اقوال ہیں, ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے؟ اہل جماعت نے کیوں ان اقوال کا خاص خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه نمبر 100. یہ اصل ہے اور اساس ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیثیت کے تعلق سے, کہ صحابہ کون ہے اور صحابہ کی کیا حیثیت ہے قرآن اور سنت میں. اور اس عظیم آیت میں والذین اتبعوہم باحسان, وہ جنہوں کو اتباع کی احسان کے ساتھ, ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو راضی فرمائے گا. امام اوزاعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وصیت ہے, اچھی طرح نوٹ کر لیں آج کے درس میں اور اسے قاعدہ بنا لیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کسی نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا, تقدیر کے تعلق سے. امام اوزاعی جواب میں ایک بڑی پیاری وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں, وانا اوصیک بواحدتی, میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. امام اوزاعی کی ایک پیاری وصیت, فانا اوصیک بواحدتی فإنها تجل الشك عنك, جس سے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں سب صاف ہو جائیں گے. وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد, اور آپ اس وصیت سے تمسک کر کے راہ راست کو پالیں گے ان شاء اللہ تعالی. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے, یہ کیا وصیت ہے؟ فرماتے ہیں, تنظر الى ما كان عليه اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, خوب دیکھ لو جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. من هذا الامر, اس معاملے کے تعلق سے جس کے تم دیکھنا چاہتے ہو, وہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا, چاہے تقدیر کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو. فَإِنْ كَانُوا اِخْتَلَفُوا فِيهِ, اگر اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا, فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ, تو ان میں سے وہ بات لے لو جو تمہارے قول سے موافقت کرتا ہے, کیونکہ اختلاف تو ادھر بھی موجود ہے. فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ مِنْهُ فِي سَعَةٍ, تو آپ کے لیے ان کے اقوال میں وسعت موجود ہے, سع موجود ہے. وَإِنْ كَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ, اور اگر صحابہ کا اختلاف نہ ہوا ہو اس مسئلے میں، سب کا اجماع ہو اور اجتماع ہو اس مسئلے میں، لم یشذ عنہ منہم احد، کسی نے بھی اس میں

فكان الهدي في غيره. اور بے شک صحابہ کسی چیز پر مجتمع نہ ہوئے، ان کو اجماع نہ ہوا، مگر ہدایت ان کے سوا کسی اور میں آپ کو ملے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جس چیز میں صحابہ کا اجماع ہوا، ہدایت صرف اسی میں ہی ہے. وقد اثنى الله عز وجل على اهل القدوة بهم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے جو ان کی اقتداء کرتے ہیں، صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین تبعوهم بإحسان الى آخر الآیہ، سورۃ التوبہ نمبر 100، اور وہ جنہوں نے صحابہ کے اتباع کی احسان کے ساتھ. پھر امام زائر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه، اور ہر اس شخص خبردار رہو جو قرآن مجید کی تاویل کرتا ہے اس کے خلاف جس پر صحابہ کرام تھے. الى آخر مقال رحمہ اللہ. حوالہ نوٹ کریں، ابن بطہ نے، امام ابن بطہ نے ابانۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں، 254 میں یہ قول بیان کیا ہے. امام عزائی کی بڑی پیاری وصیت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، اسے اچھی طرح تمسک کر لو، واللہ جو بھی شکوک اور شبہات ہیں، جو پریشان ہیں، سب دور ہو جائیں گی. کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ فرما الرحمن علی عرش استوى. پھر بعد میں کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں، سے سمت لازم آتی ہے، اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم ہیں. ٹھیک ہے، اصول کیا ہے؟ جس مسئلے کو تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو صحابہ کا اس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے. صحابہ کا اس میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی صحابی کا قول لے لو جو دلیل کے قریب ہو. اگر تمہارا ان دو اقوال میں سے ایک طرف آپ کا رجحان ہے اور صحابہ کا اختلاف آپ کو نظر آ گیا ہے، اس میں انشاءاللہ سعت ہے، وہ سعت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر صحابہ کا اس میں اختلاف نہیں ہے تو ان سے مخالفت ہلاکت ہے. قاعدہ یاد رکھیں، جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو اس کی مخالفت ہلاکت ہے. صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے. صحابہ میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ اختلاف تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے، صحابہ کا اجماع ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. تقدیر کے معاملے میں، اصول ایمان کے معاملے میں، ارکان ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اور آخر میں جو پیاری بات ہے، قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو مخالفت کرتا ہے، سلف کی مخالفت کرتا ہے، اپنے نئے قول لے کے آنا چاہتا ہے یا تفسیر نو کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ سلف کے اقوال چھانتے رہیں گے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو. سلف کے اقوال اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا آپ کا، مجھے بتائیں. قرآن کی تفسیر میں سے آگے بیان کروں گا میں، اگر آپ سلف اقوال نکال دیں، صرف سید عبداللہ بن عباس کے قول کو نکال دیں آپ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے، تو یہ امت کتنی خیر سے محروم ہو جائے گی، مجھے بتائیں. سلف کے اقوال میں، سلف کی تفسیر میں کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم ان تفاسیر سے چمٹے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی تفسیر نو ہونی چاہیے. زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں، تو قرآن

0: قرآن کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں جس نے تاویل سے کام لیا ہے اور تحریف کر ڈالی ہے, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے مجھے بتائیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں امت میں, یہ فرقے واریت کہاں سے آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آج اب امت کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے, غلط کہتے ہیں. کس نے کہا ناممکن ہے؟ طریقہ موجود ہے, منج بالکل واضح اور صاف ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے اس پہ. ہر بندہ اپنے گروہ میں رہ کر خوش ہے, اور ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں, دوسرے باطل پہ ہیں. اجتماعیت کے ایک ہی راستہ ہے, جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی. 73 فرقوں کی حدیث کا آخری جملہ کمال کا ہے, اور سب سے آخر لفظ کمال کا ہے, آخر لفظ واصحابی, جس نے علی ما انا علیہ قرآن و سنت کو واصحابی کی روشنی میں سمجھا ہے, وہ تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہے. اور جس نے مخالفت کی ہے اسے تفرقہ کیا ہے, اور کرنا ہی تھا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج اگر امت پھر واپس پلٹے اسی راستے کی طرف جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی ہے اور فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے, اجتماعیت ہوگی کہ نہ ہوگی, اعتصام ہوگا کہ نہ ہوگا, آج رافضی کو کون روکتا ہے اس کی رافضیت سے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ کون روکتا ہے؟ خوارج کو کون روکتا ہے اپنے باطل منہج خبیث منہج کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹے؟ خواہش نفس ہے, نفس کی پیروی ہے, یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں, خواہشات کے پجاری ہیں, نعوذ باللہ. جتنے اہل بدعت موجود ہیں آج, اگر سلف اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو لے لیں جو اثار موقوف ہے, اس کے اہتمام کرنا شروع کر دیں تو بدعت تو ختم ہے. پھر دیکھیں سلف کے اقوال اور جو اثار موقوف ہے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جس نے چھوڑا ہے وہ اصحاب کی قید کو چھوڑا ہے, تفرقہ لازم ہوا ہے. جسے تمسک کیا ہے پہلے دن سے, وہ کس گروہ میں شامل ہے؟ الذین اتبعوہم بإحسان. حکم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ امام ابو زہر کی مختصر سی وصیت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں, وکان من اعظم ما انعم اللہ به علیہم, اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام پر ہوئی وہ یہ ہے کہ اعتصامهم بالکتاب والسنت, کہ صحابہ جو تھے وہ کتاب سنت سے متمسک تھے, مضبوط سے تھاما ہوتا قرآن اور سنت کو. فکان من الاصول المتفق علیہا بین الصحابۃ والتابعین لهم بإحسان, ان اصولوں میں سے جن پر اتفاق تھا صحابہ کا اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ, انہ لا یقبل من احد قط, کسی سے بھی یہ بات نہیں قبول کی جائے گی, ان یعارض القرآن, کہ قرآن سے معارضہ کرے, لا برأیہ, نہ تو اپنی رائے سے, ولا ذوقہ, نہ اپنے ذوق سے, ولا معقول, نہ اپنے عقل سے, ولا قیاس, نہ اپنے قیاس سے, ولا وجد, نہ اپنے وجد سے. مخالفت جائز نہیں ہے. اور ان سب خرابیوں سے صحابہ دور تھے اور بالاتر تھے, کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ جس میں رائے ہے, ذوق ہے, عقل ہے, قیاس ہے, وجد ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے آپ کو دور کر دے گے. اساس کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. اہل سنت و جماعت اپنا سر خم کر دیتے ہیں, اور تسلیم کے سو کوئی راستہ نہیں بچتا ان کے لیے. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سلف اس پر قائم تھے, متمسک تھے, مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ دیکھیں دونوں میں سے ایک ہیں, یا تو صحابہ اور سلف کا تمسک قرآن سنت سے زیادہ مضبوط تھا, یا ان کے مخالفین کا زیادہ مضبوط تھا. قرآن سنت تو ایک ہی ہے نا, یا دو دو قرآن دو دو سنتیں ہیں, ایک ہے نا. صحابہ اور سلف یا زیادہ متمسک تھے قرآن اور سنت سے, یا ان کی مخالفت کرنے والے. عقل والوں کو عقلوں سے پوچھیں جواب کیا ہے. وہ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ مخالفین کے تمسک زیادہ تھا قرآن سنت سے صحابہ اور سلف سے؟ اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں پاگل خانے میں؟ کیونکہ ناممکن ہے. جو بھی مخالفت کرتے ہیں صحابہ کے اور سلف کے, محتاج کس کے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات سب کرتے ہیں نا, قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے بغیر کوئی علاوہ کوئی اور لوگ ہیں؟ جب صحابہ نہیں تو قرآن سنت بھی نہیں. میرے بھائیوں, جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور صحابہ کے اقوال پر, اسے کہتے ہیں بس ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے, اور صحابہ کی سمجھ لازمی نہیں. بلکہ بعض لوگوں نے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور ان کے مدارس بھی قائم ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا ہے, ان کی بات کر رہا ہوں جو خوارج منہج مذہب رکھتے ہیں, یہ اہل باطل کی بات کرتے ہیں, یہ اہل باطل میں سے ہیں ظاہراً. بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا, بلکہ ان کا قاعدہ ہے کہ فہم السلف بدعت ہے, نعوذ باللہ, فہم السلف بدعت ہے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کو ملا کیا ہے. کوئی کہتا ہے اگر سلف کی تفسیر چھانٹتے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرا کہتا ہے کہ فہم السلف بدعت ہے. چاہتے کیا ہو تم لوگ, مجھے ذرا بتائیں. یہ کوئی سبق لسانی نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے جو زبان پر, یہ من ہے جو زبان پر واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم سامنے تو سب برے ہیں, سب غلط ہیں, بس ایک ہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں یوگا کا ٹولر جو وہی حق پر, باقی سارے باطل پر. بھئی یہ تمہاری باتیں ہیں, اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو ہم کبھی بات نہ کرتے. جب خرابی سامنے آئی ہے, ان لوگوں کی دروس چل رہے ہیں, مدارس قائم ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے بند کرنے میں بات کی, دو چار لوگوں میں بات کی اور بات ختم ہو گئی. نہیں, میرے بھی ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اس منہج باطل منہج پر, پڑھایا جا رہا ہے. کیا تاثر ہوگا بچوں پر, اثر کیا ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھائیں, تفسیر پڑھیں, اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یہ تو صحابی کا قول ہے, پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے. پہلے تشکیک ہے اور پھر تضعیف ہے اور پھر ہلاکت ہے, گمراہی ہے, گمراہی اور پھر ہلاکت, یہ ترتیب ہے. اگر سلف کے اقوال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, اہل سنت جماعت کے نزدیک اس منہج اصول کو کیسے اپنائیں گے, ذرا غور کریں. تفسیر, اصول تفسیر, اصول تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے چھوٹا سا رسالہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا ہے. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن ہے, پھر حدیث ہے, تیسرے نمبر پہ صحابہ ہے. سبحان اللہ, تو صحابہ کے اقوال معتبر ہیں تفسیر میں, جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. پھر بعد میں تابعین اتباع تابعین سلف کے اقوال ہیں, اور پھر عربی لغت ہے آخر میں. سوال میرا یہ ہے, قرآن مجید کس زبان پہ نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. تو عربی زبان پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے زیادہ عربی آتی ہو اتنی زیادہ تفسیر آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ عربی کے آخر میں کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر عربی ہی کافی ہو تو قرآن کی تفسیر کے لیے تو پھر سلف کے اقوال سے اوپر ہونا چاہیے تھا یا نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو نیچے کیوں ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک؟ ہاں اہل بیت کے نزدیک اوپر ہے، جو اثار موقوفہ کو جو ہمارا موضوع نہیں مانتے ان کے نزدیک عربی لغت کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اصول تفسیر کو دیکھ لیں، حدیث کو دیکھ لیں. آپ حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں سلف یا صحابہ کے آثار نہ ہو؟ صحیح بخاری میں اثر ہے کہ نہیں؟ کتاب حدیث کی ہے، کبھی صحابی کا قول ہے، کبھی تابعی کا قول ہے، کبھی اتباع التابعین کا قول ہے. حدیث کی کتاب، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، لیکن اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ احادیث یا آثار موقوفہ بھی موجود ہیں سلف کا اہتمام حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث یا مصطلح حدیث میں دیکھ لیں آپ، جہاں پر حدیث کی تعریف ہوتی ہے، حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، پھر بات آتی ہے خبر کی، تعریف اور اس کی قسمیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اثر، اثر کی تعریف اور اس کی قسمیں آتی ہیں کہ نہیں؟ اثر مطلقاً کہا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے، حدیث مطلقاً بیان کی جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن جاء فی الاثر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس سے بڑھ کر جو حدیث موقوف یا اثر موقوف ہے، بعض یعنی یہ بھی قاعدے موجود ہیں، موقوف فی حکم المرفوع. سنے کہ نہیں؟ پڑھے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے موقوف حکم مرفوع کا ہے؟ یعنی ہے تو صحابی کا قول، لیکن ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ صحابی اپنی رائے سے اپنی مرضی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، تو لازمی ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے اپنی طرف سے بات کی ہے. رسول جماعت محدثین کا نزدیک کیا ہے؟ یہ موقوف حکم المرفوع. سبحان اللہ. تو مرفوع کی کتنی قسمیں ہوئی؟ یہ موقوف کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئی. اسی طریقے سے فقہ کو دیکھ لیں، اصول فقہ کو دیکھ لیں، تفسیر ہو گیا، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث یا مصطلح حدیث، فقہ کو دیکھ لیں آپ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ تو ہے ہی سارا، یہ اقوال ہے نا، فقہ میں قول ہے مجتہد عالم کا اور پھر دلیل ہے، اور فقہا صرف چار نہیں ہیں یا مذاہب صرف چار نہیں ہیں، مشہور معروف صرف چار ہیں، ورنہ ہر مجتہد عالم کے اپنے ایک سمجھ، اپنا فتویٰ ہے کہ نہیں، ان کی فتویٰ کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا گیا ہے. اصول فقہ میں بھی موقوف آثار کی حیثیت ہے. کیا بچا ہے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات میں نے آخر میں رکھا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، سب سے اوپر کیا ہے؟ عقیدہ. یا کیا ہو گیا؟ عقیدہ کی جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار السلف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اصول السنہ محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کیا ہے؟ محمد بن حنبل کا قول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جو دل میں زبان پہ بیان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ پورے آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار ہیں دلیل کی روشنی میں، لیکن ہے تو قول کس کا قول ہے؟ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، دیگر امام بخاری کے اقوال دیکھ لیں آپ، دیگر علماء کے اقوال دیکھ لیں، سلف کے اقوال دیکھ لیں. تو اثار موقوفہ کا خصوص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض کتابیں خصوصی طور پر اثار صحابہ کرام کے جمع کیے گئے ہیں. شیخ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ان میں کثرت سے یہ اثار پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں. یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا ہے. اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آثار موقوفہ کو لیتے ہیں تو بدعت چمکی کیوں کی؟ تو بدعت کہ سب سے بڑی جو دیوار ہے بدعت کو روکنے کے لیے وہ کیا ہے؟ آثار موقوف جو فہم السلف ہے, یعنی صحابی کا قول کس بنیاد پہ, اس کی سمجھ فہم کے مطابق ہے کہ نہیں, وہی اساس منہج السلف کی القرآن و سنت بفہم سلف الامہ, ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار. تو جب آپ یہ فہمی ختم کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, تو باقی کیا رہے گا؟ گمراہی کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس سے جتنے فرقے نکلے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, یا تو اندھی تقلید ہوگی, ائمہ سلف میں سے کسی ایک عالم کے قول کو لے کر اسے دین بنا دیتے ہیں. متعصبہ کو دیکھ, متعصبہ مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے, امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے پتھر پہ لکیر ہے, کچھ بھی ہو جائے بس وہی قول لینا ہے, وہاں سب معصوم ہیں. انبیاء کے بعد یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا قول معتبر ہے تو وہ ہے صحابہ کا. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام پر, ان کے قول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, وہ دین ہے. انبیاء کے علاوہ کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. صحابہ ہیں, ابوبکر صدیق, صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ, وحی نازل نہیں ہوتی. قول کو لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی روشنی میں. اچھا, رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان تو ہو جاتا ہے. ابھی ہم میں کہہ رہا تھا کہ آثار موقوفہ کی حیثیت, تو یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے. آثار موقوفہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں, جن میں قرآن سنت کی حد سے باہر نہیں ہے, معتبر قول ہے. اس لیے اب محدثین نے جو قاعدہ بیان کیے ہیں, صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو شرطیں ہیں, نمبر ایک نص کے مخالف نہ ہو, نمبر دو کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. یہ کہاں سے اصول آئے ہیں؟ اچھا, پہلا سوال, کیا کبھی بھی کوئی صحابی نص کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو پھر شرط کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی, جان بوجھ کے نہیں کرتا. اگر مخالفت ہو گئی ہے, حدیث مل ہی نہیں ہے اور صحابی کا قول آ گیا ہے, حدیث نہیں ملی ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, اور صحابی نے ایک قول کہہ دیا ہے, پھر حدیث مل گئی ہے, صحابی فوراً رجوع کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی صحیح بخاری میں, کئی قصے, قصہ بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے, پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے تعلق سے, انہوں نے جواب دے دیا اور فرمایا پوچھ عبداللہ بن مسعود سے جا کے, وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا. شخص جا کے پوچھتا ہے, سید عبداللہ بن مسعود کے ذرا جواب دیکھیں, رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین, سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر میں بھی یہی بات کہوں تو میں گمراہ ٹھہرا, دوسروں میں گمراہ کیا. یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے, اور حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے, جا کے بتا دو وہ اشعری کو, وہ شخص جا کے بتا دیتا ہے, حدیث بھی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں. اب جب یہ فیصلہ ہوا, سیدنا ابو سعشیر موجود نہیں تھے, سر عبداللہ مسعود موجود تھے, سن لیا. جواب سید ابو سعشیر کیا جواب دیتے ہیں؟ جب تک یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے مجھ سے سوال مت کرنا, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, اور نصوص کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جب بات آ گئی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بات ہی ختم ہو گئی. اب اس سے کئی ایسے قصے ہیں, کتاب الحج میں سید معاویہ اور عبداللہ بن عباس کا قصہ, سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو چار ارکان ہیں کعبے کے, چاروں کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنے کے لیے, تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے, یعنی آپ ایسا مت کیجیے. سید معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں برکت موجود ہے، یعنی کوئی جگہ برکت سے خالی نہیں ہے جو کعبہ جو ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ. جواب میں سیدنا معاویہ کیا فرماتے ہیں، صدقت، سچ فرمایا آپ نے، اور وہ چھوڑ دیا عمل کرنا. علم کی روشنی ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. وہ زمانہ تھا، آثار موقوفہ سلف نے اہتمام کیا ہے، وہ جنہیں احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کی، اور یہ واللہ آیت ہی کافی ہے. والذین تبعوہم بإحسان، احسان کے اتباع کیسے ہوگی اگر آپ ان کو فہم کو چھوڑ دیں، اگر آپ اثر موقوفہ کو نکال دیں، حدیث عمل ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ بتایا نا، نہیں ہو سکتا نا. آثار موقوفہ کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک، اور یہ منہج السلف ہے. البدعت کا منہج کیا ہے؟ اپنی خواہش نفس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آثار موقوفہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، منہج السلف سے دور اختیار کرنی پڑتی ہے، ورنہ ناممکن ہے بدعت پر عمل کرنا. بدعت پر عمل کب کرتا ہے؟ جب اس کی سمجھ، اس کی فہم سلف کے فہم کے مخالف ہو، صحابہ کے فہم کے مخالف ہو، پھر اس کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے، جو بھی سمجھنا چاہتا ہے جیسے بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی عقل کو آگے کر رہا ہے، کوئی کشف کی بات کر رہا ہے، کوئی وجد کی بات کر رہا ہے، کوئی ذوق کی بات کر رہا ہے، کوئی قیاس کی بات کر رہا ہے، کوئی اندھی تقلید تعصب کا شکار ہے اور کہتے جو امام نے کیا تھا وہ دین بن گیا، بات ہی ختم ہو گئی ہے. روافض کو دیکھ لیں، امام کا قول ہے، امام معصومین ہیں ان کے نزدیک. یہ کہاں سے قاعدہ امام معصومین ہیں؟ معصومین تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. کہتے نہیں، ہمارے بارہ امام جو معصوم ہیں. یہ کیوں، یہ قاعدہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا قاعدہ یہ؟ تاکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے. اگرچہ ائمہ آل بیت جو ہیں، سیدنا علی اور جو دیگر امام ہیں، واللہ ان سے بری ہیں، ان کی بدعتوں سے، ان کی باطل اقوال سے اور باطل عقائد اور باطل مذہب سے واللہ بری ہیں وہ. لیکن ان کو اپنی چاہت پر یا اپنے چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، چاہ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قواعد بنا لیے ہیں. کہا ہمارے پاس قول ہمارے امام کا، قال الصادق، قال الباقر، قال فلان، قال فلان، اور اس باطل قاعدے پر اپنے پورا دین، جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، واللہ یعنی ہم صرف منہج کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دین و روافض کو دیکھ لیں تو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں، یعنی کلمے سے لے کے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں، آپ نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں، وراثت، یا کون سا مسئلہ جو جس سے ہمارے ساتھ وہ ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. سبحان اللہ، یہی سزا ہی کافی ہے اہل بدعت کے لیے کہ بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، صراط مستقیم اس روشن منہج کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والا کبھی صحابہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اسے توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، اور بغض و نفرت سے. جو سلف سے محبت نہیں کرتا ان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے دل کو پاک کریں، اور اللہ کے لیے صحابہ اور سلف سے محبت کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان راستہ کھولتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کس طریقے سے پھر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں
1: تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں, آج ہمارا کیا حال ہے, اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے, رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے, ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے, لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں, چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے, اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے, جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کروں گا میں, اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, ایسے مسلمان بھی موجود ہیں, میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے, نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے, اور بڑی محنت سے, مشقت سے, جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا, اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا, یعنی اس کو جو حج, اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے, بڑی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے, نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھیں, حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ, اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے, جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں, اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے, اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں, یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی. ذرا غور کریں, میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے, خیر عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے, عمرے کے لیے شرط نہیں ہے. باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سید عمر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجرہ اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسا دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسل وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو، جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے، ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں، کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں، پاؤں سے روندا گیا ہے، یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا، جو گر گیا وہ گر گیا، اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے، صفائی والے تو کریں گے، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے، اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے، اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے، اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا. مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر, اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آلے اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی, اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا, اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی, اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل صراط ہے بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم, لعلکم تتقون, یہ تقوی ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں, کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی, عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ اس میں تھوک لو, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر. یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کی حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کی حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کے حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں, حرم کی حدود میں غلطی جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے, اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں, یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے, بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا, بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے, ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت, اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا, یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, مناظر پر اتر آتے ہیں, اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فرماتے ہیں صدقت, سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں, کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ, جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اس کے سامنے سر جھکائے جاتے, اٹھائے نہیں جاتے, خاموشی اختیار کی جاتی ہے, زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی, اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے, بہترین زمانہ ہے, بہترین وقت ہے. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں, چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے, سواری پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا, اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, گالیاں, بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر, کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا, رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا, اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا, کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے. اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا, اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں, میں روزے کی حالت میں ہوں صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر, جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی, یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے اور دن میں سوتے رہے, ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے, ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی, چغل خوری تو نہیں کی ہم نے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے, بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی, امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ, اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون, توبہ کر لو, بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے تقویٰ کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے, میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو, اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی, اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے, اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو, میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں سمجھاتا رہوں, جتنی بھی سمجھاؤں, جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں, اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو, میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں, جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں, جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں, آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے, لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں, اللہ کا گھر مسجد ہے, مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں, ثواب کے لیے آتے ہیں, فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں, کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے, میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو, حرام کام کرتے ہو, اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے ہو. یہ موبائل فون ہے, اسے موبائل فون ہی سمجھو, اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے, اور عذاب

اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. یہ وہ بھی آ رہا ہے, لیکن بڑوں کی بات تو کر لینا پہ, بڑوں کی بات تو کر لینا پہ. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں, لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے ہیں اور امام صاحب قیلت کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے, لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو گھر سے نکلے کیوں تھے. اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو, اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں, اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئے. قرآن پڑھا جا رہا ہے, بچے شور مچا رہے ہیں, کہاں گیا خشوع, کہاں گیا خضوع. کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس, اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے, یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے, موبائل الگ بج رہے ہیں, یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ, میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات, زکوٰۃ فرض ہے. بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے, اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها, ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا, لیکن لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, بس زکوٰۃ دے دی, مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیے. نہیں, عبادت ہے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے. کس کو دینی ہے, کون مستحق ہے, اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے, جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا, اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک, یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکوٰۃ دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں,

0: بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی, اس کی قدر و قیمت ہے, چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ, پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں, اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں. میرے بھائی یہ عادات ہیں, بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا عادت کیوں ہوئی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے, فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین ہو, آنکھوں کے سامنے ہو, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے, تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا, پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے, غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے, فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام, کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون, آپ سمجھتے ہیں, اس وقت تک رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہمارے نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے, ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی, اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے, کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں لَنْ يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے, اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے, کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران, سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا, ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے, جب اسے مد نظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے, عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون, یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے, لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی. رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے, ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں. اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو, معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے, بہترین راتیں باقی ہیں. ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو. بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون, بہترین موقع ہے. ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا. اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں, رغم انف امرئن, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا, سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں, 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول عالم, اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا, وہ بھی بخیل ہے, اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے, کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے؟ کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں. ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بد سلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، تو کہ شاگرد سے کس نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بدعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بدعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون، مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسماء الحسنى کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں، پچھلی نشست میں جو درس دیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. الرب، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرب، پچھلے درس میں رب کا معنی بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند اہم باتیں رب کے نام کے متعلق بیان کرتے ہیں، اور آج کے درس میں میں چند باتوں پہ بات کروں گا رب کے متعلق. نمبر ایک، ایک اہم قاعدہ بیان کرتے ہیں اس عظیم نام کے متعلق. نمبر دو، رب کے اس عظیم مفہوم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں اور ان کی حالات زندگی کیسے رہے. نمبر تین، جن لوگوں نے رب کے اس مفہوم سے منہ موڑا اور غلطی کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ کیسے لوگ تھے. نمبر چار، آج امت میں اکثر لوگوں کے ہاں رب کا مفہوم کیا ہے. نمبر چھ، آج امت کی ذلت کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے. اور نمبر سات، اگر اللہ تعالی کا نام رب ہے اور رب رحیم ہے تو پھر امت پہ مختلف قسم کے عذاب کیوں ہو رہے ہیں. ان نقاط پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اور رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اس کی تفصیل پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. قاعدہ یہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نے، واحد نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، تدبیر کی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، پکار ہو، مدد ہو، قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، توکل ہو، ڈر ہو، امید ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، ان سارے کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار، وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ میں ذرا غور کریں، سب سے پہلا جو حکم ہے، فعل امر جو ہے، سب سے پہلا قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا عجیب سا حکم ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے ہی رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ سب سے پہلا فعل امر ہے، سورۃ البقرہ نمبر 21. اس مفہوم کو جو سب سے زیادہ سمجھا ہے وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ، اور ہر وہ شخص جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا ہے. تو اب دو چیزیں، ایک تو ربوبیت کا اقرار ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الوہیت کا اور توحید عبادت کا اقرار ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی مان لے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ تو مانیں کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن ہم طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی کریں اور فلان پیر کی مزار کا بھی کریں، کیونکہ طواف عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. ہم اس چار دیواری پتھر کے لیے نہیں کرتے، یاد رکھیں، طواف ہم کعبے کے لیے نہیں کرتے، کعبے کا رب کے لیے کرتے ہیں. اور جب ہم کسی پیر کی قبر کا طواف کرتے ہیں تو یہ طواف اللہ کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، جیسے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کا ولی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے. ہم طواف اگر کعبے کا کرتے پھر تو بات ٹھیک تھی، ہم طواف کعبے کا رب کا کرتے ہیں، اور یہ جو طواف تم لوگ یہاں پہ کر رہے ہو یہ ولی کا رب کا نہیں ہے، کیونکہ ولی کے رب کا ہوتا تو جگہ متعین ہو چکی ہے، وہ ہے کعبہ، دوسری کوئی نہیں ہے. تو یہ ولی کے لیے ہو رہا ہے. دیکھیں نام تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی کبھی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا. اب ذرا غور کرنا، الدعاء هو العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. آئیے دیکھتے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی کس انداز میں مانگی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کرتا ہوں اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، اس پیڑ سے کھایا جسے اللہ تعالی نے منع فرمایا، اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ نہیں کیا. دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور دوسرے کو معاف نہ کیا. اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا. دونوں فرق یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی کا اقرار کیا اور سر جھکائے ہوئے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لی. اور دوسری طرف ابلیس نے کیا کیا؟ سر اٹھا کر تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اگرچہ یہ اقرار کیا ابلیس نے بھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، خلقتنی من نار، میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا ہے لیکن آگ سے پیدا کیا ہے. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کو پیدا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے. اور یہ مفہوم ابو جہل بھی جانتے ہیں، پورے سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، سب جانتے ہیں. چند دہریے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ نظریہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. مارس لینن جو نظریات لے کے آئے تھے کہ پورے کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، بس ایسے ہی خود آگے اس طریقے سے کوئنسیڈنس میں اچانک ایسے سب کچھ ہو گیا، یہ نظریہ باطل ہو چکا ہے. خود سائنس نے اس کو باطل کیا ہے، جس کی وہ آڑ میں یہ بات کرتے ہیں. بہرحال تو ابلیس نے ہٹ درمی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کا بھی اقرار کرتا ہے. ابلیس نے ایک چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں نے جو عبادت کی ہے اس کے عوض میں مجھے لمبی زندگی دے دے تا قیامت. جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس انسان کو جنت میں واپس نہ جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے، عظیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، فرمایا ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں اس پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی. ابلیس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی جو تیرے مخلص بندے ہیں ان لوگوں کے سامنے میں بے بس ہوں. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبان، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے اللہ تعالی عزت کی قسم. تو عزت اللہ کی صفت ہے، تو ابلیس اللہ تعالی عزت کی قسم کھاتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہیں پگڑیوں والے، آپ رب کو عالم کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عزت نہیں ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ عزت ہم مان لیں تو پھر مخلوق کی بھی عزت ہے، مشابہت ہوتے تو کفر ہوتا ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کوئی نام کو صفت نہیں ہے. جس چیز کا ابلیس نے قرار کیا، سبحان اللہ، اس کا بعض امت کے بعض علماء جو ہیں، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اگرچہ عالم نہیں ہیں، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. بہرحال دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہمارا موضوع واپس آتے ہیں، ذرا غور کے الفاظوں پر. سورۃ الاعراف 23 میں تاریخ کی بڑی توبہ ہے پوری تاریخ میں، سب سے پہلی، سب سے عظیم اور سب سے بڑی توبہ ہے. اور یہ سبق ہے ہر اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے. دروازہ کھلا ہے، تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آدم اور حوا کی زبانی. اچھا حوا علیہ السلام کہاں سے آئی؟ بات آدم کی ہو رہی. آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنت میں اکیلے تھے، اور انسان کو انس سے، لفظ انس جو ہے اس سے لفظ انسان آیا ہے، اور انس اکیلے پن میں نہیں ہوتا، تو ضرورت پڑ گئی کوئی دوسرا ہوتا. ایک مرتبہ سو گئے، جب اٹھے تو دیکھا ایک عورت ان کے قریب بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے. تو عورت کہاں سے پیدا ہوئی؟ مرد کی پسلی سے. اس میں ایک پیغام ہے، عورت مرد کے سر سے پیدا نہ ہوئی کو سر پہ بیٹھ جائے، اور پاؤں سے پیدا نہ ہوئی کو اس کو پاؤں تلے روندا جائے. عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے جو دل کے قریب ہے اور حفاظت کی محتاج ہے. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. جو سر پہ بٹھاتے وہ بھی گئے، جو پاؤں تلے رونتے ہیں وہ بھی گئے، اور جو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوئے. سلام. اب دونوں دیکھیں، غلطی ہوگی دونوں سے، دونوں کی زبانی دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. قال دونوں نے کہا، آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے. ربنا لفظ دیکھیں، اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کو وسیلہ بنایا. یہ جو لوگ وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کبھی کسی پیر کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی کسی فقیر کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی کس چیز کا وسیلہ دیتے ہیں، ذرا سن لے کان کھول کے. ربنا ظلمنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا. اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی مالک ہے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں. دیکھیں ایک ہی لفظ میں سارا مفہوم موجود ہے. تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ رب بنا، اے رب ہمارے. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ہم اس کے اقرار کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، محتاج ہیں، مشکل میں زندگی گزارتے ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں نقص ہے. اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کون ہے ہمارا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ہلاکت ہے، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا، کہاں جائیں ہم؟ کس کے سامنے دامن پھیلائیں؟ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالی نے معاف کر دیا. جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اپنے رب کے حق میں یہ عظیم دعا پڑھ لیا کرے. آج ہم دعائیں سیکھتے ہیں، انبیاء کی دعا علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے دعا ہے توبہ کی دعا، اور توبہ کی دعا یوں بیٹھ کے نہیں مانگی جاتی، ربنا ظلمنا، نہیں، ذرا سر جھکانا سیکھو. سر کیسے جھکتے اپنے رب کے سامنے؟ ذلت اور انکساری ہوتی کیا ہے؟ دنیا کے کوئی بڑا آدمی ہمیں کوئی سخت بات کرے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، دونوں ہاتھ ایسے باندھے ہوئے، دونوں پاؤں جوڑے ہوئے، یہ دعا مانگ کے تو دیکھیں، دل سے محسوس کریں، محسوس کیا ہوتا ہے آپ کو. یہ تھے آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اے دیکھیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 اور سورۃ القمر آیت نمبر 10 تا 13، میں دونوں آیات سورتوں کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں ذرا غور کریں. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی. سورۃ نوح آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نوح، اور کہا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے، ربي، دیکھیں وہی لفظ، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے میرے رب اس زمین کے اوپر بہت زیادہ کافر نہ رہنے دیں جو چلتے پھرتے رہیں اور کفر کرتے رہیں. یہ کب کہا؟ 950 سال کے بعد. یہ فوراً نہیں کہا کہ دعوت دی 10 گھنٹے 10 مہینے 10 سال، نہیں، 950 سال کی توحید کی دعوت کے بعد جب دیکھے کہ کافر اب سدھرنے والے نہیں ہیں تب یہ دعا فرمائی. ذرا غور کریں، وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، کیوں؟ انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھوڑ دیں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے رہیں گے اسی طریقے سے تو پھر دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جو راہ راست کو اپنانا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ ولا يلد الا فاجرا كفارا، فاجر فاسق کافر ہوں گے ان کی طرح اور کیا ہوں گے. اور یہ 950 سال تجربے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ قیاس آرائی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی بات کر رہے ہیں، عظیم رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آگے فرماتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ان کی بڑی عجیب سی دعا ہے، انبیاء تو دعا کرتے رحمت کی، یہ تو عجیب سی دعا ہے کہ عذاب کی دعا ہو رہی ہے. آگے دیکھیں ذرا، فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما. ولمن دخل بیتی آمنا، اور ہر ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ. دیکھیں گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ایمان کی ہے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ہر مؤمن مرد اور عورت جو میرے گھر میں داخل بھی نہ ہو ان کی مغفرت فرما. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالم کو سوائے ہلاکت اور عذاب کو اور کچھ نہ دے. آئیے دیکھیں سورۃ القمر آیت نمبر 10-13، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، دعا کی کس نے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. فدعا ربہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے، کیا دعا مانگی؟ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، پھر وہی مفہوم، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں تیرا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے میرے رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ کافر جو ہے نہیں بات سنتے، یہ غالب ہیں، ان کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، نہ ان تکلیفوں کا کوئی خدشہ تھا، نہ ڈر تھا، نہ کوئی فکر تھا جو 950 سال وہ برداشت کرتے آئے. لیکن کفر اس طریقے سے سر اٹھا کے جی اللہ کی زمین کے اوپر، یہ کو برداشت نہ ہوتا تھا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب تو ہی مجھے کامیابی عطا فرما. فوراً ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہاں سے دعا ہوئی وہاں پہ استجابت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کھول دیے دروازے آسمانوں کے، بماء منہمر، ایسے پانی آ رہا تھا جیسے کہ ایک پانی کا چشمہ نہیں چلتا زمین کے اوپر، آسمان سے پانی کے چشمے آنا شروع ہو گئے. ماء منہمر. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں سے ہم نے پانی کو نکالا. فجرنا یعنی جیسے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے نا، اسے پھٹ کے نکلا، زمین پھٹی اور پانی نکلا، یعنی پانی کے فوارے زمین کے اندر میں سے اور پانی کے چشمے آسمان میں سے. تصور کریں ذرا کیا ماحول ہوگا اس زمین کے اوپر، تھوڑی سی بارش آتی ہے، تھوڑا سا سیلاب آیا، ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. اور اس دن کو دیکھیں، اللہ المستعان. فرماتے ہیں وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، بس جو پانی آسمان سے نازل ہوا اور جو پانی زمین سے نکلا دونوں مل گئے، جہاں تک اللہ تعالی نے لکھا تھا وہیں تک وہ پانی پہنچا. یہ پہاڑ بھی غرق ہو چکے تھے.
1: وحملناه على ذات الواح ودسر.
0: اچھا تو میرے نبی کیسے بچے, دعا کرنے والے کیسے بچے جب پانی پہاڑوں کے اوپر تک تھا؟ دیکھ ذرا غور کریں, وحملناه, جب اللہ تعالیٰ کسی کو نصرت کرتا ہے نا, مدد کرتا ہے, تو پھر عام سی چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں. وحملناه, ہم نے اٹھایا. اٹھایا تو کشتی نے تھا, ہم نے اٹھایا. کشتی نے کیا اٹھانا تھا؟ کوئی کشتی رک سکتی ہے ایسے بڑے طوفان میں؟ کوئی کشتی نہیں رک سکتی, یاد رکھیں. اور وہ بھی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. فرماتے ہیں اٹھائے ہم نے, وحملناه على ذات الواح ودسر, لکڑیاں تھیں اور میخیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. جو کشتی بنائی گئی تھی فائبر گلاس نہیں تھی, اور نہ ہی کوئی سوفسٹیکیٹڈ, کوئی بڑی ٹیکنالوجی والی کوئی اسپیس شپ تھی, یا کوئی بڑی عظیم سی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ بچے. نہیں, بچے ہیں تو ہمارے حکم سے, ہم نے بچایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بندے نے ہمیں پکارا ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود نگہبانی کر رہا تھا اس کشتی کی کہ کہاں پہ جا رہی ہے. تصور کریں, عرش عظیم کا رب عرش پہ بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی زمین پہ اس چھوٹے سے کشتی کی نگہبانی فرما رہے ہیں. کب؟ ربی انی مغلوب فانتصر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر؟ کیا ہمیں مصیبتیں نہیں آتی؟ ہم پریشان نہیں ہوتے کیا؟ ہم کیوں بھاگتے ہیں دوسروں دروازوں کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ, کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رب کی عظمت کا علم نہیں, معرفت نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بس پڑھ لیا, بس ختم. معنی کیا ہے اس کا جانتے ہیں کبھی؟ ذرا غور و فکر کیا ہوتا, یہ آیتیں پڑھ لی ہوتی, واللہ رب کے لفظ سے دل دھڑکتا ہے, رب کے لفظ سے. صرف یہ وہ عظیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے نمبر پہ, سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے لے کے 129 تک, جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ تعالی حکم کے مطابق اپنی زوجہ اور اپنے بیٹا, زوجہ ہاجر علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا, اللہ کا حکم تھا کہ بات بھی نہیں کرنی. غور کریں, فلسطین سے سفر ہوتا ہے, مکہ کی طرف آتے ہیں, اور یہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تھے, درمیان میں کچھ زمین تھی, وہیں پر جہاں پر اللہ کا حکم تھا یہاں پر ان کو چھوڑ کے چلے جانے, بات بھی نہیں کرنی. اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چھت, کوئی گھر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, پہاڑ تھے اور ریت تھی بس, پانی کے چشمہ بھی نہیں تھا. ایک کٹوری کھجور کی اور ایک مشکیز پانی کی رکھ دی, اس کا حکم تھا بس. امتحان دیکھیں کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چھوڑ کے واپس چل دیے. سید ہاجر علیہ السلام پیچھے دوڑی, اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم کیا بات ہے؟ جب دیکھا بات نہیں کر سکے تو اس عظیم عورت نے بڑی عظیم بات فرمائی. فرماتی ہیں اللہ امرک بہذا, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات بھی نہیں کرنی, یہاں پہ چھوڑنا ہے. انہوں نے اپنا سر ہلایا, ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا کے جی ہاں فرمایا, اگر اللہ تعالیٰ, اگر میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تپتی ہوئی ریت میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, پرندہ بھی نہیں ہے, جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. یہ ایمان دیکھیں, پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے دور ہو گئے نا, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اپنے بیوی بچے ہیں نا, دیکھیں دعا کیا فرماتے ہیں. سورۃ البقرۃ نمبر 127 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں یہ سورت, سورت ابراہیم میں, سورت ابراہیم آیت نمبر 37 میں, 37 میں فرماتے ہیں, ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب, میں نے سکونت دے دی, سکون مسکن گھر ہوتا ہے نا, گھر تو نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی, لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور ایمان دیکھیں,
1: جہاں پر تیرا حکم تھا وہیں پر میں نے چھوڑ دیا. اسکن من ذریہ تھی, اپنے ذریت میں سے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا میں نے. بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی میں جہاں پر کوئی پودا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عند بیتک المحرم, تیرے حرام گھر کے نزدیک, گھر تھا وہاں پہ سو کر, کچھ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی یہاں پر گھر بننا ہے, کب بننا اللہ اعلم, کہاں بننا یہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن جگہ یہی ہے, یہیں کہیں پہ ہوگا. اچھا آگے دیکھیں, ربنا لیقیم الصلاۃ, سب سے پہلے اے میرے رب, دیکھ بار بار ربنا ربنا ربنا, اے میرے رب, بس ان کو توفیق دے کہ نماز قائم کرتے رہیں, تب تک ریت پہ نماز, جب وہ نماز قائم کریں تو ادب دیکھیں دعا کر. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. کہاں پر؟ اس تپتی ہوئی ریت پہاڑوں میں. ورزقہم من الثمرات, ان کو رزق عطا فرما, کوئی پودا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر پھلوں کی کوئی کمی نہ ہو. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں. آج مکہ کو دیکھیں ذرا, جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں, ہم جاتے تو اپنے پاؤں پہ چل کے ہیں, لیکن کیا چیز ہمیں کھینچ کی جاتی ہے؟ یہ دل. اجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو پاؤں پہ پاؤں ہمیں لے کے جاتے ہیں, لیکن یہ واحد جگہ ہے دنیا کی جہاں پر ہمیں دل لے کے جاتا ہے. یہ دعا قبول فرمائے اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. دیکھیں نماز کی اہمیت, دیکھیں نماز ہے تو پھر عزت اور وقار بھی ہے, جب نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا مانگی جس سے عزت ملتی ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرمانا, اور پھر اکیلے ہیں ان کو ضرورت ہے, یہاں پر شہر بسر ہونا ہے, ایک ماں بیٹا کیا کریں گے, وہ بھی دودھ پیتا ہو بچہ. اور پھر جب لوگ وہاں پہ آئے تو پھر کھانے پینے کی کمی ہوگی, کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ اور یہ ایسا راستہ تھا جہاں پر کوئی قافلہ گزرتا بھی نہیں تھا, یمن سے شام تک قافلہ گزرتا تھا, وہ راستہ دور تھا, جدہ کے قریب تھا, تو وہاں پر کون جاتا تھا اس شہر تپتے ہوئے صحرا میں, جب ہر طرف موت ہی موت ہے. سبحان اللہ, یہاں پر فرمایا ثمرات, پھل کہاں پہ اگتے ہیں؟ صحرا میں اگتے ہیں. باغات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ پھل اور باغات ہوتے ہیں بنجر زمین میں نہیں ہوتے. اب بنجر زمین میں ایسی دعا, اس لیے علماء فرماتے جب اللہ تعالی سے دعا مانگے تو بہترین طریقے سے مانگے. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے نہیں ہو سکتا, اس عظیم کریم کے لیے کیا چیز ناممکن ہے؟ کن فیکون ہے نا. آج دیکھیں مکہ کو, دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی, آنکھوں سے دیکھ لیں آپ, دنیا کے فروٹ پوری دنیا کے وہاں پہ آپ کو ملیں گے ہر وقت میں. آم کا سیزن نہیں, آپ کو آم بھی وہاں پہ ملے گا, باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں. اور مکے کی برکت سے پورے 100 عرب میں دیکھ لیں آپ, جدہ میں دیکھیں کوئی فروٹ کی کمی ہے؟ جس پھل کا موسم ہے تو وہ بھی مل جاتا ہے. گوشت کی کمی ہوتی ہے, دنیا کا واحد حصہ ہے پوری دنیا میں جہاں پر گوشت فراوانی سے, اور لوگ گوشت مکے والے گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں. دنیا میں لوگ گوشت کو ترستے کھانے کو, مکہ والے جو ہیں گوشت دیکھ کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ نمبر 127 میں جب اللہ تعالی نے گھر بنانے کا حکم دیا, اب ذرا اس پہ غور کریں ذرا, وہ تو گھر بنانے سے پہلے کی بات ہی, اب جب گھر بنا اس پہ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بنیادوں سے اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے کی ابتدا کی, رفع یعنی اٹھایا, کیا فرمایا؟ بس گھر بنا لیا ہم نے کافی, اللہ کے حکم سے بنا تو دیا. دیکھیں خشوع خضوع انکساری, دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی زبانی فرماتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ ہم نے گھر تو بنا دیا لیکن ہمارے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے سے کام کو تو ہی قبول فرما. جیسے بنانا تھے ویسے نہیں بنا سکے ہم. اب کہاں اللہ کا گھر ہو, کہاں بنانے والے انسان, کوئی تناسب نہیں ہے. تو پھر دعا کے سوا کوئی اور راستہ تھا؟ ربنا, اے ہمارے رب. دیکھیں رب کا مفہوم بار بار ذہن میں رکھیں, تقبل منا, تو ہی قبول فرما ہم سے یہ عبادت جو ہم نے کی ہے, جو یہ گھر جو ہم نے بنایا. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ تو ہی, یہ ہمارا رب تو ہی بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا دے, دو پکے مسلمان بنا دے, دو ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں, جو اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دے, ہماری زندگی ساری, ہمارا جینا مرنا سارا تیرے لیے ہو. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور ہمارے ذریت میں سے بھی ایسے لوگ بنا دے جو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے والے ہوں. وارینا مناسکنا, گھر تو بنا دیا, اب اس گھر کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے طواف کرنا ہے, کیسے حج کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہمارے عبادات ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے. اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کے نبی بھی عبادت نہیں کر سکتا, اللہ کا نبی بھی اپنے عقل کی بنیاد پر عبادت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ عبادت کیسے کرنی ہے, کیونکہ عبادت ایک عظیم چیز ہے, عام بات نہیں ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اچھا, وتب علينا, غلطی کیا کی؟ توبہ مانگ رہے ہیں, معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب, اگر ہمارے کام میں یا ہمارے باتوں میں کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دیں. نہ تو کام میں غلطی ہوئی تھی اور نہ کسی بات میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے, دو پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے, باپ اور بیٹا, وتب علينا, اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب, بار بار آگے, یہاں تک نہیں, دیکھیں دور تک سوچی ہے, صرف ہم یہ زمانہ نہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, جب ذریت کی بات کی ہے نا, تو یہ زمانہ تو گزر جائے گا, میں ہوں, میرا بیٹا بھی ہے, ان کے کیا ہوگا جو آنے والی نسل ہے. ربنا, اے ہمارے رب, وابعث فیہم, ہمارے ذریت میں مبعوث فرمانا, رسولا منہم, رسول پیغمبر, تیرا پیغمبر انہی میں سے. رسول کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو تعلیم دے کتاب کی, تیری کلام کی اور حکمت کی, جو اس رسول کا اپنا فرمان ہو. یعنی قرآن و حدیث کا ذکر کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اہمیت ہے حدیث کی, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویزکیہم, ان کو تزکیہ فرمائے, کس سے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم, اے اللہ تعالیٰ, اے میرے رب, کیونکہ تو ہی غالب ہے, تو ہی حکمت والا ہے. بس تو اگر چاہے تو پھر روک کون سکتا ہے؟ غالب تو ہے, اور تیری حکمت کے مطابق اگر یہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ, یہ ہماری گزارش ہے, یہ ہماری دعا ہے, اسے قبول فرما. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی استجابت ہوں. دعا انہوں نے مانگی, اللہ تعالیٰ مجھے ان کی ذریت میں سے مجھے چنا ہے. کئی ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی. دیکھیں بعض وقت دعا قبول کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد قبول ہوئی, اور ایسی قبول ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتر ہو گئے. سب سے افضل نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم سے بھی بہتر ہے, علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, دیکھیں انہوں نے کیسے دعا مانگی. سب دعائیں ہیں. سورۃ الشعراء آیت نمبر 61 اور 62 میں, جب فرعون نے رات کو اجازت دی تھی کہ لے جو بنی اسرائیل کو, صبح پھر ان کا اس کا موڈ تبدیل ہو گیا, وہ کہا نہیں کہاں چلے گا, ہماری خدمت کون کرے گا, پوری فوج پیچھے لے گئے ان کی, کہاں سے 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی, 6 لاکھ. اب تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ جا رہا ہے مصر سے فلسطین کی طرف, سب سے بڑی ہجرت, سب سے بڑا قافلہ ہے, 6 لاکھ کی تعداد ہے. اب چلتے چلتے وقت تو گزرے گا نا, تھوڑا وقت لگے گا.

کر ایک طرف. قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے صحابہ کا کام دیکھیں ذرا, وہ پھر کمپیئر کریں ہمارے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. قال اصحاب موسیٰ, بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے انہوں نے کہا, ان لمدرکون, ہم مارے گئے پکڑے گئے, ہماری ہلاکت آ گئی. اب فرعون تو پہلے نے بھی ہماری زندگی جو ہے مشکل کر دی ہوئی تھی, ہمارا جین آرام کیا ہوا تھا, اب تو فوج کے ساتھ آ گیا نا, اب تو ہم پکے ہلاک ہو گئے. اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, لاٹھی ہاتھ میں ہے, یہی لاٹھی صاحب بن چکی تھی یاد رکھیں, لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں لاٹھی میں کوئی کمال ہے یا ایمان میں کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں سورۃ الشعراء, قال کل ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, یعنی یہ ہمیں ہلاک نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان معی ربی, میں رب میرے ساتھ ہے. یہ لاٹھی کے ذکر نہیں کہ لاٹھی میرے ساتھ ہے, میں رب میرے ساتھ ہے. سیہدین, مجھے راہ راست ضرور دکھائے گا, میری ہدایت ضرور فرمائے گا, مجھے آسان راستہ ضرور دکھائے گا. دونوں طرف موت ہے, بڑی آزمائش ہے, لیکن جب آپ اب جانتے کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے, جو آپ کا مشکل کشا حاجت روا ہے, جو ہر آن میں آپ کا مددگار ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے, دل ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ رب مدد بھی ضرور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا فضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ ذرا سمندر کو لاٹھی تو مار, جو تمہارے ہاتھ میں ہے. پانی میں لاٹھی لگی, لکڑی کا ٹکڑا پانی میں لگ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم تھا کن فیکون. وہ لاٹھی ایک سبب تھی دکھانے کے لیے بنی اسرائیل کو پہلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے, معجزہ اس کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے حکم دے دیتا سمندر کو تو سمندر اس وقت کھل جاتا نہیں, لیکن لاٹھی کے لگنے کی کیا بات ہے؟ یہ لاٹھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے, میرا نبی ہے, اسے مانو. فرعون نے بھی دیکھا, بن اسرائیل نے بھی دیکھا, وہ سمندر جو ہے کھل گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ دو پہاڑ. کبھی پانی کا پہاڑ دیکھا ہے؟ پتھر کے پہاڑ تو ہم سب دیکھتے ہیں نا, دو پانی کے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اللہ کی مرضی ہے کبھی پتھر کے پہاڑ بنائے اور کبھی پانی کے پہاڑ بنائے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس, اچھا راستے میں کیچڑ پھسل پھسلیں گے نا, 6 لاکھ. اللہ تعالیٰ فرماتے طریقا یبسا, ارے پانی فوراً پہاڑ بن جائے اور مٹی جو ہے وہ ریت بن جائے, وہ کیچڑ ہو ہی نہیں. پانی اگر زمین پہ ڈالتے ہیں اور کیچڑ بنتا ہے, الگ حکم سے بنتا ہے, پانی سے نہیں بنتا, نہیں, یہ الگ حکم ہے. جب حکم ہوتا تو کیچڑ بنتا ہے, اور جب حکم نہ تو کیچڑ بنتا ہی نہیں. جب سارے گزر گئے, اب دیکھیں ذرا, اب اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خدشہ ہوا, اب فرعون بھی تو پیچھے ہے نا, راستہ بھی صاف ہے, وہ بھی تو آ سکتا کہ نہیں آ سکتا. ابھی مڑے نہیں, صرف خدشے دل میں خیال آیا کہ لاٹھی پھر سے ماروں میں, خیال صرف خیال, یعنی سامنے گئے پوری قوم نکل گئی, سب آ گئے, 6 لاکھ کی تعداد, آخری کتا بھی پہنچ گیا, یاد رکھیں آخری کتا بھی نکل گیا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون, چھوڑ دے اے موسیٰ سمندر کو چھوڑ دے, اب لاٹھی نہ لگا اسے, لاٹھی نہ تو پانی کھول سکتے ہیں بند کر سکتی ہے, جو کھولنا تو سو کھول دیا, اب بند ہم خود کریں گے جب کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے, چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے جب آگے جا کے دیکھا فرعون آ رہا ہے, اور فرعون نے, فرعون بڑا عجیب قصہ ہے, جب فرعون نے دیکھا نا پتھر کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا, اب سمندر کے پہاڑ سامنے دیکھ رہا ہے, پریشان ہو گیا, رک گیا, اب جاؤں یا نہ جاؤں؟ اسے پتا چلا, دل سے وہ بھی مانتا تھا کہ میں کہہ تو بیٹھوں کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں,
جھوٹ تو بولا ہے میں نے سب سے بڑا، پوری تاریخ کا، پوری کائنات کا سب سے

0: جھوٹ ہے فرعون کا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب پریشان ہے, اب کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا, اے گھوڑا اندر جاؤ, جس پر وہ سوار تھا. بس گھوڑے نے جانا تھا, وہ پوری فوج پیچھے تھی. اب جہاں فرعون فوج تو وہیں جائے گی نا, اگر واپس لوٹتا تو فوج بھی واپس لوٹ جاتی. جب گھوڑا اندر گیا تو فرعون نے یقین کر لیا اب ہلاکت ہو گئی. واپس جا سکتا تھا نہیں, راستہ ایک تھا سامنے والا. جب گزرتا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اب اے سمندر کے پہاڑ اب سمندر بن جائے, اب پانی واپس اپنی حیثیت میں واپس آ جائے اپنی شکل میں. جو ہی پانی گرتا ہوا دیکھا فرعون نے, تو فرعون نے یہاں پر ایمان قبول کیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب فرعون غرق ہو رہا تھا میں وہیں پہ تھا, اور میں اپنے پر سے پانی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا دور سے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے لیے سخت ہو. اتنے بڑے ظالم انسان تھے, اتنی بڑا دعویٰ کیا, سب سے بڑا رب ہوں میں, لیکن جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. جب روح یہاں پہ پہنچی نا حلق میں, تب اس نے کہا آمنت, نہیں ہارون موسیٰ کا نام نہیں لیا اس نے, اسے بنی اسرائیل کے رب کا نام لیا. دیکھیں آخر وقت میں بھی اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ میں ایمان لے کے آیا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر, پھر بھی رب کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ میں مان چکا ہوں میں بڑا رب نہیں ہوں, میں رب بھی نہیں ہوں, میں نے یہ کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں. اب میں اقرار کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے وہی سچا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اب وقت گزر گیا ہے, اب توبہ کا فائدہ نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے, تیرے جیسے شخص کی یہ سزا ہے کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن کے رہ جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تیرے جسم جو ہے وہ ایسے رہے گا پوری دنیا دیکھے گی. میرے بھائیو کئی ہزار سال گزر گئے ہیں, مصر کے میوزیم میں اس کی گلی سڑی ہوئی لاش آج بھی پڑی ہے. وہاں پہ لوگ جا کے اس کو شکل دیکھ کے ڈرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, اور لعنت کا ایک مقام بن گیا اس کے لیے, لعنت کی جگہ بن گئی. یہی مصر تھا جس کے وہ رب بنا بیٹھا تھا, آج یہی مصر ہے جس کے لوگ جا کے لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. نیٹ پہ ایک تصویر آئی تھی, یعنی دیکھ کے جو ہے نا اتنی خوفناک تصویر ہے, اگر بچے دیکھ لیں اسے تو رات کو نیند نہیں آتی اسے. یہ وہ فرعون تھا. اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری دعا بھی مانگی, بڑے عجیب دعا. پہلی بات تو یہ ہے, ایک اس دعا سے ہم ایک سبق حاصل کر لیں, جب بھی کوئی تنگی ہو, اور ہماری زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں, یاد رکھیں ہم دنیا میں آئے تو پریشان ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ کہ میں پریشان نہیں ہوتا ہوں, ہم سب پریشان ہوتے ہیں. جب بھی کوئی تنگی ہو, چاہے وہ رزق کی ہو, مال کی ہو, دولت کی ہو, روزی کی ہو, روٹی کی ہو, بچے کی پرورش کی ہو, یا صحت کی ہو, کوئی بھی ہو, ہم میں سے کوئی شخص یوں کیوں نہیں کہتا کل انما یا ربی سیہدی. اے نفس کیوں پریشان کیوں ہوتی ہے, ارے روزی نہیں ملی تو بھوکا نہیں مارے گا میرا رب, میرا رب میرے ساتھ ہے. بیماری ہے, تکلیف ہے, اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو میرا رب میرے ساتھ ہے. موت سے وہ آگے کچھ مل سکتا ہے, تو پھر پریشانی کی چیز کی ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے ضرور بہتر رہنمائی فرمائے گا, رہ راست مجھے دکھائے گا. ہم کیوں نہیں کہتے یہ بات, ڈاکٹر کے پاس جائیں کوئی حرج نہیں, کہ پہلے یہ تو کہیں کل انما یا ربی سیہدین, کل انما یا ربی سیہدین, ہر آن میں کہیں, ہر مشکل میں کہیں. کیا مشکل ہے؟ تو آج کے درس میں ایک دعا توبہ کی, اور ایک دعا جو بھی عمل کرے نا ربنا تقبل منا, یاد کرے ہمارے اعمال کو. اللہ کے سیدنا ابراہیم کے عمل زیادہ بہتر ہیں کیا؟ دو رکعت پڑھ لی, واخت روزہ رکھ لیا, نہ پھر بڑا تیر مار لیا کہ صدقہ دے دیا, بس سینہ تان کے چلتے ہیں, بڑا کارنامہ کر دیا. ہمیں کیوں نہیں آتا یہ کہنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اللہ کے انبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ رب کی معرفت کی بات ہو رہی ہے, ان رب کو پہچانے اور ہم پہچان نہ سکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی جو دعا ہے ذرا غور فرمانا، تاریخ کی سب سے بڑی سفارش اور شفاعت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سورۃ طہٰ آیت نمبر 25 سے 32 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری. مشہور دعا ہے، اکثر دعا کہتے رہتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرے سینوں کو کشادہ کر دے، تو ہی میرا رب ہے. ربی دیکھیں، اللہم نہیں فرمایا، اے میرے اللہ نہیں، ربی. اور رب کے مفہوم میں سارا مفہوم آ جاتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا. آپ بار بار یہ معنی رکھیں ایک طرف، دوسری طرف آپ جس کا رب، کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے. میں کون ہوں؟ ضعیف، کمزور، محتاج، مشکل میں، حقیر، مسکین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان پہ جو گرے وہ بھی آسان کر دے. کام دین کی دعوت کا کرنا ہے اور زبان ٹھیک سے بات نہ کر سکے تو پھر کیا دعوت دوں گا میں؟ یفقہوا قولی، تاکہ میرے بات کو سمجھ سکیں آسانی سے. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. اے میرے رب، تو کر سکتا ہے. کون؟ ہارون اخی، ہارون ہے میرا بھائی ہے. اشدد بھی ازری، تاکہ وہ میرے ساتھ دے، میں اس کے ساتھ، ہم دونوں مل کے دونوں مضبوط ہو جائیں گے، وہ میری مضبوطی بن جائے گا. وہ اشرک فی امری، اور میں اسے اپنے اس معاملے میں اپنے شریک بنا دوں. کس میں؟ نبوت میں. اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت اور سفارش ہے پوری تاریخ میں، کہ ایک نبی نے ایک عام انسان کو نبی بنا دیا. کیسے نبی بنایا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اپنے رب سے دعا کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے سوال کیے ہیں میں تمہیں عطا کر دیے، وہ تمہیں مل چکے ہیں. واللہ اعلم. وقت کافی ہو گیا، آگے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، ذکری علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی دعا ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: ایک یہ سوال ہے اعتکاف کے تعلق سے، ایک میں دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، وہ شدید تکلیف میں ہو، کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جہاں اعتکاف عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کی شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی، فتقوا الله ما استطعتم، قدرت، استطاعت، طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے، اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی فرض ہے، نہیں کھڑ سکتے کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے، فتقوا الله ما استطعتم. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے، علاج کے لیے جا سکتا ہے، کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے، مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے، صرف ضرورت کیا ہے؟ شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے، یہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے، اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے، حیض کا خون جاری ہو گئے، تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، اعتکاف بعض اللہ کے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مسجد اعتکاف کے لیے لازم ایک مسجد کے اندر رہا جائے، اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے، مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ، تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں، وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے، کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ، جگہ تبدیل کر سکتا ہے، کوئی اور جگہ میں جا سکتا ہے، یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے, جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں, اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله آج نسیم پوائنٹ نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث, فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں, منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو, پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا, ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم, اور یہ قاعدہ یاد رکھیں, ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. بس جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی, سوائے ایک گروہ ہے, اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں, زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں, علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں, علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسی کے تحت اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں, ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو واللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے, ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی, ان کے بھی گھر والے تھے, ان کے بھی بیویاں تھیں, بچے بھی تھے, ان کے بھی چولہا جلتا تھا, لیکن علم کے میدان میں, عمل کے میدان میں, خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں اپنے زمانے کے پوری دنیا کی بات میں کرو, اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں, پرشین تھے کسرا ایران میں, اور قیصر تھا اور اس کے اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں, اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں, یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے, ہر طرف اندھیرے تھے, کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا, وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے, اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے, کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا, موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں, اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے, کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات, 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, 23 سالہ صرف, اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں, اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم, ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے, اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں, اور ترکی ہے, یورپ ہے, آسٹریلیا ہے, یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی, اہتمام نہ ہوتا, تو ایک جگہ پر رہتا, جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا. سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے؟ شخص فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہو نا اس کے پاس، دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس، اس کی بنیاد، اس کے اصول، سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة جمعة آية نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22 اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے امام مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورت جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب، جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیات، ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم، تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسے اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے، اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں، تفسیر کا علم رکھتے ہیں اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں، فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. الى آخر ما قال رحمہ اللہ. اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ سَهَلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَهُ لِيَتَذَكَّرَ النَّاسُ. یعنی ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے، معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے، اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغۃ الجزم کے ساتھ، اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فيعان عليه، کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. هل مدكر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هَلْ مِن طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانُ عَلَيْهِ. سبحان اللہ, کوئی ہے طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے, تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے. سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بهما, جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت, صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں, انا ابی عبد الرحمن السلمی, عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں, سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں, فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے, ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے, انہم کانوا یقرؤون, انہم کانوا یقترؤون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی, فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتى یعلموا ما فی هذه من علم والعمل, تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا, تو انہوں نے یہ فرمایا, فعلمنا العلم والعمل, تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے, اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں, اسے سلفی کہتے ہیں, جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. مگر جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے, والفرقۃ الناجیہ على ما انا علیہ واصحابی, کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ فرقۃ الناجیہ جن کو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی. کیوں ملی ہے؟ على ما انا علیہ وحی ہے, قرآن اور سنت ہے. واصحابی کی قید کیوں ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے, سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے, قرآن و سنت کا کیا ہے, اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے, تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے. منتم احسن الی یوم الدین, ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی, اور یہ علم جو اس طرح کی تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ, شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے, کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی, متون فقہ سے یا اصول فقہ سے, مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر, کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن, یجتہد فی القرآن, قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے, پھر عقیدے کی کتابوں سے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید سب سے پہلے ہے, قرآن مجید کی تلاوت, صحیح تلفظ, میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی. سب سے پہلے تلفظ ہے قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, تلفظ ٹھیک ہو, کہتے ہیں ہم عجم ہیں اور عربی میں ہے, تو یہ تو پھر کمال ہے نا, عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا, اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عربی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, کیونکہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے, اور اہل علم سے یا طلب علم سے تمہارا تعلق ہے, اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا, تو کیا علم اور کیا طلب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے, مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے, مطلب اہتمام قرآن مجید کا، قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی، اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی، صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا، تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی، اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں، لیکن جو چھوٹی صورت آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے، اس میں بہت اچھے پیغام ہے. اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لے الحمدللہ، واللہ کئی دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر، تفسیر سعدی بن کثیر بن جیل الطبری ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے ہیں اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، امام تلاوت کرتے ہو، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے، کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا. نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو اس نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا، آپ کے دل میں اتر رہا ہے. اور پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، طالب علم کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے، آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ، قرآن کے کتب عقیدہ فوراً، کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا، اگرچہ قرآن عقیدہ سے عقیدہ قرآن مجید موجود ہے، لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدہ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے، اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا، ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا، عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات، کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ، یہ چھوٹی کتاب مختصر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث، عقیدہ کے کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے، کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث، اربعین النوویہ، اربعین نووی ہیں، عمدۃ الاحکام ہیں، بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے، اور اربعین نووی کے ساتھ جو دس حدیث ہیں امام رجب حبانی جو پچاس پوری کی ہیں، تتمۃ ابن رجب، وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدہ کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ من والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین.
0: آج کی اس نشست کا موضوع ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، والدین کی تعریف کیا ہے، والدین کون ہے، اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو، دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار، مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ، یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ، ایک خطرناک مسئلہ، والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات، آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں، والدین کی تعریف، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں گے جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق، جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق، اور والدین کا حق احسان، احسان ہوتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں، احادیث میں جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین، اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کا حقدار ہے، جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے، یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادروں کے لیے دیا جاتا ہے، یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار، دانا، تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہیں. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہیں. جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر چھ، اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر سات، والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر آٹھ، ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر نو، والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی، سعادت، سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں عظمت، بڑھائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے۔ ان عظیم نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی، آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے، ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے، پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے۔ زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی۔ کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں، جب بھی والدین کا ذکر ہو، جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو، جب بھی بات کرنی ہو، جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی، تو احسان کو یاد رکھنا۔ اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو والدین کی طرف دیکھا کرو۔ اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں۔ اسے کہتے ہیں احسان، ایکسیلنسی۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مسکرائیں، بات کریں۔ دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، فرض کر دیا، اللہ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی، چاہے معبود فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، انس ہو، درند ہو، پرند ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وبالوالدین احسانا، یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو۔ کیسے حسن سلوکی کرے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے پاس غور کرے ذرا، تمہارے پاس، تمہارے زندگی میں آپ ان کو پاؤ، والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو پا، اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں۔ تو کہیں تو کیا کہیں؟ وقل لهما قولا کریما، قول کریم جانتے ہیں، رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اور پھر قول کریم ہے، اور عرش کریم بھی ہے۔ کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی، جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر و نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا, سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اگر انسان کے کوئی پر ہوتے, اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں, اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا, جھکا دو اپنے پروں کو, دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جناح الذل من الرحمہ, ٹوٹ جو اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ رحم کرتے ہوئے. وَقُلْ رَبِّ, اور یہ کہو اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ارحمہما, اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ, جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی, رحم سے, شفقت سے, کرم سے, بچپن میں جب میں محتاج تھا, کمزور تھا, مسکین تھا, حقیر تھا, آج وقت آ گیا ہے, آج میں اس قابل ہو گیا ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں, اب دعا بھی کر سکتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ, عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ, یہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے, ہلاک ہیں وہ لوگ, ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ. بولے حدیث صحیح بخاری, حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل, ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنین, کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس القرنی, یقال له اویس القرنی, وله والدۃ, اس کی والدہ زندہ ہے, وکان به بیاض, اس کو ایک مرض تھی اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی, والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی, فمروه فلیستغفر لکم, جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں, یہ شخص ہے کون, آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر. یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا, یہ شخص صحابی بن سکتا تھا, اگر یمن سے سفر کر لیتا, مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ, تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا, اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا, ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے, صحبت سے محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں, صحابی تو نہ ہو سکے وہ, لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی اور صحابہ کرام ابو بکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش آئی, طوفان آیا اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا, آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا, ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے لیکن چٹان ایک انچ بھی نہیں لی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, میرے والدین تھے, میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے, گھر واپس آیا دودھ لے کے پہنچا, دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے, حدیث کے الفاظ ہیں, میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے. فراغاؤں نے من الجوع, میرے داموں کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا, غور کرے ذرا, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات میرے بچے بھوکے رہے, جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ, اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوان نہ ہلا سکے, وہ اس عمل نے, اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں. سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا تو ایک عرابی ہمیں راستے میں ملا, بدو تھا, مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے. فسلم علیہ عبداللہ, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پھر فحملہ علی حمارہ, گدھے میں بٹھایا. اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا, اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے, یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ, یہ تو بدو ہے, تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں, آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے, گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں, لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ, وہ دے دی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے, کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا, تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے, اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے, سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کے حدیث پہ, پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ, کہ سب سے بڑے حسن سلوکی یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھائی والد کی بات نہیں ہو رہی والدین کی, جو والدین کے پیارے ہیں, جو والدین کے دوست ہیں, والدین کے پیارے سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار, والدین کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے, ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے, اور رب کی ناراضگی وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت, یہ ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 1899, اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہیں, مسدرک حاکم میں جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین, یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان احادیث, ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, توحید کی اہمیت, اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر دو, توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر تین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. نمبر چار, یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے. اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے, وہ ام المؤمنین ہے, تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر پانچ, احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر چھ, جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر سات, بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے, اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی, آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر آٹھ, بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے, اور جھڑکنا حرام ہے والدین کے حق میں. نمبر نو, اولِ کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے, اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر دس, قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر گیارہ, انسان کی حقیقت کو جاننا کہ یہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے, کمزور ہے, حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے, اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر بارہ, اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر بارہ, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ انہیں اس بدسلوکی کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھیں, میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں, یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے, یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر چودہ, والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر پندرہ, وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازے ہوں یا ایک دروازہ ہو, اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر سولہ, آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں, اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے, جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر سترہ, اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر اٹھارہ, والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے
2: وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. اب ایسا کریں, قصہ مشہور ہے. نمبر 20, والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں, اور ایسے عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21, اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ

نمبر 24 سید عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25 سبیل المؤمنین کو جاننا, صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, سیاست میں انہی کے راستے کو اپنایا جائے, انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں, دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرز ڈے مناتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ کافر بدکار لوگ جو ہیں, جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے انہیں, اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے. کافر کی کیا زندگی ہے, جانور سے بدتر زندگی ہے, بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا, ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتے بعض مسلمانوں پر. دیکھیں 365 دن ہے سال میں, وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا, تحفے لے لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں, اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کے قریب ہوتے ہیں؟ عجب بات ہے. اللہ مومن ہو, مسلمان ہو, وہ یہ عمل کرتا ہو. ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اچھائی کی خبر دیتے ہیں, چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں, یہ ان کے طور طریقے ہیں, ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا مجھے پتا نہیں, مشورہ یہ لینے لے فیس بھی دی مشورے کی, کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی, دودھ پیتا بچہ تھا, 3 مہینے ہوگی, ساری رات روتا رہا ہے. میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا, بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میں بھی رو رہی تھی, بچہ بھی رو رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, پینیڈول کی میں نے گولی کھا لی, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے. تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے کہ بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا, لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا, اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا, کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے. یہ ماں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا, کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا, یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک دوسری ماں آئی, 2 سال کا بچہ تھا, بچے کو بخار تھا 100 پہ. جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب یہ بتا رہی تھی لرزنے کی آواز ہے, کیونکہ اسے لرزتا

0: ایسے زبان سے بھی اس کی. تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں, میرا بچہ بیمار ہے. مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتے ہیں مجھے. میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں. میں نے کہا فیس نہ دے, میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا واللہ. تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کبھی دیکھ رہا اپنے دنیا میں 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں, میں نے شروع میں بات کی ہے, یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے, میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں, میرے بچے کو دیکھ لو بس. نہیں, وہ لرز رہی تھی, تکلیف میں تھی, جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی, لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا, ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا, قلم پر رحم فرمائے, وفات آ چکا ہے. وہ ایک مڈل سکول کا پرنسپل تھا, وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا, ذرا غور کریں. ارے میں نے جب دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے, یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے, پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں, اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک, وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو ایک سال ہو گئے مرے ہوئے, ہر جمعے موبائل میرے جیب میں ہے, ہر جمعے میسج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا, ہم نے عمل کیا ہے, سفید داڑھی ہو گیا ہماری, ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے وہ شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ اس وہ بچہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا, ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہی, رات کو بدھ کے دن میری اس سے ملاقات, بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں, جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے اور مڈل سکول کے لڑکے جانتے ہیں, ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں, مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے, روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا, وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی, جو رات کی رات کو وہ فاق پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا, اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں, یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے, اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں, ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھو وہ شخص تو مر گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا, سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں, پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل, سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ, اور آپ کا بچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی, درجہ بلند درجہ جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسج دیتا ہے لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ علیہ, لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے, اس پر رب رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جائے, اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا, پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا, سوٹڈ بوٹڈ, وہ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا, اپنی فیملی لے کے آتا تھا, جائے ڈاکٹر اور مریض کے ساتھ یہی تو کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا, اس کا سر جھکا ہوا, ایسے سر جھکا ہوا, اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا, کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ کہتے میں کیا مدد کروں آپ کی, خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا ہوں, پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی, میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, ایک جرم اس نے کیا, ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے, اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے آیا میں خود نہیں جانتا, وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں گاڑی میں, اس کے بعد اسے منع کرتے ہیں تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, نہ جو ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے, تم لوگوں نے, وقت ہو تو نہیں گیا, پانچ منٹ اللہ بستا ہے. بہرحال وہ شخص جاتا ہے, اپنے والد کی بات نہیں مانتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو 22 سال عمر, بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال, ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے, اور جب میں نے اسے لٹایا ہے اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو رک گیا, بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں, اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا اس کے والد نے, دوسرے اور بھی بھائی تھے, چاچا تھا اس کا, بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا, میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکے کی پیشاب کی نالی میں, اور روز کا والد رہا تھا, جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا, کہ درد ہو رہا ہے. کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے, وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات مان لی ہوتی. اب میرا فیوچر, میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں, اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں؟ لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا, شیطان کے بہکاوا ہے, شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے, نمبر ایک والدین کی سختی پر, دو نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں, دیکھو مجھے دیکھو, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ, میں جہاں بھی جاتا ہوں جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے, دیکھو سختی کرتے, تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے, کہتے یار بات تو ٹھیک ہے, یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو, پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں, نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں, نمبر دو اگر کرنی تو دونوں میں سے ایک کریں, اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی, اللہ کے لیے کرنی ہے, دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں, بچہ پڑھتا نہیں, بچے کو اے بی سی نہیں آتی, بچے پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے, بچہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کی یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطانی وسوسہ کرتے ہیں, نمبر ایک یہ سختی نہیں یہ محبت ہے, اور محبت کا اثر, رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے, اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی, وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ان کی اکثریت کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے, سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے, سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین۔ آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، ہمارے سامنے رہیں، خیر و عافیت سے رہیں۔ اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں۔ اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا، قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے، جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم، جواب کیا ملتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹے کا بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے، بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے، بیٹا کہتے ہیں بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے، کیسے بیٹے دیکھیں کبھی، جب شیطان کا یہ بہکاو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے۔ اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے، وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں۔ والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، یہ والدین کے حقوق، ان میں سے ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ اور تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا، جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے، ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے حاجتوں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا۔ واللہ اعلم، سبحانك اللہ وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کی شرح درج جاری ہے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 35 پر، 35۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاكثار من الكلام والحديث، انما كانوا يقولون من كثر كلامه كثر سقطه، ويسكتون حتى يظن أن بهم عي، وما بهم ذلك، إنما خوف الله۔ جیسا فرماتے ہیں بہت زیادہ کلام اور باتیں کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنا خاموش رہتے کہ گمان کیا جاتا شاید کہ بیمار ہیں، لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ محض خوف الہی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، منہج السلف کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ باتیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی جس کا ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر ہم صحیح سلفی ہیں اور صحیح سلفیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ 34 ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 35ویں چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ جو پچھلے جو 34 پوائنٹ تھے، 34 پوائنٹس تھے، اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک، کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ واللہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ منج السلف کو جاننا ہے، پھر جو چیزیں منج السلف میں سے نہیں، جن سے اجتناب کرنا ہے وہ بھی ہم جان لیں، بہت بڑا خیال ہے واللہ. 34 گزر چکے ہیں، کیوں بیچ میں درس ایک دو دفعہ رک گیا تو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے بھی ڈاکٹر صاحب کب شروع ہوگا. بہت اچھا درس ہے، ہونا چاہیے، بہت کوئی شک نہیں اچھا درس ہے، لیکن صرف سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گا. پہلے 10 10 10 لیں گے ہر ہفتے میں، 10 آپ نے صرف یاد کر رہے ہیں بے شک، کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی، صرف پوائنٹ بیان کیا. ہمیں پوائنٹ سے ضرورت ہے کہ ہم پوائنٹ یاد کر لیں، باقی جو شرح جو میں نے کرنی ہے دلائل بے شک آپ یاد نہ کریں، لیکن اردو میں. اردو میں آپ کو اردو دیا گیا کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں جو محنت ہوئی وہ کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں اس حق ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ آپ کو اس لیے دیتے کہ تعویذ تو نہیں کہتا جائز نہیں ہے، اس کو پھر آپ لے کے کیوں جاتے، کرتے کیا اس کا؟ اگر اس کو دیکھنے نہیں ہے، پڑھنے نہیں ہے، تو پھر ہے کس لیے؟ یا فریم لگائے ہو گھر میں؟ فریم تو کسی نے لگایا ہو نا، تو یہ پڑھنے کے لیے. بارک اللہ فیکم. یہ 34 پیپر اس طریقے سے آپ کو دیا گیا، اس میں کچھ اپنے کمنٹس لکھنے کی جگہ بھی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو میں سارے نہیں پوچھوں گا، پہلے جو 10 سے وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد ہوئے گا انشاءاللہ، فنگر ٹپس یاد کر سکتے ہیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس زبان سے. سلف اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے، اور جو سلف کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ ہے زبان کے تعلق سے. کئی احادیث ہیں، میں چند کا ذکر کرتا ہوں، پھر سلف میں سے چند علماء کے اقوال. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے، الى آخر الحدیث متفق علیہ. لمبی حدیث ہے، میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے اس حدیث شریف میں. کس چیز سے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ خیر کی بات ہی کہے گا، او خیر کی بات نہیں ہے، لیصمت، یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اسے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور کوئی ایسا شخص جو ایسا کلمہ کہتا ہے اپنی زبان سے جس اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یہ ہوئی بہا فی ناری جہنم، وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ، جہنم رسید ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک کلمے کی وجہ سے جس سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. ویسے بخاری کی روایت ہے، ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں، اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، لمبی حدیث ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. پیاری لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اور پھر اور بھی خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں؟ جو خیر کی باتیں گزر چکی ہیں، ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں تمہیں؟ تو سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ضرور ہمیں مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا، اس کو اپنے اوپر رو کے رکھو، کف علی کا ہے، زبان کو پکڑ کے۔ سید معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، محاورہ ہے، بد دعا نہیں ہے، محاورہ ہے عربی زبان میں، جب کوئی ناگواری ہوتی ہے، کوئی ایسی بات بندہ سنتا ہے تو ایسا جملہ کہا جاتا ہے، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نرخوں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا۔ سبحان اللہ، جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے نرخوں کے بل جہنم رسید کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر زبان ہی ہوتی ہے، یہ زبان وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے مجھے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب کون ہیں، سب سے زیادہ پسند کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور تم میں سے مجھے زیادہ، سب سے زیادہ جو ناپسند لوگ ہیں اور جو مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن، یہ صفات، تین صفات دیکھ لیں، الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون۔ بعض صاحب نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو جان لیں کہ ثرثارون اور متشدقون کون ہیں، تو متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ یہ روایت ترمذی نے روایت کیا اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں۔ ثرثارون کون ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بغیر کسی دینی فائدے کے، باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس میں، سننے والا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ثرثار، بے سود باتیں کرنے والا، جسے باتونی بھی کہتے ہیں، صرف باتیں کرنا جانتا ہے۔ تو وہ متشدقون، دوسری صفت کے لوگ اس حدیث میں، جو باتیں بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں، کچھ فصاحت ہے، کچھ ان کی زبان اچھی ہے، کچھ گرامر کے اعتبار سے اچھے، تو بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور سننے والے کو اپنے ان باتوں سے امپریس کر دیتے ہیں، یہ کون ہے؟ متشدقون ہیں۔ اور تیسرے متفہقون کون ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتکبرون، تکبر کرنے والے۔ اس حدیث میں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بے سود بات نہیں کرنی، جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرنی، بغیر فائدے کے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور انداز بھی اچھا دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے، اس وجہ سے کوئی فخر اس کو نہ آئے، وہ نہ ہی تکبر کرے۔ اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو چیز سمجھی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، عرض کرتے کہ ہم نے یہ ان دونوں کو سمجھ لیا، سرسرون اور متشدقون، ہمیں پتہ معنی کیا ہے، متفہقون کیا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں منہج السلف کو لازم پکڑو، ان کے فہم لازمی ہے، کیوں؟ کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے تو سمجھتے تھے، اور اکثر دیوں کو سمجھ لیا انہوں نے، بہت کم چیزیں نہیں سمجھی، نہیں سمجھے تو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں سید عمر بن خطاب سید بکر صدیق کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا۔ ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سید ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، وہ یہ دیکھا کہ سید ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہے، اپنی زبان کو پکڑ رہے ہیں زور سے، تو سید عمر نے کہا، اے ابو بکر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں، اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، یہ برے دن دکھائے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہنے والا کون ہے؟ لقب کیا ہے؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص، اس سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن اس سے مراد امت میں ان سے کوئی بہتر کوئی ہے؟ صدق میں کوئی بھی نہیں ہے. اور انسان سچ زبان سے بولتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے زبان سے سچ بولتا ہے نا، پھر اپنے کردار سے بھی انسان سچا، عمل سے بھی سچا ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق صدق سچ کے زبان سے ہے کہ نہیں؟ صدیق هذه الامه رضی اللہ عنہ، اب زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھایا ہے، اگر برے دن میں نے دیکھے تو اس کی وجہ، مجھے ڈر ہے کہ برے دن دیکھوں گا تو زبان کی وجہ سے دیکھوں گا میں. امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ استذکار میں فرماتے ہیں، اگر یہ معاملہ ہے، اگر یہ حالت ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے اگر، اور ان کا دین میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ خود ڈرتے ہیں، اپنی زبان سے ڈرتے ہیں، زبان کو پکڑتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اور یہ ایک قاعدہ، بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رب کو جانتا ہے، جتنا علم ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی جتنا معرفت ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. پھر ان دو آیتوں کو بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. وہ دوسری سورہ فاطر آیت نمبر 28 ہے، دوسری آیت سورۃ الرحمن آیت نمبر 40 میں، 46 میں، ولمن خاف مقام ربه جنتان، تو مقام رب سے جو ڈر گیا ہے، جس کو پتہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے، تو اس کے لیے دو جنت ہیں. لیکن اللہ کا مقام کون جانتا ہے بغیر علم کے؟ اس لیے اللہ نے کیوں فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں، وہ بعض کہتے ہیں یار توحید کی سوا ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں کرتے، پھر ہمارا علم ہی کیا اگر توحید نہ ہو تو. فاعلم انہ لا، واللہ اللہ کی خشیت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو. معرفت کمزور ہے، خشیت کمزور ہے، علم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے. اب کس دین کی بات کرتے ہیں؟ نماز بھی کمزور ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وزن حسن سلوک، سارے کے سارے تمہارا معاملہ کمزور ہے. اس لیے انبیاء، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، اتباع التابعین، یہ کیوں سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں؟ اللہ کی خشیت. سید ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کسی جنگ میں نہیں. کتنی قربانیاں دیں دنیا، تو جو قرآن تھے وہ دی ہیں، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ سیدنا بلال کو دیکھ لیں، سیدنا بلال کا مقام سے بکر صدیق والا نہیں ہے. سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، جنگ احد میں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر شہید کر دیے گئے، پھر وہ مقام حاصل نہ کر سکے. سب سے بلند درجہ کیسے حاصل کیا؟ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ بعض تابعین فرماتے ہیں اللہ کی خشیت تھی سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تھا، اس لیے وہ مقام حاصل کر لیا. تو اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء کا ڈر سب سے بلند کیوں ہے بشر میں سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون جانتا ہے؟ انبیاء سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے دیکھا جو اپنی زبان کو پکڑ کر کوس رہا ہے اور یہ کہہ رہا اپنی زبان سے، عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کا علماء، یعنی اگر کوئی عالم ہے قرآن کے تفسیر کے تو امت میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، حبر هذه الامه، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اپنی زبان کو کوس پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا تو اچھی بات کر اور خیر پالے، یا خاموشی اختیار کر اور شر سے بچ جا. اپنے زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، محاسبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو کسی نے کہا ابن عباس، میں تمہیں دیکھوں زبان کو پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہو، کہتے مجھے خبر ملی کہ قیامت کے دن بندہ اگر اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی پر زیادہ غصہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ زبان ہی ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر قیامت میں کسی کو آئے گا نا اپنے جسم کے حصوں میں سے تو زبان پر ہی آئے گا. جانتے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، ایک بعض میں مثال دیتے ہیں، ایک شاپر لے لیں آپ، شاپنگ بیگ جو ہے اس کو نیچے سوراخ کر دیں، اس میں بھرتے جائیں آپ، کیا رہے گا اس میں؟ جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنی شاپنگ بیگ جلدی خالی ہوگا، اس سوراخ کو اب تنگ کرتے جائیں کچھ اس میں کچھ بچتا رہے گا کہ نہیں، اس کو بند کر دیں گے تو کچھ اسے لیک نہیں ہوگا. بس زبان کا معاملہ کچھ ایسا ہے. آپ عمل صالح کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں تو اسے غیبت کر لی، چغل خولی کر لی، اور بدعت ذکر کر لیا، کچھ کر لیا، کرتے کرتے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ جو آپ نے سارا دن کمایا ہے وہ پھر ایسے ضائع بھی ہو، رات کو خالی، اور بعض نگیٹو میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیلنس باقی بچتا نہیں ہے. بس عمل تلیں گے نا قیامت کے دن، ترازو رکھا جائے گا، جس کے دو پڑھ لے ہیں یاد ہے، ایک پڑھ لو میں نیکیاں ہیں ایک میں برائیاں. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ زبان پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہاں چلی گئی ہیں. اور مفلس کے حدیث میں کیا آیا ہے؟ کون ہے مفلس تم میں سے؟ جس کے پاس دیران درہم نہیں ہے، مال دولت، یہی ہم سوچتے ہیں نا، روپیہ پیسے والا جس کے پاس ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس نہیں تو مفلس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں، یہ حقیقت نہیں. کیوں؟ دنیا میں دنیا سے چلا گیا، مال ساتھ چلا جائے گا نا، سب چھوڑ کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. اچھا عمل کے پہاڑ ہیں اسی حدیث میں، لیکن تہامہ کے پہاڑ جیسے، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں زیر عرب میں، اتنے عمل لے کے آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، صدقات بھی ہوں گے، اس کے سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، تنوع بھی اعمال میں. لیکن کس حالت میں آئے گا؟ اسے گالی دی، اسے برا بھلا کہا، اسے مارا پیٹا، انصاف ہوگا. کیسے انصاف ہوگا؟ گالی کا بدل گالی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اس نے ظلم کیا، ظلم بدل ظلم سے نہیں ہوتا. جو بھی یہ پہاڑ سے نیکی ہے نا ساری، یہ اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اسے لے لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دی جائیں گی. یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو رہے ہیں، یہاں تک کچھ باقی نہیں رہے گا، نیکیاں ساری ختم. راضی میرے بندے راضی ہوئے تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی راضی نہیں ہوئے ہم، پھر ان کی برائیاں ان کے نام اعمال میں پڑھنے میں ڈال دیں گے اور اس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اب یہ کسے کوسے گئے؟ شتم ہذا، سبحان اللہ، گالی دی نا دنیا میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے؟ دور کو چھوڑیں آپ، گھر کے اندر کو دیکھ لیں آپ. اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، سارا دن بچوں کو گالیاں دیتی رہتی، علم رحم اللہ، سب برابر نہیں ہے. بچوں کو گالی دینا، بعض مائیں بد دعائیں دیتی ہیں سیدھے غصے میں آ کے، مارا پینا تو الگ ہے. اب معصوم بچہ ہے، چار پانچ سال، شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اگر لیٹ جاتا تو کہتا بچہ بیمار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھیلتا کودتا تو کہتا شرارتی، اسے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو کہاں جائے وہ؟ سبحان اللہ. تو صبر کرنا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، سمجھانا ہے، توجیہ دینی ہے. اس وقت اسے تربیت کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے تمہارا، مار کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی گالی کا محتاج ہے، نہ بد دعا کا محتاج ہے، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے، اچھی تو جو تربیت کا محتاج ہے. تو یہ زبان اگر ہم اسے لگام نہیں دیں گے آج، واللہ کل ہم برے دن ضرور دیکھیں گے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ اثر جو ہے امام سید عبداللہ بن عباس کا، اسے امام احمد نے زہد میں مبارک کیا ہے، روایت کیا ہے، اور حسن اثر ہے. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ شرح ابن النووی میں اس زبان کے تعلق سے ایک حدیث کے شرح کرتے ہوئے، جس حدیث میں نے ذکر کیا ہے شروع میں، چند اقوال کے، صرف میں دو یا تین قول نقل کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تو حج، نہ ہی رباط، یعنی مسلمان ملک کی چوکی داری کرنا بارڈر پہ، اور نہ ہی جہاد، زبان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے. زبان کو روکنا ان سب سے زیادہ مشکل ہے، سبحان اللہ. حبس اللسان جو ہے حج سے، رباط کہ مسلمان ملک کی پہرہ دینا دشمن کے سامنے، اور جہاد، یہ سب ایک طرف، کتنے مشکل کام ہیں سارے. زبان کو روکنا ان سے زیادہ مشکل ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر بات کرنا چاندی کی مانند ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب معنی یہ ہے کہ اگر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے چاندی میں ہے تو اللہ تعالیٰ معصیت سے خاموش رہنا سونے کے مانند ہے. یعنی آپ نے یا تو اچھی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ بری بات نہ کریں. اگر دو چیزیں, یا تو اچھی بات کریں یا بری بات سے رک جائیں, کیا بہتر ہے؟ بری بات سے رک جائیں, بری بات نہ کہیں, اللہ کو ناراض نہ کریں, نافرمانی نہ کریں. اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو فرض نہیں تھا تمہارے اوپر. اگر سبحان اللہ نہیں پڑھا, الحمدللہ نہیں پڑھا, گناہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اللہ شروع کر دیا, بجائے ذکر شروع کر دیا, یا کسی کو گالی دی, یا کسی پہ لعنت بھیجی, گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک تنبیہ ہے آخر میں. ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اس زبان کو لگام دینا ہے, لازم پکڑنا ہے, مطلب یہ ہرگز نہیں ہے خیر کی بات بھی نہیں کرنی. تو تنبیہ یہ ہے کہ اس پوری بات سے یہ مراد ہے کہ اس وقت ہم نے زبان کو روکنا ہے جب بات کرنے میں دینی کوئی فائدہ نہ ہو, اور خاموشی میں ہی سلامتی ہو. لیکن اگر اور یاد رکھیں, خاموشی ہر وقت بھی اچھی نہیں ہے اور بات کرنا بھی ہر وقت میں اچھا نہیں ہے. ہر چیز کا, ہر مقام کا اپنا مقام ہوتا ہے. دو حدیثیں مشہور اور معروف حدیثیں, صحیح مسلم میں دونوں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیسے کی جائیں گی؟ خاموشی سے نصیحت ہوتی ہے, تو بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر بولنا خیر ہے کہ نہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, خیر ہے تو بات کرو, نصیحت کرو. اور نصیحت کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے؟ حکمت کے ساتھ, کہ کیسی نصیحت کرنی ہے اور کون سے الفاظ نصیحت میں بیان کرنے. بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں گالی سے, واللہ میں حیران ہو گیا ہوں, نصیحت کرتے ہیں جھوٹی تہمت سے, نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والا کو بے وقوف پاگل بنانے کے لیے اور اسے ہر دن بنانے کے لیے. نصیحت ہے تو اسے خاموشی بہتر نہیں تھی کیا؟ واللہ خاموشی بہتر تھی. اگر نصیحت کرنی ہے تو علم, عدل, انصاف اور ادب سے کرو. اگر نہیں آتا ادب, کوئی ادب نہیں ہے, نہ علم ہے نہ انصاف ہے, تو پھر خاموشی بہتر ہے کہ نہیں؟ خاموشی بہتر ہے. دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. غیر کہ اضعف الایمان, وہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو زبان سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہے, طالب علم ہے, عالم ہے, برائی دیکھتا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ برائی ہے اور وہ روک بھی سکتا ہے, تو اس کو روکے. یہاں پر خاموشی بہتر ہے؟ نہیں, یہاں پر بولنا بہتر ہے. لیکن اگر انکار منکر سے بولنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو پھر برائی سے روکنا ہے؟ برائی اور بڑھے گی, روکنا ہے؟ نہیں روکنا ہے. کیوں؟ کہ مصلحت جہاں پہ خاموشی میں ہے. تو یہ دیکھنا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اور نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, مثل جلیس الصالح و جلیس السوء كحامل المسك نافخ الكير, فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه, ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. متفق علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے دوستی. دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوستی کی تعریف کیا ہے؟ دوستی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے؟ اچھی دوستی کی پہچان کیا ہے؟ بری دوستی کا معیار کیا ہے؟ بری دوستی کی پہچان کیا ہے؟ دوستوں کی قسمیں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں کون ہیں؟ سب سے برے دوست کون ہیں؟ اچھی دوستی کا فائدہ اور بری دوستی کا انجام، ان باتوں پر یا ان باتوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. کیونکہ یاد رکھے، ایک کلیہ ہے اس دنیا میں، معروف اور مشہور کلیہ ہے، کہ آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، وہ آپ خود نہیں ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو پھر آپ اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں. دوستی کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ مجھے جانے کی دوستی ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں ہے انسان کو؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، ضرورت میں اور محتاجی میں پیدا کیا ہے. انسان قدم قدم پر محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کا، اور اسی محتاجی میں ہی انسان کی پہچان ہے. انسان ہمیشہ ضرورت مند رہتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے، بنیادی طور پر کمزور میں پیدا ہوا ہے. انسان کی کمال ان کمزوریوں کو دور کرنے میں اللہ تعالی کی مدد سے ہوتی ہے. جب یہ کمزور انسان اپنے رب کی رضا کے لیے صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اس کی کمزوریاں آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ اس عظیم قوی کریم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کر رہا ہے، اس عظیم رب کے نزدیک اور قرب حاصل کر رہا ہے. تو اب اس کمزور شخص کی تقویت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کی صورت میں آ جاتی ہے. تو انسان جب ضرورت مند پیدا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت میں سے دوست بھی اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان پیدا ہوا ہے، اس فطرت میں جو تندرست انسان ہے، ہاں میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا جن کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اگرچہ اکیلا رہنا یہ نشانی ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور نفسیاتی مسئلہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اگر تب اس کا علاج نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں رہنا، معاشرے کے اندر رہنا، معاشرے کے ساتھ رہنا، یہ اچھی نشانی، بری نشانی نہیں ہے. تو انسان کی ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو دوست کی ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دوست کی ضرورت ہے، اور ہم دوست کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اگر رہتے ہیں تو اپنے اندر ایک نقص سا محسوس کرتے ہیں، وہ کمزوری باقی رہتی ہے، وہ خالی جگہ باقی رہتی ہے، تو پھر یہ دوست ہے کیا؟ یہ دوستی ہے کیا چیز جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کیا ہے؟ ہمیں پیدا ہی ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے. دوست اس ساتھی کا نام ہے جس کے ساتھ آپ اکثر وقت گزارتے ہیں. تو وقت کا جو معنی ہے، دوستی کی بنیاد ہے، دوست کا جو مفہوم ہے، وہ اس وقت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور وہی آپ کا دوست ہے. اور یہ دوست جو ہیں, دوستی سے پہلے دوست کو پہلے پہچاننے, دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسانی دوست جو انسان کی شکل میں ہے, اور دوسرا غیر انسانی دوست جو انسان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دوست ہے. انسانی دوست ہم سب جانتے ہیں جو انسان کی شکل میں, جس کے متعلق میں بات کروں گا. لیکن یہ جو غیر انسانی دوست ہے, اس کو ہم ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں. ان میں سے نمبر ایک جن اور شیاطین, انسان نہیں ہے لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں, بدترین لوگ ہیں جن کو جادوگر کہا جاتا ہے. اور جادوگر وہ انسان ہے جو شیطانوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. اس کی دنیا جیسے بھی گزرتی ہے, دنیا تو سب کی گزر جائے گی لیکن آخرت اس کی بدترین ہے. تو شیطانوں کے ساتھ دوستی کرنے والا کسی صورت میں بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اگر اچھا انسان ہوتا تو انسانوں سے دوستی کرتا, شیطانوں سے نہیں. غیر انسان دوست کی دوسری قسم ہے کتاب. اور کتاب ایک ایسی دوست ہے جو آپ کو ایک ایسی راہ دکھاتی ہے, ایک ایسے نئی نئی چیزیں سکھاتی ہے جس سے آپ غافل تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. لیکن یاد رکھ, کتابیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو اچھی کتابیں ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے, برکت ہی برکت ہے, جن میں اللہ تعالیٰ کے توحید کا ذکر ہے, جن میں اتباع سنت کا ذکر ہے, جن کتابوں میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کتابوں میں سلف صالحین کے اقوال ہیں, جس کتابوں کے تعلق عقیدے سے ہے, جماعت کا عقیدہ کیا ہے, جن کتابوں کا تعلق قرآن مجید کی تفسیر سے ہے, جن کتابوں کا تعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فقہ سے ہے, دین کی سمجھ سے ہے, یہ دینی شرعی کتابیں. اس کے علاوہ دوسری اچھی کتابیں جن میں آپ کو اس دنیا میں اچھا انسان بنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے, میڈیکل کی کتابیں ہیں, انجینئرنگ کی کتابیں ہیں, ان میں بھی خیر ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ ان کتابوں سے پہلے وہ کتابیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ عقیدے کی کتابیں اور دین کے بنیادی علم جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ ان سے زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ ہم میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ڈاکٹر بنا ہوں, تو جو پہلے ہوں اسی کے اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری قسم کی کتابیں جو بری کتابیں ہیں, جن میں شر بھرا ہوا ہے, جن میں شرک بدعات اور خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے, جادو کی کتابیں ہیں, جھوٹ کی کتابیں ہیں, فریب کی کتابیں ہیں, ظلم کی کتابیں ہیں, جن کتابوں میں بچوں کو ڈانس اور میوزک سکھایا جاتا ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شر آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ضرور نظر آئے گا, تو یہ برا دوست سمجھی جاتی ہے. تیسری قسم کے جو غیر انسانی دوست ہے, جو آج کے دور کی ایک نئی ایجاد ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دور میں اس چیز سے دوستی بڑھتی ہی جا رہی, خاص طور پڑھے لکھے طبقے میں. کون سا دوست ہے یہ؟ انٹرنیٹ. بارک اللہ فیک. انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایک بڑی پیاری اور نئی ایجاد ہے. یعنی انسانی دماغ کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے اس جیسی چیز کو ایجاد کیا ہے جو ہے تو خیالی دنیا میں, لیکن اس خیالی دنیا کو آپ کے سامنے ریل بنا کے دکھا دیا ہے. اور آپ اپنے کرسی پر بیٹھے اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں کسی کونے سے بھی کسی شخص سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس ترقی میں، اس ٹیکنالوجی میں خیر تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مصیبت تب آتی ہے جب اس خیر کو شر کا پہلو یا شر کے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور کیونکہ معاشرے میں شر خیر سے زیادہ ہے، تو اس ٹیکنالوجی سے بھی غلط فائدہ اٹھا کر یا غلط استعمال کر کے غلط راستے کو اختیار کیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے بچے، خاص طور پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اکثر وقت وہ اس سکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ نیٹ کو کھول کے بیٹھ جائیں تو گھنٹے ایسے گزرتے جیسے ایک منٹ گزر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا. نہ کھانے کا فکر ہے، نہ پینے کا فکر ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے. بعض بچے تو جلدی سے، بچے کا میرا مقصد ہے ہمارے جو جوان ہیں، چھوٹے بچے تو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ہماری نظر میں ابھی بھی بچے ہیں بےچارے. 20 سال کا بھی بچہ ہے، 25 کا بھی بچہ ہے، 30 کا بھی بچہ ہے، 40 کا بھی بچہ، پتہ نہیں کب بوڑھا ہوگا، پتہ نہیں کب جوان ہوگا وہ بےچارا، لیکن بچے ہمارے نیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں جب فرصت ملتی ہے ان کو، یعنی اپنے سارے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کے 12-12 بج جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. ماں بیچاری کھڑی ہے، بیٹا کچھ کھا لو، وہ مصروف ہے نا بےچارا، ماں اس کے منہ میں نوالے دے رہی ہے بچے کے، وہ بچہ بیٹھا نا جہاد کرے وہ بےچارا، کہاں وہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں، کھانے پینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ماں اس منہ میں کبھی چمچ دے رہی ہے، کبھی اس منہ میں نوالا دے رہی ہے، کبھی کہہ بیٹا کچھ پی لو کچھ کھا لو، اور بیٹا بےچارا بیٹھا ہے. یہ جو راستہ ہم نے بچوں کو دکھایا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یاد رکھیں. اسے میں جب آخر میں بتاؤں گا کہ سب سے برے دوست کون ہے، سب سے برے دوست برے ماں باپ ہیں، جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے، اور جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ صحبت ہے، اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو 30-30 سال کے بچے ہیں، جب یہ سن لیتے ہیں کہ غلطی تو ماں باپ کی تھی، وہ بھی اب ان کی اب کوئی غلطی نہ رہی، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ کے والدین نے اگر غلطی کی ہے وہ آپ کے لیے کی ہے. ان کو یہ سوچ تھی کہ ہمارا بچہ ایسے خوش رہتا ہے، تو آپ کو خوش کرتے کرتے وہ اس چوراہے پہ آج کھڑے ہیں کہ خود حیران و پریشان کہ ہمارا بچہ کہاں پہنچ گیا، ہم نے تو سوچا تو کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور ہے، اور ہو کچھ اور رہا ہے. جس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے، اسے بھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس کے پاس ابھی فرصت نہیں ہے ہمارے لیے، اپنے لیے فرصت نہیں ہے کہ منہ کھول کے ذرا ایک نوالا کھانا کبھی کھا لے، تو اس نے شادی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بچے بھی ہوں، تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت کہاں سے آئے گا. دیکھیں آپ کے والدین پریشان تو ہیں، یاد رکھیں، لیکن شاید اس پریشانی کو ظاہر نہ کر سکے آپ کے سامنے، آپ کی محبت میں آ کے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بچپن سے آپ کو کبھی پریشان کیا ہی نہیں، وہ ابھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس دوست کو ذرا سمجھیں، یہ کیسا دوست ہے، اس میں سے جو خیر ہے وہ لے لیں، اور جو شر اسے چھوڑ دیں. اسے اچھا دوست بنائیں، اسے برا دوست نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہے. جو انسانی دوست ہیں وہاں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اگر پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نکل بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں کوئی بٹن نہیں ہے، انٹر کیا تو پروگرام ہی چینج ہو گیا، نہیں، یہاں پر آپ کے ہاتھ میں بٹن ہے، آپ کی مرضی ہے، ماؤس آپ کے ہاتھ میں، جہاں پر آپ پھیرنا چاہیں، جہاں پر جانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، یہاں پر آپ کا اختیار ہے. وہاں پر شاید آپ کا اختیار نہ ہو کہ آپ اپنے دوست کو تبدیل کریں یا اس کے ذہن کو تبدیل کریں، لیکن یہاں پہ آپ کی تو مرضی ہے. اب آتے ہیں انسانی دوستوں کی طرف، غیر انسانی دوست اور بھی ہیں، لیکن یہ تین جو ہیں ان کے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. جو انسانی دوست ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں، اچھے دوست اور برے دوست، اور ان کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مثال پیش کرتے ہیں، اچھے دوست کے اور برے دوست کے، تاکہ بڑوں سے پہلے بچے سمجھ لیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے، برا دوست کون ہوتا ہے.
0: دوستی اختیار کرنے سے پہلے، دوستی لگانے سے پہلے، جب آپ یہ مثال اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ترازو نظر آ جاتا ہے آپ کو. آپ جب اس ترازو پہ تولتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یا برا ہے.

یا تو آپ خوشبو خریدتے ہیں یا آپ کو خوشبو لگا دیتا ہے یا کم سے کم آپ اس کی خوشبو سے محروم نہیں ہو سکتے. مفت میں خوشبو تو لے کے جاتے ہیں نا, اور کچھ خوشبو آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جاتی ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں اس سے مل کے, تو لوگ آپ سے اچھی خوشبو ضرور سونگیں گے اور آپ کو بھی یہ اچھی خوشبو محسوس ضرور ہوگی. یہ اچھا دوست ہے. وہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار کی, اگرچہ لوہار برے نہیں ہیں بیچارے لیکن ان کا کام ایسا ہے. دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہار سے مثال نہیں دی, اس کے کام سے مثال دی ہے. مشاہد یہ نہ کہے کہ لوہار برے ہیں سارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مثال دی ہے, نہیں, ہرگز نہیں. لوہار جو ہوتا ہے اس کا بیچارے کا کام کیسا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ لکھتا ہے ہر انسان کے لیے, اب وہ محنت مشقت کر رہا ہے, اس کے حلال کون پسینے کی روزی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کا ذرا کام دیکھیں کیسا ہے. وہ شخص لوہے کا کام کرتا ہے, لوہے میں گندگی لگی ہوتی ہے, لوہے میں کالک لگی ہوتی ہے, پھر آگ کے سامنے آگ کو پھونکتا رہتا ہے. لوہے کو گرم ہوگا تو کچھ اس میں سے بنا سکے گا, تو آگ اور لوہے اور سختی میں اس کا کام ہے. یعنی کام کی نوعیت سخت ہے اور وہاں پر عطر کی نوعیت نرم ہے. یہاں پر کالک ہے, بدبو ہے, آگ ہے, وہاں پر خوشبو ہے, خیر ہے, نرمی ہے, آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوہار سے, یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے جب بیٹھیں گے اس کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں گے. اس لیے لوہار سے اگر ملنا آپ کا دوست ہے تو گھر میں جا کے ملے, اس کے کام کی جگہ پہ جا کے نہ ملے. یا تو آپ کے کپڑے کالے ہوں گے یا آپ اس کی آگ سے جل بھی سکتے ہیں, آپ کو سیک بھی لگ سکتا ہے, یا کم سے کم دھواں جو نکلتا ہے اس کی بو تو آپ کے ساتھ رہتی ضرور ہے. یہ پیارے مثال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے. میرا خیال کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, جو پہلے شخص کو نہ پسند کرتا ہو اور عطر والے سے دوستی رکھنا پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے شخص کے متعلق یہ نہ جانتا ہو کہ واقعی مجھے یہاں سے کچھ کوئی نہ کوئی نقصان تک پہنچنے والا ہے. تو اچھا دوست کا معیار کیا ہے؟ اچھے دوست کی پہچان پہلے دیکھیں. پہچان کے اچھے دوست کی اس حدیث میں اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ, کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گا, کم ہو یا زیادہ ہو. اور برے دوست کی پہچان کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی شر, کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ملے گا, چھوٹا ہو یا بڑا. بڑا نقصان کیا ہے؟ جل سکتے ہو آگ سے. چھوٹا نقصان کیا ہے؟ دھوئے کی بدبو لے کے جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ اچھے اور برے دوستی کی پہچان ہے. اچھی دوستی کی معیار کیا ہے؟ یہ تو عطر کی ایک مثال تھی, لوہار کی ایک مثال تھی. حقیقتاً اچھے دوست کون ہیں؟ اچھی دوستی کے معیار کے متعلق لوگوں کے مختلف اقوال ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے, وہ سب سے اچھا دوست ہے. فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ دوست کا واقعی تب ہی پتہ چلتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے. بعض لوگوں کا اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے ہر بات پہ. آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ بات کو دیکھتے نہیں صحیح ہے غلط ہے, سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے. اس لیے یہ اچھے دوستوں کے معیار ہے. دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تو ایک طریقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا اچھی دوستی کا معیار مفاد ہے. جب فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ اچھا دوست ہے, اور جس سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اچھا دوست نہیں. اور بعض جس بہت لمبی میں یہیں پہ روک دیتا ہوں. آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا کیا مختلف معیار ہیں کہ اچھی دوستی کیا ہے.

0: اور بعض لوگوں نے کہا کہ اچھی دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے. اچھے دوست وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دوستی ختم کرتے ہیں. جب دوستی ہوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی, اور اگر کبھی اس دوستی کا خاتمہ بھی ہوا کسی نے کسی وجہ سے, تو اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی تھی. کیا یہ ممکن ہے؟ جی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. میدان محشر قیامت کا دن ہے, میدان محشر کے میدان محشر میں سب کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں, شدید اور سختی کا دن ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس دن سات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور ان ساتوں میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان میں سے دو ایسے جوان جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے جدائیوں کی ہوئی. جب دوستی کی تو اللہ کے لیے کی, اللہ کی رضا کے لیے, اور جب جدا ہوئے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوئے. اللہ اکبر. تو کون سا معیار سب سے اچھا ہے؟ یہ معیار. اچھا, وہ معیار جو پہلا تھا کہ اچھا دوست وہ ہے جو برے کام میں, جو برے وقت میں کام آتا ہے. برے وقت میں اس کی تفصیل سمجھیں آپ. اچھا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کے ہر برے وقت میں کام آئے اور آپ کا ساتھ دے, اگرچہ آپ نے برا کام کیوں نہ کیا ہو. سمجھے بات کو, آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کے ظلم کو چھپانے کے لیے اب آپ پریشان ہو, کوئی آپ شخص آ کے آپ کے ظلم کو چھپاتا ہے, تو یہ اچھا دوست نہیں ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بھائی کی نصرت کرو, مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. سب کا متعجب ہوا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی تو ہم مدد کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں ہم, اس کی نصرت کیسے کریں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ظالم کی نصرت اس طریقے سے کریں کہ اسے ظلم سے روک دو. کتنی پیاری بات ہے. ظالم ظلم کرتا ہے, آپ چھپاتے تو اس کا ظلم بڑھتا رہے گا. آج امت میں دیکھیں جو ظلم پھیلا ہوا ہے, آپ نے بھی خاموشی کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, سب نے خاموشی اختیار کی, اور ظالم کا ظلم بڑھتا گیا. کب اسے نصیحت کی ہم نے کہ اللہ سے ڈرو, یہ ظلم ہے, اور ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو اپنے آپ کو اندھیرے سے بچاؤ, چھوڑ دو ظلم کرنا. تو یہ جو معیار ہے کہ مصیبت کے وقت دوست, سب سے اچھے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے, یاد رکھیں. ہاں, اگر مصیبت ہے, پریشانی ہے, اور آپ کا حق ہے, اس وقت آپ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا, نہ اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے, کہ ظلم کرنا یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا حق چھینا ہے. میرا مقصد ظلم سے یہ ہے کہ آپ نے نفس پر ظلم کیا ہے. کوئی شخص ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے, اور آپ سمجھتے کہ آپ کا دوست اتنا خراب ہو گیا, بگڑ گیا ہے, آپ اس کا علاج کروائیں. آپ اسے اگر وہ نہیں سمجھتا اور وہ بیچتا بھی ہے, تو آپ پولیس پہ کمپلینٹ کریں. آپ خاموشی کیوں اختیار کرتے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. اس کو ضرورت ضرور ہے, لیکن اس کی ضرورت ہے علاج کی, اس کی ضرورت ہے اچھے دوست کی. یہ اچھی دوستی نہیں ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور وہ اس معاشرے کو خراب کرتے رہے, فساد اس زمین کے اوپر برپا کرتے رہے, آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھ جاؤ, کہیں نہیں, اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. آپ اس مصیبت میں اور اضافہ کر رہے ہیں, اس مصیبت میں اور آپ اسے اس مصیبت میں اور غرق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ کوئی معیار نہیں دوستی کا. یاد رکھیں, دوستی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہی دوستی, اس دوستی میں خیر ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اچھی دوستی کا معیار کیا ہے. ظاہر بری دوستی کا معیار ہر وہ دوستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی, جس دوستی کی بنیاد دنیا میں مفادات ہوں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاست کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ تجارت کی بنیاد پہ ہو, چاہے وہ جس بنیاد پر بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر شامل نہ ہو, تو اس دوست میں کوئی خیر نہیں. یاد رکھے کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھے, کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی حالت میں ایک وقت آئے گا جہاں پر دو راستے ہوں گے، ایک اس راستے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں تھی تو یاد رکھے پاؤں ضرور پھسلے گا اور وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہم نے شروع سے بنیاد کو درست کرنا ہے، اور بنیاد تب درست ہوگی جب ہم جانیں گے ہم نے کس بنیاد پر دوستی رکھنی ہے. آج میرے پیارے بچے سن لیں، جس سے بھی دوستی رکھیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کس بنیاد پر دوستی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، دوستی آپ نے رکھ لی. اگر وہ جھوٹا ہے، وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ کے اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی دوست کو چھوڑ دیں، معیار ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کا یہ دوست ہے جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن غیبت کرتا ہے، جب بھی بیٹھتے کسی نہ کسی کی بات کر رہے ہیں، غیبت پہ غیبت، غیبت پہ غیبت. آپ ایک دفعہ منع کیا، آپ دیکھتے ہیں جو ترازو ہے غیبت کیا ہے، ارے غیبت تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس دوست پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اور مجھ پر بھی راضی نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوست جو ہے وہ سچ بولتا ہے، ہر بات پہ سچ بولتا ہے، تو آپ دیکھتے کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ شخص جو سچ بول رہا ہے میرا اچھا دوست بن سکتا ہے، جو ہم دونوں مل جائیں گے تو اس سے میں بھی سچ سیکھ لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی راضی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس معیار تو ہے نا، اگر ہم اس معیار پر اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ہمارے بچے کبھی بھی بری صحبت میں نہیں جائیں گے اور وہ ان سے انشاءاللہ دور رہیں گے. دنیا کے سب سے اچھے دوست کون ہیں؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم. سب سے اچھے دوست ہیں انبیاء کے دوست علیہ الصلاۃ والسلام. کیوں اچھے دوست ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں انبیاء کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور پھر اپنے پیارے نبی کا دوست بنا دیا ہے. کیونکہ اس دین کا قیام، کیونکہ ہر نبی، ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا ہے، ہر رسول ایک شریعت لے کے آیا ہے، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کو سمجھیں، اور جب لوگ جڑ جاتے ہیں وہ پھر نبی کے دوست بن جاتے ہیں، نبی کے صحابی بن جاتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے، اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. نبی کا دوست کبھی برا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ دوست سے ہی دوست کی پہچان ہوتی ہے. اگر نبی کا دوست برا ہے تو نبی کبھی اچھے ہو نہیں سکتا. یہ کلیہ شروع میں نے بیان کیا تھا نا، اس لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں تو ان کی انگلی جو ہے صحابہ کی طرف نہیں جا رہی، سیدھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اچھا، اور ان جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جو صحابہ، ان سب سے اچھے جو ہیں وہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہماری امت کے صحابہ جو ہیں. ہماری پہچان، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان انہیں صحابہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک کڑی ہے جس کڑی سے ہم نے دین کو سیکھا ہے. قرآن مجید ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے. لیکن بعض لوگ نے یہ صرف کڑی ہیں جس نے ہم تک پہنچایا ہے، سیکھنا اپنی مرضی سے ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر آپ واقعی کڑی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھی ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو یہ حق ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کا علم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھے صحابہ کرم. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ نکال دیں، کیا سیرت رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی جو حالات زندگی ہے، کیا آپ اکیلے انسان ہیں، کمرے میں رہتے آپ کے حالات زندگی ہے، یا آپ کا اس معاشرے میں رہن سہن کے متعلق بات ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو شخصیت کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں. اگر صحابہ کو نکال دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے تھے، کس کے ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ شادی کی، کس کے داماد تھے، کس کے خاوند تھے، کس کے باپ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد لوگ ہیں یہی تو ہیں صحابہ. اور اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست ہیں؟ کوئی جانتا ہے صحابہ کیوں سب سے اچھے دوست اس دنیا میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ان کو نا. شروع میں بھی میں نے بات کی ہے، سب سے اچھے دوست اس لیے ہیں اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں شخصیات کو چنا ہے. اگر ان سے اچھے کوئی اور ہوتے تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ان کو نہ چنتا, تو ان سے اچھے اللہ تعالیٰ کوئی ہے بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صحابہ کا ذکر خیر کیا ہے واللہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی, کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جتنی کتابیں دنیا میں موجود جن میں صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے نا, جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اپنی کتاب میں کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گی. کہ اتنا کافی نہیں ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی رہے گا قیامت کے دن, ضرور راضی ہوں گے. اس سے اچھی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں, میری گواہی نہیں ہے نہ آپ کی نہ کسی عالم کی ہے, اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صرف ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں. اور جب اللہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دے رہا ہو کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے, وہ کبھی برے ہو سکتے ہیں؟ آپ سیدھا سوچیں, الٹا سوچیں, اوپر سے سوچیں, نیچے جہاں سے بھی سوچیں, جیسے بھی سوچیں, اللہ کی قسم اس ایک آیت کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ برے ہیں کفر دور کی بات ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ برے ہیں ان کی عقل ہی نہیں, اپنا علاج جا کے کروائیں. اس سے بڑی کوئی واضح بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو اور کون سی واضح بات چاہیے؟ جب اللہ راضی ہو, اللہ خود گواہی دیتے ہو, اس کے لیے آپ کو کون سی آپ اور دلیل چاہیے کہ صحابہ سب سے اچھے ہیں؟ کس دلیل کو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے بعد کس کے کلام آپ کو راضی کر سکتی ہے؟ مسئلہ یہاں پہ اپر سٹوری میں نہیں ہے, صرف دماغ خراب نہیں ہے, اصل جو حقیقت دل کے اوپر کالک ہے, دل پر پردے ہیں, بوز کے, نفرت کے, حسد کے, شرک کے, بدعات کے, خرافات کے. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زبان سے بھی بد کلامی نکلے گی. کبھی کسی کی تعریف نکل سکتی ہے؟ جس کے دل کا یہ حال ہو, اس نے زبان سے کہاں اچھے الفاظ کرنے ہیں؟ اس کا اپنی زبان سے کہاں اچھے الفاظ نکلیں گے؟ تو اگر دل کے اوپر یہ کالک نہ ہوتی, اگر دل کے اوپر یہ پردے نہ لگے ہوتے اور یہ دل پاک ہوتا تو زبان سے بھی پاک کلمات ہی نکلتے. اب سب سے برے دوست میں بیان کر چکا ہوں, سب سے برے دوست یاد رکھیں برے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بری تربیت کرتے ہیں. سب سے اچھی دوست کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر برے دوست کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھتے ہیں. اچھے دوست کی مثال دیکھیں, سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا, وہ یہ سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیونکہ کوئی دوست نہ تھے, ظاہر دوست تو تھے نا, یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی دوست تھے نا, کس کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ابو بکر صدیق کو خبر دی, دیکھیں اچھی دوستی کا اثر دیکھیں, تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اور ابو بکر صدیق کے جو دوسرے دوست تھے, جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی تو عشر و بشر جنت, وہ صحابہ جن کو بشارت دی گئی ان کو زندگی میں کہ وہ جنتی ہیں, 10 صحابی, ان میں سے 6 اسلام قبول کیا صرف ابو بکر صدیق کی وجہ سے, اللہ اسلام قبول کیا 6 لوگوں نے ان 10 میں سے, جن کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی. یہ ہوتا ہے اچھی دوستی کا اثر. اور دوسری طرف دیکھیں برے دوست کا اثر دیکھیں ذرا. ابو جہل, ابو جہل کے بھی دوست تھے, اور ان دوستوں میں سے ایک دوست تھا ابو طالب. کون ہے ابو طالب؟ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں اور پیارے چچا ہیں. اگر میں یوں کہ سب سے پیارے ہیں پھر بھی بات غلط نہ ہوگی, سب سے پیارے چچا ہیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جوان ہوئے, لیکن جب آخری وقت تھا, رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سر کے قریب بیٹھے ہیں, اے میرے چچا ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ حجت بیان کروں گا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے. بائیں جانب سر کے قریب بیٹھا ہے ابو جہل, کہتے ہیں ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب پریشان ہے. دیکھیں تعجب کی بات, ابو طالب اپنے دل سے مان چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق دعوت ہے, وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے, بالکل باطل ہے. لیکن دیکھیں بری دوستی کا اثر, دیکھیں مرتے دم تک نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں بڑی خطرناک بات ہے یہ. اگر آج برے دوست کو نہیں چھوڑتے تو برا دوست مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا. سر کے قریب بیٹھا اور کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گئے, اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کے کیا کہیں گے لوگ؟ بس یہ سننا تھا. ابو طالب کہتا ہے علی ملت عبد المطلب, اور روح نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, کئی دن تک غمزدہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو پسند کرتا ہے اسے ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ دلوں کو پھیرنے کی ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اور آج ظالم کہتے ہیں کہ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے, اگر کن فیکون ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں کیوں استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتے کن مومن, مومن ہو جاتے, باتیں ختم تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے کیوں رہے اور کئی دن تک غم زدہ رہے؟ اور اس سال کا نام تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, عام الحزن, غم کا سال لکھ دیا گیا ہے. غم زدہ رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ظالم کہتے کہ کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ صرف آپ سے عطا نہیں فرمائے بلکہ جس کو آپ سے عطا فرمانا چاہیں اس کے پاس بھی کن فیکون ہے. تو علی کے پاس بھی کن فیکون ہے, غوث کے پاس بھی کن فیکون ہے, اجمیر والے کے پاس بھی, سب کے پاس جو اللہ کے لیے سب کے پاس کن فیکون. کن فیکون جانتے کیا ہے؟ کہ کن کہے اور ہو جائے. کون سی ذات ہے اس دنیا میں جس کے صرف ایک کن سے یہ کائنات پیدا ہو جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو برے دوست جو ہیں اگر آج ان سے دور اختیار نہیں کرتے تو مرتے دم تک چھوڑے والے نہیں. اور برے دوست کی ایک دوسری مثال میں دے دوں آپ لوگوں کو, عجب بات ہے والله. دیکھیں ماحول انسان کیسے تبدیل کر دیتا ہے. برے دوست اچھے انسان کو برا بنا دیتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں اچھا ہوں اور میں حدیث ہو گیا ہوں اور بس میں متقی پرہیزگار ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آپ نمازی ہیں, آپ کا عقیدہ اچھا ہے, آپ کا اخلاق اچھے ہیں, تو یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کرم ہے آپ پر. اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمت العالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, بار بار مانگا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے. اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, خیر کی طرف پھیر دے, مجھے ہر شر سے دور کر دے. کیونکہ اگر دل اچھا ہے تو پھر میں بھی اچھا ہوں, اگر دل میں کوئی برائی کوئی نقص ہے تو انسان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن بن ملجم, نام سنا ہے آپ لوگوں نے, عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا عمر بن کا قاتل ہے. یہ شخص تابعی تھا, تابعی جانتے ہیں صحابہ کرام کے دوست, صحابہ کرام کے شاگرد. نبی کا دوست صحابی ہوتا ہے اور صحابی کا دوست تابعی ہوتا ہے, کیوں سمجھ گئے آپ؟ اور تابعی کا دوست تبع تابعی ہوتا, تبع تابعی. عبد الرحمن بن ملجم تابعی تھا. سلیمان بن خطاب کا دوست, یہ سمجھ گئے آپ؟ سلیمان بن خطاب نے اپنے زمانے میں ان کو مصر کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کا علم دے, یعنی عالم تھا. جب مصر میں گیا وہاں پر خوارج کے سوچ اپنانے والے, خوارج نظریات کو اپنانے والے لوگ جمع تھے, عراق میں بھی تھے مصر میں بھی تھے. تو شروع میں کو نصیحت کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ کچھ شکوک و شبہات میں لیتا گیا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان نظریات میں غرق ہوتا گیا. آخر یہاں تک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے منع کیا, دوسرے تابعین نے منع کیا, اسے راہ راست دکھانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے نصیحت سن لی, لیکن اس کے اپنے ہم نوال ہم پیالے وہ خوارجی تھے, دیکھیں, اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. تو اچھے بات کرنے والوں کا اثر نصیحت کوئی نہ ہو, اور آہستہ آہستہ وہ ان کی شکوک اور شبہات کا شکار ہوتے گئے, اور آخر میں اس شخص نے سید علی کا قتل کر دیا. کہاں تھا, یعنی سید عمر بن خطاب کے آپ چناؤ دیکھیں, غلط چناؤ تھا کوئی سوچ سکتا ہے, اور پھر اپنا نمائندہ مصر کی طرف بھیجا, جاؤ لوگوں کو تعلیم دو دین کی. کس چیز کی تعلیم؟ قرآن اور اتباع سنت کی تعلیم. لیکن جب برا ماحول ملا, برا معاشرہ ملا, برے دوست ملے, اور انہیں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا, یہی میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ زیادہ وقت کو مد نظر رکھنا, جہاں پر آپ زیادہ وقت گزارتے وہی چیز آپ کی دوست ہے. اور وہ راہ راستے ہٹ گیا, یہاں تک کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان جو دیوار ہے وہ علی ہے, جب علی کو میں قتل کروں گا تو پھر جنت میں جا سکتا ہوں, ورنہ جنت مجھ پر حرام ہے. کوئی وحی نازل ہوتی اس شخص کے اوپر کہ جنت حرام ہے اس پر. دیکھیں تعجب کی بات دیکھیں, لیکن ایسی برین واش کی نا اس کی کہ اس جیسے شخص کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا. آج جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, 15-17 سال کے جوان ہیں, ان کے دماغ کو ایسے دھویا جاتا ہے انہیں برے دوستوں کی وجہ سے. اپنی جان کی سینے کے اوپر بم باندھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کیا سوچ ہے کہ جنت میں جاؤں گے, حور ہمارا انتظار کر رہی ہے, پتہ نہیں کون سی جنت ہے اور کون سی حور ہیں, جس میں آپ کو یہ بھی پتہ نہیں جس کو آپ قتل کر رہے ہیں وہ کون ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اور پھر اپنی جان بھی لے رہے ہو, اور پھر جنت کی بات کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین کی جنت کبھی ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس میں رحمت کو کبھی نظر نہیں آتا, اور دہشت گردی میں زحمت تو ضرور ہے, رحمت کہاں پہ ہے؟ اس لیے یاد رکھے اپنے بچوں کو, آج اگر میں اور آپ اور آپ ہم سب مل کر نہیں دیکھتے ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, اور کس کے ساتھ آتے جاتے, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, اگرچہ وہ نیٹ کیوں نہ ہو, کیونکہ نیٹ کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں موجود ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا بچے تو بھائی بےچارا دیکھیں گھر میں بیٹھا ہے, اس کو کوئی دوست ہے, وہ نیٹ پہ بیٹھا ہے. اسی نیٹ کے اندر جو برین واشنگ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سکرین نے کئی لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے, اس چھوٹی سی سکرین نے, بچے کہیں کے نہ رہے. اس لیے آپ اپنے بچے کو تھوڑا وقت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی پوچھیں ان سے. ہمارے بچے کیوں برے دوست اختیار کرتے جانتے ہیں؟ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک بڑا عجیب سا کلیہ ہے, وہ تعریف کرتے ہیں ہمارے بچوں کو. ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, اور ظاہر ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ کس طرف جائیں گے, جہاں سے آپ کو سختی ملتی ہے, گالیاں ملتی ہیں, یا جہاں پر آپ کو نرمی ملتی ہے اور تعریف آپ کی ہوتی ہے؟ یہ انسان کے دیکھیں انسان کی فطرت ایسی ہے. آپ کا میلان جو ہے اسی طرف ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, آپ کی تعریف ہوتی ہے, تعریف کرتے ہیں اور شکار اپنا حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی تعریف کرتے کرتے تعریف کو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بٹن دبا کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر یہ بچہ اپنی جان دے سکتا ہے ان کی تعریف کر کے, ان کو اچھی باتیں کر کے, تو ہمارے بچے اچھے نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہمارے اندر تعریف کے الفاظ نہیں. ہمارے پاس چھوٹی سی غلطی بڑی سی غلطی برابر ہے, دونوں غلطی ہوئی تو اس کی خیر ہی نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک. گلاس ٹوٹا ہے یا کسی کا قتل کیا, اس کی ایسی کی تیسی پھیر دینی, کچھ چھوڑا نہیں اس کا. یہ اللہ سے ڈرو, گلاس ٹوٹنا بھی ایک غلطی ہے اور کسی کا قتل کرنا بھی غلطی ہے, دونوں ایک طریقے سے آپ اپنے بچوں سے بات کرو گے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. آج ہم اپنے بچوں کو اگر نہیں راہ راست دکھاتے اور دوستوں کی پہچان نہیں کرواتے کہ اچھا دوست کیا ہے, برا دوست کیا ہے, تو یاد رکھے کوئی پڑوسی آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے گا نہیں, نہ کوئی اور شخص آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے قیامت کے دن. ہم اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے, اپنا جواب تو دے نہیں سکتے, اپنے بچوں کو ہم جواب دیں گے, ہم اپنے بچوں کے جواب دیں, جی اپنے بچوں کو جواب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے لعلکم تشکرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں, اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے, اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا, آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں, اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے, دل سے کیا جاتا ہے, اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے, آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے, اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا، اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور ایک ایک یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دے مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ دے، سب کو دے دیں گے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنے عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے قیام کیا اس حالت میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے, جب اچھے حالات ہوتے ہیں, خوشگوار حالات ہوتے ہیں, کشادگی کی حالت ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں, تنگی کے حالات ہوتے تو صبر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں, یا خوشی ہے یا غمی ہے, یا دکھ ہے یا سکھ ہے, یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوشادگی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تو یہ جانتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں, ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں, کتنے شکر کرنے والے ہیں, تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے, لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں, رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں, اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے, احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک, اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہمیں ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی, کیسے تھے ہم, کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا, کیسے ہم زندہ تھے, ذرا غور کریں. اس پیٹ کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، جو خوراک کے بغیر کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا، اسے زندگی کس نے دی، اسے رزق کس نے دیا، اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا، کس کا انعام اور احسان ہے؟ بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں ہم آئے، اب 9 مولود بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے، پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے، ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں، اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے، لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے، کس کا احسان ہے، کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا، دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو، کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا، کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں، ابتدائی ایام میں، جو پہلے مہینے ہیں، خاص طور پہلے 4 مہینے، بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ، کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے، آج جو میرا مقام ہے، آج جو میرے پاس رزق ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، مال ہے، رشتہ دار ہیں، عزت ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک رگڑتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے، اگر میں ڈاکٹر ہوں، یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس وزارت ہے، یہ ساری نعمتیں امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے، کوئی مینیجر ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے 5 سٹیپس ہیں، 5 مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون، جانتے قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا، یہ وقت نہیں ہے، ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا، لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں، قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ جانی اور نہ شکری کر بیٹھا, اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں, تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, ایک مقصد ہے لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو, کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے, تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو, وہ سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے, لیکن وہ ظلم نہیں کرتا, وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے, ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا, لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ, یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے, حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے, اپنے احسان سے, اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں, صرف اپنے پیارے نہیں, کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں, تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں, تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں, پوری تاریخ میں, قیامت سے ابتداء سے لے کے قیامت تک, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی؟ فرعونیت کہاں سے آ گئی؟ ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے, کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا, رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے, بے نمازی کے تعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ, کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا, جبر کا، ظلم کا، عدل انصاف کا راستہ، نرمی کا راستہ، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کے زبانی، جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے، ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة،
0: یہ نمبر ایک ہے، جو کچھ تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، جو نعمت تمہارے پاس ہے، سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں، آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے، اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے، یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی، بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عزت، یہ وزارت، یہ سیاست، یہ شان و شوکت، یہ شہرت، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، بس آپ کا عمل، جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا، آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آخرت کے لیے، آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے، تو یہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں، نمبر دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، آخرت کی فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں، اس کریم کرم تو دیکھیں، اس دنیا کو بھی نہ بھولیں، لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں، ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو، 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو، 100 گھنٹہ کر دو، 1000 گھنٹہ کر دو، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے، لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے، اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں. لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، حلال رزق کماتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا، اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت، صوفیت، دنیا سے بیزاری، دنیا کو ترک کر دینا، 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے، 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھتے اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم، پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے، یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا، یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم، اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا، اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا.

کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے، وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا، وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا. دیکھو نا کیڑے کو دیکھے، کیڑے کی زندگی دیکھیے، اس کی شکل و صورت دیکھے، وہ کیا چیز ہے، وہ سبحان اللہ سسٹم اس کا عجیب سا دیکھے، کھاتا وہ کیا ہے، پیتا وہ کیا ہے، اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر، اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے، باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے، کوئی پرندہ کھا لیتا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا ہو، اس کی زندگی پیٹ کے اندر. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں، اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے ثقلین الجن والانس کے، سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے، گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے، گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے، گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی، مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں، بے زبان جانور ہے، اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے، لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں، اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں، کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں، بیمار ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں، گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے، وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. ولا تنس نصیبك من الدنيا، اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے، پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ، قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا، ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس، ذرا غور کریں، اس لیے آخرت مکمل ہے، آخرت میں حصہ نہیں ہے، مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں، اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے، لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے، اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے، جو بھی سونا ہے، جو بھی چاندی ہے، جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں، جو بھی پیسہ ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ جنتی، آخری جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی، دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا، 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبك من الدنیا دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ واحسن كما احسن الله اليك، لوگوں پر احسان کرو، ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، تمہیں اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا، احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4، وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین پر، اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے، اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں، جھوٹ بولنا ناشکری ہے،

0: فساد ہے، غیبت، چغل خوری، چوری، ڈکیتی، مارنا پیٹنا، قتل کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے کو توڑنا، ان سے بڑھ کر سود کھانا، زنا کاریاں کرنا، بدکاریاں کرنا، ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات، اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک۔ جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں مال و دولت ہے، اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں، مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے۔ یہ ایمان کے شکر، ایمان کی نعمت کے شکر ایسے کیا جاتا ہے، مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا، جان دی، اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے، خودکش حملے سے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا، شریعت کا علم دیا، لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو، جوان بچیوں کو ہلاک کرنے کے لیے خودکش حملوں کی تعلیم دیتے ہو۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ فساد ناشکری ہے، بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو۔ ڈاکٹر ہو، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھو۔ ہاں، اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے، لیکن ظلم نہ کرو۔ آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو، وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہو۔ سبحان اللہ، ولا تبغ الفساد فی الارض۔ پانچویں نمبر پہ، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالی کبھی بھی فسادوں کو پسند نہیں فرماتا، کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا، نہیں، یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہوتا، نہیں، کوئی بھی فساد ہو، جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا وہ شخص ناشکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کبھی نہیں کرتا، اور جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں۔ نمبر ایک، آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو۔ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة۔ نمبر دو، ولا تنس نصيبك من الدنيا، دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے، ظلم نہ کرو، اس سے زیادہ نہ بڑھیں۔ نمبر تین، واحسن كما احسن الله اليك، احسان کرو، ظلم نہ کرو۔ نمبر چار، ولا تبغ الفساد في الارض، اصلاح کرو، فساد نہ کرو اس نعمت سے۔ اور نمبر پانچ، اللہ تعالی فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی مصلح بن جاؤ، مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے۔ یہ تو عام طریقہ تھا، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ، رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے۔ رمضان کی نعمت کس طریقے سے، رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ تکمیل العدہ، جو باقی دن باقی ہیں، رمضان کے بھی باقی ہیں، ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے یہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں, اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح میں ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنوں میں تھا اس کے آخری دنوں میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے, جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر 2, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے, تکبیر مسنون جو ہے رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے, یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے, تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے, کب تک؟ آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جو عید کی نماز کے لیے, جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں, اپنے گھروں میں, روڈوں پر, باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز, مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں, اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی جب اس واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر, غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى, مرد پر اور عورت پر, یا نر اور مادہ دونوں پر. علی الصغیر والکبیر, چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکات میں؟ صاعن. کتنا نکالیں؟ صاعن, ایک صاع جو تقریباً 2.5-3 کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن, ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر, کھجور سے, او من شعیر, یا جو سے, کوئی بھی اناج ہو, چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکات الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکات الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی، زکات الفطر مسکینوں کو دی جاتی، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکات الفطر کون نکالے گا؟ زکات الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکات الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکات فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکات الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکات الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکات الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے زکات الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں، تقوی، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں. اور وقت استحباب، مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے. اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے، سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مار کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور تو ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے. تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں ایک کھا لیں، لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہیں ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا, وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا. اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں, حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی. اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے, لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ, عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, جس میں نے ابھی عرض کیا ہے. تکبیر مسنون کا طریقہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں, صرف عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے, ایک روایت میں آیا ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ, جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے, دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ. عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کی, عید گاہ کی. عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے, عید گاہ کے احکام اور ہیں, مسجد کے اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے, اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں, دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک, پھر چھ تکبیریں. ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ, اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے. پھر چھ تکبیریں, پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی یا سورۃ قاف پڑھے, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے. یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ, اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں, اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ, اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس جو کہ دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے, بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے, یہ مسنون ہے. اگر آسانی ہو تو کریں, ورنہ اسی راستے سے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ, مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا, یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں. یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں, کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلموں سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے, مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں, ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں, دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے, اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا, لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں, اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے, ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے, غیبت عام ہے, شغل خوری عام ہے, دھوکہ عام ہے, فریب عام ہے, ظلم عام ہے, قتل و غارت عام ہے, سود عام ہے, فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے، یہ سب ناشکریاں ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے. انفرادی سطح پہ اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے، یاد رکھیں. کوئی سطح بھی ہو، قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا، اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر میں ناشکری کر رہا ہوں جو قارون کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں؟ کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے اور انہی بدکاریوں میں اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدر العظیم. یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں. قریتن، ایک بستی، کانت آمنت مطمئنت، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے، ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی، اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بأنعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا، سوچو اور سمجھو. لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالی نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، صومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت، تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں، اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے، صراط مستقیم ہے، کشادہ ہے، تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے، اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، مستقیم ہے، ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ، نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے، سمجھنے والوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، کیسے سمجھائے انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے، جو ان کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کہ عید نماز میں تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات اور سورۃ الفاتحہ, ان سب کی ترتیب کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں. جزاکم اللہ خیرا. یاد رکھیں عید نماز میں جو تکبیرات ہیں ان کا جو طریقہ ہے, چاہے آپ گھر میں نماز پڑھیں عید کی نماز ہے, چاہے عیدگاہ میں یا مساجد یا مسلم میں جو نماز ادا کی جاتی ہے, طریقہ ایک ہی ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید نماز جو ہے وہ مساجد یا عیدگاہوں میں نہیں پڑھی جاتی, اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب گھروں میں عید نماز پڑھی جائے تو عید کی نماز کے بعد خطبہ نہیں ہوتا. باقی جو طریقہ ہے عید کی نماز کا, دو رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی, اس میں کوئی فرق نہیں, چاہے آپ مساجد میں پڑھیں یا عیدگاہوں میں یا گھر کے اندر. بعض لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہے اس معاملے میں, اس لیے بار بار یہ سوال آ رہے ہیں. تو عید کی نماز کا جو طریقہ ہے, دو رکعت پڑھنی ہے, وہی ہے جو ہم ہر سال عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھتے رہتے تھے. اب ایک سوال ہے کہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب وہی جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے تھے عیدگاہوں میں. وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد دعا الاستفتاح ہے, یعنی اوپننگ اور ابتدائی جو دعا ہے وہ ہے, اور اس کے دو صیغے ہیں جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. فرض نماز کے لیے ویسے تو دو سے بھی زیادہ ہیں جو نفل نماز و صلاۃ اللیل کے لیے ہم پڑھتے ہیں, لیکن جو فرض نمازیں ہیں اور اس طریقے سے جو نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے, جیسے کہ عید کی نماز ہے جس میں زیادہ لمبے قیام نہیں ہوتا, تو دعا الاستفتاح جو متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور جو دوسرے الفاظ ہیں جو ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, جو ان سے زیادہ معروف ہیں اور اکثر ہم پڑھا کرتے ہیں, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اور علامہ الالبانی صحیح کہا ہے اس حدیث کو. ان دونوں میں سے ایک ساتھ نہیں پڑھنا, بلکہ دونوں میں سے ایک پڑھنا. کبھی آپ پہلی والی پڑھ لیں, اللهم باعد بيني وبين خطايا آخر تک یہ پڑھ لیں, اور کبھی کبھار آپ دوسری جو ہے اللہ سبحانك اللهم وبحمدك آخر تک یہ پڑھ لیا کریں. تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا الاستفتاح ہے, اس کے بعد پھر چھ تکبیرات ہیں. یہ چھ تکبیریں ہیں. آپ کہیں گے اللہ اکبر, پھر تھوڑا سا سکتا ہے, خاموشی ہے, پھر اللہ اکبر, پھر تھوڑی خاموشی ہے, پھر اللہ اکبر. اس طریقے سے چھ تکبیرات پڑھیں گے. اور دونوں تکبیرات کے درمیان بھی مسنونی ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اگر یہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو تکبیرات کے درمیان جب امام وقفہ دیتا ہے تب یہ پڑھا جا سکتا ہے, اور اگر وقفہ نہ ہو تو اس کے بغیر بھی آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا الاستفتاح ہے, اس کو دو صیغے میں بیان کر چکا ہوں, دونوں میں سے ایک آپ کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر چھ تکبیرات ہیں, اللہ اکبر, پھر خاموشی تھوڑی سی, پھر اللہ اکبر, اور ہر تکبیر سے رفع دین بھی کرنا ہے, مسنون ہے.
1: پھر جب چھ تکبیرات آپ مکمل کر لیں پھر پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ الفاتحہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الى آخر السورہ، پہلے رکعت میں آپ نے یہ کرنا ہے. یہ ترتیب ہے تکبیرۃ تحریمہ کی، پھر دعاء الاستفتاح کی، پھر چھ تکبیرات ہیں، اور پھر سورۃ الاستعاذہ بسملہ اور سورۃ الفاتحہ ہے. اور یعنی یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. تکبیرۃ تحریمہ کے فوراً بعد دعاء الاستفتاح پڑھی جاتی ہے، اور استفتاح نام اسے رکھا گیا اس دعا کا کیونکہ نماز کا افتتاح اس دعا سے ہوتا ہے، اور نماز کے افتتاح ہوتا ہے تکبیرۃ تحریمہ کے فوراً بعد. اس لیے تکبیرۃ تحریمہ کے فوراً بعد جو ہے آپ دعا استفتاح پڑھتے ہیں. اور جو استعاذہ ہے اور بسملہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا تعلق ہے قراءت سے، جو آپ تلاوت کرتے ہیں نماز میں. جو قراءت سورۃ الفاتحہ کی ہے اس کا تعلق ہے استعاذہ سے اور بسملہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو طریقہ یہی ہے کہ تکبیرۃ تحریمہ ہے، دعا استفتاح ہے کیونکہ اوپننگ ہے، استفتاح ہوا ہے، پھر چھ تکبیرات ہیں جو مثلا تکبیرات عید کی، اور پھر استعاذہ ہے اور بسملہ ہے. کیونکہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا ہے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ آپ فارمولا اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں آپ، یعنی آسانی کے لیے، یہ تکبیرۃ تحریمہ کے ساتھ دعاء استفتاح ہے، اور پھر جب آپ قراءت کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس کے ساتھ آپ پہلے استعاذہ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور دوسری رکعت کا جب آپ پوری رکعت پڑھ لیتے ہیں، دوسری رکعت جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تکبیر جو ہے یہ اس کے تکبیرۃ الانتقال، آپ بیٹھنے کی حالت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، منتقل ہو گئے، اب قیام کی حالت میں آ گئے ہیں، اب یہ انتقال کی تکبیر ہے. اس کے علاوہ آپ نے پانچ تکبیرات پڑھنی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے پانچ تکبیرات، اور ہر تکبیر کے ساتھ فائدے کرنا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: واللہ اعلم.
2: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ شرح کا درس جاری ہے، آج کے میں پوائنٹ نمبر 62 پر 62 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف في الرد على المخالف السباب والشتائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا، وأمرنا الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فمن باب أولى أن نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من أهل الإسلام.
1: شيخ صاحب فرماتے ہیں، مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آنا من السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو، تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا، لان تان کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جانا. وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور کمزور کی نشانی کیا ہے ہمیشہ؟
2: صرف زبان درازی ہوتی ہے اور علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس، اس لیے ان کے اکثر مناظرے دیکھیں، اکثر مجادلے دیکھیں، گالی سے تو گالی پر ختم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اپنا طریقہ بنا لیا گالی دینا، ابتدا گالی سے ہوتی ہے اور گندی گالیاں، یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زبان پر گالیاں، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اتباع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تابعین بإحسان کا طریقہ نہیں ہے، یہ باطل کا طریقہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے، اسے ملتا جلتا پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا، لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل فان المسلم لا يعرض نفسه للاهواء، اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا۔ تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے، اور اس پوائنٹ میں جو ہے، اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے، ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین، سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی سے پائے جائیں، چار تو منافق خالص ہو وہ شخص، من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جائے گی، حتی یدعھا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، اذا اؤتمن خان، مانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاهد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے، واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پار ہو جائے، نکل جائے، فجور پر اتر آئے، گالی گلوچ، بدتمیزی پر، معصیت پر اتر آئے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الرجال الى الله، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے، سن لیں ذرا، ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، جو شدید جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے۔ متفق علیہ۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ فحش کلامی کرنے والے تھے، اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے، الى آخر الحدیث، اخرجہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے، قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کرو، آپ مشرکین پر بد دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی لان نہیں، کوئی طعن نہیں، یہ اساس ہے۔ کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی، لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے، عمومی طور پر کیا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنیاد، بالحکمتی، حكمة کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وهو ما انزله علیه من کتاب والسنة. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها. جو بھی زواجر ہیں، جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں، یہ موعظہ حسنہ میں ہے. کیوں؟ یحذروا بأس اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ، وجادل باللتی احسن، جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. رحمہ اللہ، امام بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے من احتاج من مرضات و جدال فلیکن بالوجه الحسن. اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظر کی اور جدال کی، تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولین و حسن خطاب، نرمی سے اور حسن خطاب سے. کما قال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تجادل اہل الكتاب الا بالتی احسن الا الذين ظلموا منهم الى اخر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46. اور نہیں جدال کو اہل کتاب سے مگر بالتی ہی احسن، احسن طریقے سے، سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی، اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسی ہارون علیہ السلام حين بعثهم الى فرعون، جیسے کہ اللہ تعالی نے موسی اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، سورۃ طه نمبر 44. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، فقول له قولا لینا، فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ السلام کو، موسی اور ہارون علیہ السلام کو، کہ نرمی سے بات. فقول له قولا لینا، سبحان اللہ، سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا، اور دو پیارے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعل يتذكر او يخشى، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پالے یا ڈر جائے. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیل وهو اعلم بالمهتدین، اي قد علم الشقی منهم السعید، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوشبخت ہے. وكتب ذلك عنده، اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں، فرغ منهم، سو فارغ ہونا. فدعهم الى الله، تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ضل منه حسرات، اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فانه ليس عليك هداهم انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ پر بلاغ ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے. انك لا تهدي من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ سورۃ القصص نمبر 56 میں آیا ہے. وليس عليك هداهم، سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس عليك هداهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے سلف میں سے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی، 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، تأویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے، اور الحدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق علیہ مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ایک درس میں، بڑے پیارے مناظر میں، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے، بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سین جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشر مریسی نے کہا، جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے، اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے نہیں ہے، میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا، آگے کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے، تو میں کہوں گا اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا الى آخر الآية سورة النساء نمبر 93. آیت میں نوٹ کر لیں، سورة النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں ذرا، پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس نے یہاں تک آیت کو پڑھا ہے، بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بھی جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدًا قتل کرتا ہے، سزا کے فجزاؤہ جہنم خالدًا فیہا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس وقت تعالیٰ کہ غضب نازل ہوگا. ولعنہ، اس پر لعنت بھیجے گا. وعد له عذابا عظیما، اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. پانچ سخت وعیدیں ہیں. اچھا، بسم اللہ سے کہتا ہے، میں جواب یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہاں تک خالدًا فِيهَا ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے کہ نہیں؟ سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا. اب دیکھیں علم کی روشنی، دیکھیں آپ سب خاموش ہیں اور انس کا نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں. بشمری سے معروف مشہور شخصیت تھی، جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا، اپنے یہ زہر گھولتا رہتا تھا. شکوک شبہ ان کے پاس ہوتا کیا، اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں. تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے. پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظرے میں چیلنج کر دیں گے. البتہ ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں، ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن جو اس میں جس میں سب سے کم سن جوان تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا. سنیں، کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، اے بشر، اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے. اور میری اور اللہ تعالیٰ فرمائے الی آخر الآیہ، سورۃ نوٹ کرے، سورۃ نساء نمبر 48 اور 116، 48 اور 116، دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء میں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لا جواب ہو گیا. کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ابھی اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے، جرات دیکھی، جب قیامت کے حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرات دیکھیں، ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں، اصل کیا کہنا چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، تم لوگوں کو نہیں مانتا، میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر، یہ دلیل اس کے پاس ہے، تو لوگ دہل جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے. اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے، یعنی اتنی گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزلہ خصوصی طور پر، کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے. کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں؟ تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا، عجب بات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93. اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں. اس نے بیچ میں سے، جیسے کسی کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالا، باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں یہ عظیم پیغام دیا، دو جگہ پہ دیا ہے، اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا، تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو کہ اگر آپ پورے اس سورۃ سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سزا پائے گا، لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو, اسے بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا, صفت الضحک للہ سبحانہ و تعالیٰ. بتائیں اللہ کے صفات میں سے

پھر یہ جو کافر تھے اسلام قبول کرتا ہے، یہ بلک رہا شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے، سبحان اللہ. تو صفت الضحک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے مخلوق کی طرح نہیں، نعوذ باللہ، تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں، ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے، پھر اسے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے، پھر شہادت بھی، شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے، کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں، اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے، یعنی نعوذ باللہ رب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے نعوذ باللہ. کہ اللہ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے، جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی، وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے، لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیر گناہ کے مرتکب کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن، کبیر گناہ سے فاسق ہے، فاسق مومن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے دنیا میں، لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان باقی ہے، اس کا اسلام، آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے، مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے جہنم میں، پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ اس میں تو جماعت کا، یا تو عدل و انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا دور حاضر میں ایک چھوٹا سے ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا، کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتہ، علامہ رحمہ اللہ فرمایا تمہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظرہ کرنے کے، کیونکہ علم غیب جانتا ہوں، پہلے شرط تو جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ 5 سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا، وہ فوراً ختم ہو گیا. یہ میرے بھائی علم اور ایمان کا نور ہے، اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا، سبحان اللہ. کئی لوگ دہل جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات اس نے کر دی تو کیا چھوڑے گا یہ شخص. اور یاد رکھیں یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ اگر کبھی جدال کرنا بھی پڑ جائے تو نرمی ہوتی ہے، علم نرمی اور اس میں صبر ہوتا ہے. دیکھ لیں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ 3 تقریباً مناظرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا، نمرود نے کیا کہا؟ میں رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ زندہ مردہ کرتا ہوں، دو قید خانے میں سے 2 لوگوں کو بلا لیا جن پہ سزا موت مقرر کر دی گئی تھی، ایک کو سزا موت سنا دی، قتل کر دیا، اور دوسرے کو رہا کر دیا، دیکھو میں نے زندگی دے تو موت بھی دیتا ہوں. کچھ جدال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم رب سے نکال کے دکھانا. فبوہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا. اور بت پرستوں کے جو بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جس میں سب سے بڑا بت تھا جو کلاڑی تھی اس کے کندھے پہ لٹکا دی، وہ باقی سارے توڑ دیے، سامنے لایا گیا. ابھی پوچھو کس نے توڑا ہے بتوں کو، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اس سے پوچھو جو بڑا جو سردار کھڑا ہے، جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے، ان سے پوچھو. میں تو کہتا اس نے توڑا ہے، کیونکہ ثبوت ہتھیار اسی کے کندھے پہ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کیا جواب تھا ان کا؟ بات تو لیا تھا، بات تو ٹھیک ہے کہ اگر واقعی یہ ہمارا معبود سچا ہو

0: سکتا یا کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا دفاع کرتا یا اور ان کا دفاع کر لیتا. یہ تو ہتھیاری سے کندھے پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن شیطان نے پھر بہکایا ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہیں, تم بھی جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے, کچھ نہیں کرتے, بس ان کی عبادت کرتے رہو, یہ مت پوچھا کرو کیوں کرتے ہیں. پھر واپس پلٹے اور شیطان جو ہے ان کو وسوسہ دیا ہے. تو مناظر مختصر سے ہوتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی ادب یا اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے, اندر رہ کے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد میں معروف قصہ ہے, طبرانی میں بھی ہے اور البانی صحیح فرماتے ہیں, اس جوان کا قصہ جس نے یہ عرض کی تھی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مجھے زنا کی اجازت دی جائے, میرے زنا کو یعنی جائز قرار دے دیا جائے. جوان تھا, شہوت اس پہ غالب تھی, اس کے لیے سب تو آسان تھا شریعت پہ عمل کرنا, لیکن زنا سے وہ رک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے, بعض نے تو فوراً اسے روک دیا اور زجر کر دیا, یعنی سختی سے پیش آئے, وہ کہو رکو تم کیا کہہ رہے ہو. فقال, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم فرمایا, ادنو, ذرا قریب آؤ, ذرا ادب دیکھیں اور پیار دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھیں, علم دیکھیں, سبحان اللہ, ادنو, قریب آؤ. فدنا منہ قریبا, قریب آ کے بیٹھ گئے. قال, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے فرمایا, اتحبه لامک, کیا اپنی ماں کو تم پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ قال, اللہ واللہ جعلنی اللہ فداءک, اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی آپ کو قربان کر دے, ہرگز میں اپنے ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں. قال, ولا الناس يحبونه لامهاتهم, لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال, افتحبه لابنتک, کیا اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو تم زنا کو؟ قال, لا والله يا رسول الله جعلنا الله فداك. قال, ولا الناس يحبون لبناتهم, لوگ اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال, افتحب لاختك, اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال, لا والله جعل الله فداك. قال, ولا الناس يحبونه لاخواتهم, بہنوں کو کوئی پسند نہیں کرتا لوگوں میں سے. قال, افتحب لعمتك, قال, لا والله جعل الله فداك. قال, ولا الناس يحبون لعماتهم, پھوپھیوں کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. قال, افتحب لخالتك, اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال, لا والله جعل الله فداك. قال, ولا الناس يحبونه لخالاتهم, لوگ بھی اپنی خالہ کو پسند نہیں کرتے. ہر طرف سے جو بھی عورت کا رشتہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں, محارم میں سے کیا ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, یہ پانچ ہیں نا. آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر کر دیا ہے. قال, فوضع يده عليه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. قال, اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه, دعا فرمائے, اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه حصن فرجه, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے, یعنی گناہ سے و بدکاری سے. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء, اس کے بعد اس لڑکے نے, اس بندے نے یعنی کسی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا, آنکھ اٹھا کسی عورت کی طرف. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, کتنا پیارا طریقہ ہے. مخالفت ہوئی اور ایک شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے, لیکن صبر دیکھیں, سبحان اللہ, تعلیم کا طریقہ دیکھیں. یعنی اس حدیث میں 20 سے بھی زیادہ پیغام ہے, واللہ پیارے پیغام. اور دوسری حدیث جو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے, اعرابی کی روایت, جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا, اس کا عمل دیکھا ہے. اعرابی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے داخل ہو کے, اسے اور جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی, سامنے کون میں کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے. بعض صاحب اٹھتے ہیں, زجر کرتے ہیں کہ روکو تم کیا کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر, صحابہ کو منع کر, اسے منع نہیں کرتے, صحابہ کو منع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے چھوڑ دو, چھوڑ دے کہ فساد ہے کہ نہیں, اللہ گھر میں پیشاب کرنا مفسدہ ہے کہ نہیں, مفسدہ ہے, لیکن اس سے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو ہونے دیا. بڑا مفسدہ کیا ہے اس میں سے؟ پیشاب روکتا تو اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا, پیشاب روکنے کی میڈیکل بھی تکلیف ہو سکتی ہے, دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑوں پر گر جاتا ہے, وہ تو ایک جگہ پہ گر رہا ہے, کپڑے بچے ہوئے ہیں, جسم بچا ہوا ہے, پھیل کپڑوں پہ اور جسم پہ پھیل جاتا ہے. تیسری فساد کیا ہے, مسجد کی ارد گرد اور جگہ پہ اسے یعنی وہ پھیل جاتا اور زیادہ جگہ پر خراب ہو جاتی, ناپاک ہو جاتی. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی کہ اسے روک دیں اور مکمل اس بندے نے پیشاب کیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا اسے بلایا ہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اس کا حق کیا ہے کہ اس جگہ یہ جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر گندگی کی کوئی شخص آ کے کرے, اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے, قرآن کی تلاوت کے, اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے اس نے پھر دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں, کسی اور پر رحم نہ کرنا کیونکہ دوسروں نے صورت سختی کی تھی. الغرض تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کتاب ہے دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامی, دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واثر في العالم الاسلامی, شیخ محمد بن محمد بن رحمه الله کی دعوت اور اس کا عالم الاسلامی میں اس کے اثر کیا ہوا ہے. اس کے مصنف محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان مصنف ہے. سفر میں 106 بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمہ اللہ حکم دیتے اپنے متبعین کو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نظام کو تھامے رکھے, تو ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حکمت موعظۃ الحسنہ کے ساتھ کرتے رہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادعو سبرا بالحکمت موعظۃ الحسنۃ الآخر الآیۃ. اور اپنی کسی ایک رسالے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اہل علم یقولون, اہل علم کہتے ہیں, الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى ثلاث, اسے نوٹ کر لیں, جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے اسے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک, ان يعرف ما يأمر به وينهى عنه, کہ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے, کس چیز سے منع کر رہا ہے, اسے علم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ علم ہے. نمبر دو, ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه, اسے رفیق اور نرم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے, جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ, صابر علی ما جاء من الاذى, جو بھی کوئی اذیت پہنچے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. تو تین چیزیں کیا ہے, علم ہے, نرمی ہے اور صبر ہے. ہم دیکھیں دعوت میں کیا ہم نے دیکھا ہے, علم ہے, نرمی ہے اور صبر. سلف کا بھی یہی طریقہ ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں ہے, کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے, بلکہ علم ہے, نرمی ہے اور صبر ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجیب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الدعاء الحمد للہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں, اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ، پانچویں نمبر پر حج۔ اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام روزوں کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں۔ اور اس آیت کے اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالی کا ڈر ہے۔ نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا۔ یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو۔ ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے۔ جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہوا۔ الغرض، تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے۔ زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے۔ جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے، یہ مستحب وقت ہے، لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے۔ الغرض، تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے۔ کیا رہ گیا پانچواں؟ حج۔ تو عمرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرہ کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, حجۃ الوداع, الوداع حج تھا. تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت, ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا صحابہ اجمعین, ان کا ایک ہی اونٹ تھا. اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے, اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش, بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا, مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے, حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں عمرہ کر لینا, اس کا ثواب, اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی. اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں. ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے, اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں, دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا, جسے پکارتے, جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں, کرسچن مانتے ہیں, لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا, انا ربکم الاعلى, میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها, انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا. اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے, اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، سوال یہ ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے۔ مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے، اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں۔ بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجده عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے۔ کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ہیں نادی علی کے نام سے۔ یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت میں وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل دور ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی۔ دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا، ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا۔ ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا۔ دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں، تو غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالی ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی، یہ اس کی اپنی زبانی کلامی میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے. ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے. ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں، ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے، اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکات دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے، یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کہ اسے نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا، وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے. اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا، عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، میں آیا کیوں ہوں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا ليعبدون. ہر قسم کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے، کسے پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا، نبی کا وسیلہ دے دیں، پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں، کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں، کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے، تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کہا تو دو شرطیں تو ہیں نا، الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے، لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، براہ راست علم حاصل کیا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، کتنے بڑا شرف ہے یہ، واللہ بہت بڑا شرف ہے یہ. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں، ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا، ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا، ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا، شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھے ہیں، شدید قحط ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں، اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا، بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے ہیں اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، سیدنا عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اچھا سید عمر کو دیکھ لیا، سید عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا، سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر، اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی، اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت، سنت